I den tredje minuten och jag höll på med den bosniska laguppställningen. Bollen vallas i sidled i den amerikanska backlinjen. Jo, Armin Gigovic, Young Boys, för detta Landskrona och Helsingborg på mittfältet. Centralt är också Ivan Sundjic från Paphos på Cypern och Kerim Alaybegovic från Bayer Leverkusen. Framåt är Ermedin Demirovic från Stuttgart och legenden, lagkaptenen, den eviga anfallaren, nu 40 år gammal, Edin Dzeko från Schalke, sistlidna säsong i den tyska fotbollen. Det går att gissa att matchens design, matchens förlopp kommer att vara ett i grunden defensivt Bosnien som backar och står rätt i positionerna och som snor bollen och kontrar med vassa avslut av Demirovic och framförallt Dzeko och Alaybegovic. De har ju gjort mål båda två i den här turneringen. I fjärde minuten här kommer USA. Pulisic in från vänsterkanten mot straffområdet. Skjuter på täckande bosnier. Bollen ut till hörna på högerkanten. Jättebra Christian Pulisic från Milan i det amerikanska laget i anfallslinjen tillsammans med Follarin Balogun, Weston McKennie och Serginho Dest. Det är de som framförallt ska göra det offensivt. Jag återkommer till den amerikanska laguppställningen här i Vaken i P3 och P4. Det är en av de 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM som håller på i USA, Kanada och Mexiko. Nu närmast ifrån San Francisco. Hörnan slås kort. Här kommer Pulisic igen. Står still och fintar. Kommer inte loss på högerkanten. Bra jobbat defensivt av Dedic. Utanför straffområdet där kommer inspelet högre uppifrån i banan och undan då av Dzeko i det bosniska straffområdet. Upp in på amerikansk planhalva där försvararen Adams hämtar bollen. Ska vi ta den amerikanska laguppställningen då? Matt Freese från New York City står i mål. Trebackslinje i grundläget och de spelar nog mest med en trebackslinje som inte då särskilt ofta blir en fembackslinje som ju allt som oftast är fallet annars om de inte blir väldigt hårt pressade. Medan Bosnien nog mer utpräglat spelar med en fembackslinje och lyfter fram på kanterna när läge finns. Här McKennie in i straffområdet på vänsterkanten för USA, prövar ett inspel, får hörna med sig på den glada vänsterkanten i anfallsriktningen för amerikanerna tidigt i matchen. Solen steker i Kalifornien i San Francisco. 40 San Francisco 49ers hemmaarena är fylld av människor. Här är kanske 69,000 ungefär, för det är så många som går in i stort sett. Hörna ska det bli för USA, 0-0 i matchen. Malik Tillman från Bayer Leverkusen, 50 minuten. USA, Bosnien, 0-0, 16-delsfinal, herrarnas fotbolls-VM. Och så ska det slås hörna tidigt i matchen och då ska domaren alltid ju undervisa spelarna i straffområdet som står och väntar på att bollen ska komma farande in, vad de får och inte får göra. Nej, inte slå, inte knuffa, inte slå med knytnävar i magen, inga armbågar i huvudet. Och här kommer hörnan mot första stolpen, nickas undan av Gigovic, Armin Gigovic, som får bollen mitt i ansiktet. Ligger kvar i straffområdet, spelet blåses av där av den brasilianske domaren Rafael Klaus, 47-åringen, som det ska domarna göra när det är en förmodad huvudskada. Då ska inte spelet gå vidare för det är ju så pass allvarligt och det här är ju en eventuell huvudskada eftersom man fick den rätt in i huvudet, rätt in i ansiktet, den här hårda hörnbollen som kom in. Han skulle nicka, var inte riktigt i position i närkamp med amerikaner som kom framåt och fick den då mitt i ansiktet och ligger och tar sig för detta på den jämnt gröna gräsmattan i San Francisco. Har nu mödosamt rest sig upp Armin Gigovic. Det finns ju tre stycken bosnier med svensk anknytning i den amerikanska landslagstruppen. De övriga, Benjamin Tahirovic och Denis Hadzikadunic, börjar båda matchen på avbytarbänken. Amerikanerna har 0-0 mot Bosnien. Amerikanerna har i grundläget bollen mycket. Spelar upp på högerkanten. Serginho Dest ordnar ett inkast tillsammans med Weston McKennie i höjd med mittlinjen på högerkanten. Och så kastar de det bakåt inom laget för att bygga lite mer i sakta mat. Men slår McKennie så småningom en misslyckad djupledsboll. Och bosnierna kan ta över och spela med bollen inom sig i laget på vänsterkanten. Bra där av Alaybegovic och Sundjic. Får ett inkast med sig på vänsterkanten som det är för deras del eftersom de anfaller i det läget. Precis mellan avbytarbänkarna ska inkastet kastas. USA har Matt Freese från New York City i mål. Tre i backlinjen. Från höger Alex Freeman, Villarreal, Chris Richards, Crystal Palace i England. Och Tim Ream, den 38-årige lagkaptenen, han som nästan är lika gammal som Edin Dzeko, 40-åringen på topp i Bosnien. Och det är ju absolut inget fel att vara gammal, om man nu är gammal när man är 40-årsåldern. Men det är ovanligt gammalt för att vara fotbollsspelare på högsta möjliga elitnivå, den ålder som de har dessa spelare. Tim Ream alltså, försvarare och lagkapten för USA, som på mittfältet har Serginho, på det defensiva mittfältet har Tyler Adams från Bournemouth och Malik Tillman från Bayer Leverkusen. På det offensiva mittfältet tänkades nästan bara framåt i grundläget. Serginho Dest från PSV i Nederländerna

de största kvalifikationerna i sitt lag, och när det gäller att spela offensiv fotboll på bred front är det nog så. Men samtidigt så förlorade USA sin avslutande match i gruppspelet. De hade redan vunnit gruppen då, närmast för Australien och Paraguay. Och de mötte Turkiet i den avslutande gruppmatchen. Motionerade sina reservspelare under ledning av den argentinska förbundskaptenen Mauricio Pochettino, och förlorade då mot Turkiet. Och det är en sak som har diskuterats ganska mycket i USA de senaste dagarna, inte minst bland de fotbollsintresserade. Hur är det med moralen? Vi ska väl ändå vinna alla matcher, va? Eller? Har en snack i det varit, och dessutom då tankegången hur bra är egentligen reserverna i landslaget, de som börjar på avbytarbänken och inte är med i startelvan. Alltså de som jag inte har nämnt alldeles nyss här då i det amerikanska laget. Sådant har diskuterats, och ska bli spännande att se hur det här utvecklar sig. Malik Tillman i offensiv riktning för USA. Väggspelar med ballongen, kommer in i straffområdet på högerkanten, får bollen för långt ifrån sig. Stöts och hålls i lite lagom av Muharremovic, får bollen ut över kortlinjen till inspark för Bosnien-Herzegovina. Fint och flinkt väggspel. Bra tankegång, ungefär så som USA hela tiden vill spela. Hitta vägar framåt i djupled under ledning av den argentinska förbundskaptenen Mauricio Pochettino, och komma nära motståndarmålet. De gjorde också väldigt många mål i gruppspelet. Här kommer Bosnien som svar på det, skjuter från långt håll. Målvakten gör en jätteräddning. Var det inte offside på Dzeko innan? Nej, det tycks det inte ha varit. Målvakten räddar. Skottet tas undan till Alaj Begovic för Bosnien på vänsterkanten. Fixar en hörna. Och då så säger amerikanerna till domaren: varför blåser du inte av? Det var väl offside? Men det var inte det. Dzeko, ja, det ser ut som att han är jätteoffside på den där utsparken. Men det blir inte så. Och så spelar han vidare till sin kompis då, Demirovic, som skjuter. Och så slutar det hela med, efter målvaktsräddningen, att det blir en hörna för Bosnien. Den ska komma in från vänster i matchens 11:e minut. Det är 0-0 mellan USA och Bosnien-Herzegovina. Hörna för Bosnien. Väldigt mycket trängsel inne i straffområdet. Vem som står var och hur och varför och hur nära målvakten får de stå. Domaren är där och gestikulerar och talar om för dem att ni får inte hålla i varandra. Behöver jag ta det här varje gång? Ni är liksom inte en olydig dagisklass som ska åka till lekplatsen med spårvagnen eller bussen. Kom igen nu. Så har de fattat, och här kommer hörnan. Alaj Begovic in med bollen i straffområdet. Det är jättebra att den går rakt i mål. Målvakten frist för undan den med andan i halsen ut ur straffområdet via utespelande amerikaner till inkast för Bosnien på högerkanten. Det är ju matchens bästa målchans så här långt, den här hörnan som var på väg rätt in i mål från Alaj Begovic. Kraftigt inåtskruvad boll utifrån vänsterkanten med högerfoten. Matt Fries, målvakten, vaknade till slut, och han stod en bit ut från sin mållinje. Han in och fixar bort bollen med sina nävar. 0-0 i matchen, 12:e minuten, USA mot Bosnien-Herzegovina. Det är ju en 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren här möter Belgien i 8-delsfinal om några dagar. Uppspel från Muharremovic i backlinjen för Bosnien. En passning som bara har haft gladare dagar i livet. För den var alldeles missförstådd av allt och alla, inte minst Muharremovics fot. Alltså väldigt lätt fångad för den amerikanska målvakten i eget straffområde. Och så rullar han ut till sin backlinje. Freeman, Alex från Villarreal på högerkanten. Ner till mittbackarna Chris Richards, Crystal Palace och Tim Ream från Charlotte. Och ut på vänsterkanten Anthony Robinson. Söker ett uppspel framåt, fåller in Balogun. Han når inte bollen emellan där Bosnier, som skickar ut ett inkast för USA på vänsterkanten. 12 minuter i spelade. Det är ännu 0-0 i matchen i San Francisco under den flödande solen. Och USA bygger inte så mycket med bollar i djupled som de hade önskat, tror jag. För Bosnien står rätt i sina positioner och gör det svårt för amerikanerna att hitta vägar framåt. Nu bryter de genom Dedic. Bosnierna på högerkanten spelar upp till den löpande anfallaren Demirovic. Han är ju mycket mer rörlig än betydligt mer stationär Dzeko, som är ålderns rätt och lite smärtande ligament och senor i knän och ljumskar. Tar det lite lugnare, helt enkelt inte kan sprinta som i yngre dag. Nu är han ändå dessutom väldigt stor och välvuxen och har mycket kropp att konka på. För i första hand är det ju en fysiskt arbetande anfallsspelare som är en uppspelspunkt. Att rycka upp bollar på, så håller han med fysik kvar bollen inom laget, så kan vi flytta upp ur försvarspositioner och så kan de börja spela högt upp på banan. Och dessutom kan de skicka in bollar i höjden på honom, så kan han nicka mot mål ifall sådana lägen uppstår. Så har han gjort väldigt många av sina mål, inte minst under många år i den italienska ligan, senast i Schalke.

0: Edin Dzeko, Schalke som avancerade från näst högsta tyska ligan till den högsta tyska ligan och ska spela där igen kommande säsong. Detta storlag från Gelsenkirchen. USA nu på vänsterkanten. Christian Pulisic har inga direkta idéer. Framåt lägger bakåt till mittfältet som fyller på. Det är Tyler Adams och Malik Tillman som spelar sinsemellan. Tillman på högerkanten ut till Serginho Dest som har så mycket idéer och fart i sina ben. Den här gången så öppnade han inte krana riktigt till det där idérika utan gick omkull innan han fick möjlighet att krana på. För det var en bosnisk fot där emellan. Kolasinats fot emellan. Lite hårdhänt brysk och frispark i USA. I läget 0-0 i 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM i San Francisco i Kalifornien. Ni hör USA rulla ur många strupar. Knappt 70 000 strupar är här. Så många åskådare finns på arenan. Och de allra flesta i amerikanska anhängare är rött, vitt och blått. Frispark Tillman utifrån högerkanten. Eller ska Robinson dra till med sin vänsterfot? Spelar in i straffområdet, där kommer bollen in i straffområdet. Det var möjligtvis bra tänkt, men inte så spetsigt gjort. Lätt undan för Bosnien, tillbaka till Tillman ute på högerkanten. Bra, McKennie djupligt till inspel här från Johnson. Bakåt till skott mot mål, en bit utanför. Ingen riktig träff av centrala anfallaren Follerin Balogun från Monaco. Utan det blir mer en sån där Balogun-träff och bollen utanför. Det bosniska målet till inspark för målvakten Nikola Vasilj i matchminut 17 och det är ännu 0-0 mellan USA och Bosnien-Herzegovina. Jag tog i lite grann där i matchminut 15 och inget annat. När Dzeko vinner en nickduell genom att inte hoppa för Bosnien på den där utsparken. Sen är han omgiven av fyra stycken amerikaner. De står precis, de här fem spelarna, som prickarna på en tärning. Dzeko i mitten och de fyra runt omkring. Precis som de jobbar i fyrkant, amerikanerna. Och så studsar bollen till slut till en av dem. Och så kan de börja bygga ett anfall genom Tim Ream. Lagkaptenen med det långa blonda håret, buret i en tofs på ryggen, ut till blonderade vänsterkantspringaren Anthony Robinson från Fulham i England. Och så kommer den djupledsboll till Balogun som är alldeles för brant, och det var Dest som löpte och ingen annan. Och målvakten i Bosnien kan fånga långt ut i sitt straffområde. Nikola Vasilj har bollen, rullar ut till backarna. Muharremovic med vänsterfoten och de rosa skorna ut på vänsterkanten. Till så småningom ett spel uppåt genom laget via Radeljic. Det där är bra, och så ska de ha inkast med sig, tycker de bosnierna vid mittlinjen. Domaren tycker precis tvärtom, och Amerika, USA, kastar sitt inkast snabbt. Spelar sen fel. Bra press av Bosnien. Undan med bollen till inkast för USA vid egen avbytarbänk på högerkanten. Där kastas snabbt, för de vill nog ha upp tempot i matchen, tänker jag. Jag gissar att läget är det, att USA vill ha högre tempo i matchen än vad Bosnien, som i grundläget är försvarsinriktat och ska försöka anfalla via kontringar, vill ha. Och då passar det ju bra att själv diktera tempot. Bra boll här av McKennie, offensivt läge för Balogun för USA. In i straffområdet får han inte bollen, förbi tillstötande Radeljic som får undan bollen för Bosnien till en inkastsituation nere vid hörnflaggan på högerkanten. Det är bra tryck i grejerna i San Francisco. Nästan 70 000 på läktarna. Strålande sol, blå himmel. Kalifornien före avspark så kom fyra stycken formationsflygande stridsflygplan över arenan för att förstärka det nationalistiska. Det här som är att det är viktigt att USA har framgång här. Det skulle vara förfärligt stämningsdystert för mästerskapet ifall USA skulle åka ut. Det är såklart sport, och det händer ju på sportsliga grunder, men bara som en reaktion så skulle det ju vara det, för det engagerar ju väldigt mycket när hemmalaget är med i matchen länge. Här med Kenny in i straffområdet för USA. Inspelet nickas så småningom över av Johnson. Anthony Robinson som får bollen mer eller mindre i huvudet av målvakten Nikola Vasilj som stöter ut inspelet från Weston McKennie. McKennie som löper djupligt på högerkanten kommer in med bollen i straffområdet. Målvakten skickar bollen rakt ut och sen träffar han Robinson, och så får han Robinson över sig, samtidigt som vi ser en närbild på en fokuserad Weston McKennie. Vi följer ju den här matchen via en tv-skärm från San Francisco. Weston McKennie som uppträder i röd, vit, blå färgad frisyr till del. Och krocken som han rockar ut för där, målvakten Vasilj, den är nog riktigt ordentligt, för han ligger på rygg i straffområdet och vårdas av inlöpande sjukvårdspersonal från den bosniska truppen. Och det är ju andra gången en bosnier haft problem med en eventuell huvudskada. Och förra gången Gigovic, svensk-bosnien, var inblandad så gick det ju bra så tillvida att han fick bollen hårt i huvudet men kunde spela vidare. Efter en liten stunds vård, nu sätter sig målvakten Vasil upp, Nikola Vasil, och verkar kanske lite groggy. De inhoppande medicinmännen från Bosniens trupp håller upp fingrar framför hans ögon och säger: hur många fingrar ser du? Fingrar, säger Vasil. Ja, och så tänker de, ska vi kanske byta målvakt ändå? Och så kan det kanske bli något lite av en långör i sammanhanget. Värt att notera då att förbundskaptenerna jobbar i det här läget intensivt. För USA-argentinaren Mauricio Pochettino som samlar spelarna kring sig. Några i taget, inte en hel klunga sådär, och snackar med dem och skickar ut taktiska direktiv. Tänk på detta, försök att hitta med de här löpvägarna. Och Sergej Barbares, den före detta landslagsspelaren för Bosnien-Herzegovina som nu är förbundskapten och har varit det något år. Före det hade han flera år utan uppdrag som tränare eller ledare efter att ha avslutat den egna karriären som spelare. Under tiden där, efter han hade slutat spela, så försörjde han sig som professionell pokerspelare. Förtäljer historien med stor framgång dessutom. Det kan vara därför han ser så skäggigt avslappnad ut kanske i alla lägen. Håller hela tiden på och tänker ut bluffar och sånt som han ska komma med. Smarta drag. Ovärderligt säkert för ett fotbollslag. Och har det. Hur går det då med Nikola Vasilj? Bosnien-Herzegovinas målvakt. Jo, han är på benen igen. Han kan spela vidare, skicka där igång spelet igen med en inspark in på offensiv planhalva. Slutar med att det blir frispark för USA i mittcirkeln. Den vinns av Pulisic och McKennie, de offensiva krafterna, men slås av de defensiva mittfältarna i laget. Tyler Adams till Malik Tillman och hem till backarna. I ett USA som spelar lite långsamt, tycker jag, i sitt anfallsspel. Det blir ju jättebra för dem när de löper och när de hittar rörelse framåt i djupled. Det blir det ju för alla lag, men jag skulle säga att USA är ett sånt lag som väldigt tydligt blir mycket bättre när de hittar sitt spring. Att stå still och passa förbi ett lag som är så defensivt disciplinerat som Bosnien-Herzegovina är, det är en stor utmaning för alla lag, och du måste kanske ha ännu lite vassare trim-tram-trum i ditt passningsspel än vad USA har i sina vita byxor, vita strumpor och vågformade rödvita tröjor mot djupt marinblåa, lite gulvita motståndare från Bosnien. Här bollen i offensivt straffområde för USA. Muharremovic går omkull i närkamp med Tillman som löper i djupled, och bollen över kortlinjen. Tillman vill ha hörna, det vill hela publiken också. De knappt 70 000 där, var dömer domaren då? Då han dömer hörna när Muharremovic försöker, samtidigt som bollen rullar mot kortlinjen, hålla undan Tillman med kroppen. Då ramlar han och sen så får han bollen på sig och är ju sist på den innan den går ut över kortlinjen. Så hörna USA känns ju jätterimligt i den 21 minuten. 0-0 mellan USA och Bosnien-Herzegovina i San Francisco. 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Hörna för USA. Malik Tillman klipper till bollen där. Skruvar in mot mål. Målvakten boxar undan. Bollen ut ur straffområdet genom detta detsamma. Och på vänsterkanten över långlinjen till inkast för USA. Då verkar han ju vara fit for fight på riktigt. Nikola Vasilj efter den där smällen i huvudet nyss. Han såg att det kom en boll och skickar undan en boll. Inkastet kastas och bosnierna får tag i bollen. Väldig insats i alla närkamper på lite nytta ute vid hörnflaggan. De får runda bollen till vad som kan bli en kontring också. Där springer de på bollen, Demirovic och Dzeko. Demirovic får bollen på en amerikan utöver linjen, långlinjen till inkast för Bosnien vid mittlinjen på vänsterkanten. 0-0 i matchen. USA, Bosnien-Herzegovina snart spelat 22 minuter på den väldiga arenan med de hysteriskt branta och fantastiskt härligt äventyrligt sluttande läktarna i San Francisco. 6 mil söder om själva centrala San Francisco. Bosnien vinner ett inkast, kastar det. Alltså på offensiv planhalva, spelar sen fel och här kommer USA till, men ner till så småningom boll framåt av Adams från Bournemouth i England, lägger den ut på högerkanten till amerikaner som kliver iväg med den till Sergio Dest, 10 meter in på offensiv planhalva, lyft i offensiv riktning, bra där utanför straffområdet, så tar Balogun emot bollen, lägger ut på vänsterkanten till Anthony Robinson som lägger in i djupled i straffområdet till Pulisic som inte får tag i bollen och dessutom hålls ifrån situationen så att bollen glider ut över kortlinjen till inspark för Bosnien. Bra defensivt arbete där av Nikola Katic, en av hjältemittbackarna som det har varit hittills i detta mästerskap och som det definitivt måste vara i den här matchen för att det ska gå bra för Bosnien. Idag heter de där tre mittbackarna Katic, Radeljic och Muharremovic ifrån höger. Ingen av dem har gjort mål eller snäppt något mål förbi sig. Vi har inte någon annan spelare heller upp på planen. Det är 0-0 när det är dags för den första drickapausen under solen i San Francisco i Kalifornien. Det ska drickas vatten och snackas taktik och skickas ut reklam av sändande tv-bolag i 3 minuter. Sändande radiobolag i vaken i P3 och P4 sänder ut något helt annat under den tiden.
1: Visst är det så, Christian. Det blir Alex Warren och låten Fever Dream. Strax är vi tillbaka. Matchen alltså mellan USA och Bosnien.

0: Alex Warren, Fever Dream, tillbaka till matchen mellan USA och Bosnien. Take it away, Christian Olsson.
1: Tack så mycket. I Vaken i Sveriges Radio P3 och P4. Det handlar om 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM mellan USA och Bosnien-Herzegovina, där vinnaren får möta Belgien i 8-delsfinal. Den här matchen har precis upplevt sin första drickapaus. Bollen är igång igen och studsar över den jämnt fina och skönt gröna gräsmattan i San Francisco på San Francisco Stadium, 6 mil ungefär ifrån centrala San Francisco, där matchen utspelar sig inför ögonen på knappt 70 000 åskådare. Det är 0-0 i den här matchen som, om vi ska vara helt ärliga, om jag ska vara det, och det är klart det ska vara det, det är ju det som är vår uppgift och mitt jobb och allt sånt där, inte håller någon vidare hög kvalitet. Den har inte riktigt kommit loss ännu matchen. Låt oss hoppas att den är en fjäril som ligger i sin puppa och strax ska börja få puppas och flyga vidare på sådär fladdrande vackra vingar och hitta saker att sniffa på och komma framåt mot målchanser och sånt. Det har varit en avancerad målchans i matchen. Den har Bosnien haft, en hörna som den unga talangen, han är ännu bara 18 år, Kerim Alajbegovic från Bayer Leverkusen i Tyskland, skruvade med sån bra inåtskruv utifrån vänsterkanten med sin högerfot så att den var nära att gå rakt in i mål. Och hade gjort det också om inte målvakten Matt Freese hade vaknat, slutat freeze sådär och fått undan bollen precis vid sin mållinje. Det är matchens bästa målchans. Grundläget annars i matchen är att USA har bollen mest, anfaller mot ett backande, defensivt stående, yt- och passningsvägs ätande Bosnien. Och sen tänker sig Bosnien då, när USA har passat bort sig i sitt passningsspel som inte är fullgånget sådär riktigt som Frankrikes eller Spaniens är, att de ska kunna kontra då och hota USA på det viset. USA måste hitta bättre fart, hitta bättre tryck i sina grejer i offensiven för att kunna lura Bosnierna, för att kunna få fram tillräckligt många målchanser i matchen för att kunna göra mål så småningom. Än så länge har de jättesvårt att hitta någon slags kod till det bosniska defensivlåset som verkligen är samtrimmat och har koll på spanjoletter och allt för det man ska ha koll på när man är lås. Inspark nu efter ännu en amerikansk attack som de hade önskat sig att den var bättre. Där på vänsterkanten där Anthony Robinson med det blonderade håret, han från Fulham i den engelska fotbollen, inte fick riktigt ordning på sin bollbehandling i det avgörande läget, och bra defensivt arbete av Amar Dedic. Inspark på det för Bosnien som ju praktiserar en enklare sorts fotboll. Det är alltid mycket enklare att vara defensivt destruktiv än att vara konstruktiv, kreativ och försöka hitta på någonting. Så är det oavsett vad vi gör. Och då är det ju lätt att säga att de lyckas mer och bättre med sin matchplan, sin taktik så här långt än vad USA gör, som tänker svårare offensivt och som kommer här på högerkanten. Balogun går in i straffområdet i en halvkontring. Snygga dragningar går omkull. Domaren säger nej, ingen straff. Och där gick han verkligen omkull. Och känslan är, nu ska detta såklart granskas i efterhand, även om domaren slår ut väldigt tydligt med armarna. Det granskas ju allting i efterhand via VAR, Video Assistant Referees, domare som sitter vid sidan av planen, åtskilda från domarna på planen och studerar saker i repris som händer i matchen ur många olika vinklar för att få maximal rättvisa. Här fintar Balogun med Dedic, går omkull. Ja, vi ser det, jag ser en repris just nu. Inte övertygande för att få en straff, men nog får han en liten lätt spark av Dedic på sitt högra ben. Men domaren säger nej. Går därifrån. Där snackar vi inte om straff i den situationen. Går därifrån den där situationen med äran i behåll, spelare. Kommer inte fram till mig och tjata om det. Han har väldigt tydlig pondus, den här brasilianska domaren, med sitt bakåtstrukna, lätt grånade hår. Heller inte slarvat med vaxet när han gjorde sig i ordning hårmässigt inför matchen. Och han viftar avvärjande. Det blir ingen straff. Och det kollas inte ens av VAR. Så att när det kollas på riktigt så där på arenan, då signaleras det med stora skyltar. Nu tittar vi på om det var en eventuell straff via repriser, via VAR. Och det har inte signalerats på det viset. Domare Klaus från Brasilien ger ett synnerligen övertygat intryck i den här situationen. Det är ju första gången som det blivit riktig oordning. För det blev det ju ändå där när amerikanerna utmanade in i bosniska straffområdet. I detta område där Bosnien annars har väldigt bra koll, disciplinerad defensiv. Och USA kommer ingenting med sin tidigare i mästerskapet. De har gjort 8 mål på de 3 första matcherna. Bitvis riktigt ystra offensiv. Den är inte så yster idag. Det är bra defensivt jobb av bosnierna. De har amerikanerna i mycket strama tyglar. Sådär. Så det är ingen fart här precis. Men så måste de ju spela själva också. Här kommer ju ett jätteläge för USA. In i straffet. Balogun skaffar en skottläge. Skickar det mål! Balogun gör mål för USA. Fram till 1-0 i matchens 31 minut. Tänker alla på arenan. Och nu får de reda på att det är offside. Det är inget mål. Ow. No. Många på arenan vid sina bilder har ännu inte fattat det. Det är alltså offside vinkat på Balogun när han får bollen. Och i en repris så ser vi att det är rätt. Bra av assisterande domarna. Fåller in Balogun. En hastigt uppdykande chans när Bosnien spelat lite väl modigt i sitt passningsspel. Via mittfältarna Sundic och Kigovic har inte riktigt fått ordning på passningsspelet. Amerikanerna snott bollen. Skapat det här läget för Balogun som då gör mål. Men det är underkänt. Inget mål. Inget mål, förlåt när jag väckte några av er. Inget mål i matchen. Ännu 0-0 mellan USA och Bosnien-Herzegovina. Men ganska mycket energi i det amerikanska laget via aktionerna på sistone nu. Den uteblivna straffen, målet som inte blev. Nu öser han på, in med bollen i straffområdet. Fyra Bosnien nickar undan bollen i bollbanan framför Balogun. Och här kommer Gigovic, skåningen från Landskrona. Med bosniska rötter som ju då har bosniska föräldrar och valt att representera Bosnien i landslagsväg. Väldigt många av spelarna i det här bosniska laget har ju en liknande historia. Att de har bosniska föräldrar som har flytt hemlandet och bosatt sig i andra länder. Där har de vuxit upp och behållit sitt bosniska medborgarskap då, även via sina barn. Och så har barnen kunnat välja vilken nation de ska representera när de väl spelar A-lagsfotboll. Och många har ju då valt att spela för Bosnien. Till exempel Gigovic och två andra som fötts i Sverige i det bosniska VM-laget. Bosnien nu med bollen under kontroll centralt på sin planhalva. Djeko fram till Demirovic som kapas av amerikaner vid mittlinjen och frispark för Bosnien. Hoppas att ni hör trycket som är på San Francisco Stadium i Kalifornien under den flödande solen. Denna som det är lokal tid onsdags eftermiddag, snart kväll. Det är många amerikaner nu på läktarna där som inte för sitt liv kan fatta varför det inte är 1-0 till USA. Vi har ju gjort mål. Well, we had scored one, haven't we? Yes, but it was offside. För han stod ju i fel position. Balogun när han fick bollen och drämde in den med vänstern efter att ha tagit emot den med högen. Snyggt gjort Balogun som spelar för Monaco i den franska ligan. Tidigare ett förflutet bland annat under flera år i Arsenal i den engelska fotbollen. Frispark nu för Bosnien alltså. Efter kapningen för en liten stund sedan vid mittcirkeln, målvakten Vasilje högt uppe drar den i offensiv riktning mot Djeko vid straffområdeshörnet, nickas in centralt undan av lagkaptenen Rim för USA ut inkast för Bosnien på högerkanten på offensiv planhalva. 34 minuten, det är 45 ordinarie minuter i en halvlek och så tilläggstid på det som ska upplevas före det blir paus. Det är så även med den här matchen, den här natten i Vaken i Sveriges Radio P3 och P4. Vi är så glada att vi får vara hos er och hälsa på här Vaken, vi från Radiosporten som kollar på fotbolls-VM och försöker berätta det som händer under pågående VM i USA, Kanada och Mexiko. En inte särskilt ofta väldigt välspelad match mellan USA och Bosnien-Herzegovina, men på sistone väldigt händelserik, härligt nog. Står 0-0 i 16-delsfinalen i detta mästerskap och det är ju slutspel nu, det är utslagsmatcher efter det inledande gruppspelet där alla nationer spelade tre matcher och sen så tog sig de 32 bästa av de deltagande 48 vidare till de här 16-delsfinalerna. Och här ska ju i varje match nu, hädanefter från 16-delsfinalen och framåt i turneringen, en vinnare fram. En vinnare ska vidare i turneringen och en förlorare ska åka hem ifrån VM. Har slutat spela i och med förlusten som kommer för en av nationerna. Och det kan ju komma under ordinarie tid, 2x45 minuter. Är det fortfarande oavgjort då så blir det förlängning. Och är det då heller inte avgjort efter förlängningen 2x15 minuter så avgörs det hela på straffar. För det ska avgöras. Bosnien med boll mot offensiv straffområde fångas av den amerikanska målvakten Freeze. Långt ut i området. Och så håller han bollen i sin solrosgula dräkt med lite såna här godisrosa inslag i form av ett mönster som säkert såg bra ut i designdatorn. Men ja, kanske till verkligheten kan säkert någon tycka. Men i alla fall, det är rosa på det gula och det här är målvakt i USA, Matt Freeze. Här kommer USA med vita byxor, vita strumpor och vågmönstrat när det gäller tröjorna i rött och vitt. för att symbolisera en amerikansk flagga som vajar i vinden i offensiv riktning. De har nästan bollen hela tiden i USA. Spelar runt, har bollen jättemycket, men har, kan man ha som kritik mot dem då, svårt att få någon slutprodukt ur detta mångminutriga bollinnehav, alltså få målchanser och inga mål. 0-0 i matchen. Dest på högerkanten för McKenney. Kan lyfta in i straffområdet. Det är vid straffområdesgränsen för USA. Lyfter in. Sundjic nickar undan till amerikaner som jagar mot eget mål och skickar hem bollen över mittlinjen hem till målvakten. Gör Alex Freeman, högerkantsmannen ifrån Villarreal, och så börjar den toffsförsedde mittbacken lagkaptenen Tim Ream ett nytt anfall in centralt med bollen så småningom till Tillman ut på högerkanten till McKenney som börjat få igång turbinerna. Han är så väldigt viktig för detta lag. In med bollen i straffområdet förbi Pulisic, hämtas av Robinson från Fulham utanför straffområdet. Han skickar in ett nytt inlägg förbi allihopa till inspark för Bosnien. Samtidigt som en amerikan krockar med en bosnier in i straffområdet och den amerikanen som ramlade är Balogun, han som inte fick straff när han ramlade första gången. Nu får han inte straff den här gången heller av domaren och han säger: inte klokt, hur kan vi ha en domare som är så tydligt emot mig? Jag ser nu en repris på situationen och det är precis lika mycket han som håller i Muharemovic mittbacken när han går omkull. Muharemovic går också omkull och Balogun blir sur för att han visar med sitt kroppsspråk att han höljer mig i tröjan. Väldigt tydligt. Ingen straff, inspark för Bosnien. Bollen i luften passerar mittlinjen i San Francisco. Där dimper ner vid mittcirkeln. Gigovic missar nicken precis. Bosnien lyckas ändå hålla bollen inom laget. Driver, gör Dedic, Amar Dedic från Benfica genom mittcirkeln hem på vänsterkanten. Uppspel mot Dzeko som inte ser bollen gå vidare i återspelet offensivt till Demirovic. Utan här kommer istället USA och så spelar de fel på vänsterkanten vid mittlinjen, så tar Bosnien tag i bollen och här kommer det djupledsboll för USA till Balogun in i straffområdet, spelar in bollen centralt, klen passning, når inte Pulisic undan av försvarande bosnier. Boll centralt till Alajbegovic, går omkull i närkamp med amerikan Tyler Adams, får frispark mitt på egen planhalva. Ni hör vad hemmapubliken tycker om det, de tycker att de filmar alldeles för mycket de bosniska spelarna och att det är fel på varenda domslut. Nu gäller det att han är mentalt stark, Rafael Klaus, domaren från Brasilien. Han verkar vara den sortens domare som är mentalt stark. Han ser helt opåverkad ut. Han ser ut som, ja, vore han en cocker spaniel som hade precis hade fått 7 valpar. Så hade han klarat det väldigt bra också. Han verkar vara helt opåverkad av stress. Här kommer nu en djupledsboll för bosnierna i offensiv riktning och nästan att den studsade rätt till Gigovic av alla människor in i straffområdet svensk-bosnier, men då gör den inte det utan den galopperar ifrån honom. Bollen hem till målvakten Matt Friis, kastar snabbt iväg till Pulisic från Milan i det amerikanska laget, kliver över mittlinjen, bra fart i djupled, Robinson, och så börjar från vänsterkanten så börjar de spela i sidled amerikanerna och då hinner de samlar sig, det bosniska laget. Det måste till mycket mer löpningar utan boll i det amerikanska laget. Det är för lätt för bosnierna just nu att försvara sig, går att tycka från sidan betraktat. Nu är de på vänsterkanten, anfallande amerikaner in med bollen i straffområdet. Malik Tillman tar med sig bollen ut ur straffområdet. Nej, klickar den till Pulisic. Pulisic på vänsterkanten, in centralt, nickas undan av Kolasinac för Bosnien till inkast för USA på högerkanten. Det var ingen bakom honom i bollbanan där heller. Kolasinac, ingen amerikan, så på det viset var det inget särskilt bra inlägg. Mer slaget för att jag måste göra mig av med bollen av Pulisic innan kortlinjen kom i hans djupledslöpning där inne i straffområdet. Nu syns det ju ändå bitvis lite fina anfallsdjupledsambitioner av det amerikanska laget som jagar ett ledningsmål precis som Bosnien gör. Det är 0-0 i matchen. Det är snart spelat 40 minuter av den första halvleken. Och det rör sig om en 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Just den här matchen i San Francisco i Kalifornien på fenomenalt fina arenan som normalt sett är amerikanska fotbollslaget, NFL-laget San Francisco 49ers hemma arena. Klassisk NFL-klubb det där. Och väldigt många av VM-arenorna i USA är ju sådana som normalt sett används av NFL-lag. De har ju säsong mellan träningarna har vi lärt oss börja i augusti och så är det färdigt i slutet på januari. Ganska kort professionell säsong. Och nu sitter de och kollar på European Soccer och funderar på kommande säsong, de som håller på med den sporten. De som håller på med fotbolls-VM ser att det är 0-0 mellan USA och Bosnien-Herzegovina i en match med ett passningsspel som bara bitvis mår bra, med ganska klen teknik från de båda lagen. Framförallt i spelförande USA tycker jag det är de som ställer högst krav på att ha bra teknik också, i och med att de har bollen mycket och ska försöka lura motståndarna. Bosnien är inte här för att underhålla, de är bara här för att stå i vägen och hitta någon målchans och göra ett segermål i detta som är den största fotbollsmatchen som de har spelat någonsin som nation. Bosnien, detta är Bosnien-Herzegovina, detta är andra gången bara som de är med i ett fotbolls-VM, och de har före detta aldrig tagit sig vidare från det inledande gruppspelet, utan åkt ut gjorde de då. Sist de var med i gruppspelet, nu tog de sig vidare som en av de bästa grupptreorna, Bosnien. De var ju den gruppen som Schweiz toppade före Kanada, och de besegrade Bosnien-Herzegovina Qatar med 3-1 i den sista gruppspelsomgången, och i och med det resultatet så klarade de tredjeplatsen och ett avancemang till det här som är det största som hänt i bosnisk fotboll. Frispark nu för USA, som är en betydligt mer välmeriterad fotbollsnation än vad Bosnien är. Frispark i höjd med straffområdet på högerkanten. Jättebra läge för en vänsterfot som Anthony Robinson har, som är bra på sånt här. Eller högerfotade Malik Tillman att skicka in bollen i straffområdet. Och så har de, ifall de inte har någon annan variant, tänkt sig att nicka den i mål. Här kommer bollen in. Vid den första stolpen så vinklas den utanför mål av Balogun, den centrala anfallaren. Och det är inspark för Bosnien. 42 minuter i spelade. Det är 0-0 mellan USA och Bosnien-Herzegovina. Ofta i såna här matcher som är lite bleka och lite grann underhållande, som att sitta och titta på en tom påse ungefär i den första halvleken, så blir det ju ofta mycket bättre fart i den andra halvleken när de fått den här pausvilan på sig och snackar igenom saker och ting, de båda lagens ledare och spelare, när kanske den inledande nervositeten släppt helt och hållet. Det har den ju förvisso gjort redan, i och med att vi är i slutet av den första halvleken. De har spelat drygt 42 minuter ju, spelarna. Men det är väl ändå så att inledningsvis i alla fall så är det lite spänt här och var. Det är ju ändå den största scenen som finns att uppträda på för professionella fotbollsspelare. Ett fotbolls-VM som ju den här matchen ingår i. Bosnien-Herzegovina med alltså i VM för andra gången bara. USA har varit med många gånger fler och har ett brons som bästa merit från 1930, nästan 100 år sedan. Det är det första VM:et som ordnades då. Tog de brons i när Uruguay vann. Bosnien är med i sitt andra VM. De har nu för första gången tagit sig vidare alltså från gruppspelet. Spelar 16-delsfinal mot USA. Anfaller på vänsterkanten. Ute med bollen där Kolasinac från Atalanta. Tar hjälp av Alaj Begovic, den unge talangen. Han är bara 18 år, nästan hälften så gammal som Kolasinac. Och så spelar han bollen bakåt genom laget. Hem hela vägen till den helt i apelsin. Brangut skruvade målvakten i det bosniska laget Vasilj, och så uppåt genom det övrigt marinblåa, mörkt marinblåa med gula siffror och namn på rygg och mage. Bosniska laget mot rödvita USA. 0-0 i matchen, snart är det en minut kvar av ordinarie matchtid. Bosnien med bollen i anfallsriktning. Ivan Sundjic lägger ut den på högerkanten där Dzeko är, står och tar emot. Dzeko, den stora anfalls murbräckan, järnspettet framåt med hur mycket muskler och erfarenhet som helst, och så spelar de sig bakåt hela vägen ner till målvakten Vasilj. När det nu är där i en minut kvar av den första halvleken, som egentligen lämnar ganska mycket i övrigt att önska när det gäller underhållning, kul fotbollsshow och karusellfeeling. Men det är inte därför de är här, de här lagen. De är här för att vinna matchen. Här är USA kanske. Boll är djupligare in i straffområdet. Hittar Teppa Logan som skjuter i mål. Ja visst, den här gången är det mål för USA. Den här gången är det mål för USA. Den här gången är det 1-0 till USA. En hastigt uppkommen situation i det bosniska straffområdet som slutar med att de får kontroll på bollen och skickar den via Balogun in i mål, otagbart för målvakten Vasilj. Och de är lite tvekande i firandet efteråt, amerikanerna. De blir inte så där galet glada som det går att tänka sig att man blir när man har gjort mål i en VM-match i fotboll. Men det här målet går ju inte att snacka bort. Ingen är offside, bollen fram emot offensiva straffområdet, och så studsar den rätt via Muharremovics häl till Balogun, och så får han foten på den här passningen i djupled av mittfältaren Malik Tillman, och så sätter han den med vänstern mellan benen kanske till slut på målvakten i det bosniska laget. Hur som helst förbi honom längs gräset och in i mål fram till 1-0 för USA. Det offensiva laget belönas och tar ledningen i den här matchen mot det i grundläget defensiva laget som mest står i vägen och hoppas på kontringar. USA 1, Bosnien-Herzegovina 0. Målskytt för USA får in Balogun från Monaco. Den första halvleken är inne på tilläggstid. Det är 5 tilläggsminuter, de har börjat räknas i detta nu. Och så fort efter det där avspelet, spelet sattes igång igen efter målet, så krockade Dzeko i Bosnien och Tyler Adams i USA med varandra när Bosnien klev i anfallsriktning. Ingen av dem var inblandad i själva bollinnehavet där, för det hade Bosnien Alaj Begovic drivandes framåt vid mittcirkeln, och så krockade de vid sidan av mittcirkeln, vid sidan av spelet, och så blåses det av för att se till hur det är med dem. Dzeko, granitblocket, den här ursäkta mig, vandrande vulkanen, den evige, han har rest sig upp och gått därifrån, och Tillman ligger fortfarande, Adams, Tyler Adams ligger fortfarande på marken och har ont där vid mittcirkeln på gräset. Men nu kommer han nog upp på benen snart, Tyler Adams, som var med i förarbetet till målet nyss. Det var han som klackade fram bollen. En hastigt uppkommen situation sedan Bosnien inte fått ordning på sitt passningsspel. Så klackade han en djupled till Malik Tillman, inne mittfältskompisarna på det amerikanska mittfältet. Och Tillmans boll i djupled var inte fenomenalt bra slagen. Men det gick inte att få bort för Tarik Muharremovic i mittbacksposition springande mot egna målet. Och så studsade den via hans anklar och hälar där fram till anfallsspelaren, chanstagaren, fullar in Balogun, och så skickade han in bollen förbi den bosniska målvakten Nikola Vasil fram till 1-0 för USA. I den sista ordinarie minuten av den första halvleken kom det målet, och sen väntar då efter ordinarie minuter här i den första halvleken tilläggstid. Det är 5 stycken tilläggsminuter som ska avverkas. Och jag segar lite på orden sådär, för jag ser närbilder på amerikanen som krockade med Dzeko nyss, granitblocket i Bosnien. Tyler Adams heter ju han, amerikanen. Han ligger och har riktigt ont på gräset. Medicinsk personal från det amerikanska laget är inne och undersöker honom, kollar hans nyckelben, kollar hur det är med honom och hans kotor där uppe. Det kan ha tagit riktigt illa vid nacken där, ser det ut som. Tar nog ett tag innan det blir spel faktiskt i matchen. Så om vi skulle ha en... Ja, nu får de ändå upp honom i sittande position där. Det förbereds eventuella byten vid den amerikanska avbytarbänken också. Och så gör de det här fingertestet framför hans ögon. Jag har nu ett finger uppe, säger läkaren, som har en plasthandske svart på sin hand. Och så rör han det här fingret långsamt framför amerikanen Tyler Adams ögon. Och så följer de fingret, kollar läkaren, och det ser ändå bra ut, så att han nu än uppe på benen ska kunna fortsätta den här matchen. Det var en riktig smäll som han fick i den där krocken med Edin Dzeko, men nu är Tyler Adams på benen, joggar och hoppar och skuttar och har fått lite nyklippt gräs i sitt hår dessutom, eftersom han rullat några varv på just den här gräsmattan. Han snackar nu med domaren och säger: vem är du? Varför har du en visselpipa i munnen? Är du någon slags underhållare? Undrar om han verkligen är i ordning för att fortsätta. Ja, det såg ut som han frågade det Tyler Adams, men han måste nu gå av planen, för sådana är de nya reglerna som han legat ner och fått medicinsk vård, och så ska det gå minst en minut innan han får komma in i spel igen. En av de nya reglerna som praktiseras i detta fotbolls-VM för att premiera den offensiva fotbollen. Den kreativa och dådkraftiga. Nu är han av planen och nu spelar vi vidare i slutet av den första halvleken. 1-0 till USA. Nyss gjorde Balogun målet som ett resultat av att USA vill framåt och att Bosnien vill i första hand försvara, kan man kanske beskriva detta som i matchen. Spelet är igång igen och nu kommer Tyler Adams, som var utanför planen kanske 15 sekunder bara, in i spel igen, och Bosnien ligger på med bollen på offensiv planhalva. En stressad boll som ändå blir rätt av Radeljic ut på högerkanten, Så Holsten inom det bosniska laget en liten stund av Dedic ända tills Pulisic kommer dit och tar över för USA. Fint passningsspel av amerikanerna. McKennie slår den djupled ut tillbaks till Pulisic på vänsterkanten. Men då är Katic försvarande. Katic för Bosnien först i bollbanan och skickar ut ett inkast för USA. Det är med straffområdet på vänsterkanten. 45 minuter är spelade, alltså ordinarie tid. De 5 tilläggsminuterna har också förflutit, men jag gissar att det är minst 4 minuter ytterligare vi ska spela eftersom det tog så lång tid att få ordning på Tyler Adams, den amerikanska mittfältspelaren som är igång igen och nu spelbar dessutom på mittfältet när USA i 1-0-ledning mot Bosnien har bollen på vänsterkanten. Pulisic rycker loss förbi Dedic, hålls i armen, går omkull, får frispark, men ingen varning på Dedic. Pulisic sitter på gräset mitt på offside planhalva och tittar på domaren och säger: såg du inte att han drog mig i tröjan hela tiden när jag sprang? Och han tar 4 steg och han höll i min tröja hela tiden. Det är god kvalitet i tröjan, den gick inte sönder. Dedic tittar på domaren skälmskt under sin lite längre lugg och tänker haha. Och domaren tänker möjligtvis ingenting, men nästa gång så ser han säkert när Dedic håller i, så kanske han varnar då istället. Tilläggstid i första halvlek. Det ska spelas gissningsvis 2 minuter till ungefär. Det är 1-0 till USA mot Bosnien Herzegovina. Frispark i USA mitt på offensiv planhalva. Lyft mot straffområdet i offensiva. Kommer där mot bortre stolpen. Så når ingen... förlåt mig, ingen amerikan bollen, utan Bosnien kan börja spela istället med bollen i sitt lag på vänsterkanten. Får inte igång passningsspelet särskilt långt, utan amerikanerna tar över. Pulisic in i straffområdet på högerkanten. Ut ur detsamma, håller fortfarande bollen, snurrar, får in den i straffområdet. Mohan Removic, mittbacken med det blonderade håret i Bosnien, får undan bollen till amerikaner som kommer på vänsterkanten. Nu har de bättre fart i sitt spel, bättre djupledsrörelse. Robinson med mot hörnflaggan på vänsterkanten förbi Gigovic. In i straffområdet till Pulisic, tar emot bollen, tappar den mot första Bosnien. Ut ur straffområdet för Bosnien, till nytt amerikansk bollinnehav. Och Nick Alcetinho Destin centralt och avslut till ribban och över! Ribban och över av Balogun! Och var nära att det var 2-0 där. Jättebra tryck av USA. Ribban och över! Och inget mål utan inspark för Bosnien. Där hade de trycket, tappade bollen, tog tillbaks bollen, lyfte ny boll in i straffområdet. Sergio Dest nickade från högerkanten in centralt till Balogun som inte fick den renaste av träffar. Chanstagare som han är. Han ska vara först på bollen också. Förlåt att jag sitter och hostar, men det går snart över. Går den via ribban och över den där bollen och Bosnien kan sätta igång spelet igen. Snart har vi spelat 8 tilläggsminuter och jag tänker att det är väl kanske 8 vi ska spela, eller de ska spela, kanske lite drygt 8 för att spela de där minuterna av tilläggstid som inte spelades när Tyler Adams satt och hade ont i det amerikanska laget efter att ha krockat med Edin Dzeko, den store väldige i det bosniska laget som ligger under mot USA. USA leder med 1-0, målskytt Folarin Balogun i en första halvlek som hållit ganska hög, ganska låg nivå spelmässigt. Alaj Begovic som kull krockar med Adams, blir liggande, har ont. Domaren blåser först i nästa läge när Kolasinac kommer dit och börjar knuffa på Adams av spelet. Och så kommer medicinsk personal in för att titta hur det är med Alaj Begovic. Och det var väldigt vad det är, många sekvenser av krockar nu och hetskt spel dessutom. Alaj Begovic håller undan bollen. Förlorar närkampen eller tacklas ner av McKennie. Och när han gör det så faller han rätt in, ser jag, på en repris med huvudet mot Adams. Mot Tyler Adams knä. Och får ju det knät rätt i käken. Och det blir ju en riktig smäll. Det är ju möjligtvis så att han tappar medvetandet. Det går inte att se härifrån. Men oj, oj vad han fick tryck på sin käke. Han reser sig upp nu. Alaj Begovic i ordning nog för att gå av planen och för att gestikulera i riktning mot det amerikanska laget på ett, som domaren tycker, nog lite provocerande sätt. För domaren kommer fram och snackar med Alaj Begovic när han står vid avbytarbänken där vid mittlinjen och säger att du kan inte göra så där. Ja, men såg du inte att jag fick ju en riktig smäll, säger Alaj Begovic. Ja, säger domaren, det må så vara, men du kan inte hålla på och hytta med näven så där hotfullt med pekfingern. Okej då, säger Alaj Begovic. Och så står han där vid avbytarbänken och så ska spelet sättas igång igen och USA lägger ut bollen kanske lite omedvetet till ett inkast för Bosnien. Det blir i alla fall så, och alla Begovic välkomnas in i spel igen. Och där är det slut på den första halvleken. Så väldigt många tilläggsminuter och därmed på hela den första halvleken som slutar 1-0 till USA. Långt ifrån tidernas bästa fotbollshalvlek som vi har upplevt. Men så otroligt ofrånkomligt viktig är ju den här matchen, för det är en 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM där vinnaren så småningom ska möta Belgien i 8-delsfinal. Och just nu ser det bäst ut för USA som har haft det mesta av spelet, de flesta målchanserna. Bosnien har haft en, USA har haft tre, och USA leder också med 1-0 efter den första halvleken på den soldränkta arenan i San Francisco i Kalifornien i västra USA.
0: Dit återkommer vi om en liten stund. Vi tackar för nu Radiosporten. Vi tar lyssna in oss på Elvis Presley och Suspicious Mind här i baken. We're caught in a trap.

0: Elvis Presley med The Suspicious Mind, ny version av den låten. Nu dags för nyheter från Ekot. Vi får detta av Elias Svensson. Klockan är 3.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En man är död efter en skjutning i Västra Hamnen i Malmö sent igår kväll. Det uppger polisen för TT. Polispatrullen som larmades till platsen hittade en skottskadad man och förde honom till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Händelsen utreds som mord. Enligt uppgifter till Aftonbladet är en misstänkt gärningsman gripen, men polisen vill inte kommentera uppgifterna. Från idag börjar en ny lag gälla som gör det olagligt att rymma från häkten, anstalter, SIS-hem och förvar. Elisabeth Lager är rättslig expert på kriminalvården.
4: Det är klart att det blir en skärpning i och med att det blir straffbart, och det blir också en annan typ av utredning. Så att det kan ju få effekt på de intagna, framförallt de som finns på öppen anstalt där det går att gå iväg.
5: Ja, från och med den 2 juli är det alltså ett lagbrott att rymma från bland annat fängelser. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. Det är idag ovanligt med rymningar från fängelser med hög säkerhet. De senaste 10 åren har det bara skett 2 gånger, 2017 och 2018. Så kommer den nya lagen vara effektiv?
4: Om en kriminalisering, ja, det kan påverka absolut. Men det är inte så att det förut var så att det inte hände någonting. Och det gör ju att skillnaden inte blir så stor kanske.
3: Reporter Magnus Liljesköld. För första gången har forskare lyckats skapa en cell från grunden på konstgjord väg, det rapporterar CNN. Forskarna i Minnesota lyckades bygga upp en cell av icke-levande molekyler som ändå kan förväxa och föröka sig. Enligt forskarna kan tekniken ge större möjligheter i vad man kan få cellen att göra utan biologins begränsningar. Det var Ekot med Elias Svensson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
0: Ja, så är det. Det är kul att du lyssnar. I natt har vi alltså besök av Radiosporten när det är match mellan USA och Bosnien. Jag bjuder dig nu här i halvlek när det står 1-0. Womack and Womack.

Teardrops heter låten, får den här i baken. En låt från 1988 av Womack and Womack. Alltså, vi ska tillbaka till matchen så småningom, som ju då är alltså mellan USA och Bosnien, där USA har ledningen med 1-0 för tillfället. Det är alltså andra halvlek som ska dra igång så småningom. Men jag tänker att jag bjuder dig på lite mer musik däremellan. Sleaford Mods och West End Girls.

West End Girls, Sleaford Mods alltså, här i P3 och P4. Bo Kaspers Orkestra, näst tonårsland, det heter låten. Får den i programmet Baken alltså.

0: Vaken med P3 och P4 heter programmet och i natt gästas vi av Radiosporten. Det handlar om match mellan USA och Bosnien som är igång.
1: I den andra halvleken, och det är ju en 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM som utspelar sig dessa dagar, veckor och dryga månad i USA, Mexiko och Kanada. Det är match mellan USA och Bosnien-Herzegovina. Andra halvlek är igång, det är 1-0 till USA. Vinnaren vidare till 8-delsfinal och match mot Belgien där om några dagar. USA söker ytterligare ett mål. Får inte det på det inspelet från Christian Pulisic från vänsterkanten, utan det nickas undan av det bosniska försvaret till en hörna i matchens 48:e minut, alltså 3:e minuten av den andra halvleken. Första halvlek inte fantastiskt underhållande, mer signalerandes med

0: Ett sätt att vara att det är otroligt mycket som står på spel för USA som hemmanation. De har massivt publikstöd i USA, men de har ju också ett förväntanstryck på sig därmed. Inte minst kanske att de ska dominera en match mot i sammanhanget oskrivna kortet Bosnien-Herzegovina som är sin första slutspelsmatch någonsin i ett VM. Hörna nu i USA nickas mot det bosniska målet. Målvakten kommer ut, bort bollen. Den kommer i retur och då måste Vasil, målvakten, fånga den till höger om sin högra stolpe en bit ut i straffområdet, och så gör han det också. Jo, Bosnien har ju aldrig tidigare varit så här långt i ett VM. USA har varit det flera gånger tidigare. Medan Bosnien då, som är med i sitt andra världsmästerskap, upplever sin finaste fotbollsstund just nu i och med det här spelet i slutspelet i 16-delsfinal. Och skulle de lyckas göra två mål eller det som krävs för att slå ut USA här nu i den andra halvleken och ta sig vidare till 8-delsfinal, så vore det närmast ofattbart stort för Bosnien att uppleva det. 1-0 är det till USA mot detta Bosnien, och jag tror alltså att det jag nyss sa här, att det som gäller, som är inbyggt i matchen, att den gäller väldigt mycket för båda nationerna, kan ha bidragit till att spelkvaliteten var så pass relativt låg som den var i den första halvleken, där det var svårt för båda lagen att få till sammanhängande bra spel, tillräckligt många samhandlingar, tillräckligt mycket kollektivt spel. Det är ju ändå en lagsport där det bygger på det. Om man inte har fenomenalt höga och avancerade individualister i sitt lag, så måste man ju få till det kollektiva spelet ganska ofta för att det ska bli bra. Det lyckades de inte med väldigt ofta i den första halvleken. Något av lagen, USA spelförande, Bosnien backande, försvarande och kontringsanfallande. Väldigt tydligt var det designen på matchen, och USA fick till slut belöning i den sista ordinarie matchminuten genom anfallaren Folarin Balogun som gjorde ett mål i en matchens mål så här långt i en hastigt uppdykande situation. Just nu inget spel på arenan i San Francisco eftersom det ska göras ett byte i det bosniska laget. Det är den eviga anfallaren, lagkaptenen Edin Džeko, som har fått ont i ett av sina ben och ska bytas ut. Inget av lagen gjorde något byte i paus, utan det är samma 11 spelare fram tills nu då i de båda lagen som inledde matchen. Nu ska då Bosnien göra ett byte. De ska sätta in Mamić och ytterligare spelare, och då ska man ta ut Džeko och en spelare till såklart. Džeko ut, Mamić in. Och så är de här två spelarna som ska komma in är unga och nya i landslaget, och de kramas om av storpappa Džeko som nu byter ut, och in i spel i det bosniska laget kommer då, ska vi se så att det blir rätt här, Bajraktarević kommer in. Han kommer in istället för Gigovic, så har de också passat på att byta ut. Bajraktarević kommer in i det bosniska laget. Gigovic alltså utbytt på mittfältet där. In också med Mamić istället för, han kommer ju in istället för Džeko, det visste vi ju sedan tidigare. Mamić. Mamić som heter Ermin i förnamn och spelar i Liberec i Tjeckien. Ermin Liberec. Vi återkommer till bytena mer definitivt när vi har dem framför oss, men vi vet att Benjamin Tahirović, en av de tre svenska bosnierna i laget, kommer in. Den defensiva mittfältaren Benjamin Tahirović, nu för tiden med Brøndby som hemmaklubb, tidigare i karriären fostrad bland annat i Vasalund i Stockholmsområdet från Rinkeby från början. Är Tahirović som kommer in istället för Sundjic på mittfältet. Tahirović istället för Sundjic. Tahirović. Benjamin. Och så gör de ett byte till när de ändå är igång. Och det är att Bajraktarević kommer in istället för Gigovic. Bajraktarević, Tahirović och Mamić in. Gigovic, Sundjic och Džeko ut. Så, har vi koll på det. Bajraktarević. 53 minuten rör sig matchen i trippelbyte nyss, alltså i Bosnien. Spelet är igång igen. Djupledsboll från USA att löpa på för det bosniska försvaret. De springer mot målet. Det är en lite lurig situation för försvarsspelare. Det är ju att ha spelet så, och Mohamerović Muhammedovic lägger ut bollen till inkast för USA på vänsterkanten i höjd med straffområdet. Det ska kastas av Anthony Robinson med de blonderade lockarna från fulla med den engelska fotbollen. Bakåt kastar han till backlinjens lagkapten Tim Ream från Charlotte i MLS-fotbollen här i Nordamerika. Han rullar fram längs marken. Bra passningsspel av USA. Loss med bollen till Tillman in i straffområdet till Balogun. Så är den lite för djup, lite för hård, och där kommer kortlinjen och så dryper bollen iväg ut över denna linje till inspark för Bosnien. Bra anfallsförsök av USA som tvivelsutan är det offensivt bättre laget av de här två. De har en mycket rikare offensiv än vad Bosnien har, som bara sällan har fått ordning på sitt passningsspel på offensiv planhalva och lyckas etablera ett offensivt spel som kan störa USA. De har haft en vass målchans i matchen Bosnien. Det hade de i den första halvleken väldigt tidigt när Kerim Alibegovic slog en hörna som höll på att gå rakt in i mål. Men i sista momangen så lyckades den amerikanska målvakten Matt Fries få undan bollen precis framför sin mållinje. USA har haft flera tillfällen inne i offensivt straffområde. Dessutom gjort ett mål som dömdes bort för offside innan Balogun. Det var han som gjorde det målet också, toppanfallaren. Offside-målet fick in bollen i slutet av den första halvleken. Nu måste ju, och det ska bli jätteintressant att se hur det går med det, Bosnien-Herzegovina hitta på någonting i offensiv riktning. De måste ju börja ta lite fler risker, flytta upp sitt lag. Kanske inte nu med en gång, men någon gång måste de ju göra det för att ge sig själva chansen att göra mål. För de måste göra mål i matchen för att ha en chans att ta sig vidare i VM. Att nå åttondelsfinalen och match mot Belgien, som ju är det som ligger i potten för vinnaren i det här 16-delsfinalmötet mellan USA och Bosnien-Herzegovina. Och för att nå dit så måste de ju ta lite risker, Bosnien. Och då kommer de också blotta sig i defensiven, för så funkar det för alla lag i de här situationerna, och då blir det ju lite mer sevärt. Då kommer det att hända fler saker framför de båda målen, och då kommer det att vara fler möjligheter också att det kan bli fler mål i matchen. Nu bygger de genom Muharemovic och Radeljic, Katic i offensiv riktning, en långboll. Bosnierna som studsar utanför USAs straffområde, så lite obeslutsamt där mellan Ream och Robinson, vem som skulle ta hand om den. Slutar med att bosnierna kommer loss med bollen. Dedic högt uppe lägger ut bollen på högerkanten, så småningom till inhopparen Bajraktarevic. Han bakåt genom laget och så ett lyft från ganska långt håll, en liten bit över målet, och ja, jag kanske inte skulle skjutit där, säger Nikola Katic, mittbacken, när han ber laget om ursäkt för det. Han såg att målvakten stod lite för långt ifrån sitt mål och tänkte jag drar den höjdare över honom. Men det blev väldigt hög och väldigt mycket över honom och över mål och över kortlinjen. Och laget som hade flyttat upp tittade då lite argsint på Katic och tänkte men det är väl klart man måste chansa. Det är precis det här de måste göra i andra halvlek nu, Bosnien, för att ha en chans att få spets på sitt spel för att göra mål. För om de inte gör det så åker de ur fotbolls-VM på den här nivån i sin hittills finaste match, som ju detta är denna 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM för Bosnien. De har aldrig varit så här långt i en VM-turnering tidigare. VM är ju den absolut största scenen som sporten har och det finaste sammanhang som det går att uppträda i sporten fotboll. Andra halvlek är 19 minuter gammal på den väldiga, enorma, brantläktade arenan i den flödande solen i San Francisco-området i Kalifornien i västra USA. Det är där USA till stor glädje för den till 98,7% varande hemmapubliken leder med 1-0 mot Bosnien. Det är några såklart enstaka bosnier i sammanhanget, för det går in så väldigt många åskådare på arenan och de allra flesta, det är runt 75 000 som är här. De allra flesta håller ju på USA, såklart hemmanation som USA är, i blått, rött och vitt. Bollen i närkampssituationen på mittfältet vinns av USA så tillvida att mittfältaren Adams nickar så att bosnierna kan ta hand om det på högerkanten. Genom högerkantspelaren Dedic inåt genom laget, spelar så småningom upp centralt, spelbar mitt i banan, inbytte Tahirovic som får bollen där. Svensk-Bosnien, ni vet, han som i första hand är en defensiv mittfältare och spelat mycket tidigare i VM men inte från start i den här matchen. Han som i grundläget är bra på att stå rätt och hålla ihop laget mellan backlinjen och mittfältet, positionerna längre fram i laget, och inte gör så väldigt många mål, inte i den sortens spelare, men icke förty ofrånkomligt viktig i den rollen. Amerikanskt inkast, en bit in på offensiv planhalva. Balogun, målskytten, håller bollen inom spel inom laget. Framåt, centralt till Pulisic. Bra teknik, tar bollen framåt, får den för långt ifrån sig. Och här kommer istället Bosnien. Alaj Begovic driver ut på högerkanten till inhopparen. Mamic får bollen på sin häl, står den studsar ifrån honom och bakåt till Tahirovic som håller den inom laget och rullar hem till backlinjen. Som bollar i sidled Muharremovic till Tahirovic på ett tillslag tillbaka till Muharremovic förbi jagade amerikaner. De har bollen vid mittcirkeln, bosnierna i sina marinblå dräkter med gula och vita inslag mot vitröda USA. Vita byxor, vita strumpor och böljande vågmönster i rött och vitt signalerandes att det är den amerikanska flaggan Stars and Stripes som vajar där och så är och numret på spelarnas ryggar i blått. Och så är det de amerikanska färgerna, blått, rött och vitt då. Och marinblått, gult och vitt är ju Bosniens färger och det har de också på sina dräkter alldeles väldigt tydligt och snyggt komponerat. 1-0 i matchen till USA, snart kvarten spelar av den andra halvleken. Bosnien-Herzegovina måste framåt och kliver nu bra i offensiv riktning också. Där är det möjligtvis offside, men de får in bollen i straffområdet från vänsterkanten. Kolla Sinats undan med andan i halsen, det amerikanska försvaret, och ingen offside-avblåsning. Då var det ett jättebra bosniskt försök och här kommer en kontring för USA på det. Bollen på högerkanten, Serginho Dest, snygga finter, bra fotarbete in i straffområdet till Pulisic var det tänkt, men emellan där då för Bosnien Stjepan Radeljic från Rijeka med en brytning och så spelar de sig upp i ganska bra fart med tempot i passningsspelet nu, bosnierna. Och lyckas då genom Bajraktarevic, en av inhopparna, lugna ner spelet lite grann, hålla bollen inom laget i backlinje sammanhanget. Och i den här sekvensen av spelet, så här spelandet så här, var Bosnien väldigt sällan i den första halvleken. Bara det att de håller bollen inom laget och spelar runt egentligen oavsett på var på planen det är. Utan då var det väldigt mycket springa utan boll, hålla i och stå i vägen defensivt och så hoppas på kontringar för bosnierna. Nu spelar de på ett lite annat sätt, mer bollhållande, kanske mot en backande motståndare som ju då leder med 1-0 USA mot Bosnien kvarten in i den andra halvleken och behöver inte göra fler mål, utan det räcker jättebra om de försvarar sig resten av matchen. Då är de ju i åttondelsfinal ifall de gör det framgångsrikt. Så därför är det ju intressant att se. Nu är de högre upp i banan, bosnierna. Nu tappar de bollen, nu kan USA kontra. Då måste de sätta passningarna, det gör de inte. Bra återerövringsspel av bosnierna och så slår de bort bollen i offensiv riktning när Mamic tänkte sig en boll framåt i djupled till Demirovic. Och då kommer amerikanerna med bollinnehav hos Serginho Dest vid mittlinjen på högerkanten. Den del av planhalvan som ligger i sol, för det är nedåtgående sol i San Francisco. På San Francisco 49ers, amerikanska fotbollslaget, det klassiska deras hemmaarena där matchen spelas, ungefär 6 mil söder om centrala delarna av San Francisco. Och det finns en väldig massa människor på läktarna som ser den här matchen. Runt 68 000 är fullsatt när det är fotboll under VM och de som är här nu, det är absolut fullsatt på läktarna. De ser en sammanstötning mellan Balogun, anfallaren, målskytten för USA som leder med 1-0 mot Bosnien-Herzegovina och mittbacken i Bosnien-Herzegovina, Tarik Muharremovic från Sassuolo i den italienska fotbollen. Och Balogun sätter i sista läget sin doppförsedda sko in i Muharremovic fotled. Och det är absolut inte medvetet så att han springer fram till honom och gör det, utan det råkade bli så som det ofta blir i närkamper, i dueller i fotboll, och så gör det väldigt ont instinktivt. Och så säger Johan Elmander och Jon Persson, Radiosportens expertkommentatorer och andra som har spelat fotboll, att ja, det gör fruktansvärt ont, men det går över efter ungefär 20-25 sekunder, så då är det bara att köra vidare. Och så har man så mycket adrenalin i kroppen så att det bedövar i de allra flesta lägena i alla fall. Nu ligger Muharremovic kvar och har väldigt ont och jag såg just en repris av situationen och det är en sån repris som man inte vill se, för hans fotled är verkligen i 90 grader när han får trampet där vid ankeln. Han har jätteont och det är så lätt att förstå, för foten viker sig verkligen. Och i de här lägena när det då till slut går bra och inget är brutet, inget ligament är söndertrasat eller någon sena, så är det så fascinerande att den mänskliga kroppen kan tåla det. Nu ska domaren gå av planen, titta på reprismonitorn för ett möjligt rött kort, alltså en utvisning. I så fall på målskytten för USA, Folarin Balogun. Är det ett rött kort, den där kapningen? Ja, ser man bara situationen så där. Absolut, det kan man ju se. Det kan man ju tycka, men nu ska han sätta in den i en kontext också. Där det blev kamp om bollen, båda ville ha den och så hände detta. Utan tydligt från sidan i alla fall konstaterat ont uppsåt. Men nu ska domaren tillsammans med domarna som sitter framför reprismonitorerna i VAR-rummet, Video Assistant Referees, VAR, ett påfund sen några år innan fotbollen för att uppnå största möjliga rättvisa, komma fram till ifall detta är en utvisning eller inte på Follarin Balogun. Skulle han åka ut så är det ett hårt slag för USA. För dels spelar han inte mer i matchen och dels så blir han automatiskt avstängd i kommande match. Och det kan ju vara den sista matchen i mästerskapet. Nu har domaren tittat färdigt och kommunicerat färdigt med VAR-rummet. Det blir alldeles tyst på arenan i San Francisco. Han ska prata i det interna högtalarsystemet. Han blåser i pipan snart, visar fyrkant i luften. Säger
1: number 20 United States Committee serious foul.
0: Han söker i fickan, tar upp det röda kortet. Han åker ut. Number 20 in the United States committed a serious foul. Red card, utvisning. Follarin Balogun åker ut. Och en närbild på Balogun säger att han inte riktigt förstår vad det är som händer. Kan detta verkligen vara sant? Jag vill ju bara ta tag i bollen. Men ser man reprisen här? Absolut. Absolut. Lätt att förstå. Fotleden är 90 graders vinkel. Förfärlig smärta. Och så ska det inte vara. Och här tas ju inte då inom den här fotbollsrättvisetillämpningen hänsyn till ifall det var uppsåt eller inte, utan det är bara detta som händer. Man är ansvarig för att sköta sin kropp för att inte orsaka motståndaren skada, för att inte orsaka motståndaren problem. Och Balogun får nu ett rött kort i den 65:e minuten. Det betyder ju att Bosnien är en spelare mer än USA i 25 minuter ifall ingen bosnier blir utvisad, eller ifall inte ytterligare en amerikan blir utvisad. Men, och det ökar ju deras möjligheter såklart att få in ett kvitteringsmål till att börja med. 65:e minuten, matchens målskytt i den 45:e minuten, Follarin Balogun utvisad. Det är ju dramatiskt. Inte välspelat, inte särskilt händelserikt, men dramatiskt mellan USA och Bosnien-Herzegovina i 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. 1-0 USA, Bosnien en spelare mer, spelet är igång igen och av allt att döma så kan Muharremovic, den förfördelade bosniska spelaren, spela vidare. Han står ute vid avbytarbåsen, kommer in på planen och är i spel nu i sin mittbacksposition. Haltar lite grann men kan spela vidare. Mänskliga kroppen fantastisk på att tåla och svälja smärta. Läge för Bosnien in i straffområdet. Får iväg ett skott centralt. Jättebra läge. Målvakten räddar och håller bollen. Ermedin Demirovic från Stuttgart i Bundesliga är det som får skottläget centralt i straffområdet genom ett tvekande amerikanskt försvar. Nu gäller det för USA att inte drabbas för hårt mentalt av den här situationen att de fått en spelare utvisad, utan att de måste fortsätta hålla ihop, vara ett lag och kanske eventuellt, ofta i sådana här lägen så görs det ju byten för att balansera laget på ett bättre sätt, gärna mer defensivt, särskilt när man leder med 1-0. Nu behövs ju egentligen inte det eftersom det var den centrala toppanfallaren, den ensamma spelaren på topp som åkte ut. Då är det bara att fortsätta med spelarna bakom honom och kanske göra lite justeringar, flytta upp någon från de offensiva mittfältsregionerna ibland i spetsposition när det ska anfallas. Ser ut som att Christian Pulisic är närmast att vara i den positionen, men de måste ju definitivt tänka defensivt i första hand. USA som leder med 1-0 mot Bosnien-Herzegovina som öser på i läget en spelare mer. Nu trycker de framåt bosnierna kring straffområdet, spelar runt amerikanerna. Serginio Dest försvarar bra ut med bollen på vänsterkanten till Kolasinac för bosnierna. Han håller med möda bollen inom laget, spelar bakåt så småningom till Radeljic som hittar in i mittcirkeln till Muharremovic som fick Balogens toppförsedda fot över sin fotled. Utvisning som följd alldeles nyss och här spelar han då vidare bollen framåt genom laget till Mamic, inhoppare. 1-0 till USA mot Bosnien-Herzegovina. Dramatisk 16-delsfinal i San Francisco i den nedåtgående solen. Bosnien-Herzegovina öser på för ett kvitteringsmål. Bollen in i straffområdet. Kolasinac vinklar den framåt. Nickar själv bollen i retur, den som var uppe i luften. Får hjälp att hålla den inom laget och så kommer ett löst skott ur dålig vinkel från Bajraktarevic. Och så fångar målvakten i USA. Matt Fries bollen väldigt lätt vid sin högra stolpe. Han med den typiska fotbollsspelarfrisyren nu för tiden. Kort klippt, en liten bit upp runt öronen i en halvcirkel. Och så hår som vanligt uppe på huvudet. Skickar bollen in på offensiv planhalva till Pulisic för USA. I solen på högerkanten i 68:e minuten. USA 1, Bosnien 0. Bosnien måste göra mål för att leva vidare, för att ha en chans att ta sig vidare i detta fotbolls-VM. Blir det inga fler mål i matchen så USA vidare till åttondelsfinalspel mot Belgien om några dagar. USA håller bollen tidsätande. Inom laget, Serginho Dest har en yta på högerkanten. Får han bollen? Nej, det får han ju inte. Inte i första läget, kanske i andra läget och kring straffområdet. Men då dribblas det lite för mycket, tycker Serginho Dest, om inte annat, av Alex Freeman. Och så till slut så får de med möda och ut bollen på högerkanten. Förlåt, på vänsterkanten istället till Anthony Robinson. Som går omkull och det är frispark för USA vid mittlinjen i den 69:e minuten. Men den frisparken kommer att slås på andra sidan drickapausen som utbryter just nu på arenan i San Francisco i Kalifornien i västra USA. Där den här 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM rinner fram. USA har 1, Bosnien-Herzegovina har 0. USA har dessutom en spelare utvisad. Det kommer att bli en dramatisk avslutning på den här matchen. Just nu 1-0 och USA vidare till åttondel.
2: Säger Christian Olsson på Radiosporten.

0: Så ett låten vi får den av Benson Boone när vi tar oss tillbaka till matchen mellan Bosnien och USA.
1: I herrarnas fotbolls-VM, den som utvecklar sig i San Francisco i Kalifornien i västra USA, och den har nu druckit vatten och sportdryck och fått taktiska råd sig till del spelarna i de båda lagen under 3 minuter under det påbjudna vätskepausläget, som de allra flesta bedömare menar finns bara för att sändande tv-bolag ska kunna skicka ut reklam. Pengar, pengar, pengar, mammon, mammon, ni vet allt sånt där. Nu är det spel igen. Det är den 72:a minuten. USA leder med 1-0 mot Bosnien-Herzegovina i den här 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. USA har nyss fått en spelare utvisad, och händelsevis är det han som gjort matchens mål. Balogun, den centrala anfallaren, centralt i laget alltså, opererar han på topp, som blivit utvisad. Och Bosnien får nu då en jättemöjlighet, för det är ju ändå det, ifall de lyckas utnyttja att få viss fart åtminstone på sitt passningsspel och utnyttja möjligheten på det viset, att spetsa till det här. Det är lättare nu för dem trots allt än ifall de inte hade haft en motståndare med en spelare utvisad. Nu gäller det att de lyckas få offensiv fart. Muharremovic med en långboll upp mot inhopparen Bajraktarevic, som hinner i kappbollen ner vid hörnflaggan, dribblar mot Robinson, får en hörna. Hörna för Bosnien i matchens 73 minut. Blonderade lockar på Anthony Robinson, vänsterbacken ifrån Fulham. Bajraktarevic inhoppare nyss, Esmir Bajraktarevic från Paris, från PSV. Inte blonderad. Ska nu slå den här hörnan. In i straffområdet så ser domaren från Brasilien, Rafael Klaus, 47-åringen, som är en noggrann skäl till så att spelarna inte håller för mycket i varandra. Och här kommer bollen längs marken. Så småningom spelas den via Bajraktarevic uppåt i banan. Distansskott kommer här på täckande amerikaner från Bosnien. Så håller de kvar bollen i alla fall. De drar inte på sig någon kontring. Och Mamic spelar ut bollen på högerkanten. Ermin Mamic, han som i ett sånt läge efter en hörna mot Schweiz i gruppspelet fick absolut drömträff och drog in bollen rätt in i mål. Jättevackert. Det var det de hoppades att det skulle hända igen där Bosnien. Kanske, vad vet jag, de hoppades på mål. Det blev inte så. 74 minuten. Målvakten i USA, Freeze. Matt har bollen i sin famn och sätter igång spelet igen genom att rulla ut till vänsterbacken. Vänsterkantspelaren Anthony Robinson. Hans långboll äts upp av det bosniska högerförsvaret. Gluffs, gluffs. Dock till Serginho Dest. Högerkantspigelinen i det amerikanska laget lägger ännu längre ut på högerkanten. I sitt lag till Alex Freeman, ner i backlinjen. De spelar uppehållande mellan mittbackarna Chris Richards från Crystal Palace i England och Tim Ream, 38-åringen, lagkaptenen ifrån Charlotte FC i MLS-fotbollen i Nordamerika. Så småningom till Pulisic på vänsterkanten, skickar en djupledsboll som inte ens Weston McKennie i sin fårhundstungan långt utanför munnen, löpande stil, kämpa, kämpa, hinner i kapp, utan det blir inspark för Bosnien. I den 75:e minuten när Bosnien ska göra ytterligare byten, ut med Katic som är försvarare. Och ut också med... De måste ju gambla nu, det är kvarten kvar. De måste chansa på att det ska hända saker. Och byter ut sina två försvarsspelare, Katic och Kolasinac. Katic och Kolasinac går ut ur det bosniska laget med kvarten kvar av ordinarie matchtid. Tabakovic och Memic kommer in för att sätta rökare i krysset, såklart. Tabakovic in i laget och Memic också in i laget. Memic spelat mycket tidigare i mästerskapet, det har inte Tabakovic gjort. Memic heter... Amar i förnamn, spelar i Pilsen. Normalt sett i den tjeckiska fotbollen, sin klubblagsfotboll, ska få samma uppgifter kring Tabakovic också. Han heter Haris i förnamn och spelar i Hoffenheim i Tyskland. Nu har de gjort väldigt mycket byten för att få spett på sin offensiv. Ska se om de lyckas med det nu också, bosnierna som är kring det amerikanska straffområdet. Där kommer inlägg från Memic, nyss inkommen i laget. In i straffområdet, ut ur straffområdet, slutar med ett skott på täckande amerikaner till inkast för Bosnien på vänsterkanten. Alaj Begovic, den unga talangen, var det som sköt. Inkast för Bosnien i höjd med det amerikanska straffområdet på vänsterkanten, och publiken som till drygt 98% består av amerikaner i blått, rött och vitt är ett gäng bosnier också som hejar på, men de är ju helt chanslösa i läktarkampen bland de drygt 68 000 åskådarna på NFL-laget San Francisco 49ers hemmaarena i San Francisco på USAs västkust i Kalifornien. USA spelar sig med fin teknik och lugn ut ur en trång situation på vänsterkanten. Pulisic håller i, går omkull, får frispark vid mittlinjen med några meter kvar till mittlinjen. Ligger och har ont, domaren fingrar i sin vänstra ficka med sin klockförsedda hand. Tappar några pennor och en visselpipa. Jag tänkte han skulle... Konstigt att han gjorde det och tar upp visselpipan igen. Tänkte han skulle ta upp ett gult kort där och ge till en bosnier, en varning alltså. Men det blev inte så i den situationen. Det var nog, när vi ser en repris, rätt att det inte blev någon varning på Mamić. Men det kunde blivit det. Och han tappade lite grejer istället, domaren, från Brasilien. Pulisic ligger kvar där vid mittlinjen. Det har varit en sån match utan det där naturliga glädjeflödet i offensiven. Brum! På bred front så kommer de i sina tricks, drar upp dem i trollkarlshattar och jonglerar vidare för att skapa grejer. Utan det har varit väldigt mycket avbrott, många skador, många spelare som har legat i olika passager av matchen. Framförallt mot slutet av den första halvleken och inledningsvis i den andra halvleken. Det var ju till exempel så när han blev utvisad där, Balogun, då låg ju Muharremovic som han trampade på fotleden. 90 graders vinkel ner i gräset, obagligt att se, väldigt länge innan spelet kom igång igen. Nu är Pulisic uppe, spelet är i full fart på väg framåt för USA som genom McKennie kommer in med bollen i straffområdet. Kommer också ta avslutsamtalet, ja det kan komma där, det kommer från Pulisic som får bollen i mål, men det är offside. Det är offside, det kommer inte att räknas det målet. Pulisic galen. Nej, det är inte sant. Här gjorde jag i mål för Christian Pulisic. Offensivkraften som spelar i Milan i italienska ligan är i missväxt och missflytt när det gäller att göra mål. Nu ska det studeras i VAR hänseende också i massa repriser ifall han verkligen är offside när han skickar in den här bollen i mål. Jag ser den repris och säger att ja, men det är han. Väldigt klar offside dessutom. Han har haft så himla svårt att göra mål. Han gjorde ett i träningsmatchen den sista maj mot Senegal för USA. Före det så kom hans mål, närmast föregående mål, förra året i december, i slutet av december, för Milan mot Verona. En spelare som är van att göra väldigt mycket mål och målgivande passningar. Har alltså inte gjort mer än ett mål på sex månaders spel. Och inte nu heller då, för det underkändes också för offside. Det som han fick in nu. Spelet är igång igen. Domaren nog lite irriterad på Barbares, förbundskaptenen i Bosnien, som håller bollen efter en närkampssituation. Han vill signalera tydligt att han tycker att domaren gör fel som inte låser frispark för Bosnien. När en bosnier blir kapad och ligger kvar, domaren går fram och varnar Barbares, skäggige Karl Klippte. Barbares i vita sneakers, blå kostym, blå slips, vit skjorta, står och hoppar med bollen i sin hand. River fram domarens vrede, men domaren blir inte så där vred, utan han tar bara lugnt upp det gula kortet. Och Barbares får ju visa känslor, men inte hur mycket som helst, och nu blev han varnad. 1-0 leder till USA mot Bosnien i 16-delsfinalen i fotbolls-VM. Och nu är det snart bara 10 minuter kvar att spela. En ny krångelsituation uppträder för domaren att hantera. Domaren från Brasilien, Rafael Claus, som hamnar väldigt mycket i centrum nu. Den här gången är det Serginho Dest utanför det bosniska straffområdet som hålls i av en bosnisk försvarare. Det är Radeljic. Och väldigt sent blåser nu domaren frispark för USA i bra läge utanför straffområdet. Bosnien är hela vägen med bollen under kontroll in på offensiv planhalva i en kontringsattack innan de förstod och innan han lyckades tydliggöra det domaren att jag har ju blåst. Får inte bli för mycket sånt här nu domaren. Får inte bli för mycket fokus på olika sådana situationer. Spela fotboll istället tycker ju många inblandade. USA tycker det är bra att tiden går. Det är bara 9,5 minuter kvar av ordinarie tid. Det kommer att vara hysteriskt många tilläggsminuter på den här matchen. För det har varit så mycket tillbud i den andra halvleken. Skador och annat och utvisningssituationer. Och så får de den här frisparken. Det är ju perfekt att leda med 1-0. Tänk om de kan sätta den här. Då är det ju ganska skön segling in över mållinjen i läget att de har en spelare utvisad dessutom. Målskytten i matchen, Folarin Balogun, har varit utvisad i 15 minuter ungefär. Tre stycken amerikaner vid bollen som ligger en halv meter utanför straffområdet. Muren är monterad nedanför straffpunkten. Inne i det bosniska straffområdet. Vid bollen finns Tillman, där finns Robinson och där finns Adams. Tillman ser ut att vara den som först ska fördra på skjuta. Tre amerikaner i mur framför den bosniska muren. Tillman vid bollen med höger, antingen han eller Robinson med vänster. Tillman ser mest fokuserad ut. Där skjuter han bollen över muren. Jätteräddning! Nej! Han styr in den i mål! Det är mål för USA! Ja visst, det är 2-0 i den 82 minuten. 2-0. Malik Tillman sätter den här frisparken i det drömska läget utanför straffområdet. Målvakten är på den, men lyckas inte rädda den ut ur målet, utan han styr den vidare in i målet. Och då är det 2-0 till USA i den 82 minuten. Och då gör det ju mindre att de har en spelare utvisad. Då kommer inte trycket att bli lika vast och lika bestämt från Bosnien-Herzegovina under matchens avslutande. Kanske är det 15, 16, 17 minuter som ska spelas. Det är 2-0 till USA och det är ju en himla bra träff på den bollen som den djupt koncentrerade Malik Tillman från Bayer Leverkusen, 24-åringen, får. Avslappnad, bra träff, bra placerad. Men målvakten får den där han står och kanske är han i det läget att han skulle ha tagit den. För så kan man, jag ser en repris och tycker inte kanske att man kan säga så, för det är så pass bra fart på bollen ändå. Den är inte långt ut vid stolpen eller uppe i krysset, utan den är ganska mitt i målet, men den är bakom muren, över muren så att säga, i den delen av målet som målvakten inte ska täcka, utan dit han måste jobba, kasta sig, ta sig för att få undan bollen när han nu sätter den så bra över muren och mot målet. Malik Tillman gör 2-0 för USA i matchens 83:e minut, blev det nog till slut där. 2-0 Tillman. Tillman. Och frispark. Balogun 1-0 i första halvleks slut. Tillman 2-0 i andra halvleks slut, eller mot slutet för USA. Nu måste bosnierna hitta sin inre kraft. Sin inre hokus pokus figur. Här lyft in i offensivt straffområde. Målvakten Fries kommer ut, fångar bollen, rullar snabbt ut centralt i banan till USA som kan ösa genom Pulisic framåt, lägger bollen i sidled ut på vänsterkanten. Bra spel framåt och sen slår McKennie bort en passning så att Muharremovic kan rulla hem den till sin egen målvakt i det bosniska laget. Målvakten Nikola Vasilij som nyss släppte in det andra målet för USA i matchen. 2-0 till USA, snart bara 6 minuter kvar av ordinarie tid och de har panik nu ju bosnierna. Eller kanske är det till och med så att jag ska uttrycka det som att de borde ha lite mer panik i sitt spel. Det borde hända mer framåt. Nu får de ut bollen på vänsterkanten. Alla Begovic in centralt i straffområdet, nästan till Memmic får inte bollen till honom för i nästa läge när amerikanerna varit emellan med ett bollinnehav på högerkanten. Då tyckte hemmapubliken att det borde varit offside. Tyckte inte domaren, utan istället får de nöja sig med ett inkast i höjd med eget straffområde på högerkanten. Amerikanerna som leder med 2-0 emot Bosnien-Herzegovina. Och då är det 5 minuter och 40 sekunder kvar att spela. Och just nu inte särskilt många hetska situationer mellan spelarna i de båda lagen som kräver domarinsatser och massa saker som går att diskutera via hans beslut och sånt, vilket känns jätteskönt. De senaste minuterna verkade ett tag som att matchen skulle vara på väg in i sådana återvändsgränder. Men där är den inte nu. USA leder med 2-0 mot Bosnien-Herzegovina. Det är 5 minuter kvar av ordinarie tid. USA har en spelare utvisad sedan den 65:e minuten. Alltså den sista fjärdedelen av matchen spelar de med en spelare mindre. När han åkte ut Balogun, han som gjorde 1-0 i slutet av första halvlek, så var det 1-0 till USA. Nyss blev det 2-0. Malik Tillman satte en frispark i drömskt läge utanför straffområdet in i mål via den bosniska målvaktens händer. Här in med bollen i offensivt straffområde för Bosnien, undrar just av Tillman och flänger sen, gör han bara med bollen in på offensiv planhalva, långt bort från det amerikanska målet där alla amerikaner står redo att försvara sig och sin 2-0-ledning. USA är en man mindre än Bosnien. Bosnien måste göra mål för USA leder med 2-0. Gör de inte mål Bosnien så åker de ju ur mästerskapet. Bollen i straffområdet knickas undan av Tim Ream, lagkaptenen, mittbacken för USA. Bosnien tar tillbaks bollen, kommer med den på högerkanten. Bajraktarevic driver med sin vänsterfot, tittar in mot straffområdet, ser att där står en massa spelare redo att nicka in bollen, men skickar inte in bollen där, spelar vidare i sidled istället. Så småningom via Dedic tillbaks till Muharremovic ute på högerkanten. Muharremovic trampar på bollen. Inga tydliga idéer nu. Memmic kommer med inspel in från högerkanten. röstas hem till målvakten som får kasta sig vid sin högra stolpe. Men han tar den ju där i alla fall. Jättebra gjort av Alex Freeman som bröstade hem bollen till målvakten som fångade den vid sin högra stolpe. Och sen i en sekvens efteråt så är han där med bollen. Målvakten frees vid sin högra stolpe och blir då påsprungen av en förbiilande bosnier. Ligger ner på rygg vid sin högra stolpe och har uppenbarligen väldigt ont. Vi ser en repris på det. Det är Ermedin Demirovic, anfallaren från Stuttgart, som springer nära målvakten och rör honom lite grann på ryggen med sin arm, men det är ju absolut ingen krock. Det där är lite simulerat av målvakten, vågar jag säga, på tydlig distans vid en tv-skärm. Det var inte alls så allvarligt som det såg ut. Domaren ska ändå, när han har fått upp målvakten på benen, snacka med Demirovic och säga att du kan inte hålla på hur som helst och där. Och så ska han signalera domaren i riktning avbytarbänkarna och fjärde domarna att det ska göras byten i det amerikanska laget. Det är läge att göra det. Ut med två spelare och in med två nya krafter som ska springa i defensiven då. I första hand Pulisic ut och in med Ricardo Pepi. Ricardo Pepi från PSV i Nederländerna kommer in. Dessutom går Sergio Dest ut och så kommer Berhalter. Berhalter in. Berhalter och Pepi kommer in i detta USA som är decimerat. De har en spelare utvisad men leder med 2-0 mot Bosnien-Herzegovina. 88:e minuten. Det är en 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren möter Belgien i 8-delsfinal. Bosnien har förtvivlat svårt att få spets på sina anfall. USA försvarar sig bra. Det är en inspirerad situation såklart för deras del också. Att vara i en 2-0-ledning inför 65-66 000 åskådare på hemmaplan på San Francisco Stadium i San Francisco. San Francisco Bay-området som det heter. Santa Clara heter orten. Mer precis den sex... förlåt mig. Drygt 6 mil söder om centrala San Francisco. Där är det mycket USA, rött, blått och vitt, USA. Och snart är det 4 juli och nationaldag. Och det laddas det för i alla möjliga vinklar och vrår av USA. För det är dessutom 250-årsjubileum i år för nationen USA. Som leder med 2-0 för mot Bosnien-Herzegovina i den här 16-delsfinalen genom en andra halvlek där det varit betydligt mer Bosnien med bollinnehav och ambitioner att kreera anfallsspel än vad fallet var i den första halvleken då Bosnien mest försvarade sig, pressade dithän eller av fri vilja stående i försvarspositioner. Nu måste ju Bosnien framåt. Här kommer lyft in i straffområdet näst sista ordinarie minuten. Det kommer att bli hysteriskt många tilläggsminuter, 7, kanske 8. Eller något sånt där. Men det är i alla fall ont om tid för Bosnien. För de ska ju göra två mål för att leva vidare. Ut med inlägget från vänsterkanten. Målvakten kommer ut. Missar bollen och vid den bortre stolpen så kommer skottet mot mål och räddas framför mål. Innan försvarare. Målvakten klen insats där. Freeze avslutet undan från inhopparen Memic framför mållinjen. Och sen i nästa läge så är det en kontringssituation som stoppas av Radeljic som tar som kull den bosniska spelaren så att det ska blåsas frispark för USA. Men situationen löper vidare och en spelare från vardera nation krockar med varandra. Kändes som att det skulle kunna börja explodera när som helst där. Och den här domaren övertygar nog inte riktigt i just detta gjuta olja på vågorna-läget när det bränner till. Domaren Rafael Klaus från Brasilien med det bakåtstrukna håret och de många hektorna frisyrgelé. Frispark nu Bosnien inne i straffområdet, nickas undan av försvararna. Richards var det i USA, ut på vänsterkanten till Bosnien som behåller bollen. Lyftet kommer in i straffområdet där. Någon ordinarie tid är förfluten. Det är 10 tilläggsminuter. De börjar i detta nu. Bosnien-Herzegovina har 10 minuter kvar att jobba på för att få in två mål för att få till en förlängning och ha en chans att spela vidare i VM. I alla andra lägen, om de inte lyckas med det, är de ju utslagna ur VM. Bosnien som här spelar sin finaste fotbollsmatch hittills i nationens historia. I första gången de är i slutspel i herrarnas fotbolls-VM. De har varit med 2 gånger, detta är andra gången i VM. Första gången förlorade de alla matcher i gruppspelet, tog sig inte vidare till slutspelsnivå. Nu tog de sig vidare som trea i sin grupp bakom Schweiz och Kanada, som är en av de 8 bästa grupptreorna. Och spelar nu den här 16-delsfinalen mot USA som vann sin grupp. USA har betydligt fler och större och rikare meriter i herrarnas fotbolls-VM-sammanhang. 9 minuter snart bara kvar att spela på för Bosnien som har bollen på vänsterkanten. Får de loss den in i straffområdet. Och Dedici där ute nu har bytt kant efter de många byterna. Spelar i sidled till Muharremovic med vänsterfoten ut på högerkanten. Till inhopparen Barahtarevic bakåt till Muharremovic. Lyfter med vänster inlägget in i straffområdet. Undan av de i luften starka och begåvade amerikanska försvararna Richards, Ream, Freeman och Robinson. Den här gången var det Richards, den centrala mittbacken, som fick undan bollen med sitt stora börja mörka hår. Till Bosnien som ligger på. Det är väldigt tydlig matchdesign nu. Bosnierna trycker amerikanerna tillbaka. Amerikanerna försvarar sig och säger: ja men kom här och gör 2 mål. Här kommer ett skott. Från vänsterkanten. Otroligt nära att han sätter den unge talangen Kerim Alajbegovic för Bosnien. Han menar att det borde varit hörna. Det menar ingen annan. Det gick nog till slut en halv meter var det nog. Var det 4 decimeter kanske. Utanför målvaktens bortre stolpen. Han skar in från vänsterkanten och sköt med högen. Samtidigt som vi ser en repris på monitorerna på chansen tidigare för inhopparen Memic som räddades av uteförsvararen Richards framför den amerikanska mållinjen. 3:e tilläggsminuten är det spelet. 10 minuter ska spelas. USA vinner närkamp vid mittlinjen. Kommer loss med bollen genom inhopparen Pepe, Ricardo Pepe. Utom bollen Winston McKennie med de blå, vita och röda tonerna. Delvis i sin frisyr. Spelar den till Adams, ut till McKennie som klackar loss den tillbaka till Adams. Så spelar de uppehållande, 30 sekunder har gått med bollen på offensiv planhalva. Och sen bollen att löpa på för Winston McKennie i offensiv riktning. Vinner bollen i kamp med Radeljic som lägger sig ner i närkampen och får frispark med sig. När det är spelat 3 tilläggsminuter och hemmapubliken buar åt det där. Fick han frispark där, såg du inte det? Han var ju simulant i läget. 3 minuter är spelade. Domaren struntar i publiken såklart. 7 minuter är kvar. Bosnien ligger under med 2-0 mot USA. USA på väg mot åttondelsfinal mot Belgien i detta nu i herrarnas fotbolls-VM som taktar fram i USA, Kanada och Mexiko i detta nu. Tring, tram, trum. USA, Kanada och Mexiko. USA, värdnationen vidare. Precis som den andra värdnationen, Kanada, är sen tidigare. Och som den tredje värdnationen, Mexiko, är sen tidigare också. Det går bra för värdnationerna. Allihopa kommer att spela åttondelsfinal. För av allt att döma så kommer USA inte att strula till det på det viset att de släpper in 2 mål på 6,5 minuter mot Bosnien. Men vi ska såklart uppleva matchen innan vi vet hur det går. Nytt lyft i offensiv riktning för Bosnien att tas undan av USA som kan komma i en kontring. Pepe, inhopparen, dribblar, får bollen loss till McKennie på mittfältet, lyfter ut på vänsterkanten, nickas in centralt av Adams, tillbaks till Pepe och tillbaks till Adams från Pepe, vidare ner i vänsterbackspositionen. Anthony Robinson, bra passningsspel av USA, håller bollen inom laget, har ju inga prestationskrav på sig passningsspelet här nu, då är det lättare. Jag nämnde ju en del på deras passningsspel i första halvlek att det skapade alldeles för lite med tanke på att de hade bollen så otroligt mycket. Så fick de inte fram särskilt många målchanser i USA i den första halvleken. 4 minuter är upplevda av de 10 tilläggsminuterna. Det ska bli frispark för USA på vänsterkanten nära långlinjen. I höjd med straffområdet på den där vänsterkanten. Och publiken på läktarna, de många i rött, vitt och blått, är jätteglada. Supernöjda, de väldigt många som håller på i USA. Och fotbolls... engagemanget kanske på väg upp mot riktig fotbollsfeber i USA. Så där så att alla bara är fotboll överallt i detta väldiga enorma land. Kanske är det på väg dit via den här segern och de andra framgångarna när de nu gör bytet ut med McKennie som sprungit på mittfältet och in med Reina. Då är både Reina och Berhalter på planen som inhoppade, de som ju har fäder som också varit spelare i USA:s landslag. Nu är nästa generation som är där som jagar för att få tiden att gå. Kommer i ett friläge in i straffområdet, gör Pepe för USA, avväpnas där av Muharremovic som tar undan bollen. Dock till inhopparen i det läget Reina. Nej, det var det inte. Det var en annan amerikan som sköt över i det läget. Freeman, högerbacken som var högt uppe. 5,5 minut är spelad och det var egentligen en ganska bra chans som dök upp ur intet där för USA genom ett Bosnien som ju måste trycka allt vad de har framåt nu och hoppas att det går bra i defensiven bara. Tahirovic i det bosniska laget, han med ett förflutet i Vasalund född i Rinkeby. Ju i offensiv riktning nu, Memic in i straffområdet, fintar bort en amerikan men inte nästa, utan bollen ur detta område. Mamic kommer dit vid straffområdets hörnet, USA tar över, vinner närkampen, spelar bollen inom laget. Där är det 4 minuter kvar och de 10 tilläggsminuterna. USA leder med 2-0 mot Bosnien-Herzegovina. Ingenting tyder nu på att de ska släppa in mål, USA. De kommer istället till en kontring här, djupledsboll att springa på för anfallaren i laget. Ja, Malik Tillman var det, han som gjorde det senaste målet, den defensiva mittfältaren. Målvakten Vasilj tvingas långt utanför sitt straffområde för att röja undan bollen. Skickar upp den på läktaren till inkast för USA. Tiden går, USAs ledning består. Det är 3,5 minuter kvar att spela. Det är 2-0 för USA mot Bosnien-Herzegovina. Stora väldiga USA geografiskt sett mot lilla Bosnien-Herzegovina. USA leder med 2-0. Bosnien som Herzegovina som är i sin första slutspelsmatch någonsin i ett herrfotbolls-VM mot USA som har bredare meriter och som framför allt har ju sin hemmapublik bakom sig i det här läget när de tänker sig långt i det här mästerskapet under den argentinske tränaren Mauricio Pochettino. Han står och ser nöjd ut med sin utanpåkorta och sin långa skäggstubb och sitt rika hårsvall vid sin avbytarbänk, medan Sergio Barbares hoppar av frustration framför bosniernas avbytarbänk, för han tycker det händer för lite i offensiv riktning och de får inte tillräcklig ordning på sitt spel för att tillräckligt hota USA, bosnierna. Det är 2,5 minuter kvar att spela nu. De är fortfarande i läget att backen är enorm och väldig och brant och stratosfäriskt stor och Brontosaurus bred, för de måste göra 2 mål. Skott från långt håll, tätt utanför, bra Bosnien av han som gjort mål tidigare i turneringen, Mamic, med ett dunderskott efter hörna. Han har ett bra tillslag, men den här gången vrider sig bollen utanför målvaktens vänstra stolpe. Den hade han inte riktigt koll på, målvakten, så hade han fått lite bättre träff så han har gjort mål där. Sen som att målvakten reagerar sent i situationer. Inget mål där, inga mål alls för Bosnien-Herzegovina. 2 minuter kvar att spela av ordinarie matchtid. Det är av ordinarie matchtids förlängning. Tilläggsminuterna, de 10 tilläggsminuterna, för att använda rätt vokabulär, de håller på att ta slut. Här kommer Bosnien med en 5-3 attack. Skott från långt håll, utanför. Igen en gång, ännu en gång är det Mamic som skjuter, den här gången utanför målvaktens högra stolpe. Jag tror det är bra att han skjuter, för han har ett väldigt bra skott. Och de har svårt att komma till anfall och avslut på annat sätt, bosnierna. Så kruta på Mamic, när det nu bara snart är 1,5 minuter kvar att spela. Och alltjämt 2-0 till USA mot Bosnien-Herzegovina. USA har en spelare utvisad sedan mitt i den andra halvleken, när Balogun, 1-0-målskytten för USA, åkte ut efter en väldigt ful stämpling som det var på försvararen Tarik Muharremovic i det bosniska laget. Sista tilläggsminuten av de 10 börjar i detta nu. Då är anfallaren Demirovic lite för hård i närkampsspelet mot försvararen Tim Ream, mittbacken, lagkaptenen, på en studsande boll ner genom det amerikanska försvarslandet. Och det slutar med frispark för Tofs Försedde. Bin, blonderad och blåögd utseendemässigt, Demirovic får inte det domslutet med sig. Och så är det bara 30 sekunder kvar att spela och det är förlorat för Bosnien-Herzegovina. Det ska jättemycket till, oändligt mycket till, så mycket så att det inte finns ska till för att de ska göra de 2 mål på de få sekunder som är kvar, det som behövs för att ta matchen till förlängning och förnyade möjligheter för Bosnien att slå ut USA ur det här fotbolls-VM:et. Det kommer att bli tvärtom. Det kommer att bli USA som slår ut Bosnien-Herzegovina. De leder med 2-0, har en spelare utvisad. Spelet rullar sig i sidled utanför Bosniens straffområde och där blåser den brasilianske domaren av. Där är det färdigt, där är det slut, där är det klart att USA är i åttondelsfinal. Möter Belgien där i den åttondelsfinalen, för USA slog ut Bosnien-Herzegovina med 2-0. 1-0 i slutet av första halvlek, påpassligt av central anfallaren Folarin Balogun. 2-0 sedan Balogun blivit utvisad på en frispark i den 83:e minuten, alltså mot slutet av den andra halvleken. Väldigt fint inskruvad av Malik Tillman via målvakten i Bosnien, Nikola Vasilis högerhand. Den förmådde inte hålla bollen utanför målet, utan bollen la sig vackert till rätta inne bland maskorna där. USA 2, Bosnien-Herzegovina 0. Bosnien förlorar alltså sin första slutspelsmatch någonsin i ett fotbolls-VM för herrar. Det här var det största och är det största som de uppnått, den finaste stunden för bosnisk herrfotboll. USA seglar vidare i turneringen mot åttondelsfinal mot Belgien alltså. Efter 2-0 i sextondelsfinalen mot Bosnien-Herzegovina inför galet glada människor uppåt 70 000 på den stora, väldiga fotbollsarenan i San Francisco. Solen sken, himlen var blå. USA vann med 2-0 mot Bosnien-Herzegovina.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. 11 minuter över 4 är klockan. Vaken med P3 och P4 tar nu vid här efter VM-matcherna som vi har sänt ut. Daniel Wockner från Ekot är med mig nu och en liten kort nyhetsuppdatering kommer du med. God morgon förresten.
1: God morgon. I Malmö har en person dött efter en skjutning i Västra hamnen igår kväll. Händelsen utreds som mord. Enligt uppgifter till Aftonbladet är en misstänkt gärningsman gripen, men polisen vill inte kommentera de uppgifterna. I augusti hålls det första provet som den som vill bli svensk medborgare numera måste skriva. Provet som hålls i Stockholm är fullbokat. Totalt är det 1000 personer som kommer att skriva det. Vi har pratat med en av dem.
2: Tänk om jag inte klarar det här provet. Liksom. Alltså, det är inte lätt att veta allt liksom, i Sverige. Och det är inte lätt heller språket.
3: Tahera Taradossi, köksbiträde i Karlstad, är ursprungligen från Afghanistan och har varit i Sverige i 10 år. Hon sökte svenskt medborgarskap för 2 år sedan och omfattas nu av de nya reglerna som infördes den 6 juni. Bedömningen är att av alla som sökt medborgarskap kan cirka 34 000 personer vara aktuella för de 2 proven. Så verksamheten behöver skalas upp, säger Andreas Sandberg som är ansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet.
4: Tanken är att provverksamheten ska expandera till andra delar av landet också. Så vi hade ju väldigt ont om tid.
1: Reporter här Karin Runblom och Katarina Helmersson.

Rolling Stones med låten Angry, en relativt ny låt med Stones. Den kom ju 2023. Rolling Stones, det är ett sånt där band. De har varit ute och rest. De har turnerat i många, många år och varit världen över. Och man skulle ju gärna vilja dyka ner i Mick Jagger exempelvis, hans resväska, och se vad han brukar ta med sig när han är ute och far och flänger med sitt band. Jag gissar att de för sig reser separat numera, utan att jag har någon täckning för det, men det känns som det. För att vi har ju i natt en liten lyssnarfråga som vi kastade ut på vår Facebook-sida. Vad är ett måste i resväskan? Och då kan man tänka sig att även handbagage räknas in i frågan. Och tidigare här under natten så berättade jag vad jag själv alltid packar ner, som jag inte kan klara mig utan när jag reser. Nu reser jag väldigt sällan, men jag reste faktiskt nu här i våras till Paris. Och då hade jag med mig följande. Öronproppar, det har jag alltid med mig. Och sovmask har jag alltid med mig. Och ett gitarrkapo. Man vet aldrig när det dyker upp en gitarr och det är någon som kanske vill sjunga någonting, och sen så blir man den som ska ackompanjera sångaren i fråga, och sen så är den lite osäker på tonart, och på så sätt ett kapo sätter man ju på gitarrhalsen för att på så sätt justera tonarter på olika sätt. Man får fram lite olika fina klanger också. Så de tre grejerna brukar jag alltid packa ner. Jag packar alltid lätt, som ni hör. Det här är ganska små saker som lätt går ner i en väska som man kan ta med sig som handbagage. Jag undrar nu helt enkelt vad ni där ute alltid packa ner i er resväska. Och på vår Facebook-sida har Ann-Marie exempelvis skrivit medicin, tandborste, tandkräm, underkläder, duschkräm. Necessär med, ja, absolut. Necessärer här. Pass, kontokort, medicin. Micke skriver, och jag utomlands så är snus det viktigaste. Ja, nikotin är ju, snus framförallt, säljs ju inte i alla länder. Det fick jag lära mig när jag var i Finland för några år sedan. Och det var en jobbig resa på olika sätt. Medicin, hårborste, nageltång är några så andra förslag här, och saker som är viktiga för folk att ha med sig i sina resväskor. Hör gärna av dig och berätta vad just du alltid packar ner i din väska när du ska ut och resa. vaken@sverigesradio.se, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. And you can dance for inspiration.

0: Madonna ger oss Into the Groove här i Vaken med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, har nu med mig Love från Trafiken som vill inleda i Trollhättan.
1: Ja, men det stämmer. Sen igår kväll så har det varit problem på riksväg 42 mellan Trollhättan och Vårgårda. En flerbilskrock har ställt till det i höjd med golfklubben. Och det är avstängt där i båda riktningarna. Prognosen, det är 09.00 nu på morgonen. Vi får se om den håller. Avstängt alltså riksväg 42 mellan Trollhättan och Vårgårda. Vill man tipsa om trafik, ring mig på 020 999 444.

Magnus Uggla med Kung för en dag när vi har passerat 16:30, och jag ställde ju frågan tidigare här vad ni gärna packar i era resväskor, och Gunilla skriver mina 5 P:n: pass, pengar, papper, penna och p-piller. När det begav sig, skriver Gunilla, född 1943. Och just det, jag kom ju på det där. Du hade 5 pen, men det är väl klassiken, är väl 4 pena. Pass, pengar, p-piller och personliga tillhörigheter. Men det, där kan man ju räkna in papper då, eventuellt. Ja, härligt Gunilla. Hoppas du får resa någonting här i sommar, så du får packa ner de där grejerna. Fortsätt höra av er ifall ni vill berätta vad ni gärna packar ner er väska. vaken@sverigesradio.se. Så ska vi lyssna till Lana Del Rey nu med låten Summertime Sadness.

Summertime Sadness med Lana Del Rey här i Vaken med P3 och P4. Det är den 2 juli idag. Och vad hände då i musikhistorien, undrar ni kanske? Och det har jag kollat upp. För den 2 juli 2005. Är det någon som minns vad ni gjorde då den kvällen? Jag minns nämligen detta. För då var det Live 8. Inte Live Aid, för det var i 1985. I juli det också, fast ett annat datum. Men Live 8, det var ju en uppföljare till Live Aid, som även Bob Geldof då, som var hjärnan och motorn bakom Live Aid, han arrangerade ju även Live 8, som, ja, det var väldigt många som, väldigt många artister och band som spelade, och det här livesändes i många länder. Och jag minns det här väldigt väl, för 2005, man får komma ihåg att då fanns ju inte, internet fanns ju, men man kanske inte hängde där så mycket. Så man hade inte all information konstant. Man blev inte matad med den hela tiden. Så att om jag hade vetat att Live 8 skulle gå på tv, vilket det gjorde här i Sverige, så hade jag suttit bänkad. Men jag hade ingen aning. Så jag minns att jag gick den där kvällen och så satt jag på tvn. Skulle bara zappa runt och kolla vad som fanns i tablån. Och så helt plötsligt så är det Pink Floyd på tv. Återförenade. Alla originalmedlemmar, inte Syd Barrett då, men de som man har liksom vuxit upp med, som man har lyssnat på Dark Side of the Moon hela sin uppväxt. Så helt plötsligt så står de där. Och så lirar de för första gången på många, många år tillsammans. Och så minns jag att de inledde med Brief. Så jag tänker att vi minns tillbaka till 2005 när Pink Floyd återförenades på Live 8-galan alltså.

Pink Floyd med Brief som de inledde sin återföreningskonsert den 2 juli 2005, alltså på den här Live 8-galan. Och några andra som spelade den kvällen var U2, Coldplay, som var ju råstora då verkligen. De hade precis släppt låten Fix You bland annat. R.E.M. spelade, Travis, Annie Lennox, Bob Geldof uppträdde ju också. Madonna som vi spelade här tidigare, Killers, Sister Sisters, Sting. Ja, det var ett bra ställ helt enkelt. Joakim Berg uppträdde inte på Live 8-galan. Jag vet inte hur gammal han var då. Jag blandar ihop Live 8 och Live 8 här. Kent var ju absolut aktiva 2005. Men det här är en ny låt med Joakim Berg, Blindgångaren heter den.

Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

Rod Stewart, Baby Jane, innan det Joakim Berg med Blindgångare här i baken med P3 och P4. 10:05 är klockan. Jag kikar här på vad ni packar ner i era väskor när ni ska ut och resa här. Vi har lagt upp det på vår Facebook-sida. Om man reser utomlands, en universal adapter. Den är bra, Sara. Agneta tipsar om att man ska packa ner ett lås. Det kan vara väldigt bra att ha. Sånt där hänglås, tänker du då? Ja, varför inte? Men annars så är det mycket de här P-na, va? Pass, P-piller. Men Saga skriver bara, ta det lugnt, ha kul. Allt annat löser sig. Ja, det kan man också packa ner ett gott humör. Sophie Ellis-Bextor sjunger Murder on the Dance Floor här.

Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor. Tidigare här under natten så pratade jag och Kalle lite grann om Lily Allen. Hon släppte ju en platta förra året som heter West End Girl, som blev väldigt populär och hyllad. Sådana här skilsmässoalbum som det kallas. Hon är ute på turné nu för att framträda med de här nya låtarna från det här albumet. Och den här turnén har fått lite kritik faktiskt. Och det är, anledningen till det är konserternas längd. Och det handlar inte om att konserterna är alldeles för långa. Det är ingen Bruce Springsteen här över 3 timmar. Utan Lily Allen framför hela nya plattan enbart. Less is more lite grann. Inga gamla hits, utan bara den här nya skivan West End Girl. Vilket innebär då att konserten är drygt 55 minuter lång från start till mål helt enkelt. Så man kommer dit och sen drar Lily Allen en gång 8. Och sen är konserten slut ungefär 8:55. För det är inget förband heller. Och det här har då fans reagerat på, såklart, på sociala medier. De tycker att inte att konserten har varit fantastisk tydligen. Men att de har betalat väldigt mycket pengar. Då hade de önskat att konserten var något längre. Men Lily Allen själv har också gått ut och bemött den här kritiken. Och sagt att hej, jag aviserade ju den här turnén om att this is a West End Girl night, att jag bara kommer att framföra låtar från den här nya skivan, så ni fick det ni betalar för ungefär, men tydligen ska de här konserterna vara väldigt visuellt snygga och mäktiga på olika sätt, så att förhoppningsvis så blev det bra 55 minuter. Jag tillhör ju den kategorin som gillar korta konserter. Jag tycker att konserter kan ibland bli alldeles för långa. Så det där låter som en konsert som hade passat mig. Men ja, Lily Allen får vi följa och se hur den här turnén fortsätter helt enkelt. Bob Marley, han uppträdde ju på Gröna Lund 1980 och slog publikrekord. Jag tror konserten var något längre än 55 minuter då. Säkert flera timmar lång. Här är One Love People Get Ready.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot med nyheter. I Ukraina utsattes huvudstaden Kiev i natt för ännu en rysk robot- och drönarattack. Ett niovåningshus har delvis rasat samman efter attacken. Enligt lokala myndigheter har 2 personer dödats och minst 20 skadats i de ryska anfallen, rapporterar Kiev Independent. I Malmö har en person dött efter en skjutning i Västra hamnen sent igår kväll. Personen hittades utomhus av polis och fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Händelsen utreds som mord. Enligt uppgifter till Aftonbladet är en misstänkt gärningsman gripen, men polisen vill inte kommentera uppgifterna. Från och med idag så är det olagligt att rymma från häkten, anstalter, SIS-hem och förvar då en ny lag börjar gälla. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. I augusti hålls det första provet i samhällskunskap som den som vill bli svensk medborgare numera måste skriva. Frågorna har flera svarsalternativ och kan till exempel lyda: vilken titel har Sveriges statschef? Eller vilket land var under nästan 700 år fram till 1809 en del av Sverige? Provet, det hålls i Stockholm och är fullbokat, men Universitets- och högskoleämbetet säger till Ekot att provverksamheten kommer att expandera till andra orter också. Så sport. I fotbolls-VM är USA klart för åttondelsfinal efter seger med 2-0 mot Bosnien i natt. Och i åttondelsfinalen möter de Belgien som vann med 3-2 mot Senegal igår kväll. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
3: Och det är Pontus Andersson som önskar dig god morgon denna torsdag, den 2 juli. I Västra Götaland och sydvästra Svealand munar det på under dagen. Och det kommer också finnas inslag av regn, 15-20 grader. Östra Götaland först soligt, men under dagen så munar det på. Och framåt kvällen får fastlandet något regn helt enkelt. 19-24 grader. Östra och nordvästra Svealand får växlande molnighet och på eftermiddagen så skunar det lokalt och det kan även bli kraftigt regn. 18-23 grader, men svalare i samband med de här skurarna. Norrland, växlande molnighet och lokala skurar. 15-20 grader i fjällen ner till omkring 10 plus. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Här är Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. God morgon säger vi nu till Love på trafiken.
1: God morgon, god morgon.
0: Satt du i halsen där?
1: Ja, jag vet inte vad jag gjorde.
0: Nej. Men berätta, hur ser trafikläget ut just nu?
1: Ja, sen igår kväll så är det avstängt på riksväg 42 mellan Trollhättan och Vårgårda. En olycka i höjd med golfbanan har ställt till det. Och man tror att det kommer vara stängt där ända till 09.00 nu på morgonen. Sen lite vilt som ligger och skräpar på vägen. E4 mellan Rotebro och Bredden. Det ska vara någon form av vilt där som ligger på vägen riktning Uppsala. Och det var alltså precis utanför Stockholm. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.

är klockan och på tisdagen igår alltså så tog sig två personer upp på, till antennen på toppen av Empire State Building på Manhattan i centrala New York. Mannen och kvinnan var klädda i svart, bar masker för ansiktet och enligt, eller på en video då från AP så ser man att den här mannen högst upp, alltså högst upp på Empire State Building går ner på knä och friar till den här kvinnan innan de kysser varandra. De passar också på att veckla ut en banderoll med ett budskap för fred. Och det är oklart hur paret tagit sig upp på den här antennen. Det är alltså 443 meter ovanför marken. Helt bizarr video som finns att se. Alla nyhetssajter har lagt ut den, så det kan man kika på ifall man känner för det. Inte något för om man för de höjdrädda. Jag led ju av höjdrädsla väldigt länge. Jag hade problem typ att gå på broar till och med. Men det där kan man faktiskt jobba bort. Och det lyckades jag göra så numera. Men jag skulle ju aldrig liksom ta mig upp på de här höjderna. Men det påminner mig lite också om, kommer ni ihåg, men på 70-talet så var det ju en fransman som hette Philippe Petit som gick på lina över tornen, mellan tornen ska jag säga, World Trade Center. Och det finns en dokumentär som heter Man on Wire som jag kan rekommendera som handlar om Philippe Petit, otrolig man. Och ja, sensationella bilder, tyvärr inget rörligt vad jag minns, men det finns fotografier där man kan se honom alltså gå på lina mellan World Trade Center-tornen. Men nu var det Empire State Building och de här, det här paret då som valde att fria till varandra och de har blivit gripna ska sägas. Vi får se vad som händer där. Men det är lite over the top. Men ja, när man ändå är där uppe så kan man väl passa på att fria.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Got to Get med Robin Razz tillsammans med Leila Kay. Här är Vaken med P3 och P4. Nu är jag lite nervös här, för nu ska jag ringa och gratulera en person som inte vet att jag kommer ringa. Det är därför jag är lite nervös, för att det känns som det är lite tidigt att ringa folk hur som helst här. Men vi ska se här nu, för att Hanna har hört av sig, skriver: hej, min fantastiska mamma fyller 65 år idag. Vore så kul om ni kunde ringa upp henne kring 05:20 och gratta henne. Hälsa henne så gott från barn och barnbarn, skriver Hanna. Ja, nu ska vi se här om vi får något svar. Det får vi inte. Nu ska vi se. Marie?
1: Ja, det är Marie.
0: Hejsan Marie, Pontus Andersson heter jag. Jag ringer från radioprogrammet Vaken med P3 och P4. Det är så att din dotter Hanna har meddelat mig att du fyller år idag.
1: Ja, det stämmer.
0: Då har jag kommit rätt. Jag var lite nervös nämligen att jag skulle ringa och störa. Men, så det är all välmening jag ringer.
1: Ja, ja, jag var. Så jag skulle svara eller inte, för jag brukar inte svara på främmande nummer.
0: Nej, precis.
1: Nej.
0: Nej. Det var det jag tänkte. Stort grattis på det. Hur känns det då?
1: Ja, det känns som vilken dag som.
0: Ja. Men då är jag den första som grattar dig den här dagen kanske.
1: Ja, det kan man nog säga.
0: Ja. Hur kommer du spendera din födelsedag då?
1: Ja, den blir nog... som vanligt ungefär, men lite kaffe och lite extra fika kanske sådär.
0: Ja, ska du träffa Hanna?
1: Ja, de kommer väl antagligen. Så jag tror vi skulle grilla ikväll och så blir det väl något tårta eller något kanske.
0: Ja, vad härligt. Hon skrev också till mig att dels så ska jag hälsa så gott från barn och barnbarn också.
1: Ja, jo, det förstår jag.
0: Ja, underbart. Men Marie, du ska få fortsätta din födelsedag, men jag ville bara snabbt ringa och gratta dig.
1: Ja, tack så jättemycket. Det var jättegulligt.
0: Ja, och så får du ha det så bra idag.
1: Ja, tack
0: så mycket. Hej då Marie.
1: Ja, hej hej.
0: Hej hej. Och är det så att någon som du känner, eller du själv, eller ja, helst någon du känner, också fyller år imorgon, då är det antagligen Frida tillbaka, eller så är det jag som sitter här. Då får man gärna höra av sig till oss, så ska vi se till att vi ringer och grattar väldigt tid på morgonen. vaken@sverigesradio.se, dit kan du mejla ifall du har någon kompis kanske, eller någon i familjen som behöver grattas lite extra. Här kommer en låt för Marie som alltså fyller år idag. ABBA, Knowing Me, Knowing You.

Knowing You här i Vaken. Det är många som hör av sig och undrar, varför är det ingen flash, Pontus? Vi ska köra Vaken Flash. Imorgon kör vi det. Det är lite annorlunda i tablån, så vi sänder bara fram till 05.30 idag. Så vi kör Flash imorgon, helt enkelt. För strax ska jag lämna över till Ekot, sen blir det uppsnackat i P4 och P3. Vi hinner lyssna först på Teddy Swims, Mr. Know It All. Flash imorgon alltså, så ni kan göra er redo redan nu.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i Vaken, och vi tackar jag och Kalle för i natt, och vi är tillbaka imorgon igen. Jag önskar alla en trevlig torsdag. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ukraina har under natten utsatts för nya omfattande ryska drönar- och robotattacker, bland annat mot huvudstaden Kiev, där flera byggnader träffats. Flyglarm har även hörts på andra platser i Ukraina, och explosioner rapporteras också från Zaporizjzja, Charkiv och Sumy. I Malmö har en person dött efter en skjutning i Västra hamnen sent igår kväll. Enligt uppgifter till Aftonbladet är en misstänkt gärningsman gripen, men polisen har inte velat kommentera de uppgifterna. Från och med idag är det olagligt att rymma från till exempel häkten och fängelser. Elisabeth Lager är rättslig expert vid kriminalvården.
4: Det är klart att det blir en skärpning i och med att det blir straffbart, och det blir också en annan typ av utredning. Så att det kan ju få effekt på de intagna, framförallt de som finns på öppen anstalt där det går att gå iväg.
5: Ja, från och med den 2 juli är det alltså ett lagbrott att rymma från bland annat fängelser. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer i höstas om den nya lagen.
6: Jag tror många medborgare tycker att det är ganska obegripligt att den som rymmer inte ska få något straff för det. Och det tycker jag också.
5: Regeringen har tidigare låtit lagrådet utreda frågan, och utredaren ansåg att den nya lagen inte är lämplig att införa, med motiveringen att det är oklart i vilken utsträckning en kriminalisering skulle vara effektiv. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. Det är idag ovanligt med rymningar från fängelser med hög säkerhet. De senaste 10 åren har det bara skett 2 gånger, 2017 och 2018. Så kommer den nya lagen vara effektiv? Kommer den leda till att antalet rymningar minskar?
4: Det kan påverka absolut, men det är inte så att det förut var så att det inte hände någonting. Och det gör ju att skillnaden inte blir så stor kanske.
3: Elisabeth Lager vid Kriminalvården, reporter Magnus Liljesköld. Det första provet för den som vill bli svensk medborgare är nu fullbokat. 1000 personer kommer att få skriva det här provet i samhällskunskap som genomförs i Stockholm senare i sommar. En av dem som ska göra det är Tahereh Takadusi.
7: Alltså, tänk om jag inte klarar det här provet. Liksom. Alltså, det är inte lätt att veta allt liksom, i Sverige. Och det är inte lätt heller språket.
8: Tahereh Takadusi, köksbiträde i Karlstad, är ursprungligen från Afghanistan och har varit i Sverige i 10 år. Hon sökte svenskt medborgarskap för 2 år sedan och omfattas nu av de nya reglerna som infördes den 6 juni, som bland annat ställer krav på en viss nivå av svenska och samhällskunskap genom godkänt medborgarskapsprov om inte kunskaperna kan styrkas på annat sätt, till exempel med godkända betyg. Provet i svenska har skjutits fram och kommer inte att genomföras i år, men det första samhällskunskapsprovet ges den 15 augusti i Stockholm. Tahereh Takadusi kommer att ägna semestern åt att förbereda sig för det.
7: Det känns lite pirr i magen, men det blir bra ändå tycker jag.
9: Trots att det är mindre än 2 månader kvar tills det första samhällskunskapsprovet skrivs, så finns fortfarande flera frågetecken. Till exempel vad som krävs för att bli godkänd, när nästa provtillfälle ges och hur många gånger den som misslyckas kommer att få skriva om provet.
3: Och reportrar här var Karin Rundblom och Katarina Helmersson. I södra Frankrike har över 200 människor evakuerats på grund av en omfattande brand. Den här branden täcker en yta på över 800 hektar, vilket motsvarar ungefär 20 gamla stan i Stockholm. Hundratals brandmän jobbar med att få kontroll över branden, men arbetet försvåras av höga temperaturer, starka vindar och torka i markerna. I fotbolls-VM är USA klart för 1/8-final efter att ha slagit Bosnien-Herzegovina under natten. USA möter Belgien som slog Senegal. Vädret idag över Götaland och Svealand mulnade på. Ett område med regn rör sig österut, och i nordvästra och östra Svealand kan det under eftermiddagen bli lokalt kraftiga regnskurar. Norrland får växlande molnighet med lokala skurar. Temperatur 15-20 grader i stora delar av landet, i Östersjölandskapen upp mot 25 och i fjällen ner mot 10. Per Edberg med nyheterna från Ekot.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet. Glöm inte att klicka i hjärtat i appen Sveriges Radio så att du inte missar något.
10: Tack Blågult för att vi fick uppleva den här glödande, febriga känslan som en VM-sommar tillsammans med landslaget faktiskt ger. Och som man säger på rockkritikerspråk, det bådar gott för framtiden.
11: En framtid som lagkapten Vigge glädjande nog ser sig som en del av. Sverige lyckades hålla emot nästan en hel halvlek, men som han glänste igen, Mbappé, som nu jagar Messi igen i totala målrekordslistan i VM-historien, ska det avgöras i VM-finalen.
10: Och apropå det, vi ser fram emot Messis 16-del. Och om den där gången han träffade Ed Sheeran, och också om hans nya, enligt vissa, megabånge.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
11: Ja, men vi backar bandet lite till matchupplevelsen, tänker jag. Det var ju en stor glädje för en gångs skull att se en varstill bild så som vi fick njuta av den efter Mbappés första boll i mål där i den 20:e minuten. Och sen var det ju vätskepaus ganska snart därefter. Och fram till dess levde ju verkligen hoppet för svensk del.
10: Alltså, det kändes så positivt.
11: Ja,
10: det
11: var under
10: kontroll. Det låg något i luften.
11: Och det fanns möjligheter. Sverige var ändå de som stack upp liksom tidigast där med Isaks chanser. Men de hade ju ärligheten snabbt behövt gå i mål. Alltså direkt från början för att kunna rubba Frankrike.
10: Jag vet inte om det var inbildning, men Frankrike kändes liksom nästan lite frustrerade. Som att de inte riktigt hade väntat sig den här svenska anstormningen. Sen kom ju tyvärr explosionen.
11: Ja, den gjorde det. Alltså först den här ofattbara stolpträffen som Mbappé hade efter 31 minuter. Svenska försvaret totalt bortspelat. Hur han inte gjorde mål där. Och sen Olisei cykelspark i stolpen, returen, Dembélés skott som liksom gick precis utanför krysset. Och då kändes det som att ja, men Sverige kanske kan få 0-0 med sig in i paus. Och det hade ju varit livsnödvändigt för att kunna ta sig vidare i den här turneringen. Men så blev det ju tyvärr inte.
10: Ja, men också vilket lyft då från det här debaclet, den allra mörkaste punkten och stunden under det här mästerskapet. Mm. 5-1-krossen som Nederländerna stod för. Vilken båge det har varit sedan dess ändå.
11: Ja, men att man har sett Graham Potter och framförallt de här spelarna, alltså verkligen spelarna, kunna vrida och vända, förändra, inte fastna i det jobbiga och faktiskt ge oss någonting, nu säger jag det, och tro på. Men såklart, efter matchen, väldigt stor besvikelse hos lagkapten Victor Nilsson Lindelöf.
12: Vi har mött ett väldigt bra lag som ja, vi lyckas ändå hålla stanna i matchen ett tag. Men sen får de in ett mål där i slutet av första, vilket lag är tufft. Det är tråkigt. Man kollar hur långt vi har kommit om man tänker på vart vi var för inte så länge sedan. Vi lyckades ta oss till VM, ta oss vidare. Och så spela en slutspelsmatch mot Frankrike. Man får försöka, det är svårt nu eftersom allt bara suger. Men jag vet att vi har mycket, mycket kvar att ge och vi kan fortfarande utvecklas som ett lag.
13: Hur gärna vill du vara en del av den resan framåt?
12: Som sagt, det finns mycket att hämta. Jag älskar att vara med i den här gruppen och grabbarna är helt underbara. Jag tycker Graham har kommit in också. Så att det är klart att... Som sagt, allting suger just nu, men det är väl klart att jag också gärna vill vara en del av det och känna att vi kan bygga vidare någonting och att jag kan lämna landslaget på toppen. Så att det är där jag är just nu. Jag har fortfarande lite kvar att hämta.
13: Vad vill du hälsa till svenska folket?
12: Ja, jag tror jag pratar för alla i laget, alla spelare och alla ledare när jag säger att det betyder otroligt mycket hur mycket de har stöttat oss och från hemmaplan och alla som har tagit sig hela vägen hit, lagt ner otroligt, otroligt mycket pengar för att komma och stötta oss. Så att det, ja, egentligen det finns ett ord att beskriva hur tacksamma vi är. Så att det betyder verkligen allt. Och som sagt, jag pratar för alla spelare och hela staben när jag säger tack så jättemycket. Och jag hoppas att de fortsätter stötta oss på det här sättet. För jag har en stark tro på den här gruppen.
10: Fint ändå. Jag gillar också att han tackar fansen som har rest och spenderat alla de här pengarna. För ett väldigt starkt minne som jag bär med mig från den här VM-resan som jag var på. Mm. När jag var i Houston och såg den här Nederländerna-förlusten och pratade med svenska fans efteråt. När det liksom precis hade sjunkit in för dem vad de har gjort liksom mot sig själva. De har betalat alla de här pengarna för att resa jorden runt för att se laget bli krossat på det här sättet. Mm. Och den ångesten som liksom började välla ut, det var väldigt starkt. Så jag tycker det är på sin plats att också lagkaptenen tillkännager det. Det här blev ju faktiskt den första matchen sedan jag kom hem som jag har fått se med andra människor. Oh. Det är sjukt att yttra de orden. Jag känner mig också lite taskig som säger det till dig som har suttit i den här Sveriges Radio-bunkern i Göteborg genom hela VM, på natten ingen annan är vaken och tittat på skärm.
11: Tack så mycket, jag behövde det.
10: Ja, men verkligen, shit vilket jobb du har gjort.
11: Ja, men du har också rest runt hit och dit, men berätta om din härliga tittningsfest.
10: Ja, men jag drog på tittningsfest, om man kan kalla det för det, ett viewing party. Jag såg matchen liksom i en sån här stor studiolokal, söder om Söder i Stockholm, som vi säger, på stor bild, 200 pers i lokalen. Det blev ju stämning, det gick att känna det här kollektiva, att få uppleva fotboll tillsammans, folk som lever sig in i matchen, som låter, som skriker, som ställer sig upp. Det var väldigt häftigt. Liksom lite glömt, man hinner ju glömma hur det är. En av de som styrde den här festen, det är artisten Erik Friman. Han har släppt musik under en rad olika alias, däribland som Fricky. Och det här var hans omedelbara reaktion efter slutsignalen.
14: Jävligt tråkigt, men ändå stolthet. De var ju jättebra. Kämpade. Jag kände lite som Japans tränare kände efter matchen när de förlorade mot Brasilien. Att de kämpade in i det sista, men Frankrike... Fan vad bra de är. Det var ett för tufft motstånd. Älskar ju hur Taha Ali kommer in och liksom visar vem han är och bara dribblar upp fransmännen som att det bara... Alltså ingen respekt. Och det är det man älskar. Man tar ändå med sig det. Vi fick i alla fall känna glädjen av att liksom vinna och gå till VM. Alltså det var ju sjukt. Och så fick vi uppleva en VM-sommar och typ så här, det är ingen som kommer blama Sverige. Det är ingen som är sur på landslaget för att de åkte ut mot Frankrike. Så det är lite skönt att så här, vi åker ut mot dem med hedern i behåll. Och så kan man typ följa resten av VM.
10: Nej, verkligen. Man säger väl det som väldigt många känner. Ja, det kan summera liksom verkligen känslan i rummet, säkert i landet nu de här minuterna som var efter matchen. Jag ska också säga att jag satt ju bredvid honom stora delar av den här matchen. Han trodde ju verkligen på det här. Han var jättepositiv. Han hade den här känslan i kroppen nästan hela vägen. Och sen var det där vid 3-0-målet och gick ju luften lite ur hela rummet. Då stötte jag också på artisten Stella Explorer. Du som lyssnar på Peter kanske känner igen henne. Hon gör inte heller bara pop. Hon är också ett inbitet fotbollsfan. Hon är dessutom känd Bayern-profil. Och trots att hon hade bettat inför matchen på 3-0 till Frankrike.
11: Oh, wow.
10: Ja, så var, hon sa också att det här var tredje matchen på raken som hon hade nailat resultatet. Någon typ av synsk förmåga. Hur som helst så kände hon en väldigt tomhet efter det här VM-uttåget som det liksom uppenbarade sig nu, den här känslan. Och framförallt också då insikten om kraften och gemenskapen som ett VM innebär.
15: Ja, det är ingen stämning jag vill leva utan. Så är det. Det är väldigt synd att det bara är var fjärde slash vartannat år på det här viset. Framförallt var fjärde. Så det jag har sett, apropå typ vad du har varit på för resa nu. Och det jag har sett, du är liksom liten skotsmän i Boston och Miami. Alltså jag har gråtit. Jag har fällt tårar för att jag är så rörd. Och jag har någon slags förhoppning om, möjligtvis naiv förhoppning om vad som skulle kunna ske efter detta VM. Som sjukt nog utspelar sig på en ganska problematisk plats. Men där jag känner att det blir, förhoppningen blir desto större kring så här, hur kan vi alla mötas efter ett sånt här kollektivt uppvaknande.
10: Du är ändå känd bajare. Det här att det står en djurgårdare i mål.
15: Ja, jag måste säga att jag älskar honom. Det är så jävla jobbigt. Men jag måste säga att jag är väldigt imponerad av hans inhopp och hans leverans och alla hans. Jag tycker han är lite MVP. För kanske denna matchens MVP.
11: Härligt.
10: Ja, alltså helt otroligt härligt att de kunde bjuda på den.
11: Jag kan inte heller släppa att hon tjänar pengar, inte bara på musik utan också på betta på fotbollsresultat.
10: Allhör, men det där var typ av kompisbett om jag förstod det hela rätt.
11: Okay.
10: Men jag tycker hon satte ord också på det som jag upplevde när jag var i USA. Alltså det här, fan, det bygger broar mellan människor. Människor från helt olika delar av världen möts på en och samma plats. De har en gemensam passion, det är sporten, det är idrotten, det är fotbollen. Och att det skapar någonting som liksom idrotten verkligen kan vara ett verktyg för. Det här att se varandra. Det är så jävla starkt. Så vilka är dina favoritögonblick från Sveriges medverkan i det här mästerskapet?
11: Ja, jag tycker att det är ganska lätt. Jag har ett tydligt första favoritögonblick, och det är ju när Yassine Ayari dundrar in 1-0 mot Tunisien.
10: Ja, ah, wow.
11: Och bevisar att Sverige har där att göra, ger svenska fotbollsfans starten på den här glädjen. En liten lättnad i och med den här misstron som fanns, och framförallt då hoppet. Och sen så kan jag inte släppa när han plötsligt då Potter placerar Jakob Widell Zetterström i mål i avslutande gruppmatchen mot Japan, och han gör den här sjuka räddningen ganska tidigt liksom i matchen och bara visar att han var mogen för den här uppgiften. Okej, tack så mycket, det tar vi till oss. Och sen i samma match, det är oförglömligt att Antoni Elanga inte fattar vad det är som står på spel riktigt. Eller i alla fall hur säkert avancemanget var med krysset mot Japan. Och det var ju roligt på sätt och vis att han satte sig ner och liksom sörjde en förlorad seger. Men det roligaste var ju Potters svar också efteråt. We did tell him. Bless him. I love him. Det är ett favoritögonblick för mig.
10: Ah.
11: Vad har du för ögonblick?
10: Nej, men på Potterspåret så gillar jag ju den här lilla liksom jargongen som uppstod mellan Graham Potter och Radiosportens också vår poddvän Emanuel Nashed. Alltså, hans fråga där om efter matchen just mot Japan, ställer ju han frågan till Graham Potter om han har bestämt sig om det är Jakob Widell Zetterström som står också i nästa match. Och Potter kan inte riktigt ta emot den frågan. Jag tycker den är ju ställd vid helt fel tillfälle.
11: Ja.
10: Och det här blir ju en återkommande grej sen. Det blir liksom banter av det. The målvaktsfråga.
11: Ja.
10: Så man liksom berättade ju Emanuel sen att den fick ju han mot sig när han träffade Graham Potter några dagar senare.
11: Is it another målvaktsfråga nu?
10: Ja.
11: Oh dear me.
10: Oh dear me. Wow.
11: Innan vi lämnar den här 16-delen så tycker jag ändå att vi måste poängtera, när vi nu har summerat Sveriges VM, att det går ju vidare för motståndarna i Le Bleu. Och Mbappés två mål var alltså hans femte, hans sjätte i det här mästerskapet. Han har totalt gjort 18 i VM i historien. Mm. Och han är alltså nu bara en bakom Lionel Messi igen, som har gjort 19. Han har också gjort 6 mål i den här VM-turneringen hittills. Nu har han sin lätta 16-del kvar här för att fixa ett ytterligare försprång i alla de där kategorierna. Men såg du när Mbappé byttes ut här mot Sverige?
10: Alltså och Deschamps.
11: Förbundskaptenen.
10: Mm,
11: han bugade liksom och bockade med händerna framsträckta och ett jättebrett leende som i sån total beundran.
10: Ja, men, och det är väl rättfärdigat, men det spär ju också på den här bilden av att det egentligen är Mbappé som styr och ställer i det där laget, precis som i alla lag han befinner sig i. Och sen, alltså, vi pratar ju kanske inte om det tillräckligt mycket. Mbappés målrekord eller målfacit, han har ju åstadkommit det på betydligt färre matcher än Lionel Messi. Men just nu har vi väl, vi suger ju fortfarande lite på den här Messi-karamellen, för att det är också lite ett avsked av honom som den stora giganten. Därför får det här rekordet vara lite hans just nu, men det är klart att Mbappé skuggar där. Han kommer kanske till och med roffa åt sig det från Messi. Och då kommer vi ha en helt annan diskussion. Behöver sätta de två i relation till varandra. Det är bara häftigt att vi får uppleva det här. För tidigare var det här ett ouppnåeligt rekord.
11: Mm.
10: Man var yngre och såg Klose göra alla de här målen. Han som hade rekordet i 12 år. Man kände att det här kommer ingen riktigt toppa. Och sen hände det här på ett och samma mästerskap. Det är unikt.
1: Uppsnacket fotbolls-VM.
11: Vidare framåt. I slutspelet kvällen den 2 juli 21.00 Spanien mot Österrike. Kan hårda defensiva Österrike göra en Kap Verde mot Spanien, eller är Lamine Yamal för skicklig? Och har Spanien liksom varvat upp nu för att inte sakta ner igen? En guldkandidat som har haft ett litet trixigt motstånd här och ser fram emot ändå, Samir.
10: Ja, men jag tycker det, och också förbundskaptenen i Österrike, Ralf Rangnick och hans grabbar, de stod ju upp jättebra mot Argentina i den gruppspelsmatchen. Förlorade till slut efter magi från Lionel Messi. Jag tycker inte Spanien riktigt har någon Messi än. Det här kan bli en skräll.
11: Sen på andra sidan dygnsgränsen, 3 juli 01.00, Portugal mot Kroatien. Bara ta fram popcornen, framförallt för att zooma in på Ronaldo, denna ständiga orkan. Han var ju precis som Portugal likblek i öppningen mot Kongo Kinshasa. Så kom ju ett par mål mot, det ska vi betona, svaga Uzbekistan. Och sen igen ingenting mot Colombia i sista gruppspelsmatchen. Och förbundskaptenen där, Martinez, han gjorde ju massa byten hit och dit. Han justerade med Ronaldo. till synes untouchable, kan ha studsat tillbaka en gång till. Han har ju aldrig gjort mål i en slutspelsmatch i ett VM. Kom inte att säga att det inte jäckar honom.
10: Gud, vilken sjuk statistik. Mm. Förresten, jag pratade med en herrans massa fans under mina dagar i USA. Och i synnerhet kroater. För under några dagar så var de precis överallt. Och vi har ju sagt det förr, men det är svårt att inte imponeras över det här lilla, lilla Balkanlandet med knappt 4 miljoner invånare som trots det tog silver i VM 2018. De tog brons i VM 2022. Nu är de klara för slutspel återigen. Och en känsla som jag fått då efter att ha pratat med deras fans är att det är ett gäng väldigt jordade människor. De svävar liksom inte iväg, de tar inte de här framgångarna för givet. De vill bara se en bra match och att laget ger allt.
16: We never go into these things like we're gonna win it. It's always one by one, and that's why we're so like we're like singing all the time and cheering, and we're not really like we're gonna stomp you and everything like that.
17: Humble Croatians.
16: Yeah.
17: Will it be a medal this year too?
16: I hope so. I just hope for each and every match that it's a good one. If we lose, that the opponent is better, and not that we make a lot of mistakes and everything. Of course, I hope for a medal. But you know, it's dropping. We were second, then we're third. I don't know, I'm kind of scared now, yeah. But I'm hoping at least a third place, yeah.
17: How do you explain that? Such a small country, small
18: Such
17: population.
18: Such a small country, small population. Still. Just play with heart, play with passion. And I mean, we're the cardiac Croatians for a reason. We'll outrun everybody, we'll outlast everybody. And we got this.
17: Cardiac Croatians.
18: Cardiac Croatians,
17: That's great.
18: Yes.
10: Vad säger du om det smäktarna?
11: Snyggt, jag tyckte också att det var en härlig framåtlutad stil hon hade där i samtalet med det, att hon liksom skulle ta över. The small country.
10: Ja. Det är nästan mantriskt, hon vet vart det var på väg.
11: Okej, sen är det 05.00 som är nästa tid, Schweiz mot Algeriet.
10: Alltså efter den där galna avslutande gruppspelsmatchen mellan Algeriet och Österrike, den som liksom, ja men det blev ju 3-2 till Algeriet på tilläggstid och sen kvitterade Österrike, det var hela det där dramat med Iran in eller ut i slutspelet. Jag förväntar mig en minst lika svängig match mellan Algeriet och Österrikes, kan man säga, kusiner Schweiz.
11: Ja,
10: de är ju grannar
11: så.
10: I alla fall. Mm. Alltså, har de inte mer gemensamt att de kan ställa upp till en liknande fest när de här två lagen möts?
11: 20.00 den 3 juli, då är det möjligheternas match. Jag kallar den så för att vara lite snäll och inte påstå att Australien och Egypten är kanske inte den mest sprakande kvalitetsmässigt 16-delen.
10: Men de har sin stora stjärna Egypten då, Mo Salah. Mm. Dock, det är en kamp mot klockan. Ska han komma tillbaka? För han skadade sig i senaste matchen mot Iran. Och vad gör annars liksom Egypten mot det här jätteorganiserade, väloljade australiska laget?
11: Lördag den 4 juli, om vi nu kan kalla det för det, när matchstarten är svensk tid midnatt, men då fattar ni vad det är vi snackar om. Argentina mot Kap Verde. Kap Verde, de stod upp i gruppspelet mot sina motståndare där. Kan de vara lika disciplinerade bakåt igen? Med lilla farmor kallad Vozinha i mål, målvakten som ju höll nollan mot Saudi, framförallt mot Spanien. I debuten, det här är lilla önationen med 500 000 invånare, och sagan har liksom charmat halva fotbollsvärlden här. Nu ställs de mot regerande världsmästaren och den som ju nu börjar beskrivas som den allt mer ohotade bästa spelaren genom tiderna.
10: Ja, men ska Lionel Messi fortsätta add to his legacy, som hans förbundskapten Scaloni uttryckte det? Jag tycker det är en väldigt fin omskrivning av att liksom fortsätta krossa VMs målrekord, för det är det Scaloni menar här, men i diplomatiska termer. Hur som helst, de här senaste dagarna har det givetvis snackats friskt om Lionel Messi på sociala medier. Och både gamla och nya godbitar om den här argentinska bolltrollaren har ju flutit upp till ytan. Här kommer 3 stycken favoriter från de senaste dagarnas skörd. Mm. Om vi börjar med statyn. Har du sett den?
11: Den groteska, vulgära...
10: Ja, alltså Lionel Messi har hedrats med en 25 meter hög staty. Den avbildar honom ståendes på knä. Han har VM-bucklan framför sig.
11: Varför och har han det?
10: Den här statyn står i Cutralzó. Jag slaktade det uttalet. Men det är en stad i Patagonien i Argentina. Den är byggd av en lokal konstnär, eller flera stycken. Gjord av 70 ton stål.
11: Åh, herre.
10: Ja, jag vet. Det är ett åbäke. Messi fångas, den lyfter ena handen i luften. Han har ett finger pekandes mot himlen. Det är liksom som ett målfirande. Men det är då placeringen av den här VM-bucklan som har väckt väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Den är placerad mellan hans ben och från fel vinkel. Då ser det ut som att Messi har en väldigt stor dase som liksom hänger ner i marken, har kontakt med marken. Men det är inte bara den här falliska komponenten då, det är också Messis ansikte som för tankarna till en annan staty av en fotbollsspelare som väckte munterhet världen över. Alltså den som restes över Ronaldo på hans hemma Funchal för drygt 10 år sedan. Det är ju ansiktet som har blivit snackis här också, för det ser liksom lite mosigt ut. Och den här nya Messi-statyn verkar ha viss släktskap när det kommer till det här vanskapta anletet.
11: Men ibland är det ju lite när man ska göra porträtt av någon, om man bryter ner det. Om man tänker liksom på hur det var att ha bildlektion så som totalt talanglös, och där är jag då. Då var det här att man skulle bryta ner det typ streck för streck och se vad är vinkeln. Och när du till slut då är klar, då får du ju någonting som liksom på pappret är samma sak. Men det är ju som AI. Det saknar liksom den mänskliga konstnärligheten för att ge uttryck för personen som vi också ser när vi tittar på ansiktet. Och det är ju problemet med de här två liksom avbildningarna.
10: Vilken fin recension ändå. Det finns någon konstkritiker inneboende i dig. Det måste vara alla timmar vid HBO.
11: Original.
10: Men vidare till en klassiker som har flyttat upp till ytan igen. Det är ju storyn om när brittiska megaartisten Ed Sheeran träffade Messi för första gången. Här berättade av Ed Sheeran själv.
19: Yeah, I spoke because his wife's a fan and she's come to a few gigs. The first time I met him was I've met him a few times now, but I was at a Paris Saint-Germain game. He came and he met me and he shook my hand and I was like, hey man, if like if you want to ever come to a show with your wife, blah, blah, blah. I'm talking for about 2 or 3 minutes. And then his like handler just comes up and just whispers in my ear and goes, he not speak English. And I'd be talking to him for about 2 or 3 minutes and just been kind of nodded at me like this.
10: Man ser ju den här bilden framför sig, Messi, med det här liksom ansiktsuttrycket, leendes, nickandes, fattar ingenting. Här står den här rödlätte britten och vad pratar han om? Jag har ingen aning, men jag gillar hans musik. Eller min tjej verkar gilla hans musik i alla fall. Någonting är det.
11: Ja, det är
10: så himla stark scen. Avslutningsvis, jag lovar ju faktiskt 3. I den här senaste matchen mot Jordanien som jag nämnde nyss. Messi byttes in med halvtimmen kvar. Under den här tiden, halvtimmen som han var på plan, då rörde han sig ungefär 2500 meter. Mm. För att ställa det i relation, man brukar väl snitta så 10, maximalt 11 kilometer på en match. Vet du hur stor del av den här distansen som Lionel Messi sprintade, alltså sprang på max?
11: Jag gissar lite.
10: 3 meter.
11: Var det ansatsen till frisparken?
10: Eller hur? Alltså 3 meter.
11: Underbart det ska bli att följa honom. Jag får se hur många mål han trycker in där.
10: Minst 3 eller?
11: Ja, men vilka var de mötte nu igen? Kap Verde, just det.
10: Ja, Vosinha. Ja, det är liksom kampen Messi Vosinha. Vilken läcker kamp.
11: 2 40-åringar.
10: Exakt. Wow.
11: Okej, och sen avslutar vi hela 16-delsfinalsvepet morgonen tidigt svensk 4 juli 03:30. Colombia mot Ghana. Jag tänker ramstark defensiv. Det kanske inte lockar så många, men det kan bli otroligt spännande. Ghana, jättesvåra att göra mål på. Colombia visade också det i sin gruppavslutning mot Portugal. Det var kanske laget till och med som borde ha vunnit den matchen, Colombia. Och offensivt finns ju bland andra han som ju så explosivt presenterade sig i VM för 12 år sedan.
10: Ja, den gode James Rodriguez, numera kapten i det här Colombia. Varje VM han är där, liksom, jag förundras ständigt över hans konstant liksom, rynkfria pojkansikte. Han ser så himla ung och oförstörd ut. Men varje VM blir också skärmad av det här Colombia.
11: Vi tackar blågult återigen, men nu lägger vi det svenska landslaget i handlingarna och fortsätter blicka framåt mot smaskigare VM-matcher.
10: Ja, men räkna med ett nytt avsnitt av Uppsnacket fotbolls-VM inför varje slutspelsomgång. Alltså nästa gång vi hörs är på lördag morgon i appen Sveriges Radio och då tar vi sikte på 8:e-delarna.
1: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.

0: P3, Sveriges Radio.
1: God morgon, här är Ekot. Ukraina har under natten utsatts för omfattande ryska drönar- och robotattacker mot bland annat huvudstaden Kiev- där flera byggnader bland de bostadshus träffats. Minst 8 personer har dödats och 20 skadats, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Flyglarm har även hörts på andra platser i Ukraina. Bland annat har explosioner rapporterats i städerna Zaporizjzja, Charkiv och Sumy. Och Ukrainas erfarenheter när det gäller det pågående kriget blir allt viktigare när Europas arméer ska växa. Det här menar en rad experter som Ekot talat med. Bland andra Lennart Widerström som är chef för arméns markstridsskola.
2: De har ju unika förstahandskunskaper om såväl rysk stridsteknik och taktik. Men de har också visat på ett väldigt tydligt sätt hur viktigt det är att i en modern konflikt hålla utvecklingen vid liv och att utveckla sig snabbare än vad motståndaren gör.
3: Ukraina får fortfarande ett enormt stöd i form av vapen, pengar och utbildning. Men när kriget nu är inne på sitt 5:e år kan landet på ett helt annat sätt än tidigare erbjuda andra länder stöd och utbildning, inte minst inom drönarområdet. Kunskapen och erfarenheterna man sitter på är unika och Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa på ett nordisk-baltiskt toppmöte i början av juni att Ukraina nu är nödvändigt för att Europa ska kunna rusta effektivt.
4: It is quite simple. Europe cannot rearm effectively without Ukraine.
1: Reporter Mikael Eriksson. Efter förra veckans jordbävningar i Venezuela så är nu runt 3000 internationella hjälparbetare på plats där. Det här rapporterar FNs samordningsteam vid kriser. Totalt rör det sig om 53 sak- och räddningsgrupper som ska leta efter överlevande. Över 2200 människor har bekräftats döda samtidigt som tusentals saknas. I Malmö har en person dött efter en skjutning i Västra hamnen sent igår kväll. Händelsen utreds som mord. Enligt uppgifter till Aftonbladet är en misstänkt gärningsperson gripen, men polisen vill inte kommentera uppgifterna. Från och med idag är det olagligt att rymma från häkten, anstalter och sishem och förvar när en ny lag börjar gälla. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. Elisabeth Lager är rättslig expert på kriminalvården och hon säger så här om den nya lagen.
5: Det är klart att det blir en skärpning i och med att det blir straffbart, och det blir också en annan typ av utredning, så att det kan ju få effekt på de intagna, framförallt de som finns på öppen anstalt där det går att gå iväg.
1: Och det är ovanligt med rymningar från fängelser med hög säkerhet senast. De senaste 10 åren så har det bara skett 2 gånger. I västafrikanska Sierra Leone inleds idag en rättegång mot 4 män som anklagas för att ha arrangerat ett äktenskap med en 17-årig flicka. Det är första gången åtal väcks efter att barnäktenskap förbjöds i landet för 2 år sedan. Människorättsaktivisten Katiado Koroma kallar fallet historiskt.
6: This is an historic moment for Sierra Leone as a country. We are seeing the law being tested, you know. And this actually demonstrates that the government is beginning to translate legislation into action.
7: Det här rättsfallet visar att regeringen faktiskt börjar omsätta lagstiftningen i handling, säger jämställdhetsaktivisten Kadiato Koroma från organisationen Woman to Woman Foundation. Nästan var tredje flicka i Sierra Leone gifts bort före 18-årsdagen, enligt en rapport från Human Rights Watch. På landsbygden händer det att flickor så unga som 14 år gifts bort, berättar Kadiato Koroma. Barnäktenskap förbjöds först 2024. Tidigare ansågs det vara en familjeanlägenhet. Men förra veckan väcktes alltså åtal mot 4 personer som misstänks för att ha arrangerat ett giftermål där den ena parten var en 17-årig flicka. Om de fälls riskerar de 15 år i fängelse. Även om de går fria sänder rättsfallet en viktig signal, menar Kadiato Koroma.
1: Reporter Sara Assarsson. I södra Frankrike har över 200 människor evakuerats på grund av en omfattande brand. Och hundratals brandmän jobbar med att få kontroll över branden.
0: Det var det. Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
8: God morgon, det är P3 du lyssnar på den här tidiga morgonen där klockan blivit 5 över 6. Vanja heter jag som kommer hålla dig sällskap i en timme här framöver. Och vi dyker rakt in i musiken med en låt ifrån Lykke Lis nya album. Här kommer Happy Now.

Ja, I Just Might heter låten med Bruno Mars som har hängt sig kvar på digilistan i hela 22 veckor nu. Och vi drar vidare hem till det svenska popundret här med Orchid in All My Tomorrows.

Musik från Oskar Lindros nya album Love is for Losers. Här är P3 och nu så ska vi till en låt som har blivit lite av en snackis på sociala medier för sin text som är strösslad med samtida referenser. Här kommer Hjalda med Blond. Om jag

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Jag är lite nyfiken på om det går att sörja bra.
2: Can you biohack grief? Hell yeah.
3: Det är lite som att hjärnan har Google Maps för relationer.
4: Att vara i sorg är på ett sätt att vara i en sorts kollaps liksom.
5: Och vi ska hitta vår sorgeton.
3: Under en ceremoni med en naturpristina.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Lefty som blivit viral under våren med just den här låten Boston. Och om en stund så drar morgonpasset igång, men vi ska få lite mer musik innan dess. Här kommer Thomas Stenström, Sista sommaren.

0: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
1: Ja, då var klockan 7. Morgonpasset är igång. Ännu en morgon, 2 juli. 2026 är klockan, höll jag på att säga. Nej, det är den inte. Det är datumet.
2: Året, ja.
1: Det är året och datumet. Är inte året en del av datumet?
2: Jo, det är väl det.
1: Kan man inte säga det?
3: Dagens datum, 2026.
1: Nej, det är
3: jo,
1: inte riktigt
3: det är
1: så.
3: Inte fel.
1: Årets datum.
3: Nej, men årets datum är också 2026. Men dagens datum innehåller ju 2026.
1: Att vi liksom så här tidigt dyker in i de djupaste av de djupa frågor. Det får vi släppa för nu. För nu är det dags för Petra Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod.
2: Tack. Under natten har Ryssland riktat omfattande drönar- och robotattacker mot Ukraina, bland annat mot landets huvudstad Kiev, och minst 8 personer har dödats och närmare 60 har skadats enligt stans borgmästare. Och på Telegram har han beskrivit det som att Kiev är under en rasande attack, och igår varnade president Zelensky för att Ryssland planerade en massiv attack mot landet. Och nu rapporteras det att flyglarm har hörts på flera andra platser i Ukraina, bland annat har explosioner rapporterats i städerna Zaporizjzja, Charkiv och Sumy. I Malmö har en person dött efter en skjutning i Västra Hamnen sent igår kväll, och händelsen utreds som mord. Och enligt polisen har en misstänkt gärningsman gripits och anhållits. Efter förra veckans jordbävningar i Venezuela är nu runt 3000 internationella hjälparbetare på plats enligt FNs samordningsteam vid kriser. Totalt handlar det om 53 sök- och räddningsgrupper som ska leta efter överlevande. Och över 2200 människor har bekräftats döda, samtidigt som tusentals saknas. Och så byter vi ämne nu om att Roskildefestivalen är i full gång. Ja, tältfestivalen har hållit på sedan 1972, och i år är den helt slutsåld. P3s Tina Meravsson är på plats.
4: Bland de stora akterna bokade till den ikoniska orangea scenen hittar vi bland andra svenska popstjärnan Sara Larsson, indie-legendarerna The Cure och för första gången i den här festivalens historia K-pop med Jenny.
2: Men det finns också en del danska akter att ha koll på, och Tina tipsar om den här stjärnan.
4: En av Danmarks största popstjärnor, Tobias Rahim. Om han låter bekant så är det nog från hans låtsamarbete med Victor Lexell här om året. Här snackar vi välproducerad pop som rymmer alla känslor.
2: Och Roskilde är igång till och med lördag.
3: Har ni varit på Roskilde?
2: Ja, faktiskt. Har du? Jag var alldeles för ung. Jag var blott 16 år
1: gammal. Oj, vad ansvarslöst av föräldrarna.
2: Dumma mamma.
1: Nej, men var det så att hon approvade eller flydde du fältet?
2: Nej, hon approvade. Hon litade på mig.
1: Hon tyckte att du skulle... Som 16, hon borde, vad hände då?
2: Nej, men det gick jättebra. Vi var bara där en dag och minns inte så mycket. Jag minns en Muse spelade. Det var coolt för mig.
3: Det är Davids favoriter ju.
2: Ja, just
1: dungu,
2: det.
1: Dungu, dungu, dungu. Ja. Ja, precis. Men jag gick aldrig på konsert. Trots att jag hade biljetter och
3: det,
1: jävla.
3: Det var massa drama. Men du har aldrig varit på Roskilde.
1: Roskilde.
3: Men ni försöker är det på danska.
1: En alternativ.
3: Exakt, det är inte en alternativ.
1: Vadå? Okej, så Danmark kommer nu. Då kommer ju med liksom, vad är det, så här, 30 års mellanrum mellan hits på danska som ändå kan bli internationella.
3: Just det,
2: det är när det är Ravn.
1: Ja, men vad var det innan då?
2: Bröderna Olsen. Det kanske inte... Fly on the wings of love.
1: Ja, just det, men det var också någonting långt innan det. Strunt samma. Men det känns ju som att stämningen kräver lite närräv.
3: Ja, det är klart.
2: Oh.
3: Gud vad mysigt.
1: Den här behöver man ju.
3: Varje dag.
1: Den här ska man vakna upp till.
2: Ja.
1: Jag flyger.
3: Jag flaggar. Är det inte nu igen?
1: Jag vet inte var jag är. Ett språk där. Det är ett språk. Tack Matilda, god morgon alla.

0: Nej, det är räv. Räv som Sibi.
1: Jag har ju försökt ragga på honom, höll jag på att säga. Det har jag inte riktigt. Mm-hmm. Men jag letade upp honom.
2: Jaha. Hur letade du upp honom?
1: Ja, det här är faktiskt en intressant frågeställning.
2: Varför letade du upp honom?
1: Det är helt, jag vill mena på att det är helt normalt att leta upp människor oavsett anledning. Och jag hade en diskussion med några vänner igår om att vissa tycker att det är olämpligt. Säg att du är, ponera att du är en person, du är en förälder. Mm. Och du har då barn som ska börja i en ny klass. Då kanske man får en sån här klasslista. Alltså där man har namn på olika andra vuxna. Och eventuellt då telefonnummer och lite information. Mm. Då vill jag mena på att det är helt normalt att söka upp alla dem. Alltså stalka dem lite. Se vilka de är. Mm-hmm. De kanske har en LinkedIn. De kanske har en Instagram.
2: Okay.
1: De kanske har, alltså, bara för att få
2: så det funkar.
1: men mina vänner var så här.
2: Vad har det med Rasmus Seba?
1: Jo, men jag ska bara säga. Men mina vänner var så här, det är inte okej. Det är absolut inte normalt att söka upp information om andra människor.
2: Nej.
1: Nej, men jag tyckte att han var så attraktiv så jag sökte upp honom. Mm. Och funderade på att kanske, du vet, slida in eller liknande. Men han verkade vara gift så det blev inget.
2: Ah, okej. Okay.
1: Men
2: det var när han var aktuell, eller?
1: Nej, det var nu häromdagen.
2: Ja, det var häromdagen. Ja, då passade ju låten jättebra då.
1: Ja.
2: Nej, det var i tisdags eftermiddags.
1: Men hur ställer du dig kring att söka upp info om andra personer? För i Sverige är det väldigt lätt. I Sverige har vi gjort det oerhört lätt att ta reda på allt om en person.
2: Ja, det var ju någon... Var det han Steven in Sweden? Eller? Jag kommer inte ihåg, någon amerikan i Sverige i alla fall som tyckte att det var så här... Alltså vissa grejer är liksom så här, det är omöjligt att få reda på angående någon. Men sen så är det liksom, alltså man kan, du kan ju kolla liksom så här, ja, lägenhetsnummer.
1: Absolut.
2: Hos någon. Och så här, ja, han bor på fjärde våningen, tredje dörren till vänster.
1: Exakt.
2: Sådana grejer verkar inte vara normalt utomlands.
1: Det är inte normalt utomlands och framförallt inte i USA då. Alltså där är det svårt att ta reda på information om en person. Medan här kan man få reda på, alltså om man nu, det finns ju, there's levels to it. Mm. Det är inte så att jag ringer Skatteverket och ber om, alltså typ i fallet Rasmus Seback, om det är jag intresserad
2: av. Skärväg.
1: Skärväg. Är det skärväg?
2: Min skärväg.
1: Men man skulle kunna göra det och begära ut ett och annat för att förstå.
2: Skulle folks... en bordell i Danmark kunna heta så?
1: Skärvägen.
2: Ja,

0: sammanhang. Jag alltså vet allt om alla personer. Alltså jag vet liksom...
1: Ja, du kan allt om alla.
0: Ja, men så här,
1: och sen så står du bara med så stora ögon när du träffar någon och bara försöker hålla dig ifrån och ge sken av att du vet allt.
0: Ja, men jag skådespelar ju rakt av. Alltså, en person kanske är så här, ah, men jag flyttade för ett halvår sedan till den här stadsdelen. Och jag bara, nej, är det sant?
1: Vet exakt allt. Du kan liksom postnummer och allt.
0: Det står ju också, hur folk har flyttat.
1: Ja,
0: det är
1: ja,
0: helt
1: ja.
0: Sjukt. Ja. Vad är det här för liksom paper trail country?
1: Men är det okay? Alltså jag fattar ju den här offentlighetsprincipen, att det är något positivt med det. Men man kanske ska liksom rannsaka den på något sätt.
0: Jag tycker ju faktiskt det, för att det är inte normalt. Alltså det är inte normalt på något sätt att man kan ta reda på så mycket om andra. Det är också inte så kul.
1: Nej.
0: Alltså så här att man vet allt. Så det är väl dagens budskap.
1: Dagens budskap.
0: Är det så fel att vi kan stalka varandra till en hög grad i Sverige? Eller är det fel? Eller är det rätt?

0: eftermiddag i P3
1: med Assad
0: och Bella. Det är torsdag och på torsdagar brukar Johanna och Kristoffer testa en känd persons moral i vardagsfilosofiska rummet.
1: Det stämmer, men nu är det vår tur att vara moralens gatekeepers. Vem gästar oss, Bella?
0: Lisa Borg, programledare, stylist och influencer.
1: Och moralen återstår att se. Hörs 15:30.
0: Puss och kram.
1: Puss.

0: huset i P3. Kanske ta i det.
1: Just det.
0: Ändå.
1: Ja, det kan man väl göra.
0: Vi såg väl den nyheten igår, ja.
1: Mm, paret som klättrade upp för friklättrade, vad det verkar, för Empire State Building väl.
0: Mm, hängde upp en flagga med ett kärleksbudskap. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var som stod. Och sen så väl där uppe, alltså högst upp på Empire State Building, en liten platå där,
1: ja,
0: så friar han till henne.
1: Det var jätteromantiskt.
0: Ja, och sen så tas det bilder. Sen så klättrar de. Alltså det är så man, ja, man får svindel.
1: Ja, man får svindel, men det var också oerhört coolt.
0: Men det är också så, jag vet inte vad hur straffskalan ser ut där, att liksom göra en sån grej, för det är ju olagligt. Så ja, när de kommer ner så grips de ju av polis.
1: Just det.
0: Så de har blivit fri, de har precis blivit förlovade. Men sen så blir de antagligen separerade och förda till häktet.
1: Men det är bra med egen tid i en relation.
0: Jo, att det börjar så tidigt bara.
1: When the power of love beats the love of power, the world knows peace.
0: Var det det som stod?
1: Ja.
0: Ah, okej.
1: Okay. Liksom, ska vi inte bara vila lite i det budskapet?
0: Mm. Jag undrar om det påverkar på något sätt. Det kanske gör det mer än vad man tror. Jag menar att det blir någon slags butterfly-effekt.
1: Alltså, det är många som menar på att New York är i en ny vinnande era. Mm. Alltså man kallar det för Soran Mamdani-effekten.
0: Mm.
1: Du vet, den här nya borgmästaren som, ja, alltså han är inte unisont älskad eftersom att det är politik vi snackar om. Men det är ju många som upplever att han är charmig, till och med Donald Trump. Mm. Alltså han har ju varit så golvad av honom typ. Mm. Och sen han tog liksom över makten över New York, så vill många mena på att det är liksom en ny härlig era. The New York Knicks vann. Den här NBA-hallojet. Vad det nu heter.
0: NBA-hallojet, ja.
1: Basketligan eller vad fan heter. Och sen att det händer en sån här grej också. Typ folk är så, wow.
0: Taylor Swift ska gifta sig i Madison Square Garden.
1: Alltså det är så mycket.
0: VM-matcher spelas i New York, New Jersey för sig.
1: Ja, nej men och så det är liksom, jag vet inte, mysigt på något
0: kanske
1: sätt.
0: Kanske en ny era. Ja. För att det hade liksom en storhetstid för flera år sedan. Sen så är det väl så att man upplever att, alltså det är ungefär som man går in på så här, ja men det här var nytt 98.
1: Just det.
0: Alltså lite så. Men sen har vi inte gjort någonting med det.
1: Ja.
0: Man kan komma in i ett badrum och bara så här, det är fräscht här, men det är fortfarande det är
1: 98.
0: Det är 98. Mm. Alltså lite den känslan över New York. Jag vet inte, har han börjat rusta upp det då på något sätt?
1: Det, alltså jag har en vän som bor i New York som hävdar det. Jag vet ju faktiskt inte om det stämmer, men att den här Mamdani har liksom börjat agera mer än tidigare borgmästare. Alltså att man fyller olika potholes i gatorna och så här, det händer saker.
0: Vad hette han, nolltoleranskillen som sen blev advokat till Donald Trump?
1: Rudy Giuliani.
0: Ja, just det, han fick väl också en sån där.
1: Han som bara fraktade bort alla hemlösa typ.
0: Ja, precis, att han kör någon sån grej. Nej, men att så här, är ett fönster sönder,
1: ja,
0: då ska det inte stå, exakt, och vara sönder. Det ska, precis, lagas direkt, ja, så att allting ser bra ut.
1: Ja.
0: För annars så blir det ett förfall. Det blir någon slags dominoeffekt.
1: Jag vill mena på, jag är totalt neutral till både Mamdani och Giuliani rent politiskt. Men jag älskar tankesättet att man ska ha det fint och då blir resten fint.
0: Mm. Ja,
1: alltså
0: precis.
1: Det stämmer, vill jag säga. Det stämmer. Ha det fint runt omkring dig, hemma. Ja, gärna din egen kropp och ansikte faktiskt.
0: Ja, just det. Giuliani-tänket.
1: Giuliani, han var något på spåren.
0: Det funkar när det gäller liksom inredning, städning, hälsa, ja, allting.
1: Allt.

0: The Visitor, Sienna Spyro här i morgonpasset i P3. Man undrar ju vart folk har tagit vägen. Igår upplevde jag att det fanns, att det var trafik när jag skulle hit. Det var bökigt att ta sig fram. Det var som ett sånt tv-spel. Man var tvungen att zigzacka mellan filerna. Använda mycket, slida på koppling och järda järda.
1: Just det.
0: Nej, jag hatar mat. Men idag så verkade det, idag var det liksom ekade det tomt. Mm. Det var soligt och fint och öde. Och det är ganska öde i våran inkorg också. Man undrar så här, har folk försvunnit nu? Är
1: det
0: de
1: kan
0: borta
1: vara så.
0: Nu?
1: Det kan
0: nu är det
1: vara
0: 2
1: så.
0: Juli.
1: Ja.
0: Nu är det inne i första riktiga etablerade semesterveckan på något sätt. Det är väl första industrisemesterveckan nu.
1: Det
0: eller
1: kan inte, vara
0: eller
1: så.
0: Nästa.
1: Nej, men det kan vara så att det, folk har bara liksom stuckit nu.
0: Nu är de borta.
1: Men hör av er om ni, om det mot förmodan skulle vara så att ni är kvar med oss.
0: Ja, även om ni inte är kvar. Ja, med oss hoppas jag ni är kvar.
1: Ja.
0: Ligger ni på någon strand? Är det första dagen på stranden?
1: Exakt.
0: Är det liksom, eller är det så att du springer runt där på kontoret helt ensam nu?
1: Åh, fy fan. 722-50 skriper jag ett mellanslag.

0: This Life, Vampire Weekend. Här är morgonpasset i P3. Det är dags för P3 Nyheter, Matilda Ronge.
1: Yep.
0: Are you ready to rumble?
1: Jajamän.
0: Då kör vi.
1: Tack. Minst 10 personer har dött i Ukrainas huvudstad Kiev efter omfattande ryska attacker och uppemot 60 personer ska ha skadats, rapporterar Reuters. Från och med idag är det olagligt att rymma från häkten, anstalter, sishem och förvar då en ny lag börjar gälla. Bostadspriserna steg mer än vanligt i juni enligt TT. Ja, nya siffror från den statliga bolånebanken SBAB visar att uppgången under månaden var 0,4% jämfört med maj. Och nu kanske det kommer låta så här i Eurovision snart.
0: Nej, nu har det gått för långt. Det är inte Eurovision längre.
1: Nu är det Worldvision.
0: Ja, men det börjar gå för långt. Nu får vi så börja sätta gränser här.
2: Jag vet inte, jag tycker det är lite kul.
0: Send them back.
1: Nej, men då. Men ni summerar lite hur det har låtit nu kring det här. Men nu är alltså fucking Kanada klara för Eurovision nästa år.
0: Mm.
1: Spontana känslor.
2: Att det behövs. Alltså, för det är ju så många som hoppar av. Alltså, hur ska den här tävlingen överleva? Liksom?
0: Ja, men så här, i Eurovision, då ska Kanada och Australien, Israel vara med, men inte Spanien.
2: Jag vet det, jag har ju blivit lite, vad är det här? Liksom?
1: Vad är det frågan om?
0: Vad är det frågan om?
1: Men redan för några dagar sedan så blev Kanada en fullvärdig medlem i EBU och igår blev det alltså klart att de kommer vara med i Eurovision nästa år. Så vem vet nu, kanske vi får se så. Justin Trudeau och Katy Perry sitter i publiken i Bulgarien.
2: Don't threaten me with a good time, Matilda. Men fan vad de vill vara Europa, Kanada.
1: Precis, de har ju liksom velat närma sig Europa på olika sätt, både liksom kulturellt och politiskt. Och det här med att de ska vara med verkar inte heller vara ett jätteoväntat besked. Eller vår Eurovision-kommentator Carolina Norén säger att det i alla fall har viskats om Kanada ett tag. Och så säger hon också att det här känns som en förhandling där båda parter känner sig nöjda, för ja, men som vi var inne på, Kanada har velat närma sig Europa på olika sätt. Och EBU behöver pengar om länder fortsätter bojkotta tävlingen. Så de känner väl sig lite mer safe nu när de har Kanada med på tåget. Så det verkar ju som att båda vinner på det här.
0: Mm. Jag har ju inte hela bilden, men det känns lite rasistiskt. Gör det inte det? Ja, men alltså så här, varför är det de här länderna som är med?
2: Aha.
0: Alltså, varför är det de här som får vara med från runt om i världen? Är det för att det är white people med europeisk långt bak tillbaka bakgrund?
2: Kanske.
0: Alltså, är det snack om Papua Nya Guinea till exempel? Kommer de vara med?
1: Jättebra fråga. Jag tror inte EBU skulle hålla med om att det är rasistiskt.
0: Men, ja, men
1: det...
0: varför är det de här som är aktuella?
1: Det Carolina Norén säger att om man är en fullvärdig medlem i EBU, ja, men då har man också rätt att få vara med i Eurovision. Och det är väldigt många länder tydligen som är medlemmar som inte ligger i Europa. Men sen tror hon också att det handlar...
2: Vad är EBU om man bara ska reda ut det?
1: Ja, men det är ju den europeiska TV-unionen som liksom arrangerar hela skiten. Men Carolina Norén tror också att Eurovision slutat att vara liksom ett geografiskt landmärke och har blivit liksom ett väldigt poppis varumärke, kan
2: så
1: man väl säga.
2: Så länge du är camp, så länge du är galen, så kan du få vara med i Eurovision, känns det som.
1: Ja, och det är ju liksom inte heller något nytt att länder utanför Europa är med och tävlar. Alltså, vi har ju Australien och Israel till exempel, och enligt EBU så är liksom, ja, men de säger att intresset för Eurovision redan är stort i Kanada också, men Carolina Norén verkar lite mer skeptisk till det. Eller hon säger att hon i alla fall inte stött på så många kanadensiska gäng genom åren i alla fall, om man jämför med till exempel Australien. Men sen säger hon att å andra sidan så har ju Eurovision blivit som sagt mer ett varumärke än en geografisk markör den senaste tiden. Så hon tror att det säkert pratas om Eurovision i Kanada. Och så har vi ju den här donnan. Céline Dion. Hon vann ju hela skiten när hon tävlade för Schweiz. Men sen finns det också de som känner sig lite mer kluvna till det här beslutet. Och en av dem är ett superstort Eurovision-fan som min kollega Maria Bornhöft pratat med. Och han heter Anders och har sett Eurovision live mer än 20 gånger. Och han har liksom lite blandade känslor. För han säger till oss att han tycker det är skoj med nya länder och säger också att Kanada, ja, de har ju många bra popartister så det kan ju bli kul. Men han tycker också, eller säger att många fans också spekulerar i om det egentligen handlar om att EBU försöker rentvå tävlingen och om det här kanske bara är ett sätt att egentligen sminka över att europeiska länder bojkottar tävlingen. Så vi får väl se om det blir några bojkottningar i år.
0: Ja, jag vill passa på bara att dra tillbaka min rasistanklagelse.
1: Okay.
2: Läser det är lite svagt.
0: Ja, men jag läser att Cilla Benkö omvald som vice ordförande i EBU.
2: Okej.
0: Alltså Sveriges Radios vd. Ja,
1: det är du som får gå och ta ett snack efter sändningen.
0: Jag kanske inte behöver det nu när jag har rättat mig själv.
1: Snyggt av dig själv. Men Carolina Norén säger i alla fall att det är klart att en sån här nyhet tar lite fokus från allt det här med bojkottningarna och allt det stormat kring. Så hon tycker att det är ett smart PR-drag av EBU. Däremot tror hon att det är väldigt viktigt för Kanada nu att skicka något riktigt bra vid debuten. För det gjorde ju Australien och de är ju mer permanent nu. Mm. Och hon tror inte det skulle vara så uppskattat i Kanada om de till exempel åker ut i semi.
0: Nej, det tror inte jag heller. Men de får skicka någon artist som har. Vilka har de som är bra? Drake.
2: Kate McRae.
0: Drake.
1: Ja. Justin Bieber.
0: Ja, de kommer liksom komma att amerikanisera den här grejen.
2: Ja, jag fick en framtidsvision. Justin Trudeaus son. Han håller på med rapmusik.
0: Han håller på med rapmusik. Unga passet. Tack för hela.

0: Musik för alla terra här i morgonpasset i Patreon nu om kanske decenniets mest hypade spel, Grand Theft Auto 6. Nyheter om det kommande spelet har fått gamers att ragea. Här för att berätta mer har vi våran techreporter Lina Galli! Ja, vi ska prata om GTA 6. Det kommer aldrig någonsin komma.
1: Det har ju blivit liksom ett internskämt på nätet. Så här, vad som händer innan vi får GTA 6. Mm. Men vi har fått lite nya detaljer i alla fall.
0: What's the news, Evelina?
1: Alltså, det är så roligt varje gång det kommer en sån här nyhet. Det som är nyheten nu, det är ju att vi kan börja förhandsbeställa spelet.
2: Okay.
1: Så, och vi har fått ett pris.
2: Aha.
1: Priset är då i svenska kronor typ 900 spänn. Mm. För liksom den billiga versionen.
0: Men det är väl ganska vanligt pris, eller?
1: Alltså så här, det är ju dyrt, men det är där sådana här trippel A-spel som vi kallar det, alltså sådana här storspel brukar landa. Men det här är ju bara för grundversionen. Vill du ha super exclusive deluxe version, ja men då är det över 1000 lappen. Nej. Vi snackar om. Jo, och det är det här...
2: I dessa tider, alltså.
1: Exakt, in this economy. Mm-hmm. Det är det här många är lite sura på, för man menar att man har låst in ganska så viktiga spelfunktioner i den här exklusiva versionen. Nej, men typ olika, utöver då olika kläder och frisyrer och lite såna olika vapen och bilar, så är det typ olika butiker eller uppdrag som bara finns i den här deluxe-versionen. Och det tycker man är taskigt, att man ska liksom kunna betala sig till en annan spelupplevelse.
0: Det påverkar mig noll i min spelupplevelse med tanke på att jag tar det som finns och sen så gör jag vad jag vill. Mm. Vad kallas vi någonting?
1: Alltså vet du, jag går lite på samma grej, och det som är så smart med den här livsstilen är ju att man kan bara bli uppgraderad. Mm. Alltså om du alltid köper det billigaste, kan ju bara, om du är ner på botten kan du bara gå uppåt.
0: Ja, men, och jag undrar mig så här, vi som spelar på det sättet, alltså inte gör några uppdrag utan bara go rogue.
1: Ah.
0: Alltså, det känns som att de som gör uppdrag och tar det på allvar spelet, liksom ser ner på oss och kanske kallar oss för någonting, har något namn på oss.
1: Ah, bra fråga. Alltså jag är ju den här personen som gör allting till punkt och pricka och tycker om en story. Jag skulle inte kalla det något, ni kanske explorative, lite mer så.
2: Performative.
0: Mails.
1: Men här är faktiskt också någonting som performative mails, precis. Men här är också någonting i spelet som många har varit arga för. För en stor del av just GTA är ju GTA Online. Ah, alltså det här har ju blivit jättestort på Twitch, till exempel att man streamar när man springer omkring i den här öppna världen online. Online-versionen kommer tydligen inte släppas i samband med att spelet släpps i november, utan den kommer i så fall senare.
2: Okej, vänta, nu sa du en viktig grej här. Ja. Det släpps i november, för det skulle ju släppas väl nu på sommaren, eller?
1: Alltså det har varit så mycket framflyttar. Alltså det här spelet har ju varit i produktion i 8 år. Alltså det är liksom det dyraste spelet någonsin, ryktas det om. Och det har skjutits upp och det har skjutits upp, men nu är 19 november i år det datumet som ändå har varit under lång tid.
0: Alltså, ja, men så det, man kommer inte få en fysisk skiva, eller?
1: Ja, det här var ju en annan grej folk blev sura på.
0: Så vi tar det om
1: Ja, vi tar det om en stund.
2: Oh, kommer du ihåg när Zlatan spelade något online-spel och man fick höra när han var arg på någon som hade ätit upp gifflarna?
1: Nej.
0: Ja. Var det inte Fortnite?
2: Jo, men jag vet inte. Något sånt där. Det var musik.

0: Ja, Saints här i morgonpasset i P3. Ja, GTA är det snack om. Evelina Galli här, våran tech-reporter. Och det har kommit fram att man kanske inte ens kan få en fysisk skiva när man köper GTA 6.
1: Nej.
0: Folk är vansinniga.
1: Ja, alltså så här, det har ju redan nu varit en liten sån... Alltså det är inte så många som köper en fysisk skiva längre. Man laddar ner
2: istället.
1: Men vissa vill fortfarande
2: köpa. QR-koder och skit, eller? Vad fan är det som händer?
1: QR-koder och skit. Teknikens under. Ah. Nej, men nu istället då, om man ska köpa ändå den fysiska versionen av GTA 6, då får man tydligen ett fodral med kod i.
2: Nej, men det är det här jag menar.
1: Alltså, så varför ska man ens köpa då?
2: Ett fodral.
1: Ett fodral, precis. Och det här har blivit extra stort, för på sistone har det blivit en mycket sån diskussion kring så här, vad äger vi ens? Speciellt när det kommer till spel. För Sony nu tar bort en app från sina PlayStation-apparater som gör att folk som har köpt filmer, det här är Kanal Plus, deras app. Mm. Folk som har köpt filmer där förlorar ju de filmerna.
2: Oj,
1: då.
2: Inte
1: så att man blir så här påmind om att så här, vi äger ingenting längre.
2: Men det är därför de här ungdomarna är så besatta av att äga saker.
1: Ja.
2: Alltså, man kan ju sälja sina gamla CD-skivor för ganska bra peng.
1: Exakt, de börjar köpa så MP3-spelare.
0: Hur ung kände du dig när du sa PlayStation-apparat?

0: Sverige P3.
1: Evelina Galli, vår techreporter här. Vi snackar om GTA, alltså årets mest hypade men också uppskjutna spel, GTA 6 alltså. Varför är det alltid så stort varje gång det händer någonting med det här spelet? Alltså, det börjar kännas som en parodi nästan.
2: Nej, men jag vet. Och det är så roligt också varje gång det släpps någonting nytt om det här spelet. En ny trailer eller liksom nya... Prosit!
1: Nya varje prylar. Morgon samma tid. Alltså, det kommer en till snart.
3: Nu är klockan 07.52, va? Ja, det är den.
2: Snyggt! Nej, men man behöver ingen klocka. Man kan bara gå efter dina nysningar. Ja. Så här, fansen liksom dissekerar all information.
1: Alltid två. Alltid två. Ja.
2: Men ni får ju säga till.
3: Förlåt.
2: Så kan vänta.
3: Ja. Sa.
2: Hur som helst. Ja. Det är, utöver då att vi har fått reda på att man kan förhandsbeställa det, alltså bara så att ni vet, man kunde börja förhandsbeställa förra veckan. Mm. De har alltså fått in sluta. De har fått in $3 miljarder som dess i förhandsbeställningar.
1: Folk längtar verkligen.
2: Alltså folk längtar, alltså det här kommer påverka, folk tror att det här kommer påverka hela spelindustrin. Folk liksom, andra spelbolag skjuter upp sina lanseringar av spel baserat på GTA 6. Och många är oroliga för att om det här spelet det kommer dra in lika mycket som man förväntar sig, då kommer det också påverka hela spelindustrin framåt, att ingen kommer våga göra så här satsiga spel, för det lönar sig liksom inte. Samtidigt är man i en konflikt med facket just nu. Det började redan förra året när man sa upp ett 30-tal anställda som var fackligt anslutna, och då menar man att man gjorde det här för att försvåra det fackliga arbetet på företaget. Rockstar själva, som företaget heter bakom GTA, sa att nej, nej, nej, det var för att de läckte saker som vi sa upp dem. Och nu är det liksom, alltså senast igår så kom man in och sa att ni måste erkänna facket som en motpart i förhandlingarna.
1: Ah, shit.
2: Ja.
3: Finns det något demospel man kan få testa?
2: Nej, och jag är jätteglad att du tar upp det här, David. För som alltid när något blir väldigt hypat så finns det ju folk som försöker tjäna pengar och kanske göra inte så snälla saker baserat på det här. Så hackare har gått ut, alltså scammers skickar mail till gamers och säger, vill du testa en demoversion av GTA 6?
1: Vi är så pass liksom.
2: Ja, jag vill bara säga det att Rockstar har liksom aldrig haft demoversioner ute för allmänheten att testa av sina spel. Det här är scam.
1: Så här, vi ska lyssna lite på ett urklipp från när Zlatan Ibrahimovic spelade Fortnite för 8 år sedan, och det lät så här.
4: Vincent. Alltså kanelgrifterna, de är redan slut, grabbar. Vad fan gör ni? Vincent, du käkar allting för fan. Kålhuvud.
5: People in chat are saying, don't buy it.
4: Jo, alla kanelgrifterna. Det kom in 40 kanelgifflar, jag fick 2. Vincent.
2: Alltså, jag har aldrig relaterat så mycket till Zlatan i mitt liv.
3: Jag kan tänka mig också så här, tänk dig att du bor kanske i Milano. Det finns inte kanelgifflar. Och du har liksom importerat en liten del. Och sen så försvinner det. Det finns liksom inte möjlighet att knalla ner och köpa nytt.
2: Oh.
3: Då är det väl ännu jobbigare.
2: Exakt. Ja, relaterat.
3: Ja, ja. Men när sa du att det skulle komma?
2: Nu är alltså datumet 19 november.
3: Och det kommer det ske då?
2: Alltså, så här, om
1: det är väldigt
2: blir...
1: nära alltså årsgränsen där.
2: Jag
1: alltså, kan det bli 2027?
2: Alltså, och det är också liksom i slutet av, om man ska säga, livscykeln av den här konsolgenerationen lite.
3: Vi apparatgenerationen.
2: Ja, exakt. Konsolapparatspelgenerationen. nu om det blir strejk, för som sagt det är lite så konflikt med facket, då kan det skjutas upp ännu längre. Men jag hoppas inte det.
3: Men då pratar du om att det snart kommer ett PlayStation 7? Nej, 5, 6.
2: Precis, PlayStation 6 kanske vi får vänta ett tag på. Om de ska följa sitt schema de brukar så skulle det vara 2027, men vi har inte hört något så det kan bli senare. Mm. Också för att det är svårt med komponenter just nu, det är väldigt dyrt. Däremot, Microsoft vet vi jobbar på nästa generations Xbox som förmodligen kommer nästa år.
3: Mm. Är det någon som har Xbox längre?
2: Ja. Mm.

0: Erik Lundin. Här är morgonpasset i P3. Klockan är 8 på morgonen denna 2 juli. Mitt i sommaren. Det är dags för P3 Nyheter. Matilda Ronge, varsågod. Mm,
1: tack. Under natten har Ryssland riktat omfattande drönar- och robotattacker mot Ukraina, bland annat mot landets huvudstad Kiev. Och minst 10 personer har dödats i stan enligt borgmästaren och över 50 har skadats, rapporterar Reuters. Och på Telegram har han beskrivit det som att Kiev är under en rasande attack. Och igår varnade president Zelensky för att Ryssland planerade en massiv attack mot landet. Och nu rapporteras det att flyglarm har hörts på flera andra platser i Ukraina. Bland annat har explosioner rapporterats i städerna Zaporizjzja, Charkiv och Sumy. I södra Frankrike har över 200 människor fått evakueras på grund av en stor brand. Och branden täcker en yta på över 800 hektar, vilket motsvarar ungefär 20 gamla stan i Stockholm. Och hundratals brandmän jobbar med att få kontroll över branden, men arbetet försvåras av höga temperaturer, starka vindar och av att det är torrt i markerna. Från och med idag är det olagligt att rymma från häkten, anstalter, sishem och förvar då en ny lag börjar gälla. Och straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs och det är ovanligt med rymningar från fängelser med hög säkerhet. Senaste 10 åren har det bara skett 2 gånger, 2017 och 2018. I augusti hålls det första provet i samhällskunskap som den som vill bli svensk medborgare numera måste skriva. Och frågorna har flera svarsalternativ och kan till exempel lyda: vilken titel har Sveriges statschef? Eller vilket land var under nästan 700 år fram till 1809 en del av Sverige? Och provet hålls i Stockholm och är fullbokat. Men UHR, Universitets- och högskoleämbetet, säger till Ekot att provverksamheten kommer att expandera till andra orter också.
0: Ja, det är så, va? Kunde nästan tänka mig det.
2: Ja.
3: Vad är svaren då?
1: Ja, kan ni det?
3: Kan vi det?
0: Norge eller Finland.
3: Just det, men det första, vad var det?
1: Vilken titel har Sveriges statschef?
0: Statschef? Ja, det är kung.
1: Det måste det väl vara. Konung.
3: Vi är. Kingen utan i. Nej, kingen utan K. Kingen utan i.
0: Ingen.
1: Ingen.
0: Ingen.

0: grann, det här är morgonpasset i Petre. Jag önskar att man kunde liksom köpa behov. För att jag kan bli lite avundsjuk på att folk, det finns så många som blir så, är så nöjda och har ett behov av, eller en längtan att semestra i Sverige.
1: Ja.
0: Jag har inte det.
1: Nej.
0: Alltså du vet såhär, ja, sen så ska vi ner till, sen ska vi kommer ju vara en vecka i Bohuslän.
1: Just det. Alltså, jag förstår vad du menar.
0: Det går liksom inte att få upp ett intresse där, eller?
1: Nej, jag förstår verkligen vad du menar. Ja.
0: Det blir ju, vad är det för ställen folk åker till? Vad heter de?
1: Österlen.
0: Österlen, Bohuslän, är det inte så?
1: Alltså
0: det är
1: folk västkusten. Åker till allt möjligt, David. Ja. Det är Dalarna, det är liksom, ja, västkusten.
0: Men är det inte så att man säger typ länet i vissa fall, eller så här Österlen, istället för orten? För att det låter mer exklusivt.
1: Österlen är väl dock en ort, eller?
0: Jag menar, alltså, Österlen, finns det ett Österlen City?
1: Nej, men det vet jag inte.
0: Nej, finns det ett
1: område?
0: Ja, precis. Man säger om...
1: Jag ska ner till Bjärehalvön, brukar jag säga, när jag ska till mitt hus. Men jag ska till Bjäre.
0: Ja, okej.
1: Okay. Båsta är ju då orten. Liksom.
0: Ja, det finns vissa liksom, orter som är tillräckligt bra för att kunna säga dem, för att det låter tillräckligt exklusivt.
1: Absolut. Men, skärgården.
0: Finns det inte orten som låter exklusiv, då måste man säga liksom, området.
1: Verkligen, det har du helt rätt i. Men det här, så här, I hear you, för att jag gillar egentligen inte att semestra i Sverige.
0: För det känns inte som jag kommer iväg då.
1: Nej, precis. Och också, det är liksom inte, det är en estetik också. Mm. Det är en estetik.
0: Ja, det kanske det är.
1: Alltså, som inte är jätte, jag är inte jätteförtjust i den. Alltså, jag föredrar ju någon form av medelhavsestetik. Alltså, för ögat är liksom trevligare.
0: Ja.
1: Men det är ju så, om man har liksom... Folk
0: för det
1: som
0: känns
1: har...
0: som att jag fortfarande är hemma då. Då går det inte att slappna av.
1: Men du, det är som, jag kan inte äta på restauranger som har samma porslin som jag har hemma.
0: Okej, nej.
1: Jag kan inte det.
0: Nej.
1: Det känns inte som att jag är då ute på restaurang.
0: Nej, det är inte värt pengarna då.
1: Nej, det är absolut inte värt pengarna. För hade du kunnat vara hemma och laga en pasta. Alltså.
0: Är man i en estetik som man kanske inte är i vardagen, till exempel en medelhavsestetik då, som du så fint uttrycker det, då är det som att så här, min kropp slappnar av på ett annat sätt då.
1: Gud, ja.
0: Alltså att det är så här, du har inte möjlighet att göra någonting.
1: Nej.
0: Du kan släppa det, för det finns inte här. Förstår du?
1: Jag förstår verkligen. Jag var på en indisk restaurang häromdagen. Jag vill inte skryta, men
0: nej.
1: Jag tar del av mycket olika matkulturer och sådär. Ja. Och då var det, jag och mitt sällskap satt där i godan ro. Alltså det här var här i Sverige då. Och så kommer det ett gäng på, alltså utan att överdriva, 20 spanska cyklister.
0: Mm.
1: Som är här då och cykelsemestrar, antar jag. Och sätter sig, får liksom ett megalångbord väldigt nära oss. Och du kan ju tänka dig hur mycket det pratades högt med varandra på espanol.
0: Ja.
1: Och det var så jävla underbart, för jag bara, nu känns det som att vi är i Barcelona.
0: Gratis semester.
1: Alltså, vi är i Barcelona, sitter här på en uteservering, äter lite exotisk mat och det bara liksom chattras på spanska bredvid oss. Det räckte för mig, det räckte för mig.
0: Det är en billigare version av semester. Alltså,
1: faktiskt.
0: Bara gå till en uteservering där du hör att de pratar väldigt annorlunda. De pratar
1: olika språk.
0: Olika språk.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja. Mm. Nej, men ja, nej, så jag vet inte.
1: Men vad ska du göra på din semester?
0: Ja, inte Sverige blir det ju.
1: Tyskland
0: inte,
1: blir det ju givetvis.
0: Det blir någon av Hansa-städerna.
1: Bryssel.
0: Bryssel, eller blir det någon sånt där. Antwerpen.

0: Midnight Friday, M83 här i morgonpasset i P3. Det är roligt det där som du läste.
1: Ja, just det. Det var en person som skrev så här: fortfarande för kul att tänka på att när Magge sitter på restaurang med sitt sällskap, inom citationstecken då, så är det hon och hennes många personligheter. Mm. För du då hävdar att när jag berättade olika anekdoter om
0: när du är i olika sällskap.
1: Ja. När vi satt och kollade på matchen, att ja, det då är jag och mina andra. Alltså det är bara jag.
0: Ja.
1: Och så här, jag kan inte... Jag fattar. Ja. Ni får tro vad ni vill.
0: Kan inte dementera det.
1: Jag kan varken dementera eller bekräfta.
0: Nej.
1: Vi snackade igår om att av någon anledning inför det här valåret så har vi, alltså morgonpasset i P3, blivit det seriösa sammanhanget för partiledarutfrågningar.
0: Alltså, jag konstaterade att vi är Anders Holmberg.
1: Vi är Anders 2026. Holmberg. Vi är de som har bäst koll och kommer ställa de vassaste frågorna och kommer att ge svenska folket en liksom tydligare, klarare bild över var de olika partierna står inför i höst. 18 augusti börjar du och Linnea med era utfrågningar. Ni börjar med ert favoritparti, Vänsterpartiet. Jag skojar alltså.
0: Ja, nej, alltså favorit. Vi röstar på dem.
1: Just det. Nej, men, och det finns en annan grej som jag tycker känns signifikant med det här valåret. Men jag är ingen expert, men jag bara upplever att de här PR-konsulterna är så hardworking i år. Mer än någonsin. Vi har ju till och med en ny satirpodd på P3 som heter Konsulterna, som spelar på det här att egentligen så styrs mycket av det politiska spelet av PR-byråer och de här konsulterna som kommer på inom luftcitat roliga, knasiga idéer och förslag till partierna för att nå igenom bruset. Och ett av de förslagen nådde oss. Jag ska säga det, att alla partier försöker ju nå igenom bruset. Det här är då en avslappningspodd som Socialdemokraterna släpper. Alltså nu har man hört allt, känns det som.
0: Okej.
1: Och det är då Peter Hultqvist som läser upp 521 politiska förslag från partikongressen 2025.
0: Rusar.
1: Och grejen är, vi kommer få se allt mer såna här grejer, misstänker jag. Alltså någon PR-konsult, det stinker ju att någon har kommit på det här, lanserat det för dem och de bara, men vi kör på det, vi har inget att förlora liksom. Och det bara får mig att minnas en av de starkare stunderna i det här programmet någonsin när jag läser namnet Peter Hultqvist. Det är ju när du och Linnea intervjuar honom det handlar väl om Rysslands krig mot Ukraina. Jag tror kanske dagarna efter eller någonting liknande.
2: Ja. Det handlar om NATO-svängningen.
1: Det handlar om NATO-svängningen apropå Rysslands krig mot Ukraina.
0: Invasion.
1: Fullskalig invasion då. Alltså du vet Krim och sånt. Måste man också tänka på. Man måste tänka på Krim och... Ja. Mm. Linnea ställer en jättemärklig fråga. Ska vi lyssna på det först och sen förklara eller ska vi...
0: Nej, förklara först för då blir det roligare. Då vet de vad de lyssnar på.
1: Okej, så här funkar det när vi gör intervjuer. Vi sitter här och pratar med personen och vi har en chatt igång med producent. Producenten kan då skriva lite så direktiv där, nästan som regi. Alltså om vi missar en fråga eller om det kommer en intressant tanke kring en följdfråga som vi borde ställa och sådär.
0: Och då var det ju superproducenten Fabian Assebäck som proddade den gången.
1: Golfapplåd till Assebäck.
0: Ja. Och då var det så att, ja men avslutningsvis då, ville vi bara veta liksom så här, vad tänker du kring hela

0: den här debatten kring NATO.
1: Just det.
0: Vad tänker du kring det här samtalet kring NATO som har varit? Något åt det hållet i alla fall. Aha. Linnea missförstod det. Och trodde liksom så här att han menade så här, vad tänker du kring det här samtalet? Alltså det vi har i studion.
1: Alltså för han skriver ordagrant förslag på fråga, vad tycker du om samtalet?
0: Ja.
1: Och samtalet, tänker han att Linnea förstår, är samtalet då om NATO.
0: Så vi kan lyssna.
2: Vad är dina reaktioner på det här samtalet vi har haft nu? Vad tänker du kring så som vi som inte är försvarsministrar, hur vi hanterar det här?
3: Ja, ni ställer ju frågor. Jag får försöka ge de svar jag kan i de här lägena. Sen är det klart att det här samtalet är ju lite yvigare än det som kanske är i andra sammanhang. Men jag menar, det handlar väl liksom om hur ni också har profilen på ert radioprogram. Så är det.
0: Menar du att han skulle recensera intervjun?
2: Nej, jag vet inte vad jag menade.
0: Okej. Det har blivit ett stående skämt då.
1: Så jag vet, jag känner så här, vad jag än kommer att vara med om i mitt liv,
0: kommer
1: så,
0: aldrig vara i närheten av det här.
1: Jag är så jävla tacksam och glad att jag har upplevt det där.
0: Ja, alltså, det är så här, vi fick leva samtidigt som Zlatan spelade, och vi fick också leva samtidigt som Linnea ställde den frågan.
1: Vad tycker du om det här samtalet?
0: Det här samtalet som vi har här, Peter Hultqvist, försvarsminister. Vad tycker du om oss och det här samtalet som vi har här? Ja, jag vet inte, ni ställer era frågor. Okej.

0: Här ligger alltså vid Sjöstranden fyra, ja, ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor, som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
1: P3 dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten.
2: Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den alltså. Och bara gråter och hon får inte alls lämna mig.
3: Det där med att fly, det fanns alltid där.
1: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: Let's go crazy! Prince här i morgonpasset i P3. God morgon, är det någon som skriver för ganska länge sedan. Jag har långt kvar till semestern och gillar inte att ni börjar klockan 7 nu för tiden. Mm. Det tvingar mig att typ lyssna på P1 en timme, vilket känns märkligt. Mm. Men jag får bara hålla ut. Ja, håll i, håll ut.
1: Jag beklagar.
0: Men det är sommartider.
1: Det är sommartider nu, så vi kommer sända från klockan 7. Jag vet inte exakt hur länge, men ett bra tag framåt.
0: 10:30.
1: Jo, men jag menar alltså hur länge under...
0: Ja.
1: Alltså när går vi tillbaka till 05:59, okay. Vet inte jag.
0: Så det var inte så att du satt här och liksom inte visste sluttiden på programmet?
1: Nej.
0: Vi får se.
1: Ja, precis. Vi får se. Öppen sluttid.

0: Click Clack Symphony, Ray Hans Zimmer här i morgonpasset i P3. Matilda Ronge har problem med tekniken, slår sig själv med hörlurarna rakt i ansiktet. Men jag tror att hon ändå är en kämpe och kan köra P3 Nyheter.
1: Yep.
0: Varsågod.
1: Tack. Minst 10 personer har dödats och över 50 skadats i ryska attacker mot Kiev och flera andra större städer i Ukraina under natten. I Malmö har en person dött efter en skjutning i Västra hamnen sent igår kväll och händelsen utreds som mord. Och enligt polisen har en misstänkt gärningsman gripits och anhållits. De 1000 platserna för att skriva det första provet i samhällskunskap för att kunna bli svensk medborgare är fullbokade och provet genomförs i Stockholm i mitten av augusti. Och VM har fört fotbollsfans samman, literally, för nu skinkas det på.
2: Nej.
1: Utan bara fan.
2: Matilda.
1: Ja, men det är inte jag som säger det, va?
2: Nej.
1: Det rapporteras om en sporty sex boom.
2: Oj.
1: Yay, yay.
2: Och snälla säg att det är fotbollsspelarna som ligger med varandra.
1: Ja, kanske det också, vem vet. Men det verkar framförallt vara liksom fans och så vidare då. Sportsommaren har även blivit en bonksommar med andra ord. Eller datingsommar i alla fall. Och det är bland annat Boston Globe som rapporterar om det här.
0: Är det skottarna?
1: Ja, de verkar vara riktigt poppis faktiskt.
0: De är så,
1: de sjuka
0: är så
1: jävlarna. Ja, men det är en skotte som The Globe pratar med. Jag tror att det kan ha något med liksom kilten och skäggen som kanske får brudarna på fall. Men det har ju spelats flera matcher i Boston och den här tidningen skriver att VM-fans liksom fyllt barer och gator med joyful energi, om ni fattar vad jag menar.
2: Ja.
1: Och personer som bor där menar att det här liksom har skapat en känsla som stan inte haft sen före pandemin. Alltså typ att folk vågar put themselves out there och komma ur sina skal och ja, men snacka med främlingar på barer eller vad det nu kan vara. Och det är ju som sagt och inte heller bara amerikaner som flockas på gatorna utan folk från alla världens hörn. Och de som verkar vara extra poppis är alltså skottarna.
2: Mm.
1: I alla fall enligt en tjej The Globe pratat med och hon säger liksom att det är natt och dag jämfört med de amerikanska killarna. Men det framgår inte riktigt varför hon tycker så, men en teori kanske skulle kunna vara något med kilten och så vidare då.
0: Ja, jag såg någon kommentera på det. Det var liksom att de jämförde till exempel att det var en tjej som var på en bar och så var det en amerikansk kille och berättade liksom att det var så här, det är så mycket med så här, vad jobbar du med, att de, det är så mycket bling, att de ska visa upp hur mycket pengar de har, att de är rika och allting sånt där, att det, den kultur att man är lite trött på den. Plus också när hon inte var intresserad så var det så här, oh, why you act like a bitch typ så här.
1: Oh,
0: varför är du så svår? Varför spelar du så svår typ så här? Och de var trötta på hela det konceptet av kille. Medan så här, skottarna kom och var så här, vi bryr oss inte eller så här, vi går inte ut och flashar vad vi tjänar eller någonting och det, vi vill bara have a good time. Och det var mer attraktivt.
2: Vet du vad, jag tycker det är ett bra budskap. Alltså försök bara ha a good time, så kommer saker och ting lösa sig.
1: Och en good time hade de verkligen. Ni kanske sett de här rapporterna också om att skottarna tömt Boston på öl.
2: Oj.
1: Så vem vet, det kanske har något med det att göra också. Men det är inte heller bara IRL-dating som blomstrar under VM. Daily Mail har också skrivit att matchningarna på apparna har ökat i USA under turneringen. Enligt Tinder till exempel så har matchningarna på deras app ökat med 60% i USA. Mm. Och swipningarna med 25%. Och det verkar framförallt öka på matchdagar då. Så het stämning i USA alltså, men det verkar inte heller bara vara där som det dejtats på. I Kanada till exempel var förväntningarna höga redan innan, enligt en tidning i Toronto, säkerligen i Mexiko också. Så det kanske är fler än Hanna Friberg som letat män i USA, men också på andra ställen.
2: Och vad roligt!
1: Visst?
2: Vad kul!
1: Ja.
2: Ska vi inte åka till Kanada eller USA och leta män?
1: Leta skottar.
2: Ja, det hade varit så kul.
0: Varför utesluter du det enda landet som har liksom en majoritet svarthåriga?
2: Mexiko?
0: Ja.
2: Ja, gärna Mexiko också.
0: Det fanns liksom inte ens...
2: På kartan.
0: Nej, det var liksom bara nej.
2: Men det är klart att jag vill åka till Mexiko också.
0: Ja, men nu blir det så fel så här efterhandskonstruerar fram det.
2: Jag backar.
0: Ja, jättebra. Tack så mycket, Matilda Ronge.
1: Tack.

0: say.
1: Stupid song. Ah, då var det dags. Skål på dig.
0: Vad fan? Vad fan håller du på med?
1: Nu är det semester.
0: David prankar mig.
1: Ja, men nu är det inte långt kvar.
0: David prankar mig.
1: Prankar dig?
0: Ja.
1: På vilket sätt prankar jag?
0: Jag vet inte vad det är du håller på med.
1: Vadå? Man måste väl få vara sig själv för en stund.
2: Vad är du på med?
1: Vadå?
0: Vad är det du gör?
1: Ja, men, jag tar med en liten slurk.
0: Jo.
1: Det kan man väl få göra.
0: Kan jag få, liksom där, kan jag få se den där burken?
1: Du ser härifrån.
0: Står okej, alkoholfri. Ja. Han alltså knäckte en bärs.
1: Nej, jag blev bara så förvånad att de sålde öl här ute.
0: Men det är inte klokt. Nej. Det är en arbetsplats. Det här må vara ett skyddsobjekt, men det är också ett mediehus. Och,
1: ja, det är det.
0: Alltså, ja, vad fan pågår? Men tur att han dolde den här då, alltså texten alkoholfri, när han knäckte den, så att jag trodde att han hade tappat det helt.
1: Ja, den vill jag ju inte ha. Så att,
0: men det var ett roligt prank. Det var ett, alltså, golf.
1: Ja, nej, det skulle jag ju inte göra.
0: Det har du ju gjort.
1: Ja, exakt. Igen. Jag skulle inte göra det igen. Jag har ju gjort det och då fick jag ju bastning. Och det, vi blev anmälda och tror jag blev fällda och allting sånt där.
0: Kan vi inte bara, vi har ju gått down memory lane gällande Linnés fråga till Peter Hultqvist. Mm. Vad var det som hände när du tog, du trodde att du kunde ta en öl på jobbet eller?
1: Ja, men det var väl inte bara det. Jag satt och drack 3-5 år tror jag. Eller 2-8 eller någonting sånt där. Och satt samtidigt och ifrågasatte så här, är det inte okej? Okay? Får man inte, kan man inte göra det?
0: Men alltså, hur tänkte
1: och
0: du?
1: Och köra. För att folk pratar, ja, sådana grejer. Det var dumt, jag kommer inte ihåg exakt. Nej. Men det var väl något åt det hållet.
0: Just det.
1: Och sen så var det någon som anmälde det och sen så blev vi fällda.
0: Ja, så det
1: jag gjorde fel.
0: Du gjorde fel.
1: Jag backar.
0: Ingen är perfekt.
1: Nej.
0: Men vissa av oss gör mer fel än andra.
1: Mm, så är det.
0: Och det känns ju lite trist.
1: Ja, absolut.
0: Men jag trodde att du gjorde en sån grej igen nu då. Men vad skönt att det var en alkoholfri. Jesus.
1: Stödbensölen. För att folk hittar såna här anledningar att dricka nu när det är semester.
0: Jo, tack.
1: Alltså när de har kommit fram och ska liksom ha bara fällt ner stödbenen på en husvagn.
0: Ja.
1: Då är det en anledning att dricka öl.
0: Men du vet att folk dricker, alltså, eller inte folk, men vissa personer dricker alltså varje dag på semestern.
1: Ja, visst är det så. Ja. Alltså de här vem var det? Jag tror att det var JLC eller någonting som var på Böda eller någonting. Nice. Och då var det så här, barnen sprang fritt. Och alla, när de frågade så här, vad är era föräldrar? Alla barn som de frågade vart era föräldrar sa att de är och dricker öl.
0: Ja.
1: De var och drack öl.
0: Ja.
1: Antingen i ett förtält, eller i någon annans förtält, eller i restaurangen, satt de på restaurangen där det var något uppträdande. Och drack öl. Och sen så var det bara så att föräldrarna flyttar sig mellan de här ställena och dricker öl. Och sen så springer alla barn fritt.
0: Just det, det är så parallellsamhällen. Alltså, de har byggt en eget ekosystem. Liksom,
1: ja.
0: Och så där barnen klarar sig.
1: Och så gör de så varje dag, vissa då antagligen.
0: Många personer där ute som jag har mött är sådana då. Alltså som unnar sig att dricka varje dag. För mig är det helt, jag tycker det är jättemärkligt. Men alltså,
1: ja, nej, jag har berättat om det förut när jag var på, jag och några kompisar var på Koss. Nej, Ayanapa.
0: Jo, men förlåt, om man åker till Ayanapa med några kompisar, då fattar jag att man dricker varje dag.
1: Ja, fast redan då så var det bara så här, går inte, jag klarar inte det här.
0: Nej.
1: Jag orkar inte längre.
0: Nej.
1: Jag orkar, jag tyger inte mer.
0: Just det.
1: Och det värsta var ju att också så här, det var också ett sånt rookie mistake. Vi hade bokat 2 veckor till Ayanapa. Vem gör så?
0: Nej, det är inte klart.
1: Vem gör det? Och sen så bara hela det racet. Och efter en vecka, en kompis ringde hem till sin flickvän och grät.
0: Ja, och bara
1: för att han orkade inte mer.
0: Nej, men det är klart. 2 veckor är alldeles för länge för en grabbresa. Alltså max 5 dagar.
1: Ja, alltså, grabbar ska inte vara exklusivt med varandra längre än 4 timmar, tror jag.
0: Det, så skulle
1: sen,
0: man kunna
1: sen
0: säga.
1: Händer det något olagligt.
0: Sen händer det något olagligt, opassande och
1: 2 veckor då blir det.
0: Nej, men hur tänkte ni där? Var det liksom något extra pris eller var
1: det, alltså, nej, men det är väl så krig startar typ.
0: Ja, men exakt. Nej, men jag tycker att det finns ju regler i, alltså, gällande konsumtion, och då borde det ju vara så att man inte får köpa en resa som är längre än 5 dagar. Nej. Om man är fler än 2 män.
1: Just det. Ja. Det var en av dem hade med sig sin tjej.
0: Du driver?
1: Nej.
0: Nej, men okej. Okay. Hjälp. Alltså, jag må vara heterosexuell, men ja, där går min gräns. Alltså, ja, att följa med min kille och hans kompisar till Ayia Napa i 2 veckor. Då är man för heterosexuell. Då
1: hon hade ju för sig med sig en eller 2 kompisar också, tror jag.
0: Ah, okay.
1: Mm, så hon hade lite backup. Så.
0: Jag förstår.
1: Men när vi var ute och hela gänget var ute och käkade på restaurang någon gång. Och då den här servitören då, som också ägde restaurangen, han var så här, ska jag ta ett kort på er? Ska jag ta ett kort på er? Så tog han någons mobil då, så, eller vad heter det? Nej, det var ju vanlig kamera.
0: Jag tänkte precis säga, det här var väl innan mobilen,
1: hoppas jag. Det var vanlig digital kamera. Och så tog han massa kort så här, och sen så när jag gick igenom dem när vi kom tillbaka till hotellrummet, så var det bara att han hade zoomat in jättemycket på min kompis tjejs bröst. Så det var bara så massa tuttbilder.
0: Nice. Alltså riktigt nice. P3.

0: Hela huset, Veronica Maggio, Håkan Hellström här i morgonpasset i P3. Jag vet inte, har du varit på en sån riktig grisresa någon gång?
1: Faktiskt aldrig.
0: Inte?
1: Nej, men...
0: Sunny Beach,
1: nej, men
0: Kos,
1: grejen var,
0: Bulgarien.
1: Eller så här, jag har varit mycket på festivaler, musikfestivaler. Det är inte riktigt samma sak.
0: Men Magaluf?
1: Där, nej, jag var väldigt lillgammal när jag var ung. Mm. Alltså, jag har gjort det tvärtom i livet.
0: Ja.
1: Alltså, när jag var liksom 20 så var jag så sambo och stod och bakade pajer och liksom, ja, var ordentlig. Och höll på. Och nu då, alltså efter 35, så har jag mer betett mig som en ungdom.
0: Mm.
1: Nej, faktiskt inte. Nej. Jag har aldrig åkt på en sån resa. Så lite kan jag tycka det är trist, för att det verkar ändå vara en upplevelse.
0: Ja, men kan jag tänka mig att många där ute har varit på sådana?
1: Ja!
0: Och kanske är på väg på en sån.
1: Åh, fy fan.
0: Det skulle man ju nästan vilja höra om.
1: Ja, det vill man.
0: Vad är den grisigaste resan du har varit på?
1: 72250, skriv P3, gör ett mellanslag.
0: Eller har ni någon sån inplanerad nu?
1: Åh, shit. Alltså... svensexor, tänker jag. Där blir det ju...
0: Ja, där ballar du.
1: Men
0: jag var ju också såhär, jag följde ju med på de här, men jag var nog lite småpensionär redan då.
1: Ja, det kan jag se.
0: Så att det slutade med att jag och en annan kompis, vi bytte rum med varandra för att vi var mer kompatibla.
1: Damn.
0: Med varandra, för att vi liksom bodde med röjar gängskillar liksom. Och sen så var det så här, vi är inte såna, ska inte vi bo i samma hotellrum istället? Och så fick de röja på medan vi liksom ställde klockan på 7 och gick upp tidigt och käkade frukost och smörjde in varandras
1: rynkar.
0: Powerwalkade
1: kanske.
0: Hjälpte varandra liksom och smörjade in the spot som man inte nådde själv.
1: Vad gulligt.
0: Stod där liksom i morgonsolen och sen så gick ner och en tom strand och man fick välja solstol själv.
1: Vad mysigt.
0: Och sen så kom de ner vacklandes vid 14:30.
1: Och stank. Whisky.
0: Ja, tröck i sin gyr och så spydde i strandkanten och allt det där.
1: Vad gott. Mm. Men jag ljög precis. Jag har visst varit på en grisresa.
0: Du har det?
1: Men det var liksom när jag åkte, vi var 15 tjejer som åkte till Miami en helg.
0: Wow.
1: Och det är så flygtid 11 timmar, så förstår alltså, ni hur det intensivt förstår, det
0: var. Vet du, på riktigt så tror jag att det skulle vara en bok som skulle bli populär att läsa.
1: Jag sa, alltså, 15 tjejer en helg i Miami.
0: En 15 tjejer på tjejer 15 tjejer i Miami, 15 tjejer på resa till Miami.
1: Det var ju, det
0: 15
1: var...
0: svenska tjejer på resa till Miami.
1: Just det, och det var, jag ska se om jag kan, vissa saker är ju tyvärr, alltså, kan man inte riktigt dela med sig av.
0: Nej, men vi vet.
1: Men vi var ju då, alltså då bara pågick det ju. Mm. Alltså då var det ju inte att man hade ett vanligt dygn med så frukost, liksom lunch, middag och sömn, utan då var det bara alltså en tidslinje bara där olika saker hände.
0: Bara en sån EKG.
1: Exakt, tills man liksom åkte hem igen.
0: Yep.
1: Och då var ju också vissa sällskapen...
0: Planet hem, pip, pip.
1: Vissa i sällskapet var ju så slitna då på resan hem att de la helt obegripliga, alltså vansinniga summor på att bli uppgraderade till första klass.
0: Mm-hmm.
1: För det var så här, det går inte att sitta i economy
0: om
1: i alla timmar.
0: Dåligt.
1: Nej, exakt. Jag var inte en av dem, jag bröstade economy.
0: Mm.
1: Yay, yay.
0: Yay, yay.
1: Men det var lite grisigt, om vi säger så. Börjar må illa när jag tänker på det.
0: Ja, det där är inte kul.
1: Nej, det är inte,
0: inte kul.
1: Varför gör man så?
0: Vet inte. 72250, skriv Peter mellanslag. Vad är det grisigaste ni har varit på resa? Det är någon som skriver, när jag var 18 åkte jag och tjejerna på festresa till Kos. Om man dansade på barbordet så fick man en shot. Och där stod jag och dansade på barbord för gratis shots. Det var tuffa tider ekonomiskt.
1: Fy fan.
0: Ja, är ni på väg på någon sån grisresa eller har ni varit på någon? Vi vill höra de grisigaste och de grisigaste.

0: 24 Hours, Stormzy och Deal här i morgonpasset i P3. Val Thorens, säger man så?
1: Val Thorens.
0: Val Thorens, okej. Tvåan på gymnasiet, bussresa från Karlstad, fylla dygnet runt, 7 dagar med skidåkning, bärs i backen på dagen och sprit och mer öl på natten. Fejklägg och för snåla för garderob led till 2 veckors lunginflammation väl hemma i Sverige. Oh, good times! Min kära bror stod helt naken i ett borttaget böjt ventilationsrör och rökte jazztobak på tak i Amsterdam som ett huvud som stack ut ur ett periskop med draggen ute.
1: Åh, herregud. Ja. Jag är typ rädd för vad som kommer in Karin.
0: Ja, nej, den är bökig.
1: Den är väldigt bökig.
0: Jag och mitt grabbgäng på 5 var i Alanya 2010. Söp så jävla första dagen. Går och lägger oss, men vaknar med av att ena polan knackar på oss. Hade 2 rum då. Då har en av grabbarna bajsat ner hela lägenheten och krällat runt i bajset. Va? Det var bajs överallt. Det sägs att han hade kvinnligt sällskap den natten. Vi kunde inte ligga vid poolen resten av veckan på grund av skratt och blickar.
1: Alltså, det är väldigt många som liksom skiter på sig när de dricker för mycket. Varför gör...
0: Ja, det ballade ur.
1: Det ballade ur.
0: Det ballade ur.
1: Det ballade ur. Ja. Jag är livrädd. Jag är jätterädd.
0: Ja.
1: Ja.
0: När jag jobbade i ett land i södra Europa på en resebyrå kom det ett tjejgäng flygande från Sverige på vad de kallade på, det poängresa. Vad är då poängresa, kan man undra? Du fick helt enkelt olika mycket poäng beroende på vem de låg med. Oj. Om jag förstått det rätt var det flera av dem som fick ganska många poäng. Grupptryck och förtäring av dryck verkar underlätta poänginsamlingen.
1: Jösses, ja. Säger jag bara.
0: Poängresa.
1: Poängresa. Mm. Alltså, why not?
0: Why not?
1: Herregud. Jag är inte så lika modig som du som vågar läsa upp alltså, de här innan jag... Har läst igenom dem, för att jag är så rädd att det ska komma något liksom, alltså ett erkännande av ett mord eller liknande. Alltså...
0: Ja, men vi öppnar för det också.
1: Nej, det är vi verkligen inte. Ja. Men fortsätt höra av er med det grisigaste av det grisiga ni har varit med om på en semesterresa med kompisarna.
0: Ja, grabbgäng, tjejgängsresor.
1: Exakt. Alltså, eller icke binära. Alltså... Ja,
0: runt 20-årsåldern där någonstans brukade de vara. Eller om ni ska på någon i vuxen ålder. Eller om det var i vuxen ålder ni var på en sån här riktig grisresa.
1: 72250 skriver P3 till mellanslag. Man kan DM också. Morgonpasset till P3 heter vi på Instagram.

0: That's so true. Gracie Abrams här i morgonpasset i P3. Vad är den grisigaste resan du har varit på?
1: Oj!
0: Låt höra. Har du varit på någon sån? Nu tjejer, nu åker vi hit och så
1: bannar. Alltså jag var ju på en kryssning med Babs och Olivia som var riktigt grisig för några år sedan. Men jag kommer inte säga mer än så.
0: Okej, Olivia sätter handen för ansiktet, för munnen. För att hon vill liksom inte ens tänka på det. Oj, hon blev helt... Hon vill bara sjunka genom golvet.
1: Nej, men det är inget mer kommer sägas heller. Men,
0: oj då, okej. Okay, ja.
1: Vi resa.
0: Ja, vi får väl bara föreställa oss då. Då är det dags för Petra Nyheter. Varsågod.
1: Ja, tack. Minst 10 personer har dödats och över 50 skadats i ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. Och flera byggnader ska också ha skadats. Bland annat ett hotell där Serhii bodde.
2: It was just like this explosion. Fire alarm started. I tried to help the people to get from the top floors.
1: Det säger han till vår utsände i Kiev. Och igår varnade president Zelensky för att Ryssland planerade en massiv attack mot landet. Och nu rapporteras det att flyglarm hörts på flera andra platser i Ukraina. Bland annat har explosioner rapporterats i städerna Zaporizjzja, Charkiv och Sumy. Efter förra veckans jordbävningar i Venezuela är nu runt 3000 internationella hjälparbetare på plats enligt FNs samordningsteam vid kriser. Och totalt handlar det om 53 sök- och räddningsgrupper som ska leta efter överlevande. Och över 2200 människor har bekräftats döda samtidigt som tusentals saknas. Och så byter vi ämne nu om att Roskildefestivalen är i full gång. Ja, tältfestivalen har hållit på sedan 1972 och i år är den helt slutsåld. P3s Tina Merafsson är på plats.
3: Bland de stora akterna bokade till den ikoniska orangea scenen hittar vi bland andra svenska popstjärnan Sara Larsson, indie-legendarerna The Cure och för första gången i den här festivalens historia K-pop med Jenny.
1: Men det finns också en del danska akter att ha koll på och Tina tipsar om den här stjärnan.
3: En av Danmarks största popstjärnor Tobias Rahim. Om han låter bekant så är det nog från hans låtsamarbete med Victor Lexell här om året. Här snackar vi välproducerad pop som rymmer alla känslor.
1: Och Roskilde är igång till och med lördag. Och så till en fransk sportskandal. Ja, landet har skakats om efter en bullskandal. Igår ska 9 personer, däribland 4 landslagsspelare, ha gripits av polis misstänkta för matchfix 2025 under en av sportens mest ansedda tävlingar. En av dem rankas just nu som en av världens främsta bullspelare och en annan är en äldre veteran som har kammat hem flera VM-guld. Alla 9 misstänks också för bedrägeri och penningtvätt.
4: Nu har man hört allt. Matchfixning har nått bull.
0: Ja.
4: Inte bra.
0: Inte bra.
4: Inte kul
0: inte
4: att höra.
0: Bra. Känns som att det är en billig matchfixning. Den
4: kanske
0: kostar minst att fixa.
4: Precis. Kanske. Men jag vet inte. Jag har inte så bra koll på bullvärlden. Men spännande. Tack Matilda.

0: Storm 2, Generation Young Lean, här i morgonpasset i P3.
1: Chamonix 98.
0: Oj då, där har det hänt grejer, det tror ju jag.
1: Tjejresa, hade gjort av med alla pengar på utekvällarna. Kunde inte betala telefonräkningen på hotellet när jag ringt hem till min pojkvän i 30 minuter på grund av dåligt samvete på grund av hånglet med en annan. Berättade ej, inom parentes. Pengarna till hemresan gick till hotellet. Skulle behöva hitta snällisen som lånade ut pengar till mig och till oss, till lite mat till hemresan. Buss 2,5 dagar. Noll ångest, bara skoj. Det var tider. Det där är spännande att det finns liksom som ett ekonomiskt kretslopp där. Alltså, även fast de här personerna på de här resorna super upp alla sina pengar, så lyckas de
0: ta sig hem
1: och hitta mat och grejer. För att det sköter sig självt där på något sätt. Alltså, de som lånar ut har förmodligen också någon gång varit i den situationen. Och nu vill de liksom pay it forward, eller vad man ska säga.
0: Ja.
1: Vackert ändå.
0: Väldigt vackert. Jag blev strandsatt på Ibiza också.
1: Just det.
0: Eller Ibiza, som vi säger där.
1: Ibiza, berätta.
0: Nej, jag blev bara strandsatt där.
1: Inga pengar?
0: No.
1: Inga pass?
0: No. Jo, det hade jag väl. Men bara så. Det fanns inga... Alltså, vi vaknade upp och min kompis hade panik för det var en timme kvar till planet gick.
1: Åh, fy fan, David.
0: Ja. Och den, när jag fick reda på, han bara, hur kan du vara så lugn, hur kan du ligga kvar? Och jag bara, vet du, vi kommer missa planet.
1: Just det.
0: Det finns ingen anledning att hetsa upp nu och ha lite sömn i kroppen. Det bästa är att ligga kvar så länge vi kan.
1: Ja, den synen på försovning känner vi till från ditt tal.
0: Ja, ja, precis. Mm. Och så, bara så här, varför ska vi hetsa upp klockan 9 på morgonen när vi har rummet till 12?
1: Ja.
0: Vi är fast här. Sov och njut.
1: Njut. Men det var ganska, alltså, det var ganska bra av dig. Jag slungades tillbaka till en morgon i Barcelona nu när du sa det där. Där jag vaknade, alltså, jag tror 2 timmar efter att jag skulle ha checkat ut.
0: Mm.
1: Alltså, telefonen på hotellrummet bara ringde och ringde och ringde och ringde och ringde och ringde och ringde. Och så till slut så svarade jag och vaknade. Och de bara, du skulle ha checkat ut för 2 timmar sedan. I allting, alltså, vad händer? Vad pågår? Mm. Och då var det ju samma situation. Då hade jag ju missat plan och allting. Jag bara sov. Sov som en stock. Det var inte kul.
0: Hur löste du det då?
1: Jag kommer inte ihåg. Jag tror jag bara kastade ner alla saker i min resväska. Mm-hmm. Gick ner, bad verkligen om ursäkt till hotellet. Satte mig då i lobbyn, grät. Mm. Hade också någon pojkvän som jag ringde till som hjälpte till med någon hemresa. Mm-hmm. Alltså, hemskt.
0: Ja.
1: Blev av med ett armband på den resan, kommer jag
0: ihåg. Oj då. Det kan gå vilt till.
1: Ja.
0: Det ser vi också här i våran inkorg. Ja, vi får väl läsa fler sen då.
1: Oh, Jesus. Oj, det här är en riktigt sjuk tatuering. Det kan vi ta sen.

0: Emma skriver en person. Mm. Varför är det här vårt tema vill jag också ifrågasätta. Men under vår studentresa 2024 var det en kille som fick en riktig raketfylla och tatuerade in nekrofil på sin rumpa.
1: Mm.
0: Bra gömd, men det kanske man ångrar ändå.
1: Just det.
0: Det får man säga är en mycket märklig tatuering. Ja. Mycket märklig tatuering.
1: Samtidigt så här är ju, han behöver inte vara orolig för att någon ska se den.
0: Just det.
1: Eftersom enda gången som han klär av sig så är det ju motparten död.
0: David, ja precis.
1: Så det är en safe tatuering på så sätt.
2: Ja. Eftermiddag i P3
3: med Assad
2: och Bella. Det är torsdag och på torsdagar brukar Johanna och Kristoffer testa en känd persons moral i vardagsfilosofiska rummet.
3: Mm, det stämmer, men nu är det vår tur att vara moralens gatekeepers. Vem gästar oss, Bella?
2: Lisa Borg, programledare, stylist och influencer.
3: Och moralen återstår att se. Hörs 15:30.
2: Puss och kram.
3: Puss.

0: Self-aware, Tempest City här i morgonpasset i P3. Ja, det, jag går ju på semester imorgon.
1: Jag vet. Hur mår du?
0: Jag har väl lite signat ut redan nu,
1: men
0: känner jag.
1: Men det får man inte
0: göra. Det får man ju inte göra, men så gör ju folk.
1: Jo, det gör folk.
0: Ja, sista veckan innan semestern, då går det enda folk har som arbetsuppgift enligt dem själva, det är att gå runt och liksom berätta hur mycket de har att göra nu som de behöver avsluta innan semestern.
1: Knyta ihop säckar.
0: Ja, precis, ja, exakt så. Men sen så tror jag att det är väldigt det är en minoritet som verkligen gör det.
1: Ja.
0: Utan majoriteten, de går runt och bara säger det och sen håller sig på avstånd från nya arbetsuppgifter.
1: Vi har ju, du och jag har ju drivit någon form av agenda eller torgfört en åsikt i det här programmet där vi, alltså vi är medvetna om att människor som jobbar på kontor där ute, de jobbar inte

0: inte alls. Alltså de kanske jobbar effektiv tid 5 minuter per dag. Och sen resten av tiden så går de runt.
1: Ja.
0: Och då, vi ska inte tala om de som jobbar hemifrån.
1: Nej.
0: Alltså där är det ju ett enormt mörkertal.
1: Jag vet inte ens vad vi kan kalla det, jobba hemifrån.
0: Alltså de som är hemma.
1: De som är hemma och får lön.
0: Exakt, de som får lön av olika företag
1: av att
0: för att
1: hemma.
0: Vara hemma.
1: Ja.
0: Och egentligen så är det vår business att avslöja dem egentligen. Nej, alltså så här, kör på. Men det är ju svårt för dig och mig att passera. Alltså... det är svårt för oss att liksom göra motsvarande i vårt jobb. För då hörs det ju.
1: Ja.
0: Alltså om vi inte dyker upp här så är det ju tyst i radion.
1: Ja, det blir lite tyst, ja.
0: Exakt. Men sure. Alltså, ja. Kul för er.
1: Kul
0: som
1: för
0: bara
1: er.
0: Kan gå runt och låtsas jobba.
1: Men ni hjälper ju till här med innehåll. Det är några som skickar in här då. Grisresa Jao 2009, 18 år, 10 tjejer, 2 veckor Korfu.
0: Oj.
1: Alltså den grunden här. Som vi har. Det är upplagt för stök. Jag och kompis raggade på norrmän. Fick inte komma in på deras hotell för det var VIP only. Ja, typiskt norrmän att bo där är dyrt. Får den briljanta idén att jag smiter in bakvägen. Ger mina skor till baggarna för extra bra smygsteg. Hoppar över en liten mur, ser en rottweiler i en bur och säger nej men hej lilla gullis, etc, etc. Kommer en polis springande, säger att jag är gripen för intrång och hade jag hoppat ner hos hunden hade jag inte levt idag.
0: Oj.
1: För he could eat you alive. Polisen vill skjutsa mig till hotellet för att hämta mitt pass och jag blir informerad att jag får ringa ett samtal till Sverige från häktet. De ska precis sätta mig i baksätet. Plötsligt dyker min tjejkompis upp som såg polisen och sprang iväg istället för att varna mig, ska sägas. Hon tar tag i min arm, ursäktar sig för polisen och förklarar att vi är dumma, fulla svenskar. Ursäkten går hem. Women privilege.
0: Ja, visst.
1: Polisen släpper mig och säger get out of here now! Barfota springer vi längs gatan, skrattgråter och lyckades hitta en taxi. Vaknade med feber dagen efter.
0: Nej.
1: Och inga skor, träffade aldrig norrmännen igen. Förstår du? När norrmännen bara så här, det var en svensk tjej som gav mig ett par skor igår. Bara.
0: Det skulle vara ett mysigt program att återförena så här gamla festvänner. Liksom.
1: Och att de får göra det i 40 plus ålder igen.
0: Ja,
1: samma resa med samma gäng.
0: Nu kör vi.
1: Det borde ni göra. Reunions på de här resorna, ni som har varit ute och grisat.
0: Mysigt.
1: Ja. Ja,
0: 2 veckor Korfu.
1: Det är ett program.
0: Programmet heter 2 veckor Korfu.
1: Ja, precis. Eller 10 tjejer i Miami.
0: 15 tjejer i Miami.
1: Oj.
0: 15 tjejer Miami, en här.
2: Hey, I thought it was all over.

0: Denial is a River, Doechii här i morgonpasset i P3. David Reed,
1: Margareta Atladottir, Taylor Swift.
0: Alltid någonting om Taylor Swift.
1: Travis Kelce.
0: Alltid är han involverad när det gäller Taylor Swift.
1: Det här, jag tycker det är en ganska intressant filosofisk fundering. Är alla värda sitt drömbröllop?
0: Mm.
1: Alltså, de ska ju gifta sig.
0: Värda? Jag har aldrig riktigt förstått det där med att folk säger att de är värda och att de, jag är värd mer och allt det där.
1: Inte jag heller, för att vi har ganska, vi har mycket självhat, du och jag. Alltså, vi tycker inte att vi är värda någonting.
0: Nej, men jag vet inte vad de baserar det på.
1: Nej, alltså...
0: Det är bara en känsla av att de vill ha saker och därför tycker de att de ska få det.
1: Nej, men alltså, det är en så här, är alla människor värda kärlek? Frågetecken. Vad tycker du?
0: Nej, men jag tycker att jag skulle ju vilja att alla får uppleva det.
1: Mm-hmm. Men du vad tycker menar inte alla
0: med,
1: är värda?
0: Vad menar man med att man har gjort någonting som är att man är värd det?
1: Nej, eller? Men nu tänker du att det ska vara som en, alltså en prestation och då man får en belöning. Mm. Medan många menar då på att du bara genom att existera så är du värd kärlek.
0: Absolut, det finns väl vissa rättigheter som man tycker folk har ändå. Alltså ha, inte svälta.
1: Just det.
0: Ja.
1: Alltså att få leva typ.
0: Ja, inte bli utsatt för våldsbrott.
1: Men typ. Alltså ja. det är väl ändå rörande överens om. Men att människovärde finns i alla.
0: Ja, precis. Men sen så blir det så att det går överstyr när folk tycker att det är så här, ja men jag är värd det här.
1: Just det.
0: Och jag ska ha det.
1: Just det.
0: För att jag tycker att jag är värd det.
1: För det är en liten så här, en minidiskussion som pågår nu i och med Taylor Swifts stundande bröllop.
0: Mm.
1: Alltså, jag ska vara tydlig med att ingenting är egentligen klarlagt, alltså kring när, var, hur. Men den starkaste teorin... Nej, men den starkaste
0: New York, Madison Square Garden, det ganska
1: är,
0: snart.
1: Jo, men det är den starkaste teorin. Men eftersom jag är journalist så behöver jag ju få det bekräftat av de som ska Mamdani. Gifta sig. Mamdani skulle behöva uttala sig.
0: Han har väl gjort det.
1: Han har gjort det, men han vet ju inte heller.
0: Nej.
1: Eller? Det är det vi inte vet. Mm. Alltså, jag vill ju gärna att de ska gå ut och berätta. Eller bara göra det, då vet vi.
0: Mm.
1: Men det sägs att det ska hända nu i dagarna då, och att Madison Square Garden är hyrt, ockuperat. Det här kommer kosta jättemycket pengar för dem, för staden. Alltså, det är mycket säkerhetspådrag. Då pågår en diskussion som är så här... Vi fattar att Taylor Swift såklart också är värd att ha det bröllop hon vill ha. Men är hon det? Är hon verkligen det? Ska hon verkligen
0: få... Men varför är hon värd det bara för att hon vill ha det?
1: Nej, men för att det finns ju de som menar, som tycker då att alla tjejer borde få sitt drömbröllop. För Taylor Swift är egentligen för känd för att kunna ha ett stort bröllop.
0: Mm-hmm.
1: För hon är för känd. Alltså så här, det är för bökigt. Det är för omständligt. Det är för... Alltså, förstår du apparaten i att hon ska få det bröllop som hon har drömt om sen hon var...
0: Men var det inte Bezos som gifte sig i Venedig?
1: Precis.
0: Där? Tog över hela stan.
1: Fick jättemycket kritik.
0: Ja.
1: Alltså, det finns liksom... Folk är så här, ja, men ni, det är för bökigt när ni ska liksom uppleva eller uppfylla era drömmar. Så sluta. Alltså så här, var lite low-key bara så inte vi andra behöver drabbas av liksom trafikproblematik eller liknande. Men vi får se. För att uppenbarligen så är det ryktet som pågår nu är att inuti Madison Square Garden, så, alltså hon har byggt ett parallellsamhälle. Alltså hon har byggt ett castle, mm-hmm. alltså ett litet slott.
0: Ja.
1: Där hon ska få sitt drömbröllop inuti Madison Square Garden.
0: Okay.
1: För att då inte nyfikna fans eller skvallerpress ska kunna få liksom, gå in och fördärva.
0: Mm.
1: Vi får helt enkelt se. Jag är jätte exalterad. David, vilken låt kommer hon gå in till? Vad ska hon ha på sig?
0: Fate of Ophelia kanske.
1: Kanske, jag vet inte.
0: Nej.
1: Men förstår du, alltså, det kommer hända,
0: ja, men
1: så mycket.
0: En vit klänning kanske.
1: Jo, men snälla du.
0: Jag gissar på en vit klänning.
1: Jag skulle inte bli jätte... Alltså, jag tror att det skulle kunna vara en annan färg.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Ljusrosa. Grädde. Mm.
0: Ja.
1: Café au lait.
0: Café au lait.
1: Off-white.
0: Off-white. Är det black?
1: Opalite skulle det kunna vara.
0: Opalite, ja precis.
1: Det skulle kunna vara många olika... Alltså, vitt kan man inte bara säga. Vitt, David.
0: Nej, precis.
1: En vit klänning.
0: Stockholms rökar tandvitt.
1: Vad fan är det?
0: Det är väl lite gul nyans kanske. Här kommer hon.
1: Smörgul. Tänk smörgul.
0: Taylor Swift.
1: Peach. Ja.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift här i morgonpasset i P3. Och förra veckan sen så skakades Venezuela av två kraftiga jordskalv. Tusentals människor har skadats, många har mist livet och räddningsarbetet pågår fortfarande dygnet runt. Hur är läget där nu och hur går man vidare efter en sån här katastrof? Det ska vi fråga Läkare utan gränsers Mia Heidenberg. Säger jag rätt? Heidenberg.
1: Heidenberg.
0: Ja,
1: nu är jag i skåning så det låter ju som det gör.
0: Ja, ja, okej, då är det du som säger fel. Men det är en vecka sedan Venezuela drabbades av två jordskalv. Jag har liksom fått uppfattning om att det är katastrofalt där på en nivå som man kanske inte riktigt förstår. Hur är läget där just nu?
1: Ja, det är just katastrofalt, precis som du säger. Jag hörde från en kollega häromdagen. Han har jobbat i mycket olika krigszoner och sånt. Och när han kom till en av de mest drabbade delarna efter jordbävningen så sa han, det ser ut som att någon har bombat. För att byggnader är helt förstörda. Så att det är en stor katastrof. Det är många som saknas, många som har dött, många skadade.
0: Vart i Venezuela är det? För det är väl ganska stort land då?
1: Ja, det är ju då framförallt i huvudstaden Caracas och sen staden La Guaira som ligger precis egentligen i anslutning till Caracas. Så att det är ju mitt i den övre delen av landet, ungefär mitt på. Så där var epicentrum, så det är de som har drabbats värst.
2: Det här liksom akuta räddningsarbetet som fortfarande pågår, det är liksom, det har gått en vecka nu. Man ser ju, man får ju nya bilder hela tiden om liksom, med människor som räddas eller liksom dras ut ur de här rasmassorna. Hur länge kommer det här akuta arbetet att hålla på, tror man?
1: Alltså det fortsätter ju. Nu ska jag säga, vi på Läkare utan gränser är ju inte involverade i de direkta sök- och räddningsinsatserna, men vi har ju jobbat i ganska många olika jordbävningssituationer. Man brukar ju säga att största chansen att hitta folk är de första 3 dagarna. Och det har ju att göra med hur länge kroppen klarar sig utan vätska. Sen är det ju, det finns mirakel. Det är folk som fortfarande hittas vid liv nu en vecka senare. Men ju längre tiden går, desto svårare blir det ju att faktiskt kunna hitta folk som har överlevt.
0: Det är svårt säkert i ett sånt här läge att uppskatta vad för konsekvenser det här har gett, både materiella men också framförallt skadade och döda. Vet man någonting om antalet? För man har ju pratat om 2000 döda och 10 000 skadade. Det var väl i tisdags, va?
1: Ja, det är jättesvårt att veta i och med att man inte har kunnat liksom hitta alla som är saknade. Jag tror att det senaste jag hörde var kring en 1700 döda som var väl bekräftade. Men det är ju tusentals saknade. Så att det befaras ju stiga ännu mer. Och sen antalet skadade, ja det är tusentals. Så vi vet att sjukhusen är jätteöverbelastade.
0: Du, vi fortsätter prata bistånd, resurser och sånt där angående det här om en liten stund. Lycke Li tänker jag att vi kör.

0: I Follow Rivers, The Magician Remix. Lykke Li här i morgonpasset i P3.
1: Mia Heidenberg är här, medicinsk humanitär rådgivare på Läkare utan gränser. Vi pratar om de här jordskalven som har ägt rum i Venezuela. Och vad är liksom mest akut på plats just nu? Vad är det som behövs?
2: Jag kan ju utgå ifrån vårt perspektiv då, från Läkare utan gränser, som sysslar med framförallt medicinska åtgärder. Vi har ju under den här första veckan, vi hade ju turen då att vi har varit på plats i Venezuela sedan 2015. Så vi hade ju team, inga aktiviteter i det drabbade området, men hyfsat nära, så vi har kunnat styra om personal och skicka dit läkemedel och utrustning. Det går ju åt väldigt mycket omläggningsmaterial när det är mycket sårskador och sådär. Så vi har lyckats skänka såna här traumakit till sjukhus i Caracas och La Guaira som ska kunna vårda kring 4 000 patienter. Ett annat problem som sjukhusen har nu är ju att tyvärr att bårhusen är överfulla. Mm. Så vi försöker stötta upp där också med att kunna hantera det. Sen fick jag veta igår kväll att vi precis har lyckats starta upp en så kallad mobilklinik i ett av de mest drabbade delarna av La Guaira, där folk inte har någon tillgång till sjukvård. Så det är ett team på 15 personer med allt från läkare, psykolog, sjuksköterskor som då ska kunna stötta upp med egentligen sån här vanlig sjukvård som fortfarande behövs även efter en sån här händelse.
0: Jag tänker just att när man ska bistå i en sån här situation, ni är väl ganska vana ändå att vara i såna här situationer och hjälpa till. Men är det så när sånt här uppstår att det är ett pengaproblem, eller är det inga problem utan det är annat som är böket?
2: Alltså, för Läkare utan gränser just, vi har ju över 90% av våra pengar kommer ju från privata givare, vilket gör att vi inte är beroende av att söka pengar från regeringar och så vidare, utan vi styr ju väldigt mycket över våra egna resurser, och det gör att vi kan bistå med hjälp bara utefter de behov som finns och inte till exempel politisk vilja och sådär. Så vi har ju den lyxen.
0: Och vad är det som är svårast i en sån här situation? Just, när man ska hjälpa till?
2: Ja, just nu så är det väldigt lite så här logistiska problem. Mm. Det är svårt att kanske ta sig runt överallt. Det kan ta tid att få in extra utrustning och läkemedel sånt som kan behövas. Det är ett problem. Sen är det ju just att få en överblick. När någonting drabbar så många människor över ett område, så är det jättesvårt att veta var exakt finns de mest akuta behoven. Och jag vet att man fortfarande är orolig för efterskalv. Hur påverkar det hur man kan röra sig runt? Så att där har vi utmaningar.
1: Efter jordbävningskatastrofen i Haiti 2010 så hjälpte USAs militär till. Hur ligger det till med det nu? Alltså när det har varit mycket nedskärningar, alltså de har skurit ner mycket i sitt biståndsarbete och det, ja men, läget är som det är från USAs håll. Kan du berätta någonting om det?
2: Jag vet inte riktigt, jag kan inte säga exakt hur just finansiering eller resurser från USA ser ut i exakt den här situationen. Däremot så vet vi ju att det faktum att man totalt slaktade sitt hälsobistånd från USAs sida förra året har ju redan fått enorma konsekvenser runt om i världen. Vårdcentraler som får stänga ner, utbildning av vårdpersonal som inte längre fungerar, stor brist på så här sexuell hälsa, det vill säga brist på tillgång till preventivmedel, säkra aborter och så vidare. Så vi vet att deras neddragningar har fått enorma konsekvenser. Så att det vore inte konstigt om det har konsekvenser på ett sånt här scenario också.
0: Mm. Bygga upp någonting efter något sånt här har skett. Hur det går till, det skulle man vilja grotta lite i alldeles strax.

0: Sam Fender, Olivia Dean. Här är morgonpasset i P3.
1: Mia Heidenberg här från Läkare utan gränser. Vi snackar om situationen i Venezuela just nu. Vi var inne på det lite att La Guaira är en av de värst drabbade städerna. Hur ser det ut där nu egentligen?
2: Nej, det är ju som jag sa där i början att det har beskrivits som en krigszon, som det har blivit bombat, så väldigt mycket är förstört. Och en följd av det är ju att folk har ju blivit av med sina hem, eller kan inte, antingen finns inte husen kvar eller så är de för osäkra för att bo i. Så vi har ju sett att det börjar uppstå små informella typ flyktingläger runt om i stan. Det gäller för Caracas också. Och där bor folk utan tak över huvudet, utan tillgång till vatten, rent vatten, hygienresurser, alla sådana saker som egentligen är en perfekt grogrund för att infektionssjukdomar ska kunna spridas.
1: Hur är, alltså så här, så du är inne på det, att den här liksom naturkatastrofen kan då eventuellt leda till fler katastrofer, alltså på sikt. Alltså vi snackar inte bara de här akuta behoven som mat och vatten, alltså nya sjukdomar, fattigdom och så vidare. Hur helvetiskt är prognosen egentligen?
2: Det får vi se, därför att det kommer ju bero på hur mycket resurser som kommer in att kunna faktiskt stötta upp med återuppbyggnad och sådär. Och sen just det här, man behöver den akuta sjukvården nu, men vi vet, jag hörde i helgen att det är ungefär 8 sjukhus i det drabbade området som är skadade, som inte fungerar som de ska, och så är patientantalet mycket, mycket högre. Så det är ju en dålig kombination till att börja med, och det tar ju tid att bygga upp igen. Vi har ju hört samma saker från Gaza till exempel, att alla sjukhus och byggnader som är förstörda, det kommer att ta årtionden att bygga upp. Nu säger jag inte att det kommer vara som i Venezuela, men det tar tid. Sen är det längre konsekvenser som vi ser ju, vi pratar ju ofta som vi har gjort nu, vi pratar om den fysiska katastrofen, det här med liksom krossskador och folk som är utan hem och vatten och sådär. Men sen har vi också den kanske lite mer osynliga katastrofen som är just de psykologiska biten. Det är ganska vanligt att folk drabbas av posttraumatiskt stresssyndrom efter det här. Du vet, du förlorar liksom en känsla för hopp, tro, framtiden, hur kommer det se ut. Men även i det här akuta skedet är det jätteviktigt. Jag var själv med i en jordbävning när jag jobbade i Afghanistan för ett antal år sedan. Det var en liten jordbävning, så inte liksom sånt som förstörde och folk skadades. Men känslan av när marken rör på sig, då tappar man liksom tron. Om inte marken är stadig, vad kan jag då lita på? Och mycket sånt, många blir ju bättre efter ett tag, men det finns en liten del av befolkningen som kommer ha problem under en längre tid, och det ska man inte heller glömma bort. Så vi har ju mycket sådana insatser i samband med jordbävningar, just med psykosocialt stöd.
3: Är det så att många av de som har drabbats också kanske inte hade det så bra innan också?
2: Nej, absolut. Jag menar, Venezuela är ju ett land som har haft problem under 20-25 år politiskt, och då drabbat av sanktioner. Många som har haft en besvärlig humanitär situation, kanske inte alltid tillgång till vård. Så att då har man ju liksom inte en bra startpunkt när man drabbas av en katastrof, om man liksom börjar lite på minus. Så.
1: Men när du säger att ni har insatser då för, alltså, av den typen, liksom, att hjälpa människor få tillbaka någon form av trygghet eller liksom mental hälsa, hur ser de insatserna ut? För man ser ju framför sig de här liksom, medicintälten, absolut. Men är det då att ni skickar ut psykologer, eller så, vad menas med det?
2: Ja, alltså dels har vi ju då psykologer och terapeuter som är anställda av oss, men ofta i den här inledande fasen så ägnar ju sig team åt något som vi kallar för psykologisk första hjälpen. Och det är ingenting det är ingen terapi, utan det är någonting som egentligen vårdpersonal och humanitär personal kan lära sig, och det går ut väldigt mycket på att försöka återskapa någon slags trygghet och kontroll över en situation som du inte har haft. Så det har mycket med att lyssna, hjälpa, stötta, guida till insatser till exempel. Så det är väldigt just där, och det har man sett i många katastrofsituationer, att får man in de här typen av insatser tidigt så kan man också förebygga att det blir värre.
3: Hur ser det ut nu framöver då? Hur är det man säger? Du säger liksom så här, ja, men just nu är man fortfarande inne i en slags räddningssituation, men vad är tidslinjen här framöver?
2: Svårt att säga. Vi har hört att myndigheterna på plats håller nu på och ska titta på strukturella skador på hus och sånt för att se om man kan låta folk flytta hem igen. Och det kommer ju avgöra hur många internflyktingar som sen finns kvar och som behöver den
3: alltså
2: typen av stöd.
3: Alltså hur mycket bostäderna har blivit drabbade, är det säkert att bo här?
2: Precis.
3: Eller kan det rasa ihop?
2: Precis, om de kan låta folk flytta hem igen eller inte. Så då kommer vi ju se hur stora kommer behoven vara att ta hand om folk som fortfarande är utan hem. Hur ser det faktiskt ut när det här liksom akuta fasen har lagt sig? Hur ser det ut med tillgång till de här basala grejerna som alla behöver? Mm. Och det är ju både då de folk som har blivit skadade i samband med jordbävningen, men också men allt det här. Som sagt, folk blir fortfarande sjuka, barn behöver vaccination och kvinnor behöver få lov att föda barn. De slutar ju inte att vara gravida till exempel bara för att det händer en jordbävning. Så allt sånt behöver man ju ta ett helhetsgrepp på.
3: Vart bor folk då?
2: Vi har ju
3: om folk har förlorat sina hem och allting sånt där, och det är ganska många, vi bara pratar skadade och döda. Ja. Det måste vara många som är drabbade på annat vis också. Vart håller de hus?
2: Ja, alltså de som har förlorat sina hem, vi har ju rapporter om att de bor i parker, på torg, idrottsstadion.
3: Det finns inga tältläger där man liksom kan husera folk?
2: Inte så här långt.
3: Nej.
2: Inte så här långt, men det är ju sånt man får då titta på. Vad är de behoven när vi vet hur många människor är det som är utan hem? Och då är det ju viktigt att det finns resurser som kan ta hand om detta och att olika aktörer som kommer in faktiskt kan koordinera så att inte alla springer runt som yra höns och då blir det ineffektivt.
3: Och vi vet inte hur många det är som kanske är så drabbade.
2: Nej, vi vet inte det än så länge, men det är ju troligtvis tusentals.
1: Finns det risk för efterskalv nu eller hur ser det ut?
2: Ja, nu är ju inte jag någon så här seismologisk expert här, även om jag önskar.
3: Men är det något man
1: liksom tänker på?
2: Jo, men det är det ju fortfarande. Alltså, det är ju det man får höra, att det finns ju fortfarande en risk, och det är erfarenheten från tidigare skalv och sånt, då vet vi om att det kan hända. Så det är ju klart att man måste ta det i beaktande också.
3: Mia Heidenberg, tack så mycket för att du kom ifrån Läkare utan gränser, för att du kom och gästade oss här i Morgonpasset.
2: Tack.

0: Still, Seinab och Si, här är morgonpasset i P3.
1: Ja. Tjena.
0: När Xen har gått för långt.
1: Grejen är att vi snackade lite, jag och vår kollega William, mm. vi snackade om att vi har lagt upp ett klipp på vår Instagram där jag pratar om min senaste litterära ick. Mm. Och att vi båda är väldigt förvånade för att det klippet är så populärt. Mm. För att vid första anblick så låter det ju jätteointressant. Alltså, jag skulle inte, om jag jobbade på någon sån viral hubb, mm. så skulle inte jag vara så här, det där klippet med den där 41-åriga kvinnan som pratar om sin senaste litterära ick. Lägg ut!
0: Nej.
1: Lägg ut!
0: Det är inte stoppa pressarna. Nej. Situation.
1: Men folk, det går som tåget liksom.
0: Ja,
1: alltså
0: ja,
1: det är
0: ja.
1: Jättepopulärt.
0: Ja.
1: Och då sa han, alltså för att han jagar ju resultat i sitt jobb. Han mm. sitter ju och gör de här klippen. Så han sa, har du ingen ny ick idag du ja. Skulle kunna prata om?
0: Ja, vad hade det kunnat vara?
1: Nej, men jag funderar lite. Har du kanske någon ick?
0: Då hörde jag er säga, humanitär ick.
1: Ja,
0: ja det kan... sa William. Ah. Och så sa du, visst är det ganska bra med en humanitär ick.
1: Men då måste jag liksom tänka lite vad det skulle kunna vara för någonting.
0: Mm. Alltså det är väl mycket. För obehagligt. Men slut. Vadå så här? Folk som bor i tältläger.
1: Nej!
0: Eller vadå? Eller vad menar du?
1: Absolut inte.
0: Nej. Alltså, nej, för där ska vi inte vara.
1: Nej, men jag måste fundera lite vad det skulle kunna vara. Mm. Alltså, det finns en humanitärik som jag har sen svininfluensan.
0: Mm.
1: Folk som går och vaccinerar sig trots att de inte är i riskgrupp. Alltså som inte respekterar en ordning i mm. akuta medicinska situationer.
0: Ja, det är en ick.
1: Det är en jätteick. Mm. Alltså om du är så fullt frisk 30-årig man, då ska inte du gå före när det är så här en turordning som är riskgrupper först, mm. sen tar vi alla andra.
0: Ja.
1: Jag minns 2010 svininfluensan. Jag hade vänner och bekanta som smet förbi mm. de här könen då. Det var en jävla ick.
0: Där är ju vi konspirationsteoretiker ett föredöme. Vi just går det. Inte att vaccinera oss alls.
1: Nej, precis.
0: Ja. Så att, för vi vet ju vad det egentligen innebär.
1: För att inte tala om den icken, David.
0: Den icken.
1: Ovaccinerad.
0: Men den tillhör inte humanitär katastrof-ick.
1: Nej, det är bara mer vanlig ick. Dating-ick liksom.
0: Just det.

0: med Margret Atla Dottir. Men nu är det ju faktiskt Matilda Ronge, Matilda Rage, som ska köra Petri Nyheter. Varsågod.
1: Tack!
2: Minst 13 personer har dödats och över 80 skadats i ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev, och flera byggnader ska också ha skadats. På ett hotell som skadats bodde Serhi, och han försökte hjälpa andra i byggnaden.
3: It was just like this explosion. Fire alarm started. I tried to help the people to get from the top floors.
2: Det säger han till vår utsände i Kiev. Och igår varnade president Zelensky för att Ryssland planerade en massiv attack mot landet. Och nu rapporteras det att flyglarm hörts på flera andra platser i Ukraina, och bland annat har explosioner rapporterats i städerna Zaporizjzja, Charkiv och Sumy. Det är totalt jävla kaos på Hemglass, det säger en tidigare anställd på företaget. För 10 Hemglassanställda i Uppsala larmar nu om orimliga arbetsvillkor i en granskning av Uppsala Nya Tidning. Och flera berättar att de lockas med missvisande löften om att tjäna stora pengar. Men enligt dem så kör de upp mot 14 timmar och har 200 stopp per dag utan rast och jobbar 50 timmar i veckan. Och Hemglass Uppsala Uppsalas vd Josef Lutström avvisar kritiken i ett skriftligt svar och säger att variationer i arbetstid och rutter hör till jobbet och bedrivs inom gällande lag. Bostadspriserna i Sverige steg mer än de brukar i juni. Det visar nya siffror från den statliga banken SBAB, och bostadspriserna steg med 0,4%. Och mest steg priserna för både hus och lägenheter i mellersta Sverige, medan lägenhetspriserna sjönk i norra Sverige och i Storgöteborg. Huspriserna föll i sin tur i norra Sverige och i Storstockholm. Och så till en fransk sportskandal. Ja, landet har skakats om efter en bullskandal. Igår ska 9 personer, däribland 4 landslagsspelare, ha gripits av polis misstänkta för matchfix 2025 under en av sportens mest ansedda tävlingar. En av dem rankas just nu som en av världens främsta bullspelare, och en annan är en äldre veteran som har kammat hem flera VM-guld. Alla 9 misstänks också för bedrägeri och penningtvätt.
0: Det var lite uppfriskande ändå med ett företag som på något sätt helt avvisar kritik. Alltså istället för att man brukar lägga sig platt, eller det ska bli en intern utredning, eller så här får det inte gå till. Vi pudlar och ber om ursäkt. Utan att vara överhuvudtaget insatt i den här situationen eller veta något mer om det, så var det liksom lite så här...
1: Det här hör till jobbet.
0: Ja, precis. Kritik kommer från medarbetare, de gillar inte, och man bara... Nej, ah! Så, lite.
4: Faktiskt.
1: Ja, men ja, nej, precis. Så ligger det till i det här fallet.
0: Och lite uppfriskande.
4: Ja, faktiskt. Ja. Det gillar man ju. Mm. Det gillar man. Det gillar man.
0: Tack så mycket, Matilda Ronge.
5: Jag gråter. Jag har 2 levande.

0: sant. Här är morgonpasset i
1: Heartbreaking news. Hanna Friberg la ut Heartbreaking news igår. Hon var även gäst här i morgonpasset i förrgår. Och är nu då utsedd till Sveriges bästa kvinna enligt Nöjesguiden just nu. Vill du veta the heartbreaking
0: Peakar
1: news?
0: Hon nu?
1: Alltså jag vet inte fan, jag tror det. Alltså hon går från klarhet till klarhet. Så här skriver hon då: efter gårdagens förlust, alltså vi snackar fotboll här då. Efter gårdagens förlust och noggrant övervägande har jag tagit det svåra beslutet att från och med idag lägga min VM-personlighet åt sidan. Till alla som varit arga över att jag plötsligt brydde mig om fotboll, grattis, ni överlevde. Jag vet att flera av er räknat ner dagarna tills att min VM-era skulle ta slut, och nu har er önskan äntligen slagit in. Nu återgår vi till ordinarie schema. Hot Girl Summer 3.0. Vi ses i bikinin. Mm-hmm. Det tyckte jag bara var viktig information att förmedla, att nu slutar vi bry oss liksom. Alltså alla som har hållit på.
0: Just det.
1: Ni kan lägga det åt sidan och gå in i en ny era.
0: Nu skippar vi slutspelet helt här.
1: Ja men alltså
0: sista. Nu är ni liksom i de sista finalerna.
1: Men i alla
0: nu
1: fall
0: struntar vi det.
1: I alla fall den här personligheten där man går runt och på stan i Sverigetröja, den får man inte hålla på med längre.
0: Nej.
1: För vi är ute.
0: Nu är vi, ja, fast samtidigt VM är igång och Sverige var en del av VM, och då tycker jag att alla länder som har varit med, de får fortsätta köra sina tröjor.
1: Du tycker att man har rätt att då alltså fortsätta med den personligheten fast vi har åkt ut?
0: Men jag har inte riktigt, jag kan inte riktigt säga att jag har den personlighet, att jag har bytt personlighet i och med VM.
1: Nej, men du är för stark, för du är inte en sån kameleont som vi andra är. Alltså du är bara du. Du är bara Dave. Året runt, oavsett liksom vad som händer.
0: Ja, precis.
1: Men många går ju in i olika...
0: Alltså jag var sexist även när det inte var inne.
1: Exakt. Ja. Och så här, vi andra, jag i synnerhet, jag brukar ju ha premiär för mina olika personligheter. Alltså jag har premiär för liksom sommarmagge och sen vårmagge och höstmagge och sådär. Och nya stilar och jag ändrar saker med min personlighet.
0: Fast det gör kanske jag också i och för sig. Jag hade ju en kort period där jag testade en ny gångstil.
1: Jaha, den har inte jag sett, tror jag.
0: Nej, men för det tycker jag inte, det pratas väldigt lite om gångstilar.
1: Gud ja.
0: Alltså det är, där är det ju någonting som folk kanske behöver arbeta på.
1: Jag bytte ju gångstil alltså över en natt när jag var 12.
0: För att du hade blivit inspirerad av någon?
1: Eller? Jag blev mobbad, eller liksom retad av en person i skolan som sa, fy fan vad fult du går.
0: Ja.
1: Och så härmade personen min gångstil. Och jag hade ju inte reflekterat, jag hade ju bara levt 12 år.
0: Just
1: jag hade ju inte reflekterat över att jag ens hade en gångstil, att man kunde gå på olika sätt.
0: Nej.
1: Jag bara gick ju.
0: Ja, precis.
1: Och då så tänkte jag så här,
0: Nej, det är den nya grejen att ta sig an.
1: You
0: kanske.
1: Have a point.
0: Ja.
1: Så där ska man inte gå.
0: Nej, så
1: sen
0: ska man inte
1: dess
0: gå.
1: Har jag ändrat min gångstil.
0: Nej, för tydligen så har jag fått det berättat för mig att jag har en ganska signifikant gångstil.
1: Det har du. Du rör dig lite liksom... Hur ska man beskriva det?
0: Ja, den är svår. Men det är, och sen så liksom, barnen mobbar mig för att jag har fötterna väldigt utåt.
1: Det var det jag blev mobbad för också.
0: Ja, fast det kanske är mer okej som kille.
1: Ja, beroende på...
0: Fast det fortfarande noteras och det liksom sägs.
1: Kan man få se på den nya gångstilen på
0: Nej, men jag försökte. Jag hade Putin som min musa då. Alltså när det gäller gångstil. För att han hade liksom en gångstil som jag tänkte så här, men den kan jag tänka mig.
1: Aha.
0: Och så försökte jag mig på den. Men det är svårt att etablera någonting och det ska sätta sig i ryggraden och liksom ske naturligt. När det inte är någonting som man har haft sen tidigare.
1: Ja, det är jättesvårt att byta gångstil. Det är liksom att...
0: Det är en
1: alltså
0: helt
1: byta,
0: ny bransch
1: att vara liksom vänsterhänt och försöka vara högerhänt typ.
0: Pedagog eller gångstilskurser eller så här, att folk liksom så att man kan gå till en konsult och bara vilken gångstil passar jag?
1: Jag hade lätt velat göra det.
0: Mm.
1: Alltså jag hade lätt velat gå till en gångstilskonsult.
0: Har du någon sån favoritperson eller person som bara så här, den där gångstilen?
1: Alltså jag grejen är, det är svårt att, nu kommer jag låta konstigt, men jag gillar min egen gångstil väldigt mycket. Jag inspireras av mig själv.
0: Ja, det nya då? Alltså.
1: Ja, den som jag har haft sen 1997 då.
0: Ja, just det, inte den här ringaren i Notre Dame-situationen som du hade innan.
1: För den var mer David Rydsk. Alltså då gick
0: där
1: jag som en
0: det.
1: Anka med fötterna utåt liksom.
0: Quasimodo.
1: Exakt, med väldigt så krumryggad.
0: Ja.
1: Och, men nu går jag ju mer som en liksom svan eller vad man ska säga.
0: Alltså, det är så du säger.
1: Nej, men jag vet inte. Jag försöker.

0: It's a shame. Spinners här i morgonpasset i P3. Hej! Kaosresa är det någon som skriver in. Mm-hmm. Var på studieresa i Oslo med arkitektkontoret. Det var det som var lite uppfriskande här. Att det var inte bara så tonårshistorierna. Utan här är någon som har varit med arkitektkontoret.
1: I Oslo.
0: Som jag jobbade på. Vi var ute och klubbade till 05:30, drängfulla såklart. Vi tog taxi på väg hem till hotellet när vi inte orkade gå längre. Taxin gjorde en U-sväng och släppte av oss på andra sidan gatan utanför hotellet. Sedan väcktes vi 2 timmar senare av att koncernvdn ringde och undrade vart vi höll hus. För samtliga 60-70 pers satt redan i bussarna och väntade på oss. Kaos på riktigt. Vi hann inte duscha, skita eller käka något. Bara rafsa ihop kläderna och checka ut. Det blev en fruktansvärd dag i bussen på kurviga småvägar i Oslos omnejd. Micke i Eskilstuna. Det låter fruktansvärt, men jag förstår inte varför det tillhör historien att taxin gjorde en U-sväng och släppte av oss på andra sidan gatan utanför hotellet.
2: Jag förstår inte heller det.
0: Varför var det en viktig grej här?
2: Tyckte
0: han att det var så jobbigt att gå över gatan till hotellet?
2: Vad är det vi missar liksom? Vad
0: är det vi missar här?
2: Hör av dig med kompletterande information om varför U-svängen är relevant i den här berättelsen.
0: Jag har ingen aning.
2: 72250 skrev Peter ett mellanslag. Jag såg att det var ett sms som inleddes med en person som hade varit på en grabbresa till Dubai för att fira en kompis som fyllde 50. Mm. Där vågade inte jag fortsätta läsa faktiskt, David.
0: Men det vill jag höra.
2: Nej, men jag vet inte. Alltså, 50-åriga, ett gäng 50-åriga män på en grabbresa i Dubai, det måste jag säga att det borde inte vara lagligt.
0: Nej, men samtidigt så är det ju lite uppfriskande att höra eftersom vi har hört alla tonårsresor.
2: True.
0: Ja, så att vi vill veta hur det går till när 50-åringarna här är.
2: Just det, jag får väl leta upp det där då. Ska vi se här.
0: Blir du lite sugen när du hör alla de här resorna?
2: Alltså, så här.
0: Fortsätt läsa samtidigt.
2: Ja, nej, det kan jag inte göra.
0: Det går inte?
2: Nej.
0: Nej, du behöver ha tyst fokus.
2: För att leta, ja.
0: För du är man i grunden.
2: Tack.
0: Okej.
2: Varsågod.

0: Jazzy här i morgonpasset i P3. Och det är ju så att vi har med oss Malmö på länk.
1: Stämmer.
2: Hej Malmö.
0: Mari.
2: Hey. Do we have your vote?
1: Yes, 12 points.
2: Go to?
1: Morgonpasset.
3: Yay!
0: Mari.
1: David.
0: Vad är den absolut grisigaste resan du har varit på? Låt höra och lägg ut texten.
1: Festivaler är det första som kommer till minne. Vilket
0: nu pratar vi inte om generella termer, utan i generella termer, utan nu vill vi ha något specifikt. Vi vill höra detaljer.
1: Vi pratar om att vakna upp i liksom Röda Korsets tält på Roskilde.
0: Mm. För att?
1: Nej, men det är preskriberat nu, 20 år sedan.
0: Så då går det att berätta.
1: Exakt. Mm. När man kanske hade hittat lite för billigt vin.
2: Ah.
1: Alltså det är det som är livsfarligt med att vara på en festival i Danmark. Det är vad man kan hitta där.
2: Danmark är verkligen fullt av små överraskningar runt hörnet hela tiden. Det är jättemycket konstigheter som kommer.
1: Men precis, och när man kommer dit som liksom kommer dit i tonåren så blir man ju så, finns den här världen?
2: Just.
1: Här kommer jag för min lilla trygga bubbla och sen får man plötsligt göra allt.
2: Ja, visst.
0: Det är en sån märklig, för att när man åker över till Danmark så slås man liksom av, speciellt om det är bra väder, hur barna i bullerbynigt. Det är det där.
2: Mm.
0: Alltså så arkitektoniskt.
1: Ja, men det är så vackert och så är de så fula liksom, på något sätt.
0: Vad sa du?
1: Nej, förlåt.
2: Du tycker att danskar är fula?
1: Nej, men de är så fula till sättet. Liksom.
0: Ja, till sättet där räddar du upp det.
2: Ja, jag fattar.
0: Du, vad ska du prata om idag då?
1: Ja, men bland annat festivaler, Roskildefestivalen. Tina kommer vara med få en liten lägesrapport.
2: Är Tina om, där?
1: Jajamän.
2: Oh, herregud.
1: Så jag undrar om hon liksom kanske har vaknat upp i ett svettigt tält och kravlat ut och inte vet vart hon är någonstans.
2: Spännande. Det vill man ju höra.
1: Eller?
0: Alltså för att komma till sändningen. Eller du menar
1: kanske.
0: Tidigare resa?
1: Ja. Jag vet inte.
0: Ja.
1: Det kanske är så nu. Jag vet inte hur strikta vi är på P3 med liksom vad vi får göra eller inte göra på festival längre.
2: Jag har faktiskt ingen aning heller.
1: Nej.
0: Jag tror att det är lugnt bara man inte säger någonting.
1: Ja, just det. Vänta 20 år.
0: Vänta 20 år, ja. Ja, men du, då får du ha en trevlig sändning.
1: Du, tack. Och trevlig, vad är det, torsdag på er?
2: Oh,

0: sagt till oss själva, varsågod och hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också, ni kommer ha 10-100 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Ja, det stämmer, för klockan är 10:30. Det är magasinet i P3 som du lyssnar på denna ljuva torsdag med mig, Mari Hestammar. Utlovar en liten sexig stämning, svettig stämning, en kärleksfylld förmiddag när din populärkulturella kvot ska fyllas på. Men först måste vi ju sätta stämningen lite med Lou Reeds Perfect Day.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Magasinet i P3 är det du lyssnar på med mig, Mari och Matilda Ronge.
1: Hej!
0: Hallå! Igår så gav ju du mig och våra P3-lyssnare en kollektiv läkning, får man ju säga, efter förlusten.
1: Precis, vi försökte hela lite tillsammans. Ja,
0: det var otroligt vackert. Men nu tänker jag att vi ska uppa stämningen lite, för det ska bli lite hett nu. Vi ska prata om den här heta stämningen det har varit.
1: Ja, men VM. Exakt! VM har ju fört samman fans literally!
0: Oh.
1: Ja, det skinkas på utav bara fan.
0: Va?
1: Nej, men det har rapporterats om en sporty sex boom. Alltså, sportsommaren har även blivit en bonksommar, med andra ord.
0: Oj, oj, oj. Ja.
1: Eller dejtingsommar i alla fall.
0: Tack vare VM då.
1: Ja, men precis. Det är bland annat Boston Globe som rapporterar om det här. Mm. Vad är dina spontana tankar?
0: Boston, där var väl väldigt mycket skottar, var inte de där?
1: Ja, men exakt. Ja. Och det har ju spelats liksom flera matcher i Boston.
0: Exakt. Jag tänker att de gick runt och var glada och bonkade på.
1: Ja, de verkar faktiskt... Det är så kul att du också tänkte på dem, för det var det första David sa också. Men de verkar ha varit riktigt poppis, skottarna. Och det är en tjej som The Globe pratat med som liksom... Om hon säger att det är dag och natt jämfört med amerikanska killar att träffa på de här skottarna. Mm. Men vi kan komma tillbaka till det. Mm. Men grejen är ju också att det spelat som sagt flera matcher i Boston, och Boston Globe skriver att VM-fans liksom fyllt barer och gator med joyful energi, om du fattar vad jag menar.
0: Mm.
1: Och personer som bor där menar att det här liksom har skapat en känsla som stan inte haft sedan före pandemin. Alltså typ att folk vågar put themselves out there och komma ur sina skal typ och snacka med främlingar på till exempel barer.
0: Men blir man lite pryd under covid då liksom, och nu så.
1: Ja, men det var väl, jag läste någon som Boston Globe pratat med som pratade om att man kanske inte var lika social enligt den personen. Nej. Efter pandemin, och att man blev lite blygare, vad vet jag. Men det är ju som sagt inte heller bara amerikaner som flockas på gatorna, utan folk från alla världens hörn har ju kommit, och då är ju skottarna, de sjuka jävlarna, tydligen extra poppis. Men den här tjejen jag nämnde tidigare som säger att hon typ inte ens är intresserad amerikanska killar längre än hon har träffat på skottarna. Det framgår liksom inte riktigt varför hon tycker så. Men en skotte som den här tidningen också intervjuat har en teori i alla fall. Okay. Och säger att det kanske har något med kilten och skäggen att göra som får brudarna på fall. Alltså, eller vad tror du?
0: Jo, man är ju... Alltså, det finns ju den här härliga myten om att de inte ska ha något där under, den här härliga klyschan. Alltså... Fan, vet du vad? Vi straighta tjejer, vi är ganska enkla på det sättet.
1: Ja, men det kan ju också kittla till lite, tycker jag, när man ser en säckpipa. Jag vet inte riktigt om det bara är jag.
0: Undrar vad han kan göra med annat då.
1: Lite
0: liksom.
1: Så. Mm. Men sen nyligen har det ju också kommit rubriker om att skottarna tömt Boston på öl under VM. Så de verkar ju också vara väldigt party i alla fall. Så vi kanske kommer fler rapporter om vad det kan bero på. Men det är i alla fall inte bara IRL-dating som blomstrar under VM, utan Daily Mail har också skrivit att matchningar på appar ökat i USA under turneringen. Enligt Tinder till exempel så har matchningarna på deras app ökat med 60% i USA och swipningarna med 25%, och det verkar framförallt då öka under matchdagar då. Så het stämning i USA, men det verkar inte heller bara vara där som det dejtats på. I Kanada till exempel var förväntningarna höga redan innan, enligt en tidning i Toronto, och säkerligen i Mexiko också. Så det kanske är liksom fler än Hanna Friberg som letat män i USA, eller tjejer för den delen, och också på andra ställen kanske.
0: Ja, då hoppas vi att de har hittat någon. Jag vill se typ statistik på om man liksom swipar mer eller liknande när... om det går liksom bra eller dåligt.
1: Ja, just
0: det. Pekar åt något
1: sorgpök eller ett lyckoälskog.
0: Ja, det blir något för dig att följa upp, Matilda Ronge. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Big L, Put It On här i magasinet i P3. Och det går ju lite rykten nu, va, att det ska bli ett bröllop på Madison Square Garden till helgen. Och det ryktas faktiskt att det redan ska börja idag. Det är ju såklart Taylor Swift vi pratar om. Michelle Hallström, populärkulturreporter på P3. Vad vet vi egentligen?
1: Alltså jag skulle säga att at this point är det mer än bara rykten.
0: Ah.
1: Det är flera trovärdiga källor har rapporterat att någon har ansökt om tillstånd för att stänga av gator runt Madison Square Garden.
0: Mm.
1: New York Times rapporterade att flera spelare från Travis Kelceys amerikanska fotbollslag har bokat hotellrum i närheten. Så jättemycket tyder på att någonting händer, men vi är inte helt säkra på att det blir just vigsel och bröllopsfest på MSG, utan det här kanske är en avancerad plan för att föra oss på villospår, att det är ett skenbröllop eller, men, så någonting vet vi, men inte exakt vad.
0: Ja, eller kanske typ bara en så här bröllopsspecial som ska filmas till någonting.
1: Ja, det skulle kunna vara.
0: Who knows?
1: Ett skenbröllop.
0: Ja. Du, vad finns det mer för, men, vad ska vi kalla det, bevis? Rykten.
1: Ja, stora lastbilar har setts vid arenan i veckan. Personal som burit på scenteknik, belysning, någon låda där det står diskokula, en enorm låda.
0: Det bara står diskokula på lådan.
1: Ja. Majoriteten av lådorna har man inte kunnat se vad det är för något. Nej. Men just diskokula-lådan hade en tydlig etikett. Och sen har vi också Soran Mamdani, New Yorks borgmästare. Han har inte kunnat hålla sig från att overshare lite.
0: Ja, jag har sett att han har liksom, ja, men teasat lite.
1: Ja, vid ett par tillfällen.
0: Oj.
1: Och om det är någon som vet ifall och vem som har ansökt om dessa tillstånd för att stänga av gatorna runt Madison Square Garden, så är det ju förmodligen New Yorks borgmästare.
0: Mm.
1: Så han skämtar om, eller han insinuerar att bröllopet kommer äga rum, och han pratar om det verkligen med en glimt i ögat. Man ser att han tycker att det här är kul och inte om.
0: Stort för New York ändå, får man ju säga. Sen får man ju inte, alltså om jag bara kollar i kalendern här nu, det är 2 juli idag.
1: Ja.
0: På, vad blir det, lördag är det ju då 4 juli, USAs självständighetsdag. Finns det en tanke att det skulle vara liksom just det datumet de har valt?
1: Ja, jag tycker faktiskt att det är lite konstigt. Än så länge så spekuleras det mest om att det blir 3 juli. Men I guess att bröllopet i sådana fall pågår till midnatt så att de kan fira 4 juli. För att för mig är Taylor Swift, för många är Taylor Swift the 4th of July girly. Hon är för 4th of July vad Mariah Carey är för julen. Och Heidi Klum med ansiktet utåt för Halloween. Taylor har under en lång period så firade hon 4th of July stort med sin girl squad och så la de upp bilder på internet. Och hon är ju själv också kallat sig själv för Miss Americana, både i en låt och dokumentär. Så hennes amerikanitet är en så stor del av personliga varumärket.
0: Mm.
1: Så att de kombinerar 4th of July med deras all-American dream wedding. Det gör att det bidrar till att det nästan känns som USAs kungliga bröllop.
0: Mm. Du, Michelle, jag verkar få lite info här på örat. Jag vill gärna att du stannar kvar bara en liten ingång till och så lyssnar vi på Taylor Swift, Love Story. Kändes
1: perfekt.
0: Lite passande ändå. Inte Never We're Getting Back Together eller vad den heter. Det här är låten för dagen.

0: Bröllopsaktuella Taylor Swift med Love Story. Här i magasinet i Petra med mig, Mari Michelle Hallström, vår populär kulturella reporter, är med oss. Ja, det kommer ju in så mycket nya uppgifter hela tiden. Vi har liksom bara hunnit dra en liten del av det, Michelle, eller hur?
1: Mm. Ja.
0: Vad mer är det som verkar komma ut idag?
1: Ja, men jag tycker just nu så verkar de flesta medier vara helt säkra på att det blir bröllop. Det blir bröllop och det blir ikväll i USA. CBS rapporterade tidigare också att det igår kväll, tror jag att det var, så var det en stor rehearsal dinner med 100 personer som åt middag på arenans restaurang.
0: Okay.
1: Så det är väldigt mycket som tyder på att det blir bröllop ändå.
0: Att ingen kändis har liksom inte ens läckt ut en liten bild ens på den här middagen. Det kan, jag kan bara tänka mig vilken gästlista det ändå är.
1: Och vilka kontrakt gästerna har skrivit på.
0: Oh ja, så måste det också vara. Men okej, det sägs då, en anonym poliskälla med insyn i säkerhetsplaneringen säger att det också då, ja, men är ju då en repetition middag som går av stapeln ikväll, och sen fredagskvällen ska liksom bröllopet gå. Du pratade lite om den här restaurangen på Madison Square Garden. Alltså, det lastas in saker på saker som kommer in där. Förlåt, men varför? Alltså, det är ju min stora fråga i alla fall. Varför Madison Square Garden, eller MSG som det kallas?
1: När jag först hörde det ryktet så tänkte jag, there's no way. Det är för sjukt. Och för de som inte vet, så är det ju då en arena med plats för typ 20 000 personer mitt i New York City. Det brukar vara stora konserter och matcher där. Och det är ju väldigt praktiskt. Det finns ju ändå en väldigt smart anledning. Mm. Det finns inga fönster, det finns avskild VIP-ingångar, de har full kontroll över vilka som kan se och fotografera evenemanget. Så sett så är det ju jättesmart egentligen. Mm. En person som Taylor Swift kan nästan inte ha ett utomhusbröllop med kamerabevakning och drönare. Men sen så finns det ju också någon poetisk symbolik i att de gifte sig där.
0: Okay.
1: Madison Square Garden är ett kulturellt epicentrum i amerikansk populärkultur. Det är där sport och musik möts. Det är där stora ikoniska historiska händelser äger rum. Och Taylor Swifts liv i offentligheten har handlat så mycket om att hon är liksom både subjekt i sina verk och sen objekt för ständig beskådan av omvärlden. Så för mig är att de har bröllopet här är så perfekt stoff för en riktigt bra kandidatuppsats i typ alltså sociologin och kändiskap och media. Allt det här blir en så helt perfekt modern myt.
0: Och det är väl lite det hon ständigt också skapar någonstans, liksom myten kring sig själv och det popkulturella fenomen hon är. Michelle Hallström, vi får bara hålla koll helt enkelt. Det känns som att det kommer komma mer uppgifter under dagen. Tack så jättemycket för att du var med och redde ut lite.

0: Ezra Collective, Passaljö, Only Love här i magasinet i P3. Klockan är 11. Det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Rysslands attack i natt mot Ukrainas huvudstad Kiev var den mest omfattande hittills under den ryska invasionen. Det är enligt stadens borgmästare, rapporterar AFP. Även andra städer ska ha attackerats, men i Kiev ska minst 13 människor ha dödats och flera har skadats. Räddningspersonalen söker fortfarande igenom rasmassor vid ett förstört lägenhetshus. Och borgmästaren säger att en sorgedag har utlysts i Kiev imorgon. Ett utbrott av skabb har konstaterats på Chalmers, det rapporterar Göteborgs-Posten. 4 medarbetare har bekräftat skabb och 20 andra upplever symptom. En byggnad har stängts akut för sanering. I norra Tyskland ska minst 2 människor ha dött i en brand på ett sjukhus och över 30 personer ska ha skadats, det rapporterar Deutsche Welle. De 2 som omkommit var patienter på sjukhuset enligt lokala myndigheter. Branden i Ludwigslust öster om Hamburg startade enligt polisen i byggnadens tak. Nu är det första provet för att bli svensk medborgare fullbokat. 1000 personer kommer att få skriva provet i samhällskunskap som görs i Stockholm senare i sommar.
2: Tänk om jag inte klarar det här provet. Liksom. Alltså, det är inte lätt att veta allt liksom, i Sverige. Och det är inte lätt heller språket.
1: Det säger Tahira Darussi, köksbiträde i Karlstad, som är en av de första som ska skriva provet den 15 augusti till Ekot. Provet kommer skrivas i Stockholm i augusti, men fortfarande återstår flera frågor. Till exempel vad som krävs för att bli godkänd och hur många gånger en person som blir underkänd kommer att få skriva om provet. Och det var P3 Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Mari.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Jajamän, magasinet i P3 är det du lyssnar på med mig, Mari. Jag ska ge dig lite av en känsla nu. Ni vet den här känslan av att vakna av att solen bara steker på en. Du kollar bort på den där främlingen som ligger bredvid dig i tältet. Munnen är torr och det nästan immar svett in i det här, jag vet, den här 20-kronors tältet som du hittade på någon second hand innan du skulle åka iväg på festival. Vet ni, det är min orange feeling det. Roskilde-festivalen som går under det här, den här känslan, den orange känslan. Det är faktiskt Nordens största. Den drar till sig över 100 000 besökare över en vecka i juli varje år. Och jag undrar om vår musikreporter Tina Merafsson har en sådan morgon. För jag ska strax ringa upp henne. Hon är i Danmark. Hon ska ge oss en liten rapport därifrån.

0: Justin Timberlake. My love, du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Mario. Festivalsäsongen, den är ju i full gång. Och är du inte rädd för lite skit under naglarna, svettiga tält eller kanske det danska språket för den delen, då är ju Roskildefestivalen the place to be. Och där är ju såklart Tina Merfsson. God morgon.
1: God dag.
0: Du är ju våra ögon och öron på plats för att bevaka festivalen. Hur är stämningen på årets Roskilde Festival?
1: Ja, men när vårt lilla P3-team anlände igår så var det ju strålande sol. Festivalbesökarna var ju superpeppade på att musikdelen av festivalen nu skulle kicka igång ordentligt. För att den har ju varit öppen sen, ja, men sen förra helgen egentligen, där i alla fall en massa aktiviteter och så. Tält, alltså campingområdet har varit öppet och där är ju nästan festen ännu mer än på själva festivalområdet. Det är så mycket högtalare på campingen, så många olika camps där de har byggt upp liksom gemenskap och har fester och det är såpbubblor och det är fotbollsturneringar och allt möjligt som sker. Så att stämningen skulle jag vilja säga på topp.
0: Men bra att de ändå är lite peppade på att också ska komma lite musikakter, att det inte bara är festen som lockar, eller?
1: Nej, men visst så är det. Nej, de är absolut, det var mycket spring igår ändå. Det är ett stort festivalområde också, så att det känns ju aldrig som att det är liksom lite folk.
0: Oh, älskar festivalspringet. Alltså det är den finaste, somrigaste aktiviteten vi har. Men du, en liten varning nu, för att det blir väldigt danskt får man säga, men vi har ju hittat ett härligt litet klipp, för så här låter det i campen när danska P3, alltså Danmarks Radio, har frågat runt om vad det är som lockar mest just nu.
2: Är det ingen eneste koncert du ska se?
3: Jo, Sara Larsson.
4: Okay. Det vi kommer på.
5: Ja, for hyggeligt.
3: Ja. Vi ska også til Sara Larsson.
6: Sara Larsson.
3: Sara Larsson.
7: Jeg skal bare ikke blive tvunget til at høre på dårlige sange.
2: I har ikke så mange mennesker, der gider at være her sammen.
0: Jag tror vi nästan måste tolka lite det där. Men det är alltså
1: går det ens? Går det ens? Är det någonting jag inte förstår här i livet? Alltså som jag verkligen inte kan wrap my head around, så är det danskan.
0: Men, alltså,
1: men det vi hörde tydligt är i alla fall att de är oerhört peppade på Sara Larsson. Hon spelar ju på lördag kväll, så de får ju vänta ännu en natt innan de får se Sara Larsson. Det var ju väldigt roligt. Det är kul att det är många som är peppade på just henne. För att jag menar, vi har ju annars sådana, ja men, liksom legendarer som The Cure som spelade igår och som är ett annat av dragplåstren liksom, och så är det är liksom The Cure-ikonerna och så är det Sara Larsson, det är ändå rätt fett som svensk tycker man ju att det är jättekul ju.
0: Ja men otroligt ändå, hur var liksom The Cure igår, bara lite kort, för att jag vet att de ska spela 27 spelningar i sommar, börjar man se tröttheten redan nu i juli eller kan vi liksom
1: Ja men de är ju med åren de fina gubbarna, men det fanns entusiasm, men sen är det ju det, de spelar ju ganska långa låtar och det är långa intron, så de har ju tid att liksom bli varma i kläderna.
0: Du, vi ska prata mer med dig Tina, vi vill ju såklart veta vad vi ska ha koll på här hemma och vi måste också sätta in oss lite mer i den här the orange feeling, men vad med lite Sara Larsson feeling först?

0: Ja, det är onekligen Eurosummer, det är Sara Larsson och Shakira som proklamerar detta. Och vi snackar med Tina Merovsson som är på plats på Roskilde-festivalen. Du, den här orange feeling, vad är det egentligen?
1: Orange feeling är någonting som alla som har varit på Roskilde-festivalen har känt av. Det är en väldigt, väldigt stark känsla som man har lyckats liksom skapa och gjort till sin identitet på den här festivalen. Som bland annat handlar om liksom att ja, men det är musiken och glädjen i musiken, men det är också gemenskapen. Gemenskapen ute på campingen och i publikhavet, oavsett om du är där med dina polare eller hittar nya polare. Igår till exempel innan The Cures konsert så har man så liksom bassonerades ett meddelande ut på, från scenen som var så shout out till dig som letar efter dina kompisar och kanske inte hittar dem men hittar några nya liksom. Mm. Det är en väldigt väldigt fin, glad och liksom, ja, men fin och glad frihetskänsla på något vis som infinner sig på den här festivalen. Det är liksom, det är lite konstigt också, tycker jag i alla fall som svensk, som ibland kan tycka att det kan bli så oerhört dräggigt när det är ett helt festival. Det finns det med, men det finns mycket mer av den här liksom härliga charmen har man på något sätt lyckats skapa på den här festivalen.
0: Ja, det är ett otroligt starkt varumärke får man ändå säga också, som de har lyckats bygga upp. Alltså, märks det på några andra sätt också hur de har liksom lyckats med den här orange feelingen?
1: Ja, men jag tycker att det märks allra mest just i publikhaven. Tidigare år när jag har varit här också så tycker jag att det finns, det är liksom inte alls den här, om man råkar buffa in i någon så får man en skitsur blick tillbaka som jag upplever ganska mycket annars när jag går på konserter och festivaler.
0: Då får du undskyld.
1: Ja, exakt. Då får man en sån istället. Och igår var det så oerhört fint också för att Joshua Idehen spelade, den liksom härliga svenska dansprästen, höll jag på att säga, ihop med Ludvig Parmang, de är ju en duo. Och jag frågade just Joshua efter spelningen just det här med, för han uppmanade publiken till att så här, i 30 sekunder hälsa på sin jämte, titta den i ögonen och säga you are good. Och det blev en sån himla stämningshöjare på något vis på den här spelningen. Och så här berättar han själv om det.
2: That one is the, I guess it's the final removal of the veil. It's the moment where we feel, okay, you've all danced together, you've all waved together, you've all yelled out rhythm and love, and now you get to kind of like remove that final piece of like hesitance that you might have. And then, you know, if you wanted to say something to the people you've been dancing with around, now's your chance. And that's essentially, it's all aiming towards that one goal of having us all kind of see ourselves as a community, which is what at that point we're like, you know what, you know, we've all been dancing together. You can say hi to everyone, and I guess, you know, that it just makes everything a bit more friendly. So then when we come back with the next song and we tell them we're all gonna do some calisthenics, everyone's like, yep, we're in for it. Yeah.
0: Alltså, när jag såg att Joshua Idehen hade bokats till Roskilde-tiden så tänkte jag direkt faktiskt, han är perfekt för den typen av festival. Just för att så här, han är dels en sån, kanske en icke-upptäckt pärla som människor kommer så gå förbi och bara, gud vad är det här, så kommer man stanna upp och vilja stanna kvar. Och sen just det här, det glädjebudskapet som man alltid har på sina konserter.
1: Ja, det var väldigt smittsamt faktiskt, och faktum var att han spelade ju i en av liksom de här stora ladorna som finns, en av liksom de täckta, eller vad ska jag säga, det är inte en tältscen utan det är en ladscen. Och det var jättelång kö in på spelningen. Redan innan den hade satt igång så köade folk in, och sen liksom bara växte sig

0: i den här kön längre och längre. Och det är återigen för att som svensk musikkritiker, när det är en svensk-brittisk duo, så blir man ju också extra glad att se den entusiasmen bland publiken.
1: Kul. Du, lite kort här på slutet bara, Tina. Finns det något vi kan liksom hålla koll på här hemma?
0: Ja, men det finns ett band som ska spela här, lite så indie shoegazigt, som heter Snuggle. De har fått ganska mycket uppmärksamhet utomlands för bland annat deras senaste skiva, men också från liksom kritiker där man hyllar deras musik. Det finns en emotionell, det finns liksom en väldigt fin emotionell känsla i deras musik, samtidigt som de också har en liten humoristisk twist på det hela. Jag tror att det kan gå hem hos många om man tycker om den musikgenren.
1: Och vet du vad, Tina, jag ska faktiskt alldeles strax tipsa lite om den här underbara danska musikscenen som verkligen alltså blomstrar just nu. Så hoppas du också får se lite danska såväl som svenska internationella band för den delen. Ha det så himla kul på Roskilde nu. Vi kommer höras mer under veckan. Tack, Tina Merafsson.

DJ Susie, Why Did I Say I Loved You? Här i magasinet i Petre där vi nyss pratade med Tina Merovsson som är på Roskildefestivalen och hur den här festivalen har lyckats skapa en så stark gemenskap och en känsla av the orange feeling. Ja, det var faktiskt nästan exakt 20 år sedan jag satte mina ben för första gången på den där underbara festivalen. Och tonåriga jag blev ju otroligt biten av den här känslan direkt. Men när jag åkte för 20 år sedan så var det ju absolut inte för att se danska band. Man åkte ju dit för att se liksom många internationella band. Det gör man ju då också, men det var verkligen inte ett 00-tal där man kände att man var så förtjust i den danska musiken. Trots då att 00-talet bjöd på bangers som dessa.

Dina Outlandish och Rasmus Seebach. Ja, Danmark hade ju en och annan god hit som dök upp till ytan lite då och då. Men runt den här tidpunkten så såg man ju absolut inte det här landet som ett kreditmusikland där i alla fall inte jag kunde hitta nya inspirerande och trendsättande artister. Men nu är det nya tider och Danmarks musikscen, den är faktiskt hetare än någonsin. Bland såväl Roskildes line-up det här året men också tidigare år så hittar vi några av de artister som just nu definierar det som kallas CPH Plus-soundet.

Ja, rikade kassier, Ice Age, Snuggle, Smärts och Astrid Sonne. Det är bara några av många namn som kan nämnas i den här mixen av danska eller ja, men snarare Köpenhamnsartister som rätt ofta befinner sig ja, men, ett ganska så. Det är ett väldigt distinkt ljudlandskap de rör sig i. De blandar så här eterisk indie, drömpop tillsammans med experimentella elektroniska produktioner. Som ni kanske hörde, det är lite skevt ibland. Det är kanske fel tonart. Det är rytmer som är uppbyggda på helt nya sätt än vad vi normalt är vana vid. Och ofta så finns det en del gemensamma nämnare bland de här grupperna och artisterna. Och det är faktiskt att de antingen ligger på samma skivbolag, ett skivbolag som heter SK, eller att de också har pluggat på samma musikskola i Köpenhamn som heter Rytmisk Musikkonservatorium. Ja, och tillsammans så har ju de här artisterna då på vart sitt håll byggt ett tydligt danskt musikvarumärke just nu som inte bara står för det där soundet i brytpunkten mellan indie-rock och dansmusik, men det är också en estetik här. Det är liksom digitalkamerabilder, de är lite smudgade, allt känns väldigt DIY, som om de inte hade ett stort marknadsteam bakom sig. Och det har gjort att nu styrs allt fler ögon mot den här danska huvudstaden. Och vad kan bli det nästa heta att lyssna på? Jag tänker bjuda på en av mina favoriter. Det här är en artist som jag återkommer till varje sommar sedan hon släppte sitt andra album Sun Tub 2023. Det är ML Book. Hon får liksom musik att låta som glittrigt vatten. Och jag tycker låten Fleshless Hand är otroligt passande på en julig fin sommardag.

ML Book med Fleshless Hand, en av många spännande danska artister som finns just nu, som också har spelat på Roskilde-festivalen. Jag tycker verkligen den här också ger faktiskt lite orange feeling. Jag fick faktiskt in ett otroligt fint sms i vår inkorg. Man skriver till oss på 72250 Petra Mellanslag. Och det är Elin som säger: jag träffade min kille på Roskilde-festivalen 2008. Hur man kan fatta tycke för någon som inte duschar på en vecka och är mer eller mindre ölullig dygnet runt är ju märkligt. Men tycke uppstod oavsett och vi är fortfarande tillsammans. Inte varit på festivalen sedan 2009, men när barnen är större så ska vi åka dit för gamla tiders skull. Kram Elin. Kram tillbaks på dig, Elin. Jag tycker att ni hyr en husvagn, åk hela familjen. Kör bara. För att orange feeling, det kan du ha oavsett om du är 5 eller 85.

0: Terra, musik för alla. Här i magasinet i Petra med mig, Mari. Och så har det ju kommit en nyhet om det här. Ja, man fattar ju direkt vilket spår vi ska in på. Maria Bornhaft, reporter på Petra Nyheter. Vill du berätta för oss, vad är det som händer?
1: Alltså, är inte detta... Är inte det här typ Europas nationalsång? Det känns nästan som det. Man vill så lägga handen på bröstet.
0: Exakt.
1: Ja, nej, men det som händer är ju att Kanada ska tävla i Eurovision i Bulgarien nästa år. Det blev klart igår, men det har varit på gång sedan några dagar, typ en vecka tillbaka, för att då kom det fram att deras public service-bolag, CBC, har blivit medlemmar i EBU, som just då är den här organisationen som ligger bakom tävlingen. Och det här kommer faktiskt efter en ganska lång tid spekulationer. CBC hade observatörer på plats under senaste Eurovision i våras. Och sen så till och med förra året så var det lite så internetdetektiver som hade hittat i det här bolagets liksom budget att det fanns en post som var markerad för EBU.
0: Öronmärkta pengar.
1: Exakt, och den var så pass stor att man tänkte att så här, det här handlar inte bara om typ något gemensamt projekt eller sådär, utan det här handlar nog om att de ska vara med.
0: Okej, men blir det inte liksom, är det inte här en ny tävling nu då? Alltså för att Man börjar liksom undra direkt, alltså, okay, ska Kanada in i
1: Eurovision? Man undrar över Euro.
0: Ja, hur Euro? Alltså, kan vi liksom fortfarande säga så här, ska du kolla på Eurovision med Kanada som är med, Maria?
1: Och Australien och Israel. Och, ja. Nej, men alltså, de här diskussionerna kommer ju upp titt som tätt. Både kring Israel som jag har varit väldigt kritiserat och Australien som har varit med alltså, i mer än 10 år nu. Mm. Men det här diskuterades ju jättemycket när de skulle vara med också. Jag tror kanske inte att Kanadas inträde räcker för att man ska kalla det för en ny tävling. Det är ju som sagt många icke-europeiska länder som tävlar regelbundet. Men just det här argumentet om att Eurovision ska vara bara Europa, det håller kanske inte riktigt för att det har alltid varit så här och det är ett lite missvisande namn skulle ändå jag säga. De som tävlar är ju de som är medlemmar i EBU.
0: Just det.
1: Det handlar inte om geografi liksom, utan om medlemskap i den organisationen. Mm. Och den organisationen bygger liksom sitt medlemskap på, alltså, där ingår både länder från liksom, Europa men också runt hela Medelhavet, så typ hela Nordafrika och liksom, Levanten, alltså så här, Libanon och de länderna är med i
0: med olika public service-kanaler
1: liksom,
0: som samarbetar. Jag hörde att Marocko har varit med för, vad är det, 40 plus år sedan också i Eurovision.
1: Marocko har varit med. Jag tror att både Tunisien och Libanon har haft liksom planerade medverkanden men sen dragit sig ur.
0: Just det.
1: Men de är ju då med i EBU och det här sträcker sig ganska långt bak. Det utgår typ från så här, vart man drog liksom telegrafikablar på så 1800- och 1900-talet. Det har liksom utgjort en så här, geografisk typ broadcasting-region och det är den regionen som EBUs medlemskapsländer grundar sig på.
0: Spännande.
1: Men där ingår ju inte Kanada, så att de sticker ju ändå ut av det slaget.
0: Spännande då. Men du, är det här uppskattat då? Alltså, vad tycker fansen egentligen?
1: Det är blandat skulle jag säga. Mm. Jag pratade med ett megafan igår och han sa att det är ju alltid kul med fler deltagare. Han pekar också på det här att Kanada har ju en väldigt stark popscen med många stora världsartister så att de kan ju ändå leverera något bra kan man tänka sig.
0: Är det nu Celine Dion kommer tillbaka igen?
1: Ja, är det nu vi får se Drake i Eurovision? Vem vet? Justin Bieber. Men det finns också en hel del teorier bland fans som är lite mindre smickrande för Eurovision. Mycket kommer tillbaka till den här frågan om Israels deltagande för att i år så var det ju flera länder som hoppade av i protest mot att Israel fick vara med. Och då har man liksom snackat om att EBU plötsligt så här ryckte in flera andra länder som inte har varit med på flera år för att liksom fylla upp lite när de här när Spanien och Slovenien och flera andra hoppade av. Så att den kritiska tolkningen av att Kanada nu går med är ju att så här, nu försöker man täcka upp ännu mer för att de vanliga länderna inte vill vara med.
2: Just det.
1: Sen så finns det också den här sidan att Kanada försöker distansera sig lite från USA och bli mer kompisar med Europa. Så att det är mycket liksom politiska så här, bubbel och liksom tassel som pågår kring det här.
2: Du Maria, det lär vara någonting du kommer följa upp vidare. Tack så mycket Maria Bornhoft, reporter på Petra Nyheter, för att du gav oss en liten uppdatering kring Eurovision featuring Canada.

0: eftermiddag i P3
1: med Assad
0: och Bella. Det är torsdag och på torsdagar brukar Johanna och Kristoffer testa en känd persons moral i vardagsfilosofiska rummet.
1: Det stämmer, men nu är det vår tur att vara moralens gatekeepers. Vem gästar oss, Bella?
0: Lisa Borg, programledare, stylist och influencer.
1: Och moralen återstår att se. Hörs 15:30.
0: Puss och kram.
1: Puss.

0: Olivia Rodrigo med Stupid Song här i magasinet i P3. Och hörni, det har kommit en ny serie som heter L. Det är en, ja men, den följer upp den här ikoniska filmen Legally Blonde. Den hade premiär på Prime Video igår. Rutan är researcher här på magasinet i P3. Du har koll på den här serien. Berätta, vad handlar den om?
1: Ja, Mari. Okej, så här. Huvudkaraktären Elle Woods försvinner på något sätt ännu en gång ur den här Bel Air-bubblan. Mm. Istället för att utspela sig på 2000-talet på Harvard så får vi nu åka tillbaka till 1995 där hon ska börja på high school i Seattle. Och där möter hon egentligen samma utmaningar som i första filmen, att hon hamnar typ i en miljö hon inte är van vid, bort från lyxen och glamouren och allt.
0: Och vi vet ju alla, Seattle, 90-tal, det är grunge, det är gotkostymen på allt annat än vad Elles rosa värld ändå är liksom. Men serien är i all ära, vad tycker du om filmen, alltså originalet?
1: Nej, men det här är ju verkligen en, som du sa innan, en ikonisk film. Jag tycker den har allting som en 2000-tals romcom chick flick ska ha. Det har modet.
0: Yes.
1: Det har liksom kärleksdramat, men också liksom den här ikoniska kvinnliga karaktären som ska liksom krossa de här stereotyperna och vara så girlboss. Alltså det är så bra. Och jag vet inte, det är otroligt, toppen.
0: Ja, men det var feminism för oss som växte upp på 00-talet. Men då när de ska liksom göra en sorts prequel till den här ikoniska filmen, hur har då de här reaktionerna varit?
1: Ja, den här serien hade ju premiär igår. Mm. Men när jag har kollat igenom kommentarsfältet på trailern så har det ju faktiskt varit brutalt, kan jag säga. Jag kan ta upp lite exempel av det jag har läst. Det fanns absolut inget behov av det här. Jag var nöjd med att se Legally Blonde för 100:e gången. En annan är, så den rika blonda tjejen ska vara the high school freak. Skämtar ni? Och en annan är, allt behöver inte ett filmuniversum. Så att, utifrån det här kan man ju säga att många faktiskt tycker att det här var lite onödigt. Man kanske inte kan riktigt förstå heller liksom varför den här serien har gjorts. Liksom, i serien så lär hon sig den här livsläxan att vara sig själv. Något hon redan gör i originalfilmen. Så det blir väldigt konstigt, ska hon göra det 2 gånger. Och sen så är folk väldigt trötta på remakes. Det är ju så mycket remakes.
0: Ja. Alltså jag skriver under på det. Jag är också så trött på remakes. Men, Rutanna, kommer du kolla på den?
1: Alltså, jag vill inte vara tråkig och säga nej nu. Men jag har ju inte fått jättegott intryck. Men jag tänker så här. Jag kollar på ett avsnitt. Ser hur jag känner.
0: Ja.
1: I och med att filmen är så nära till mig, är nära till hjärtat. Så att jag känner bara så, jag kör. Jag kollar och testar.
0: Vet du vad, det tycker jag är stort av dig. Ja. Att du tar dig an den uppgiften åt oss som känner lite som de där kommentarerna där.
1: Ja, ja.
0: Det här behövde vi inte.
1: Jag är uppoffrad med.
0: Ja. Tack, Rutanna.
1: Tack.

0: Are you mad cause I'm asking you 21 questions? Are you my soulmate? Cause if so, girl, you're a blessing. Do you trust me enough?
1: 50 Cent och Nate Dogg, 21 questions här i P3. Klockan har blivit 12, det är dags för P3 Nyheter med Natalia.
2: Tack. I södra Frankrike har över 200 människor fått evakueras på grund av en stor brand. Med oss för att berätta mer i Ekots utsände i Paris, Jakob Hallerström. Jakob, vad är det som händer? Vad är det senaste?
3: Ja, det senaste är att hundratals brandmän har kallats in i södra Frankrike och de har kämpat hela natten för att få koll på de här bränderna. Hittills verkar de bara sprida sig och redan nu har en yta på ungefär 800 hektar brunnit ner, alltså motsvarande 20 gamla stan i Stockholm.
2: Mm, och vad är orsaken för branden?
3: Den stora bakomliggande orsaken är ju att det har varit så varmt här de senaste 2 veckorna. Det i kombination med att det också har blåst väldigt mycket ner i södra Frankrike har blivit till en olycklig cocktail som får de här bränderna att bara sprida sig ännu mer och ännu snabbare.
2: Och vad kan vi vänta oss nu?
3: Brandkårerna fortsätter att kämpa på, men den stora oron skulle jag säga ligger just nu i storstaden Marseille. I regionen där omkring brinner det också, och förra sommaren tog sig skogsbränder hela vägen in till Marseilles förorter. Då skadades över 100 människor och hus brann ner till grunden, så det där har man i färskt minne och där är man på helspänn.
2: Tack för den rapporten, Jakob Hallerström, direkt från Paris. Och så några nyheter i korthet. Rysslands attack i natt mot Ukrainas huvudstad Kiev är den mest omfattande hittills under den ryska invasionen. Minst 17 personer har dödats enligt Ukrainas statliga räddningstjänst. Flera personer döms efter mordet på en person utanför Örebro moské i Vivalla förra sommaren. 3 får livstidsfängelse. Utrikesdepartementet ska sluta använda namnformen Kiev på Ukrainas huvudstad. Sveriges ambassad i Kiev kommer alltså få den ukrainska stavningen istället för den nuvarande ryska som ett sätt att visa stöd till Ukraina. Och det var P3 Nyheter klockan 12. Tillbaka till dig, Mari.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
4: P3, här och nu, live.
1: Jajamän, det är magasinet i Petra du lyssnar på med mig, Mari. Och vi kommer strax gå in på en rätt kontroversiell film som är ute just nu. Rasmus Grosin har sett den och han är med oss strax. Men först Oskar Lindros med Pappa kommer inte hem.

0: Fatboy Slim med Praise You här i magasinet i P3, där vi nu ska snacka om en film som har förbjudits i Tyskland och som fått Elon Musks uppmärksamhet. Det är nämligen den här filmen.
1: You walk down the street and you get stabbed or robbed.
2: He's a real hero.
3: We need more guys like this.
1: What does your country do? Nothing.
0: Ja, Citizen Vigilante heter den. Rasmus Grossin från P1 Kulturredaktion. Hej.
4: Hej.
0: Du har sett denna. Vad är det här för film?
4: Det är vad jag brukar kalla för en gubbhämndfilm, men i redpillad kostym så att säga. Mm. Den handlar om en amerikansk fastighetsägare någonstans i Östeuropa som tar lagen i egna händer eftersom han menar att invandringen fått samhället att kollapsa. Huvudrollen spelas av Armie Hammer som gör comeback efter de nu nedlagda våldtäktsanklagelserna och de kannibalrykten som stoppade hans skådiskarriär.
0: Ja, han har ju inte varit lite kontroversiell han heller, och filmen har ju också blivit ganska kontroversiell. Den har blivit förbjuden i Tyskland. Vad är det vi får se i den här filmen egentligen?
4: Ja, men det första vi får se är en uppenbart kroatisk miljö, det ser man på flaggorna, men sen kommer en text upp där det bara står Europe i stora bokstäver. Det är nivån ungefär. Okay. Och sen får vi se hur Armie Hammers karaktär, ivrigt påhejad på sociala medier, ger sig ut på en mordturné på invandrare, skyldiga, oskyldiga, poliser, korrupta domare. Ingen går säker.
0: Okej, så man fattar ju då varför den får ganska mycket uppmärksamhet kring det här, men hur välgjord är den? Kan man ens säga det?
4: Välgjord inte alls. Det är regissören Uwe Boll som står bakom den. Han är vida känd som en av världens sämsta. Och bortsett från dess rätt obehagliga innehåll så är filmen fullkomligt genomusel. Humorlös, dialogen är oförklarlig. Det är en av de absolut sämsta filmer jag någonsin har sett. Kanske den sämsta faktiskt.
0: Oj, jag beklagar för din del. Men finns det liksom någonting där som du ändå så som kan funka?
4: Nej.
0: Eller funkar?
4: Nej, alltså verkligen inte. I en sexscen med en prostituerad så avbryter huvudpersonen mitt i för att inspektera bordellens mögelproblem. Det är så dåligt och inte på ett campy kul sätt.
0: Ja, men till och med jag hör att det där låter väldigt, ja, jag vet inte, fel på många sätt och vis.
4: Yep.
0: Du Rasmus, vi ska prata lite mer om det här och just de här politiska kontroverserna som filmen har stått inför. Men först, Håkan Hellström, det här är Evergreen, min vän Evergreen.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Mari, och Rasmus Grossin från P1s kulturredaktion är också med mig, och vi pratar om det här.
1: I don't think it was the good ones that got out of your country. I think it was the bad ones. And I think you brought with you your archaic value system and your commitment to religion over democracy and over anything else.
0: Ja, så här kan det låta när Armie Hammers karaktär pratar i filmen Citizen Vigilante. Ja, årets skandalfilm får vi ju säga. Rasmus, vad är det för scen vi hör här?
2: Ja, men det är en scen som blivit viral via olika extremhögerkonton där en hel familj från Mellanöstern slutligen dödas efter den här moralpredikan då från filmen så kallade hjälte.
0: Alltså, du låter fruktansvärt. Du säger ju också så här, det här är den sämsta film du någonsin har sett. Och det är ju en person som har verkligen fått upp intresse för den här filmen, Elon Musk. Hur kommer det sig?
2: Ja, men Musk har ju gett sig in i flera europeiska debatter när det gäller invandring, och här gjorde han det för att Citizen Vigilante förbjöds eller nekades åldersgräns av myndigheterna i Tyskland. Och då la Musk ut filmen gratis på X till sina 250 miljoner följare, och efter det så har den gått upp som etta på Amazons on-demand-lista i USA, och den är tvåa på Apples också.
0: Så man kan säga att eftersom att det här också är en lågbudgetproduktion, så kanske den inte ens hade fått så mycket uppmärksamhet om inte en så pass stor profilerad person som Elon Musk hade plockat upp den.
2: Nej, men verkligen, att Armie Hammer gör en comeback är väl kanske lite av ett dragplåster, men de här riktigt stora tittarsiffrorna, de kommer ju för att filmen har blivit ett slagträ i kulturkriget. Och på så sätt har ju censuren funkat som ett strålande PR-trick. För jag vill mena att oavsett vad man har för politisk övertygelse så är filmen för usel för att i sig kunna väcka debatt.
0: Alltså, för att vem riktar sig den här filmen till, tror du? Alltså, du nämnde ju också tidigare den här tyska regissören som har gjort en Uwe Boll. Alltså, vad vill man egentligen få fram här?
2: Ja, men enligt Uwe Boll är filmen till för, så att säga, en publik som har fått nog över att bli förda bakom ljuset av det så kallade systemet. Och det har kommit flera sådana här höger actions på sistone. I höst till exempel släpps en film som heter Run, Hide, Fight, Infidels, som också har en kanslad stjärna, Jonathan Majors, i en av rollerna. Så det är en trend.
0: Antar att reaktionerna både liksom internationellt och svenskt är lite som dig, något ljumna.
2: Från kritikerhåll så är den ju dundersågad. Men den har ju gått ur ett kommersiellt synvinkel jättebra i USA. Och på höger X så hyllas den, och det har ju startats en ganska rimlig diskussion om censuren då i kölvattnet av det här också.
0: Det kan jag tänka mig. Du, tack Rasmus Grossin för att du ville komma hit och berätta om denna väldigt omtalade film Citizen Vigilante här i P3.
2: Tack.

0: En barnfamilj i Tumba går och lägger sig. Vid midnatt kastas en handgranat in i deras lägenhet. Den detonerar.
1: Direkt efter det såg jag bara eld vid mina ben på sängen.
2: Deras 4-åriga dotter skadas allvarligt. Mammans tillstånd är livshotande. Hon klarar sig men tvingas amputera båda benen.
1: Det kanske hade varit bättre om man hade bara dött.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Robin, Leon Bridges med Texas Sun här i magasinet i P3. Klockan är 12.25 denna torsdag. Lunch brukar jag kalla den här tiden ungefär, och strax så kommer Natasha Sarmi hit. Vi ska leka lite tillsammans. Det är nästa bästa. Det är en lyssnare som behöver lite hjälp att hitta lite musik den här gången. Men mer om det alldeles strax, alltså efter Nektar och Norrort.

0: Magasinet till P3 är det du lyssnar på med mig, Mari, och nu också med dig, Natasha.
1: Hej.
0: Hallå.
1: Hello.
0: Det är ju dags för din nästa bästa.
1: Åh, vad trevligt.
0: Ja, det är så otroligt mysigt. Det är den här tiden på dagen där du har chans att be hela Petras lyssnarskara om din, det bästa tipset på musik, tv-serier, massa annat skoj. Du kanske behöver komma vidare från någonting, eller du kanske har en situation i livet så som Billy har, vår lyssnare som skriver in idag. För det är nämligen så, det är inte bara Taylor Swift som nog gifter sig precis runt hörnet. Du kanske också är bjuden till massa olika bröllop i sommar, men vår lyssnare Billy, han skriver: jag ska gifta mig i sommar och sitter just nu och planerar ut bröllopsfesten. Roligaste med att gifta sig.
1: Ja,
0: vilken låt garanterar en god stämning på dansgolvet? Frågetecken. Ja, det är det som vi har framför oss idag, Natasha.
1: Vilken bra fråga. Mm. Jag gillar att det är så fritt att tänka. Han har ju liksom verkligen gett oss fria händer. Ingenting liksom och så. Och inga ramar, inga regler eller sådär. Ja. Utan vi får tänka helt fritt.
0: Jag gillar också att Billy är snål och inte har liksom bokat en bröllops-DJ, men tänker ha liksom en egen playlist, så att säga. Det kan också vara det svåra, för att folk kanske kommer också rusa fram och så, kan ni cuea den här låten?
1: Men jag tycker kanske att det kan också ha någonting. Det gör någonting när man själv står för musiken. Då vet man ju faktiskt att det blir bra på riktigt.
0: Hur ska vi tänka då, Natasha, tycker du? Och hur ska våra lyssnare tänka när vi ska liksom hjälpa Billy här med att tipsa? Är det liksom, är det fuldans vi vill åt?
1: Ja, alltså bara tänka brett. Jag tänker så här, någonting som kan falla alla gäster i smaken. Någonting som skapar den typen av gemenskap. Och kanske tänka själv, okej, vad skulle jag gjort om jag var skittrött, hade jätteont i fötterna, men just den där låten så får mig vilja ställa mig upp och dansa. Vilken idé.
0: Men det är ju det som är kul, för att jag tänker ofta att man måste tänka så här: den första låten man ska spela direkt när det är så, nu startar vi festen, då ska man ha liksom den här första låten. Men sen också, just som du säger, jättebra poäng, vilken är den där bröllopslåten som kommer, du vet, 1:30 när så. Exakt. När dina liksom gamla gymnasiepoler lite så, ska vi ta en taxi hem, ska vi gå nu, och sen plötsligt så kommer den där liksom otroliga bangern
1: och ingen vill gå hem än.
0: Nej, exakt. Ja. Man vill ju hålla kvar folk. Man vill inte att de ska gå tidigt, och då spelar faktiskt musiken roll. Så hörni, hjälp oss tipsa Billy. 72250, skriv P3 mellanslag. Du kan också DMa oss. Låt oss skapa, alltså, låt oss bara kraftsamla nu kring de bästa låtarna.
1: Alltså, låt oss skapa årtionets bröllopsfest. Det här ska bli bättre än Taylor Swifts bröllop.
0: Det här ska vara så bra att vi kanske till och med kommer krascha den, Natasha. Så är det. Vi lyssnar på Lawrence Zacharias. Det här är Molnen. Ni kan inte nå mig.

Ikväll kan ni inte få mig. Ikväll kan ni inte komma åt mig. Please bartender, blanda en sour åt mig. Jag har min favorittröja på mig.

0: Lawrence och Zacharias här i P3. Mari och Natasha heter vi som håller på med din nästa bästa just nu, där vi idag hjälper Billy som har då smsat in så här: jag ska gifta mig i sommar och sitter just nu och planerar ut bröllopsfesten. Vilken låt garanterar en god stämning på dansgolvet?
1: Mm, spännande.
0: Ja, och Natasha, jag är inte svår att be när det kommer till en god bröllopsfest. Faktiskt spelat på ett och annat bröllop, ska du veta.
1: Har du det?
0: Jajamän.
1: Billy kanske ska anlita dig.
0: Ja, men eller hur? Grejen var så här, att jag tänkte, så fort jag såg det här sms:et så tänkte jag, nu ska jag börja bläddra igenom min back. Men jag kände att så här, nej, jag behöver inte det. För det var en man som kom till mig direkt. Han går under smeknamnet Mr. Worldwide. Du vet vem jag tänker på.
1: Nej, vem kan det vara?
0: Det är ingen fest utan Pitbull.
1: Nej, det är ju inte det.
0: Nej, men alltså, jag blir aldrig på dåligt humör av honom. Jag tycker så här, det här är inte ens bara en bröllopsfest. Det här är vilken fest som helst. Mm. Men jag tänker ändå att jag vill ha någonting lite sexigt. Lite sexy Pitbull. Ja. Jag vill ha jag vill ha något som många kan sjunga med i. Mm. Man kan skapa lite dramatik på dansgolvet. Det tycker jag är kul.
1: Berätta mer, vad är det för typ av dramatik?
0: Ja, men bara, så här, du vet, när man liksom bara lipsynkar till en låt mot varandra och liksom sjunger "Give me everything tonight". Alltså, det är en liten passus till brudparet också. Eller?
1: Ja, det låter jättestarkt.
0: Alltså, bara känn på det här liksom. Du, alltså,
1: jag är där redan.
0: Ja,
1: alltså jag är på det dansgolvet.
0: Det här är cirka 1:30 på Billys fest. Och då tar någon ton.

0: Vilken stämning är du i nu, Natasha?
1: Alltså jag är där, jag är på det här dansgolvet. Jag såg verkligen mig själv, så här, fantiserade mig själv stå på dansgolvet. Och sen så jag såg också Billy och hans partner framför mig. Jag har ingen aning om hur de ser ut, men jag bara såg dem framför mig och bara, där de bara också gav allt.
0: Exakt, det är liksom det. Man kan göra en sån give and response mot varandra. Alltså, och jag hoppas också att Billys kanske äldre liksom, gäst på bröllop också är lite så, vad är det här för lite mysiga latinorytmer som Pitbull bjuder på också. Nåväl, jag är mycket glad över att du tyckte om mitt tips till Billy. Billy får ju också höra av sig.
1: Men det var bra jobbat tycker jag. Jag vill också typ säga att jag tycker att det här typ det bästa Nio har gjort särskilt någonsin. Alltså all kärlek till hans liksom så sorgsna kärlekslåtar, men fan, det här är på en annan nivå.
0: Ja, han ska göra den här typen av latin EDM också. Men hörni, Natasha, alltså, det rasslar in lyssnartips. Alltså, ni är så duktiga där ute på att tipsa till Billy som ska ha sitt bröllop och behöver liksom bröllopslåtar. Det är fler lyssnare faktiskt som tipsar om en och samma låt, och den låter så här.

0: Ja. Allsång direkt.
1: Verkligen.
0: Alltså, i inboxen så säger en person, ABBA funkar alltid på bröllop. Gärna typ Lay It All On Me eller Voulez-vous. Och vår kompis Siri har sagt, någon måste ha sagt Lay All Your Love On Me också.
1: Starkt.
0: Ja, Siri, det var någon som sa Lay All Your Love On Me också. Det är flera av er som är
1: flera.
0: Ja, rakt på ABBA.
1: Men herregud,
0: ABBA, är inte ABBA det ultimata bröllopsbandet?
1: Jo, verkligen. Och det är verkligen så, bara, det är bara någonting som bara sätter sig på hjärnan och man bara kan inte låta bli och bara sjunga med. Det är det man vill låta här.
0: Eller hur? Du, vi sätter ihop en otrolig lista här, Natasha, på olika tips. Du ska strax få komma med ditt lilla tips till Billips bröllopsfest. Men har du som lyssnar också tips? Smsa in oss på 72250, skriv P3 mellanslag.

0: Thomas Stenström. Nollpunkt. Här i magasinet i Petra, vi är mitt uppe i din nästa bästa. Det är jag, Mari, och du, Natasha.
1: Jag är här.
0: Ja, vi hjälper Billy som ska gifta sig i sommar och sitter och planerar ut bröllopsfesten och vill ha en låt som garanterar en god stämning på dansgolvet. Alltså, vi har fått in så mycket bra tips från våra lyssnare.
1: Jäklar vad folk levererar.
0: Ja, men folk har väl gift sig och de vet exakt vad som funkar på deras bröllop. Eller när man har själv varit på bröllop. Mm. Många har tipsat om väldigt mycket bra svenska. Mycket bra svenska tips får man ändå säga. Vi hade ju liksom ABBA här innan. Mm. Men också den här icke-dödliga.

0: Roxette. Känns också som att en liksom Must Have Been Love skulle också funka som en sån här pardans...
1: Verkligen, första dansen. Men det är ju inte det vi kanske är ute efter nu.
0: Exakt.
1: Men det hade precis kanske bara en hel kör också ett tema från början till slut.
0: Ja, men någon verkar ju också lite inne på tema, för att det är en som tipsar om att kör typ Bruno Mars alla partylåtar. Alltså kanske så themed Bruno Mars bröllop, men det kommer in så himla mycket härligt. Det är Outkast med Heja, det är disco med Donna Summer, det är Get Lucky, folk verkar lite snuskiga också. Men Natasha, hur har du tänkt?
1: Ja, men precis som för alla andra som förmodligen skickat in saker, så var jag också på ett bröllop själv för typ en månad sedan. Och då fanns det en låt som fick exakt alla att stanna kvar på dansgolvet och ge allt. Det här vi pratade om innan, att man vill ju verkligen att folk ska, ingen ska vilja lämna. Och alla som sitter ner ska också vilja ställa sig upp och dansa.
0: Kul! Och det här, som att folk flockade liksom
1: på
0: dansgolvet.
1: Ja, men verkligen. Jag tänker så, alla andra låtar, jag vet inte om du ska kolla vad funkar inte, man är ju lite så arbetsskadad. Och då, i alla låtar, då är det så, typ så här, folk kommer, de går och någon går och tar någonting och dricka och hejhå. Men här verkligen så, alla skulle stå och dansa. Och det här, för att det här är verkligen en låt som den höjer energin till max. Den har ett beat som man bara så måste. Man känner verkligen man måste röra hela kroppen till. Och en refräng som alla kan sjunga med i, även om man inte kan hela texten. Och den låt jag pratar om är ju såklart Gasolina med Daddy Yankee.
0: Alltså, det här är ett toppentips, Natasha. Alltså, känn på det här.
1: Ja.
0: Nej, men alltså
1: jag är på dansgolv just nu.
0: Ja, jag fattar att du bara sprang till dansgolvet på det bröllopet du var på när någon satte på den här låten.
1: Man kan inte göra annat.
0: Nej, man kan inte göra annat när Daddy Yankee sätter ton i Gasolina.

0: Nu ska nästan Juan varit här. Som en...
1: Då hade det varit fest.
0: Ja, som en hype man.
1: Ja, verkligen. Boom, boom, boom. Nej, alltså... ja, det är toppen, det är toppen. Och det här har ju också den här, du pratar om att man kan sjunga till varandra när du tipsar om Pitbull och Neo. Du har ju den här låten också, ja. Att man kan stå och sjunga till varandra i refrängen.
0: Vet du vad man också kan göra till den?
1: Nej.
0: Twerka.
1: Ja, det kan
0: oavsett man om
1: man verkligen
0: kan eller inte.
1: Ja, gud.
0: Man kan skapa lite så konstig stämning på festen, ja. När liksom farmor sitter där och kollar och bara, vad håller ni på med, ungdomar?
1: Vad fult. Nej, men det är väl det bröllop är till för.
0: Ja, det ska vara lite.
1: Göra sånt man inte gör annars.
0: Jag vet, och det är väl det som är kul, att man ska hitta de här liksom förenade låtarna, men också lite när man kan så snuska till det lite. Det är ändå en snuskig akte där, att gifta sig.
1: Ja, det är det.
0: Ja, vi har hjälpt lyssnaren Billy med att hitta ett flertal låtar som skulle kunna funka, att få igång bröllopsfesten, funka under bröllopsfesten hoppas jag också. Ja, allt ifrån Pitbull, Daddy Yankee, ABBA, Roxette, Bruno Mars... Ja, det har kommit
1: in
0: så
1: lista.
0: Mycket. Ja,
1: det verkligen. Finns någonting för exakt alla.
0: Ja, jag måste säga tack till våra lyssnare som också har varit med och verkligen hjälpt Billy. Grattis till bröllopet, hoppas allt går bra. Och jag tänker, vi hjälper ju folk hela tiden. Det är inte bara Billy.
1: Så goda är vi.
0: Eller hur? Så om du lyssnar just nu, du kan också få din nästa bästa. Om det är en serie du har fastnat för, en film, en podd, en låt, vad som helst. Så här gör du i alla fall. Du går in på 722, eller du går in, du skriver 72250, du skriver till 72250, P3 Mellanslag. Eller du kan också DMa oss. Vi finns lite här och vart. Natasha, det är du som tar över nu.
1: Ja, och jag ska hålla fast vid den här energin vi har byggt upp nu.
0: Bra.
1: Nu blir jag jättepeppad.
0: Gasolina rakt in i kaklet.

0: här i Petra med mig, Mari, som nu ska lämna över till Petra Nyheter med Natalia. Varsågod.
1: Tack. Rysslands attack i natt mot Ukrainas huvudstad Kiev är den mest omfattande hittills under den ryska invasionen, enligt stadens borgmästare, rapporterar AFP. Med oss för att berätta mer har vi Rickard Myrenberg direkt från Kiev. Rickard, beskrivs, hur är situationen på plats?
2: Jag befinner mig precis bredvid ett hotell i centrala Kiev som träffades under natten. Det är fortfarande brandbilar här som håller på med eftersläckningsarbete, framförallt uppe på taket. De håller på att spruta där. Det var en drönare, eller delar av en drönare, som troligtvis träffade taket och satte i brand. Och det har varit väldigt intensivt under natten med flyglarm under flera timmar. Det har hörts en del detonationer och luftvärnseld, och alla som har kunnat har ju sökt skydd under natten under det här omfattande angreppet. Ukrainska myndigheter säger att det var ungefär 500 drönare och 770 kryssningsrobotar av olika typer som avfyrades från Ryssland under natten. Och det pågår fortfarande räddningsarbete på olika platser. 30-tal byggnader har träffats och sökarbeten pågår på några av de här platserna där man misstänker att folk hamnat under rasmassorna.
1: Och borgmästaren säger att en sorgedag har utlyst i Kiev imorgon. Vad innebär det?
2: Ja, det här är ju ett sätt att uppmärksamma offren efter nattens attack. Det har ju varit en period som varit ganska lugn här i Kiev och stora delar av Ukraina vad det gäller luftangrepp från Ryssland. Men nu befarar allt fler här att de här ryska attackerna kommer att fortsätta och intensifieras.
1: Och vad kan vi vänta oss nu?
2: Ja, nu väntar att man befarar att det kan bli flera attacker från Ryssland, och det har utgått då flyglarm nu under dagen på förmiddagen också. Så att det finns en ökad vaksamhet här i Kiev.
1: Tack så mycket för det, Rickard Myrenberg i Kiev. Och det var Petra Nyheter, klockan ett. Tillbaka till dig, Natasha. Eller nu över till dig, Natasha.
3: P3. Här och nu. Live.
4: Ja, tack till Petra Nyheter och Natalia som alltid står redo med det allra senaste. Fler nyheter får vi om en timme igen. Det är torsdag, du hänger med mig, Natasha, som tagit över efter magasinet och Mari. Och det blir en massa smått och gott idag. Vi ska lyssna på en purfärsk intervju med Joshua Idehen från Roskildefestivalen. Och senare ska vi grotta ner oss i årets kanske största bröllop. Blir den ens av är frågan, eller har hela världen bröllopsfeber helt i onödan? Det återstår att se. Men först musik, och vi börjar med Augustin och hans Ventura, Hang Me Out to Dry.

Augustin med Ventura Hang Me Out to Dry från hans kommande EP som släpps senare i sommar. Men vi fortsätter med mer bitterljuva toner redan nu. Du hör The Cranberries med Linger.

0: Turn It Around med Joshua Idehen som gjorde en energisk spelning på Roskilde-festivalen igår. Och Roskilde är ju i år en helt slutsåld festival. Och danska P3 har varit runt bland festivalbesökarna och frågat dem om varför de är på Roskilde i år. Och då svarar de så här.
1: Stämning är så
2: höj. Ja, 100% stämning. Himmel meget för stämning.
3: Stämning.
4: 100% stämning.
5: 100% för stämning.
0: Ja, det här är ju public service, det där var danska. Så här kommer en översättning. Stämning, stämning, stämning, stämning, stämning, stämning och stämning.

Är i P3 med mig, Natasha. Ja, när den sydkoreanska DJ:n Peggy Go och den nigerianska sångerskan Ira Starr möts i musiken känns det som att kliva ut på dansgolvet i solglasögon och bestämma sig för att ja, men det hela veckan är fredag. Peggy Go serverar den där klubbiga pulsen medan Ira Starr glider in med stjärnglans och attityd nog för att höja temperaturen i rummet. Det är elegant, det är svängigt och nästan lite farligt att lyssna på, för plötsligt så märker du att ditt kök har förvandlats till ett dansgolv. Här är Woman.

0: Morgonpasset i P3.
1: Jag har kartlagt deras museibach relativt nyligen.
2: Det känns som att det är lite för enkelt att göra det idag.
1: Gamers fortsätter ragea om GTA.
2: Vi säger tack.
1: Tack för att vi levt samtidigt som Linnea Wikblad ställt den absolut bästa frågan i världshistorien.
2: Och lyssnarhistorier från era grisigaste resor.
1: Sen lite allvar. Vi fick en uppdatering om läget i Venezuela en vecka efter skalven.
2: Hörs imorgon, samma tid, samma kanal.

Sade med den odödliga klassiken Smooth Operator här i P3. Och är du som lyssnar kanske på jakt efter musik som skriker av rytm, repetition och disciplinerad extas? Ja, men då kan nästa låt vara något för dig. Det är nämligen med exakt de orden som Göteborgsbandet Sylvie's Head beskriver sin låt Pure Control.

Less Big Bird med Big Flood hör du här i P3, där vi ska röra oss från den svenska huvudstaden och till ett poppulserande vykort från västkusten. Halmstad är Linnea Henriksson som kärleksbrev till hemstaden. Varmt, personligt och lite nostalgiskt, som att bläddra bland gamla minnen och inse att vissa platser aldrig någonsin lämnar kroppen.

Barry Can't Swim med Return to Bebo. Alltså jag personligen hade aldrig kunnat ana att ett samarbete mellan Tove Lo och den belgiska artisten och producenten Stromae kunde låta så himla självklart. På The Fleur bidrar Tove Lo med sin sådär direkta känslostarka stil, medan Stromae sätter sin prägel med rytm, energi och ett nästan så teatralt uttryck. Det känns mörkt, det känns sexigt och framförallt väldigt, väldigt modernt.

Ginuwine med Pony. Alltså, visste du att Ginuwine skrev den här låten tillsammans med producenten och låtskrivaren Timbaland bland annat? Man hade ju velat vara en fluga på väggen när den här låten skrevs. Eller jag kanske inte. Ångrade mig när jag sa det. Över nu, vi ska till Icona Pop med Dance to This. Kinda wanna dance to this. Kinda wanna take a trip.

Icona Pop med Dancers här i P3. Snart slår klockan 2 och då ska vi få en nyhetsuppdatering. Men först, Charlie XCX med Chains of Love.

0: Charlie XCX med Chains of Love, och nu är klockan 2, vilket innebär att vi ska få det allra senaste från P3 Nyheter och Natalia. Varsågod.
1: Tack. Förundersökningen om det uppmärksammade mordet på en 20-åring som sköts i Örebro i mars läggs ned, det rapporterar SVT. Anledningen är att den misstänkte gärningsmannen har avlidit enligt åklagaren. En 15-årig pojke döms till ungdomsvård efter att ha bränt ner 2 galagelängor i Ängelholm i november förra året. 30 fordon skadades i branden och pojken ska ha ingått i flera nätverk. Bland annat nätverket som kallas 764, där han har skrutit om sin brottslighet och blivit påhejad av andra. Han döms också att betala drygt 1 miljon kronor i skadestånd. I Frankrike har över 90 människor drunknat under det senaste tidens extrema värme. Landets idrottsminister Marina Ferrari kopplar dödsfallen till det väldigt varma vädret. Hon menar att det finns ett tydligt samband mellan värmetoppar och människor som söker svalka. Nu är det första provet för att bli svensk medborgare fullbokat. 1000 personer kommer att få skriva provet i samhällskunskap.
2: Tänk om jag inte klarar det här provet liksom. Alltså det är inte lätt att veta allt liksom i Sverige. Och det är inte lätt heller språket.
1: Det säger Tahera Taradussi, köksbeträde i Karlstad till Ekot. Hon är en av de första som ska skriva provet den 15 augusti i Stockholm. Men fortfarande återstår flera frågor. Till exempel vad som krävs för att bli godkänd och hur många gånger en person som blir underkänd kommer att få skriva om provet. En försvunnen tavla har hittats på gatan i spanska Sevilla av en man som trodde att den var skräp men gillade ramen. Det skriver The Guardian. Det visade sig att målningen är värd runt 1,7 miljoner kronor och skulle packats med för en strandsemester med sin ägare, men blev kvarglömd i stressen. Konstverket har nu återlämnats till familjen som har utlovat en hittelön. Och det var P3 Nyheter klockan 2. Tillbaka till dig, Natasha.
0: Tack snälla.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, det är P3, det är live och det är Natasha som håller dig sällskap. Ja, Taylor Swift och Travis Kelceys potentiella bröllop är ju på hela nöjesvärldens läppar just nu. Men kommer den ens att bli av, och vad är det senaste vi vet? Det ska vi ta reda på om en liten stund. Fram tills dess blir det massa musik som förhoppningsvis blir det perfekta soundtracket till din torsdags eftermiddag. Så vad sägs om lite Generation och Young Lean? Här är de med Storm 2. Yeah.

Beyoncé med Hold Up här i P3 där klockan snart slår 2:10. Och näst på tur här i låtlistan hittar vi 24 Hours med Stormzy och Odile. Vilket såklart, alltså ni kommer snart förstå varför, osökt får mig att tänka igen på Roskilde. Festivalen, den har ju varit igång ordentligt i ett dygn ungefär. Och lite senare i eftermiddag kommer P3s utsända på plats Tina Merafsson att ge oss en regnrapport direkt från Danmark. Ja, ni fattar kopplingen. Stormzy, storm, regn. Låt en kvinna få leka med orden ibland. Här kommer i alla fall Stormzy och Odile med låten 24 Hours.

Stormzy och Odile med 24 Hours. Jaylin Ngonda slog igenom brett med debutalbumet Come Around and Love Me och är nu högaktuell med sitt andra album Doctrine of Love som släpptes i juni 2026. Musikkritiker har lyft fram hans förmåga att förena klassisk Motown soul med ett eget uttryck och beskriver honom som en av den moderna soulens mest lovande röster. Här är hans Burning Temptation.

P3. Stod vi medis lördag natt, plus meny och milkshake tack. Plötsligt stod hon där i kön, hon som skulle

dramatiskt där i Daniela Ratanas kyss. Och dagens kyss måste väl ändå gå till paret som klättrade längst upp på Empire State Building för att förlova sig. Byggnaden som alltså är totalt 443 meter hög om man räknar med spiran och antennen. Paret Angela och Ivan har tagits in till förvar, för det förstår ni ju, man kan inte bete sig som King Kong helt utan konsekvenser. Feta bilder, det fick de i alla fall till, med hela New Yorks skyline i bakgrunden och förmodligen även en kyss eller två. Nu till Nyguinea och Tom Misch med On and On.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Jag har då försökt undersöka människans ursprung. När vi alla gick då barfota.
2: I glas!
1: Clint Ober, han säger att skon är den värsta uppfinningen i mänsklighetens historia.
3: Hårt.
4: The moment that I touched the ground with my feet, I felt the energy.
1: En del personer har liksom skurit av undersidan av sina skor.
5: Det låter som att mörkertalet kan vara enormt.
1: Ja.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Fanny Avon undrar, vad gör jag nu? Ultra Light Beam är första spåret på det klassiska Kanye West-albumet The Life of Pablo som i år firar 10 år. Det släpptes alltså 2016 för den som är semesterseg i huvudet redan. Låten den blandar hiphop med gospel på ett sätt som kommer att prägla mycket av Kanyes senare musik. Och den gästas av bland andra Chance the Rapper, Kelly Price, Kirk Franklin och The Dream tillsammans med en stor gospelkör.
1: Yes,

0: enough. This prayer's for everybody that feels that they're too messed up. For everyone that feels they said I'm sorry too many times. You can never go too far when you can't come back home again. That's why I need...
1: Kanye West med Ultra Light Beam. Idag råder det ingen som helst tvekan om vilkas land vi lever i. Det är Taylor Swift och Travis Kelce's. Vi kommer prata mer om det, vare sig du vill eller inte. Men innan vi gör det besöker vi Joakim Bergs land och pausar allt som har med Madison Square Garden att göra. Om än så bara för 3 minuter och 40 sekunder.

0: Joakim Berg med Land här i P3. Ja, Taylor Swift-cirkusen är ju igång. Kommer hon eller kommer hon inte att gifta sig den här helgen? Kanske håller det här bröllopet på till och med as we speak. Vi har kallat hit en äkta Swiftie. Ellen Ahlgren är här för senaste nytt. Hej Ellen.
1: Hej.
0: Ja, men alltså så här är det ju. Spekulationerna, de är alltså att Taylor Miss Americana Swift gifte sig på Madison Square Garden denna helg. Vad är det som är bekräftat egentligen?
1: Ja, från självaste Taylor Swift eller från hennes blivande man då, Travis Kelce, är ju ingenting bekräftat. Nej. De har inte sagt någonting. Men nyhetsmedia rapporterar om det, bland annat Page Six, även AP, skvallersajten TMZ har sina källor. Okay. Och de rapporterar att det kommer vara först en liten middag ikväll, en så kallad rehearsal dinner, och sen imorgon är det den stora bröllopsceremonin då, som ska hålla till i Madison Square Garden med över 1000 gäster.
0: Så om vi liksom under dagen kan se att så gäster är på väg till någon typ av middag, då är det väl ganska mycket av en bekräftelse på att någonting på gång.
1: Ja, det kan man ju säga. De har ju också ansökt till New Yorks liksom kommun om att stänga av gatorna omkring Madison Square Garden mellan idag och på lördag. Det har setts folk som arbetar med att lägga en röd matta som de sen tog bort. Man har sett att det har burits in diskokulor, rekvisita, mat in i Madison Square Garden. Så att något sker ju där inne i alla fall. Så mycket kan man ju förstå.
0: Verkligen. Är det inte kanske lite väl hybris att gifta sig på självaste Madison Square Garden?
1: Ja, när jag själv såg de här ryktena börja komma om att hon skulle gifta sig där, så var jag i förnekelse ganska länge. Och jag sa till alla att nej, det där är bara ett falskt rykte som hon sprider för att liksom vilseleda alla journalister om var hon egentligen ska gifta sig. Så jag hade som sagt svårt att tro på det själv. Men man kan ju förstå det ur en säkerhetssynpunkt. Det finns inga fönster, så inga paparazzis eller fans kan se in. Det är stängt tak, så inga drönare eller helikoptrar kan flyga över. Och det finns också ett garage som ligger under mark så att gäster kan komma in hemligt och sen liksom ta sig in i festen utan att fotograferas utanför arenan.
0: Okej, för jag har tänkt att så här, varför gifter man sig typ mitt i New York? Hon hade lika gärna kunnat åka till en öde ö typ, men då kanske det är mer säkerhet än vad man tror, mer privat än man tror.
1: Ja, jag skulle tro det i alla fall. Taylor Swifts vän och producent Jack Antonoff gifte sig ju för något år sedan med skådespelerskan Margot Qualley, och då var ju Taylor Swift gäst, och det bröllopet blev liksom överflödad av fans, för de gifte sig utomhus, som kom dit och som bara ville stå och titta, och det blev liksom helt galen stämning, och det var ju såklart inte så roligt för alla som faktiskt var på bröllopet. Så att man kan förstå att Taylor kanske kände sig lite ärrad efter det och kände att mitt bröllop ska vara någonstans utan fönster och helt inhägnat så att man bara kan få vara i fred.
0: Men den här lokalen, den rymmer ju drygt 20 000 personer ändå. Har hon och Travis så många kompisar?
1: Kanske inte 20 000, men eftersom det ryktas att över 1000 personer är bjudna så verkar det ju så. Men av de spekulationer jag sett om gästlistan också, så verkar det ju lite som att de har haft en sån här väldigt, vad jag tycker, härlig inställning som är så här, man bjuder lite vem som helst. Man träffar på någon någon gång, vill du komma på bröllop? De såg Knicks spela i New York, verkar tycka det var härligt. Hörde av sig till laget. Vill ni komma på bröllopet? Så det verkar som att de har slängt ut frågan lite hur som helst.
0: Fan, det kommer handla de pengarna. Gud, det är väl som helst. Men vilka står på den här gästlistan? Vilka är ryktade att dyka upp?
1: Ja, men bland annat artisten Samber har bekräftat att han kommer, eller han har blivit bjuden. Ed Sheeran verkas komma, de har ju samarbetat tidigare. Benson Boone har ju också hört rykten om skulle vara där. Men också personer som man vet är kompisar till Taylor Swift sedan länge. Suki Waterhouse och Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Gigi Hadid, Haim-systrarna. Men också folk som det har ryktats om att hon, eller som har varit vänner till henne, som det sen har ryktats om att hon har bråkat med, verkar hon ändå ha sträckt ut en liksom fredsgåva till, bland annat då Blake Lively och Karlie Kloss. Så de verkar vara bjudna på bröllopet trots tidigare bråk.
0: Ja, man gifter sig ju faktiskt bara en gång. Då får man se till att bjuda sina gamla fiender, eller sina gamla vänner ska bli fiender också. Men du sa att Somber har bekräftat. Ja. Eller hur var det?
1: Ja, det är liksom hans manager på något sätt har sagt att han har blivit bjuden. Det är lite oklart allt det där. Vem som säger vad alltid. När det är sådana här hemliga saker och får man bekräfta, får man inte bekräfta. Mm. Men de har ju liksom, Taylor Swift har pratat mycket om Sommar den senaste tiden och hyllat hans musik. Så att de verkar ändå ha fått någon typ av connection och ja, det är väl roligt. Om han ska uppträda, det tror jag dock inte. Han är nog bara där som vanlig civil.
0: Jag tycker att av allt att döma, allt du har sagt, att vi ändå kan räkna med att något stort är på gång. Tusen tack Ellen för att du kom förbi och uppdaterade oss om det här.
1: Ja, tack för att jag fick komma.

Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Och om Taylor Swift faktiskt gifte sig i helgen, det är ju bara hon, Travis Kelce och ja, men 1000 inbjudna gäster som vet. Vi andra, vi får vänta med spänning. Nu Stussy, Amanda Bergman, You Loved Me Like a Fool.

Bleachers med The Van. Hör du här i P3 där vi ska röra oss raskt från nutid till en av 2005 års allra största hits. Det här är Amri med One Thing.

0: Higher Calling med Stor och Miriam Bryant här i P3. Klockan är 3 och vi ska lämna över till P3 Nyheter med Natalia. Varsågod.
1: Tack. 117 600 stockholmare köpte 30-dagars biljetten på en och samma dag när priset för månadskort i kollektivtrafiken halverades igår. Det är årets högsta försäljningsnotering för Stockholms lokaltrafik på en dag. Förundersökningen om det uppmärksammade mordet på en 20-åring som sköts i Örebro i mars läggs ned, det rapporterar SVT. Anledningen är att den misstänkte gärningsmannen har avlidit enligt åklagaren. Det pågår en stor polisinsats efter ett rån mot en smyckesbutik i Mörby centrum norr om Stockholm. En gärningsman kunde gripas av ordningsvakter på plats och polisen har en stor sökinsats efter resterande gärningsmän. Larmet kom in runt lunch och polisinsatsen pågår fortfarande i området. Nu är det första provet för att bli svensk medborgare fullbokat. 1000 personer kommer att få skriva provet i samhällskunskap.
2: Tänk om jag inte klarar det här provet. Liksom. Alltså, det är inte lätt att veta allt liksom, i Sverige. Och det är inte lätt heller språket.
1: Det säger Tahera Taradussi, köksbiträde i Karlstad till Ekot. Hon är en av de första som ska skriva provet den 15 augusti i Stockholm. Men fortfarande återstår flera frågor, till exempel vad som krävs för att bli godkänd och hur många gånger en person som blir underkänd kommer att få skriva om provet. En försvunnen tavla har hittats på gatan i spanska Sevilla av en man som trodde att den var skräp men gillade ramen, det skriver The Guardian. Det visade sig att målningen är värd runt 1,7 miljoner kronor och skulle packas med för en strandsemester med sin ägare men blev kvar glömd i stressen. Konstverket har nu lämnats till familjen som har utlovat en hittelön. Och det var P3 Nyheter klockan 3. Tillbaka till dig, Natasha.
0: Tack, Natalia.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, du lyssnar ju på P3 med mig, Natasha, och jag hänger med dig en stund till innan Assad och Bella fortsätter eftermiddagen. Och jag har mycket trevligt i spellistan att bjuda på. Vad sägs om lite Blur, Ocracy och Shakira? Du får allt ihop och ännu mer. Men först, Olivia Rodrigo med The Cure.

Olivia Rodrigo med The Cure. Olivia, som ju precis har släppt albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Men såg ni henne i tisdags natt när hon satt i publiken på ödesmatchen mellan Sverige och Frankrike? Det gick ju åt helvete för Sverige, men grabbarna fick ju i alla fall lite stjärnglans med Olivia Rodrigo på läktaren och Martha Stewart också satt i publiken. Men ja, det kanske P4 redan har rapporterat om. Nu är lite Blur med Country House, för övrigt exakt ett sånt slags hus som jag tänker mig att Martha Stewart allra helst hänger i.

Say It Again med Ocracy här i P3. Svenska artisten Ester slog igenom 2019 och har genom åren spelat med artister som Lykke Li, Kite, Amazon, Bob Hund, Deportees och Mike Snow. I den här låten som vi ska höra nu samplar hon en äkta GOAT, Erik Satie, kompositören från Frankrike som påstod sig bara äta vit mat. Och det, ja, det är ju också ett val man kan göra. Nog om honom, mer om Ester, här med låten Savage Love.

0: Shakira, Burna Boy med Die Die. Här är Petri med mig, Natasha. Och nu också med Assad och Bella som tar över här i kanalen snart. Hej!
1: Yes. Hej!
2: Natasha.
0: Jag har en viktig fråga till...

0: till er två. Okay. Om ni var tvungna att välja, hade ni hellre klättrat högst upp på Empire State Building för att förlova er eller gifta er på Madison Square Garden?
1: Det är fucking pest eller coolare alltså.
2: Tycker du?
1: Ja.
2: Jag väljer Madison Square Garden rakt av. För då vet man att en person är stenrik.
1: Ja, för sig. Mm. Ja, alltså jag tycker att liksom Empire State Building, alltså jag vill liksom att jag vill inte att någon ska veta att jag förlovar mig. Alltså jag vill bara att det ska vara jag och den andra personen. Så att det ska bli ett PR-jippo låter som en mardröm.
2: Men också att liksom det enda stora som har klättrat upp för Empire State Building är liksom King Kong. Och det är liksom så alltså här är han och King Kong. Nej, det där känns lite så.
0: Exakt. Man vill inte vara i samma kategori som King Kong.
1: Natasha.
0: Alltså jag tror inte att det hade blivit romantiskt alls om jag befann mig 400 meter upp i luften. Katastrof.
1: Jag hade inte kunnat tänka dig något annat.
0: Nej.
1: Men det är faktiskt, vi har en tanke kring detta. Vi ska prata om det här mer senare i vår sändning.
2: Exakt, men sen blir det också vardagsfillo med Lisa Borg och sen får vi en uppdatering av Tina Mervason, vår musikreporter från Roskilde.
0: Oh, det låter helt fantastiskt. Vi får ha det så trevligt.
2: Tack så mycket.
1: Tack så mycket, detsamma skulle jag säga.
0: Tack. Jag ska ha det trevligt ändå.
1: Vad bra.

0: Morgonpasset i P3.
1: Jag har kartlagt Rasmus Sebach relativt nyligen.
2: Det känns som att det är lite för enkelt att göra det idag.
1: Gamers fortsätter ragea om GTA.
2: Vi säger tack.
1: Tack för att vi levt samtidigt som Linnea Wikblad ställt den absolut bästa frågan i världshistorien.
2: Och lyssnarhistorier från era grisigaste resor.
1: Sen lite allvar. Vi fick en uppdatering om läget i Venezuela en vecka efter skalven.
2: Hörs imorgon, samma tid, samma kanal.

0: P3
1: Live. Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Det är torsdag, det är vardagsfillo. Hur mår du?
2: Jag mår så jävla bra. Hur mår du?
1: Jag mår bra. Snart är det helg. Men först

0: Tyla och Sara Larsson, She Did It Again. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Ja, igår så tog sig två personer upp till antennen av toppen av Empire State Building i Manhattan i New York.
0: Just det.
1: Och de var liksom klädda i helsvart och hängde upp en banderoll där det stod: när kärlekens kraft övervinner maktbegäret kommer världen att få uppleva fred. Mm. Och sen så hånglade de lite och sen gick de ner och så gick han ner på knä och friade där på toppen. Och de är nu gripna.
0: Det går fort där.
1: Ja,
0: alla är så, och så bara,
1: exakt så. Och jag ska säga också att det är Empire State Building är 443 meter högt. Alltså det är skithögt.
0: Ja, det är fan. Ja.
1: Och det här paret då, de är kända som såna som går upp på höga höjder och tar sig upp för skyskrapor.
0: Det har varit mycket sånt väl. De är väl också en del av den här Netflix-hallojet, Skywalkers.
1: Precis.
0: Och det verkar vara så jävla inne att, vad kallas det, friklättra. Eller jag vet inte om jag säger det rätt nu. Men ja, att folk älskar tydligen att klättra på höga höjder.
1: Ja, utan några rep eller utan några typer av redskap. För mig helt sjukt. Och också för mig, jag kan inte tänka mig något värre än att bli friad till och hångla på toppen av en byggnad.
0: Nej, alltså det finns också något så jävla, alltså jag förstår the appeal, för det är något sexigt med den här helikoptern som åker runt dem. Det känns nästan som att det är, så här, är det Batman och Catwoman som hånglar där, för att de är liksom klädda i svart, hon har på sig någon liksom balaklava med kattöron. Det är lite så, okej, modern Batman och Catwoman. Sen inser man, vi lever på riktigt och det här är så fucking töntigt, känner jag.
1: Ja.
0: Men folk där ute verkar vara typ helt, tycker, alltså helt, de faller för det här och tycker det här är så jävla romantiskt och sexigt, eller?
1: Ja, typ en klassisk, if he wanted to, he could. Alltså som jag har sett att folk har pratat det. Att det är så här, det här är jätteromantiskt, alltså the bar is in, liksom, is set for the rest of you men out there. Typ.
0: Okej, så ny ribba för männen där ute om att så, det här är vad som krävs, 443 meter upp i luften ska du fria till din partner.
1: Alltså, perfekt. Jag just, as we speak, alltså hyr ett rep för att hissa upp min kille för att han ska kunna liksom fria till mig på hög höjd.
0: Alltså jag tycker ändå att det här är något av det mest oromantiska ever. Alltså jag tycker det är så jävla, det är, att när man bjuder in folk som inte vet, nu är det för sig ingen annan där uppe på 443 meter.
1: Nej, men de visste ju att folk skulle, alltså det här skulle bli uppmärksammat. Alltså de visste att de skulle få liksom uppmärksamhet och att liksom folk skulle ha ögon på det här. Så det är ju något typ av performativt.
0: Ja, exakt. Nästan.
1: Performative, alltså den här igen. Hela grejen.
0: Performativt heter det.
1: Okay.
0: Men jag är nyfiken på, alltså så här, jag är nyfiken på också ni där ute som lyssnar. Är det här, alltså jag tycker det här är det mest oromantiska som någonsin har skett. Har ni några liksom, vad är det mest oromantiska någon har gjort liksom för er eller till er, åt er? Skriv inte 72250, skriv P3 ett mellanslag eller på P3 Sveriges Radio
1: på Instagram.
0: Ja, precis. Har du varit med om något så superoromantiskt som din partner som du har dejtat gjort?
1: Ja, alltså jag hade en kille då som lovade mig att ta ut mig på en riktig dejt. Alltså vi skulle ut och göra stan, men det slutade istället med att vi var hemma hos honom och vi såg på kanske 6-10 avsnitt av Eric Cartman, vad heter det? South Park. Vi såg 6-8 avsnitt av South Park i hans säng istället.
0: Dröm. Romans.
1: Sen skulle han visa upp sin garderob för mig.
0: Som han kom ut ur, eller vad menar du?
1: He did later.
0: Okay.
1: Men jag fick se 27 par jeans.
0: Det låter ju som en kille i min smak. Men vad menar du? Vänta, stopp. Dejten var att han skulle visa sig hans garderob och hans 27 par jeans.
1: Ja, jag minns också siffran exakt, för att det var verkligen här är det här par jeanset och så kollar du, de fickorna är annorlunda på de här, de ligger lite lägre, de har de här. Och jag kommer ihåg att jag satt där och grejen var att jag var ju bara, alltså jag var ju kär. Så jag var så här: oh my god, alltså he's such a fashion guy. Han har liksom koll på sin stil. Men ja, det visade sig senare att han var inte jätteintresserad av mig.
0: Gud, undrar hur Edvin Törnblom mår idag. Men ni där hemma, det mest oromantiska en person har gjort liksom till er, för er, åt er. Skicka in 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Eller på våra sociala medier, vad heter vi där, Bella?
1: P3 Sveriges Radio. Jag ska också säga att om det är, ibland kan man ju titta tillbaka i tiden och känna det här var inte romantiskt. Så det behöver inte vara att i stunden kändes det oromantiskt, utan man kan titta tillbaka i tiden och känna det där var inte romantiskt.
0: Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn you keep.

Regulate med Warren G och Nate Dogg här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella, och vi efterfrågar det mest oromantiska ni varit med tanke på det här paret som klättrade upp på Empire State Building och friades. Vi tyckte det var väldigt illa och oromantiskt, men skicka in 72250, skriv P3, gör ett mellanslag.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Du, det är ju fortfarande VM.
1: Ja.
0: Bara för att Sverige åkte ut betyder inte att VM är slut. Det kommer fortfarande vara lite snackis här från mitt håll. Trots att jag inte är fotbollsintresserad.
1: Vet du vad? Jag vill höra allt.
0: Bra, för att jag tänker så här. VM, boll i mål, jättebra, vinnande lag. Men det är så mycket som händer omkring VM. Det är liksom på plan, utanför plan, etc. Det var match mot Kongo mot Kongo-Kinshasa tillägga. Demokratiska republiken Kongo mot England. Det här kunde ha blivit. Men de två mötte varandra igår och det var en riktig så rysare som fotbollsfansen kallade det. Kongo ledde fram tills att England vände liksom mot slutet. Då var det Harry Kane som gjorde de två målen. Och till slut så vann England. Men fansen buade, liksom engelska fansen buade ut deras egna lag
1: innan
0: under liksom hela den här liksom kämpeperioden då England låg under.
1: Ja.
0: För att sen vända när matchen är liksom slut, då sjunger de, sitter de där och sjunger sin jävla Oasis-ramsa tillsammans.
1: Ja.
0: Alltså, är inte det här det mest liksom vad ska man säga, en sån hemsk relation som man är bara så, det här är psykisk våld som utförs.
1: Ja, men det är toxiska relationer man har till sina landslag, och jag tror specifikt England har en väldigt toxisk relation, alltså landslaget till sina fans. Jag tror liksom det är väldigt så, för det, sen i slutet av matchen så gick ju spelarna runt och grät medan de fick sångerna sjungna till dem medan de gick runt planen, och det var kanske, det är liksom
0: det känns väldigt det känns bara väldigt väldigt mörkt.
1: Ja.
0: Att, och jag tror liksom så, just engelska fansen är ju, de är ju också lite speciella, om jag ska vara helt ärlig, britterna. Men jag läste, och det, sånt här är ju inte bara det engelska lagen, det är flera liksom lag som har blivit utbuade av deras egna fans och så vidare. Fotboll, stor sport, stora känslor, I guess. Men här har vi ett lag som har blivit straffade av deras egna land.
1: Alltså straffade på vilket sätt?
0: Så här, ja. Uruguay åkte ut ur VM. Och till VM åkte de ett privatplan.
1: Oh,
0: privatjet och allting.
1: Lyxigt.
0: Lyxigt. Alltså så. Så som ja, men ens landslag ska bli liksom hyllad. De ska få åka lyxfärd dit. Men när de åkte ut så fick de helt enkelt åka vanlig commercial airline. Det var liksom deras...
1: Nej!
0: Jo, precis. Så att de har liksom blivit straffade i den mån om att så, aha, ni får till och med hitta era egna flyg hem. Det får bli commercial.
1: Alltså, de får liksom, alla flyg är uppbokade. Ni får, alltså buss. Alltså,
0: rakt av, Ryanair, Flixbuss, väl valfri tjänst.
1: Ja.
0: Men det blir inte en god privatjet. Känslor och tankar?
1: Alltså, jag tycker att det... Alltså, de har det så jävla gött, fotbollsspelare. De får betalt för att göra det här. Och när det går dåligt så tycker jag att man har rätt att vara besviken. Sen är det också tråkigt då att deras egna fotbollsförbund är så besvikna. Att de är så här, gå hem. Alltså, hitta er egna väg hem. Typ som att man är liksom en besviken förälder som släppt av sitt barn liksom på vägen. Och bara så här, du ska lära dig en läxa. Ta dig hem själv.
0: Ja, alltså jag, det är lite så fansen också skriver. Det är liksom folk är tudelade. Folk, vissa är så fan, det är lite kul men det är lite väl grovt typ så här, sluta vara taskiga typ. Att så här, ja, man fattar att folk är besvikna men att de ska skickas hem på det sättet känns inte rätt.
1: Nej.
0: Men sen är det ju andra som är så bara toppen, classy move. De får lära sig sin läxa. Presterar man dåligt, ja, då kanske man får en dålig hemresa tillbaka.
1: Ja.
0: Jag vet inte, jag är inte helt såld på det. Jag gillar dock det lite. Jag tänker mig inte att de tjänar väl bra. De kan väl lägga sina egna. Det är inte som att de åker liksom längst bak i ekonomi.
1: Nej, nej. Vi, alltså, jag tror de har det ganska gött ändå. Men det var väl också typ Sydkoreas lag som möttes av buande när de kom. Sen var det väl andra kontroverser kring att tränaren, det var någon korruption. Jag vet inte.
0: Det är det här jag tycker är så hemskt med buande. Man kan inte rikta ett buande till en person när det är en arena.
1: Nej, då får så där, alltså, alla buet.
0: Precis, då får alla buet. Och det var det som hände i Sydkorea. Det var ju liksom att de buade ut för liksom, tränaren. PGA, korruption, I guess, whatever.
1: Allegedly.
0: Ja, men alla andra spelare uppfattade som att de också blev buade, vilket var jävligt taskigt.
1: Ja.
0: Kärlek till Uruguay, I guess. Hoppas ni har det fint där på economy class.

0: Justin Bieber med What Do You Mean här i eftermiddag i P3.
1: Ja, vi ska tillbaka till min hemstad, GBG.
0: Ah.
1: För Göteborgsposten rapporterar att ett skabbutbrott har inträffat på högskolan, eller Chalmers.
0: Yes. Eller vad sa du? Förlåt.
1: Chalmers. Mm. Totalt 4 medarbetare har smittats och ytterligare 21 personer uppges ha hudbesvär. Och jag känner spontant, jag vet ingenting om skabb, behövde googla snabbt.
0: Mm.
1: Och det är då små kvalster som lägger sig under huden eller på huden och sex, lägger ägg.
0: Mm.
1: Och skapar liksom extrem klåda, alltså på ett sätt som är väldigt obekvämt. Och de vet inte hur de här personerna har fått det här skabbet.
0: Men det känns väl också ganska klassiskt, typ så... universitetssammanhang.
1: Just det.
0: Eller jag vet inte, jag tänker alltid när det blir något utbrott så är det ålderdomshem, universitetssammanhang där det pågår liksom fest.
1: Just det.
0: Också att jag jämför universitet med ålderdomshem, för mig är det samma sak.
1: Ja,
0: det festas folks... mycket och det på ett helt sjuka sätt.
1: Exakt så.
0: Så jag tänker väl att typ så, ja det är väl klart det sker i liksom på Chalmers.
1: Men det är också sommar, är det inte stängt?
0: Vad är stängt?
1: Alltså skolan. Alltså det är det jag
0: Nej!
1: Undrar.
0: Nej! Alltså sommarkursare, det är de galnaste av alla.
1: Oh, det är de som sprider skabbet.
0: Det är där det händer. Alla som ska plugga Harry Potter-kunskap, 15 högskolepoäng. De arbetslösa. Nej, men det är faktiskt, jag tänker att det är väl jättemånga kvar. Eller inte jättemånga, men några.
1: Okej, så det är väl det. Men det jag har läst till mig är att man måste tvätta alla sina textilier, man ska dammsuga hela hemmet och man ska typ inte träffa en enda annan person. Alltså det är typ covid-regler.
0: Det känns som att du gör ett VMA till liksom dina landsmän.
1: Ja.
0: Till Göteborg.
1: Du säger... Lyssna här, GBG-are. Tänk på att inte ta på varandra, dammsuga riktigt ordentligt och undvik att ta på varandra. Snälla.
0: Gentleman's coach, fast för liksom...
1: Ja, jag bara... No, alltså, det värsta som skulle kunna hända är att de här då röviga sommarkurserna som kanske har skabb tar sig till andra lång. Då
0: ja,
1: får
0: då
1: ju hela GBG.
0: Men det,
1: alltså, de här alltså, skabben.
0: Ja, men det här är också så här, det är så kul att du hör det för första gången typ och inte vet riktigt vad det är. Alltså skabb är typ så ganska vanligt. Alltså jag vet inte, så här, det är välkommen till livet. Alltså det är verkligen, jag tror var och varannan person har typ haft skabb.
1: Har du haft skabb?
0: Nej, alltså
1: okay,
0: snälla, jag
1: sure.
0: inte jag. Nej, men jag har haft mycket annat, men skabb is not one of it. Nej, men ja, också är någonting som är kanske oromantiskt, I guess.
1: Ja.
0: Skabb.
1: Ja.
0: Men det är livet också.
1: Ja.
0: Hörrni, vi efterfrågar också det mest oromantiska ni varit med om. Skriv in till 72250, skriv P3 ett mellanslag eller skicka in till P3 Sveriges Radio, vi heter det, på Insta. Och snart kommer Lisa Borg.

0: Phoebe Bridgers med Lost Boys. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Men nu är klockan 4, dags för nyheterna. Varsågod.
1: Tack. En 29-årig kille döms till 14 år och 10 månaders fängelse för att ha anstiftat ett mordförsök i Malmö. Det var en 13-årig pojke som hyrdes in för att skjuta en person 2024 och personen fick allvarliga skador. Pojken greps kort efter med en skarpladdad pistol på sig och enligt åklagaren hade skjutningen koppling till en konflikt mellan de kriminella nätverken Foxtrot och Rumba. I Kongo-Kinshasa har hittills närmare 440 människor dött i det senaste utbrottet av den mycket smittsamma blöda sjukdomen Ebola. Drygt 1400 har smittats sedan utbrottet började i maj enligt det nationella hälsoinstitutet INSP. Och det finns inte någon vaccin mot den virusvariant som ligger bakom det nuvarande utbrottet. PlayStation slutar sälja fysiska spel från och med januari 2028, det rapporterar Variety. Enligt speljätten så är det för att de allra flesta idag väljer digitala versioner före de fysiska skivorna. Men beslutet väcker också ilska hos vissa spelare som menar att det både innebär slutet för andrahandsmarknaden och gör det svårare att bevara spelhistoria. Det varma och soliga vädret de senaste veckorna har gjort att algblomningen tagit fart i Östersjön och vid flera badplatser råder badförbud.
2: Nu ser det ju väldigt lugna vindar.
1: Det säger Anturi Skevik, marinbiolog på SMHI till Vetenskapsradion.
2: Medans om det börjar blåsa lite mer som det ska göra till helgen, fredag, lördag, ska det blåsa ganska mycket. Alltså hela egentliga Östersjön ser det ut som att det ska blåsa i helgen. Så då kommer det ju virvlas ner.
1: Ja, de kraftiga vindarna kan göra att vattnet vid kusterna klarnar upp enligt SMHI. Och i sådana fall så kan man i regel bada, säger Anturi Skevik.
2: Om man gillar att bada när det blåser.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 4, tillbaka till eftermiddagen.
0: Tack så mycket.
1: Tack. P3, här och nu,
0: live. Yes, klockan är nu 4. Det är också torsdag. Snart blir det vardagsfillo med Lisa Borg. Men först lite musik, eller hur Bella?
3: Ja, jag är så taggad.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew ya. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Klockan är strax efter 4, det är torsdag och det blir dags för veckans höjdpunkt. Sommarsäsongens första vardagsfilosofiska rummet. Veckans filosof är programledare, poddare, influencer, mamma och aktuell som deltagare i höstens Let's Dance. Oh. Välkommen Lisa Borg!
1: Gud vad härligt.
0: Hur är läget?
1: Det är bra, jag blev precis tvingad att ha hörlurar. Jag brukar tacka nej till det för att det är som att man blir så aware av sin röst.
0: Ja, men du har en underbar röst.
1: Ja, men det blir ännu härligt. Ja.
2: Det blir lite ASMR att bjuda på.
0: Du, ja, du ska ju dansa i höst. Mm. Finns ju massa dramatik kopplat till Let's Dance. Aha. Kommer du hålla koll på vad dina deltagare och kollegor sysslar med bakom kulisserna?
1: Jag är väldigt smusslig och tycker det är kul med skvaller, så ja, absolut.
0: Kommer vi kunna, alltså, är det du liksom den första kanalen utåt där vi kan få reda på vad som händer behind the scenes?
1: Helt så Exxon PH. Ja. Nej, mina kompisar kommer föra mig i alla fall.
2: Okej.
0: Okej, men vi kanske också får en liten lina in,
1: får
0: eller?
1: Se. Bjuder hit mig.
2: Ja, vi får ringa in dig.
1: Mm. Jo, men jag skulle nog gärna bjuda på lite skvaller.
2: Oh,
1: jag
2: vad kul!
0: Okej, nice, då har vi det här.
2: Samtal. Din kille Henrik Borgs gästade i morgonpasset igår och fick frågan om han fick lov att lämna fru och barn hemma för att åka på VM.
1: Jag hörde
2: så här,
1: det.
2: Ja, så här lät det när han fick en följdfråga.
3: Mm. Men om man är en vanlig person som inte är norrman och bara vill åka iväg med grabbarna till Barcelona en vecka.
4: Det går ju inte.
2: Hur går snacket hemma kring att dra iväg på långa resor?
1: Men vi är nog ganska gulliga med varandra att få det man vill ha. Alltså om han vill ha en jättestor tv som tar upp hela rummet, då får han det. Men då vill ju jag ha något annat. Så att vi säger ja till varandras...
0: Men det kan liksom aldrig gå över en gräns på något sätt. Alltså, eller ju då klart det går över en gräns. Men jag menar, var går gränsen?
1: Alltså han är bipolär så det finns nästan en gräns. Han har precis byggt en egen golfbana. 9-håls golfbana.
2: Alltså hemma?
1: Nej, han gick och knackade dörr hos bönder runt oss.
2: Okej.
1: Och så fick han låna en gård. Så där han byggt...
0: Nu en golfbana? Man, men okej, alltså så gjort ett hål någonstans?
1: Ja, eller fler hål.
0: Fler hål?
2: Mm. Nya stycken.
1: Lagt, alltså gräs.
0: Men okej, men det måste vara liksom... vad ska man säga, världens bästa kille att vara tillsammans med om man vill ha ett äventyr.
1: Bästa och sämsta.
0: Alltså, bästa och sämsta?
1: Ja. Ja. Alltså killa att vara, eller man då.
0: Ja. Just man, just
1: det. Nej, men det händer grejer hela tiden och det händer grejer hela tiden. Så det kan ju både vara superhärligt och
0: jo.
2: Men vad får du då? Vad får du? När du liksom gör utbytet, han får den stora tvn, han får åka på VM. Vad vill du göra?
1: Ja, men det jag, alltså, det jag vill. Vad, gå ut med tjejerna på kvällen. Vad gör jag? Alltså, hitta på, kolla på Love Island hela dagen om jag vill. Alltså det man är sugen på.
0: Du, vi fick en liten sån heads up här bara. Sa du att du var dansare by the way?
1: Nej.
0: Nej, någon annan. Okej,
1: vi tror det var att... jättemånga dansare som är med i.
0: Aha, ja, jag tror vi menar att jag tror du sa att du också var dansare. Ja. Vi var så, vänta, inte det fusk.
1: Alltså jag har, nej men det är många faktiskt som har dansbakgrund och det har även jag. Jag har dansat cheerleading på gymnasiet.
2: Ah. Men då är det ju lite fusk. Du är vig då.
1: Hörru du, jag är snart 40 år. Vad är man på gymnasiet? 16.
2: Du har liksom inte fortsatt med pompomsen nu.
1: Nej,
2: liksom.
1: Det har jag inte. Så att jag har kanske självförtroendet i danssalen liksom i spegeln kan jag nog ha. Men jag tror att jag kommer bli väldigt besviken över vad som kommer fram i kroppen. När man har fött barn också. Har du barn?
2: Nej.
0: Nej.
1: Nej, du har ju inte burit upp barnen.
0: Nej, nej, jag har sett jag bara... Sådär, ja.
1: Det händer någonting med kroppen mer än att man bara har en stor mage och föder barnet så blir det som att koordinationen försvinner. Och okay. Alltså, jag har ändå kunnat typ så här twerka. Mm. Alltså, det är helt borta.
2: Men vet du vad, det är bara öva.
0: Bella,
2: alltså,
0: det är det jag ska absolut göra nu. Bella kan också lära dig.
1: Ja,
0: men här, jag tänker så här, du är inte främmande för att liksom, vad ska man säga, vara sårbar för i det öppna. Jag tänker på din liksom förlossningsserie eller det var en serie va, eller dokumentär var det på
1: ja, precis. Det var
0: SVT.
1: Ju Mammor var ju en reality som var med och så släppte vi ju en självstående vad man ska säga 90 minuters dock precis hela förlossningen.
0: Alltså och för mig är det så. Vad är svårast? Att visa sig sårbar i dansa väl också någonting? Jag sa, vad var jobbigast? Förlösa i tv eller dansa i tv?
1: Jag har inte dansat i tv än.
0: Ja, men vad tror du kommer bli svårast?
1: Dansa tror jag är jobbigast för att förlösa. Jag tänkte inte på kameran en sekund.
0: Just det. Du
1: kroppen tar över den. I dansen så är det ju så himla... Jag tror att jag kommer tycka att det är ganska skämmigt för att man ska göra någonting som man inte riktigt kan och man ska göra sitt bästa och alla vet att man gör sitt bästa. Mm.
2: Men det är väl också det som gör det också liksom extra fint. Att liksom, alla vet att man håller på och liksom lär sig.
1: Ja. Men så det tror jag kommer kännas ännu mer sårbart än att liksom visa sig naken i en förlossning, vilket kanske känns konstigt för folk, men för mig är det.
0: Nu ska vi till det också någonting sårbart. Du ska utsättas för vårt moraltest nu.
1: Ja, okay.
0: Hur står det egentligen till med moralen?
1: Ja, men den är bra, den är jag stolt över.
0: Toppen.
2: Okay. Vi får se om du säger samma sak i slutet av det här.
0: Lisa Borg i studion för Vardagsfilosofiska rummet.

0: 1901 med Phoenix. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella, och vi har med oss Lisa Borg i studion, ja, som ska bli, vad ska man säga, utsatt av vårt moraltest helt enkelt. Första gången.
1: Jaha.
0: Ja. Du vet hur det här går till. Vi kommer börja med ett dilemma. Bella, take it away.
2: Ja, ett fiktivt dilemma. Yeah. Så lyssna riktigt jävla noga. Du är på väg till årets fetaste bröllop. Mm-hmm. Du är toastmaster och har verkligen längtat efter den här tillställningen. Henrik är hemma med barnet och alla dina vänner är på plats. Det kommer bli en oförglömlig fest. Mm-hmm. På vägen till bröllopet känner du att det kliar överallt på kroppen. Men du tänker inte så mycket på det. Checkar in på hotellet, packar upp och hälsar på dina rumskamrater. Men sen ringer Henrik. Babe, du har skabb. Mm. Vi har skabb. Fuck, tänker du. Inte nog med att du ska dela rum med ett gäng. Det kommer kramas, mysas, ta gruppbilder. I och med att du är toastmaster kommer du också krama och skaka hand med i stort sett alla på bröllopet. Mm. Nu har du ett val. Antingen avslöjar du för sällskapet vad som pågår och gör alla obekväma. Eller så håller du låg profil kring ditt tillstånd, hoppas på det bästa och låter festen rulla på som om ingenting har hänt. Ingen behöver ju veta att du är patient zero och att det kommer eventuellt bli ett utbrott. Vad gör du?
1: Alltså jag har haft skabb många gånger.
0: Queen!
1: Tre gånger.
0: Jag sa det, Bella, det är väldigt vanligt.
1: Okay, och det är jättevanligt. Och en av gångerna var första gången jag träffade Henrik, så han gav mig skabb.
0: Okay. Men gud, det här var nästan för verkligt.
1: Nej, men så att jag skulle inte ha så svårt att säga till... Alltså jag har redan sagt till mina kompisar många gånger, så jag har skabb och jag vet precis hur det smittar och inte och så.
2: Okay.
1: Och det är inte så farligt att bara krama någon. Det smittar inte på det sättet.
0: Ja, vi får kolla upp det där. Jag är inte säker på att vi ger dem liksom råden utåt.
1: Okay. Det här kommer från mig. Nej, men så att jag skulle absolut, jag är overshare också. Så att jag skulle ju bara så här, jag har skabb, jag fick boka ett eget rum så att ingen behöver sova med mig.
2: Okay.
1: Jag skulle också säga till alla som försöker krama mig, jag har skabb, krama inte mig.
2: Okej, okay. Men du hade ändå liksom varit på plats, du hade hållit talet.
1: Ja,
2: du...
1: för mig är det jätteviktigt att hålla mitt ord.
2: Okej.
1: Okay. Så jag hade verkligen, alltså det är skitjobbigt för bröllopsparet om toastmastern ställer in samma dag.
2: Just det.
1: Ja.
2: Men jag tänker om det är så att det här är en väldigt smittsam typ av skabb.
1: Ja.
2: Det är inte den här lätta skabben som du har tidigare. En svår skabb. Ja. Hade du fortfarande liksom kört på? Alltså haft på dig någonting annat liksom?
1: Jag hade absolut inte ljugit om det i alla fall.
2: Nej.
1: Jag hade sagt, jag hade kanske frågat bröllopsparet vad de tyckte.
2: Okej, om de är hypokondriker då?
1: Ja, då ska jag inte komma dit. Alltså det är de som de vill ju att jag ska komma.
2: Ah, okay.
1: Ja.
0: All right. Det här var ditt dilemma helt enkelt. Ja.

0: Raven Lenay med Love Me Not eftermiddag. I P3 fortsätter med vardagsfilosofiska rummet med dagens gäst Lisa Borg som testas i sin moral. Nu är det dags för momentet, är det så fel? Vi kommer ställa 10 ja eller nej frågor på temat, är det så fel? Om du tycker att det vi säger är så fel, då säger du ja. Om du inte tycker att det är så fel, då säger du nej.
1: Får man utveckla?
0: Jag vet inte, får man utveckla?
2: Nej,
1: helst inte.
0: Konklaven
1: helst
0: där bak inte. Säger
2: senare
0: får du liksom motivera och utveckla. Men här är lite rappt. Är du med?
1: Mm.
0: Då sätter vi igång. Bella, vill du kicka off?
2: Yes. Är det så fel att returnera ett pissdyrt plagg som man har festat i en enda kväll?
1: Ja.
0: Är det så fel att dra igång brandlarmet på en svintråkig tillställning för att spajsa till stämningen lite?
1: Nej.
2: Är det så fel att tvinga iväg sitt barns barnlösa faster på barnets utvecklingssamtal? Hon har ju ändå inget att göra.
1: Nej.
0: Är det så fel att överdriva kraftigt om sin karriär, priser och utmärkelser när man är utomlands i hopp om att få bättre service?
1: Ja.
2: Är det så fel att boka ett bord på en eftertraktad lokal som visar fotbolls-VM utan några som helst planer på att faktiskt se matchen?
1: Om det är fel att boka bordet om man inte ska dit.
2: Man ska dit, men man liksom...
0: Man bryr sig noll om matchen.
2: Man tittar inte på matchen.
1: Jaha, nej. Boka bordet.
2: Okej.
1: Okay.
0: Är det så fel att fuska när mormor leder det som kan bli hennes sista brädspelsrunda någonsin?
1: Ja.
2: Är det så fel att... Oj, sorry. Är det så fel att säga så? Nu räcker det. Släpp mig när ens barn kramar en lite för länge.
1: Ja, jag skulle inte göra det.
2: Okej. Okay.
0: Är det så fel att göra slut via sin pressis när man verkligen inte har tid att göra det själv?
1: Det beror på med vem, men ja.
2: Är det så fel att använda friskvårdsbidraget för att bleka sitt anus?
1: Nej.
0: Är det så fel att skicka en sext till sin kille när man är på en begravning?
1: Nej.
0: Är det så fel med Lisa Borg? Då fortsätter vi. Eftermiddag i P3.

0: LKN med Ring mig eftermiddag i P3 med Assad och Bella, och vi fortsätter med vardagsfilosofiska rummet med dagens gäst Lisa Borg, som testar sin moral. Du har redan gjort dilemmat.
1: Mm. Hur tycker du det går?
0: Ja, men det är inte jag som, alltså, det är inte jag som bestämmer. Nej. Definitivt här. Vi har ju liksom en liten moralkonklav som sitter bakom dig, och det är vår producent Ahmet.
1: Okay.
0: Så du kommer få resultatet så fort vi är färdiga.
1: Det känns som att ni garvade åt alla svar jag gav.
0: Ja, men det var kul, men det är inte vi som bestämmer.
2: Nej, okay. Jag ska fjäska på honom där bara.
0: Du, nu är det dags för momentet kärlekstunneln. Okay. Där vi tar reda på vad gränsen går för evig kärlek för dig, Lisa Borg. Scenariot är följande. Tänk dig att du dejtar världens underbaraste, roligaste, snyggaste, smartaste, sexigaste person.
1: Henrik Borg.
0: Henrik Borg. Men nu har ni träffats liksom i 3 veckor, så ni är helt så nykära. Du vet när man är så helt galet nykär i början och tillåter i stort sett liksom nästan vad som helst.
1: Är det inte då man inte tillåter?
0: Jo, men man är så, visst, jag är så... Eller du kanske inte är så.
1: Men fortsätt.
0: Ja, ni är i alla fall jättenykära. Och det är ni båda, liksom, där är ni just nu.
1: Ja.
0: Men en dag vill din partner lufta en grej. Han undrar om det är en dealbreaker ifall han bokar upp 2 helger i månaden för att åka på grabbresor.
1: Ska jag svara?
0: Ja, är det en dealbreaker eller inte?
1: Nej, men alltså, det får han verkligen göra.
2: Är det en dealbreaker om han livesänder alla era bråk på Insta? Han vill ha vittnen.
1: Nej, det är bara
0: inte. Blir många då eller?
1: Nej, men i början var det det. Då bråkade vi nog mer än vad vi var sams. Okay.
0: Är det en dealbreaker ifall han bara har porrstjärnor som favoritskådisar?
1: Ja. Fy fan.
2: Är det en dealbreaker om han vill döpa er förstfödda efter en av sina favoritskådisar?
1: Inte porrskådisar då?
2: Jo.
1: Nej, ja, det är en dealbreaker.
2: Det är ett jättevackert namn.
1: Nej.
0: Är en dealbreaker ifall han vägrar äta maten om han tycker den som tillagat den är ful?
1: Det kan jag väl komma över.
2: Är det en dealbreaker om han oavsett badtillfälle alltid måste göra bomben? Spa, badkar, offentlig pool, överallt.
1: Nej, det är inte dealbreaker. Det är ganska kul.
0: Gulligt nästan. Är en dealbreaker ifall han inte tar ett enda beslut utan att konsultera sin mamma?
1: Ja.
2: Okej. Okay. Är det en dealbreaker om han skriker fel varje gång han tycker att du, ja, har fel?
1: Alltså det gör han typ. Men han tycker ganska sällan att jag har fel. Han tar verkligen mina tips.
2: Okay.
0: Men skriker fel, alltså som en liten nörd typ, att han är så.
1: Han är mycket mer besserwisser än mig.
0: All right.
1: Ja, okay. Men jag är inte så mycket alls. Så att det funkar, jag bara låter honom som en liksom preteen, för han bara kör på sitt race.
0: Fan vad gulligt. Är en dealbreaker ifall han livnär sig på att sälja ADHD-medicin till människor som inte orkar genomgå en egen utredning?
1: Nej. Good for them. Good for him.
2: Breaking Bad ADHD edition. Är det en dealbreaker om han vill rollspela Let's Dance i sängen? Du är Tony Irving, han är en stygg deltagare som ska få en utskällning.
1: Det var lite synd med deltagarna, men alltså, man gör väl det man... Det man ska.
2: Har du en bra Tony Irving i dig?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Ingen har en bra Tony Irving i sig.
1: Du låter det när han pratar, men jag vet inte.
2: 10 poäng.
1: Liten cha-cha.
0: Liten cha-cha? Ja, den var bra.
1: Ja, bra.
0: Och du, det var kärlekstunneln.
1: Okej.
0: Kärlekstunneln med Lisa Borg, vardagsfyllo. Snart får du också ditt resultat.
1: Som vardagsfyllo? Jag bara, nej.
0: Ja, men inte än. Snart så kanske. Snart är det helg. Snart får du resultatet. Hur känns det?
1: Men det känns bra. Jag bryr mig inte om någon tycker att det var dåligt, för jag går verkligen efter det jag själv tycker.
0: March to beat my own drum. Snittar.

0: Wet Leg med Chase Lounge i eftermiddag i P3 med Assad och Bella och även Lisa Borg som har blivit testad i sin moral här i vardagsfilosofiska rummet med oss. Ja. Och vi har äntligen fått ett resultat.
1: Spännande.
2: En dom.
0: En dom, precis.
1: Vad brukar folk få?
0: Ja, men senast vi hade ju Sebastian Novacki här förra veckan som fick IG.
1: Okay.
0: Och vi tror totalt har vi bara delat ut 2 IG i vardagsfilosofiska rummet någonsin.
1: Folk, men ni kör ju såhär millennialbetyg.
2: Ja, verkligen.
0: Men snälla, det är bara frågan när MVG kommer tillbaka. Ja. Så det är liksom, vi vågar inte byta.
2: Alltså det är ju verkligen, de ska byta snart också.
0: Ja,
2: så det blir ju liksom...
0: Ja. Du, vi börjar med dilemmat.
1: Ja.
0: Lisa bröstar skabbdiagnosen och berättar för allt och alla hon hade inte ljugit oavsett förutsättning. Trots att vi slängde några curveballs duckade Lisa allt och höll sig till sanningen så att säga. Stort. Vi går vidare.
2: Är det så fel? Typ en perfekt prestation som faller på mållinjen när Lisa helt skamlöst kan tänka sig att sexta under en begravning. Chockande nyheter detta. Kärlekstunneln avgör.
0: Så går vi här till kärlekstunneln. Där vi tror att du... Ja, men du hade lite Henrik Borg där i sinnet. Mm. För att få ett maxat betyg i vardagsfilosofiska rummet måste man vara en romantiker. Mm. Och Lisa dumpar endast vid 40% av tillfällena i detta moment. Uh-huh. Det är bättre än genomsnittet. Trots att hon under inga som helst omständigheter hade tolererat att döpa sitt barn efter en porrskådis.
1: Men vem fuck gör det?
0: Ja, men snyggt jobbat.
2: Snyggt jobbat. Dom. Finns typ inget att tillägga här. Känns verkligen som att Lisa aceade detta. Bättre prestation än Henrik Borg ska tilläggas. Redaktionen säger MVG.
1: Jag vill också tillägga, det beror såklart på vem det är som har dött på begravningen.
0: Ja, men var går gränsen där?
1: Nej, men man har ju varit på en del bekantas.
0: Ah, okay. Ja.
2: Och då känns det fritt fram.
1: Men då är först man jätteledsen och är närvarande. Mm. Mm. Men sen, jag menar, sen är det ju fika och grejer.
2: Ja, och då kan det sextas på.
0: Faktiskt, ja. We'll det är en liten lucka där.
1: Eller hur?
0: Ja. Ja, men gud, köper det. Så, ja, men visst.
2: Vet du vad? Smörgåstårta gör mig lite varm och kläderna. Så då känner jag sext away.
0: Gud, jag undrar, vad fick Henrik Borg när han var? Vet du det?
3: VG,
0: okej. Okay, men det var
1: ganska bra.
0: Men det kan vi nästan räknat med, eller?
1: Nej, men alltså...
0: Eller har han liksom en bra moral där hemma?
1: Jo, i vår relation har han väldigt bra.
0: Mm.
1: Men i övrigt kanske lite.
0: Ja, men det är väl det som...
1: Sådär.
0: Det är
1: han är en vild hund alltså. Han kan ju, man vet aldrig vad som händer. Uh-huh. Men jag tycker att han nu för tiden har väldigt bra moral i vår relation.
0: Mm. Gud, vad härligt. Mm.
2: Det känns också som du får ta med dig det här MVG till alltså Let's Dance då. Alltså du, liksom, du får vara moralpersonen liksom, på plats när det sker snuskerier runt om. Eller?
1: Snuskerier gillar jag.
2: Ja, okej. Snuskeri, snuskeri då.
0: Du, Let's Dance kommer i höst. Vad ska du göra tills dess?
1: Träna inför Let's Dance.
0: Vad blir, är det liksom gym eller går du salsa, danskurser?
1: Nej, men jag har ju både fött väldigt nyligen, 10 månader sedan.
0: Grattis.
1: Och sen har jag, tack, och sen så har jag gjort ganska nyligen en knäoperation.
2: Oh shit.
1: Menisk och korsband. Så att jag håller på mycket med sån här skittråkig rehab och gå till en PT, men en gång i veckan. Men jag känner ändå att jag blev starkare. Och sen så börjar vi träna liksom officiellt då, 28 juli.
2: Okej.
1: I lokalerna så att säga.
0: Right.
2: Kommer du vilja lyftas mycket? Alltså jag tycker det är det fetaste.
1: Jag har alltid varit den långa tjejen.
2: Okay.
1: Så jag har inte blivit lyft så mycket.
2: Mm.
1: Så att när Nick skulle lyfta mig när vi skulle göra pressbilder så skrek jag bara rakt ut. Och den personen gillar jag inte så mycket att vara.
2: Okay.
1: Så att nu det blir ju som en liksom, ja, men en detox nu från så här högstadiesperrar.
2: Just det, du ska lyftas som
1: jag ska
2: fan.
1: Lyftas som
0: jag undrar om inte ni kan liksom så flip the script lite. Kan inte du lyfta Nick? Alltså så. Ombytta roller.
2: Är han lång?
1: Ja.
0: Men så är han ju mega lång.
1: Mm.
2: Okej.
1: Okay. Nära 2 meter.
2: Okej. Okay. Mm. Men då kanske det känns också som en fet feat att snurra runt honom sådär.
1: Ja,
2: som en galning.
1: Se.
0: Lisa Borg, vi önskar dig lycka till.
1: Tack.
0: Let's Dance.
1: Vi önskar dig lycka till med allt.
0: Och bra jobbat. MVG på vardagsfilosofiska rummet.
2: Tack för att du kom.
1: Tack själva.

0: Borderline med Tame Impala du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och vi har ju efterfrågat det mest oromantiska ni varit med om och vi har fått lite inskick här. Bella, vill du ta det första meddelandet?
1: Yes, det mest oromantiska jag någonsin beskådat är när min bonusfar friade till min mamma. Jag var inne på mitt rum och hörde gubbfan dra ur sig följande: hörru du, när vi är på semester där borta, ska vi inte ta och slå till med att, ja, du vet. Och då svarar mamman, va? Är detta ditt sätt att fria? Till svar fick hon, ja, det blir billigare om vi gör det under resan utan massa ståhej som kostar skjortan. Jag tackar Gud att äktenskapet inte höll.
0: Vad var det, alltså, jag förstod inte riktigt, vad var det han försökte? Han ville att vi skulle passa på att slå till med bröllopet på deras semester.
1: Ja, alltså att de skulle gifta sig under semestern. Så han bara friade på ett sätt som man inte sa ordentligt.
0: Lite så, ska vi inte passa på att göra det när vi ändå är här?
1: Ja, let's go typ.
0: Jo. Mitt ex bjöd mig på en helt fantastisk middag i Göteborg. 90 minuters resa hemifrån och när det var dags att åka hem lämnade hon mig för att hänga med sina kompisar. De hade tydligen bokat hotell ihop och planerat att festa hela natten. Jag fick åka hem.
1: Alltså det är sjukt i huvudet. Vem gör så här?
0: Alltså typ jag. Så nu är middagen väl över. Kolla klockan hela tiden. Ser ens vänner på sociala medier. Det här är jättekul. Man är så, åh shit, trist. Men lite oschysst att boka ett hotell ju.
1: Ja, vi har också fått, jag var 19 eller 20, första läggan i någon tvivelaktigt bostadsområde i lilla staden. En etta 29 kvadrat. Skulle bjussa min nya flickvän på första middagen i läggan. Hon fick välja två olika piroger som skulle tillagas i mikron. Crabfish eller köttfärs. Jag föredrog panpizzan. Det funkade. Ett antal år senare så fick vi en dotter Sara som i dagarna väntar en dotter. Pirogerna bidrog eventuellt till att jag snart blir morfar.
0: Okej, grattis. Men förlåt.
1: Låter ju romantiskt.
0: Ja, men vänta, stopp. De är morföräldrar nu, ja. Till och med. Ett antal år senare så fick de deras dotter Sara som är nu väntar en dotter. Grattis.
1: Ja.
0: Men någonting som är mer oroväckande, det är pirogen med crabfish.
1: Ja, det låter inte. Alltså det är de här alltså crabfish sticksen, de här vita röda.
0: Surimi, såna fake
1: crab.
0: Ja.
1: Jo.
0: Ja. Jo. Men grattis Jörgen Ystad. När jag fyllde 20 år och killen jag bodde ihop med gav mig en oinslagen CD-singel med en artist jag inte tyckte om. Men förlåt, det här är också så. Men lär du tycka om den då?
1: Ja, alltså han kanske försökte tipsa.
0: Eftermiddag i P3, där vi har frågat er om det mest oromantiska ni varit med om. Skriv in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Eller på vår Instagram, P3 Sveriges Radio.

0: sagt till oss själva, varsågod och hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också, ni kommer att ha 1000 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: The Avalanche Since I Left You, eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Ja, Simone Ashley, vet du vem det är?
0: Nej, berätta gärna.
1: Ja, hon är en skådespelare, känd från Bridgerton, säsong 2. Hon har också varit med i Djävulen bär Prada och Sex Education.
0: Ja.
1: Och hon har då bestämt sig för att starta en musikkarriär och börja lägga ut lite låtar där hon sjunger på sociala medier.
0: Okay.
1: Jag tror vi kan få höra en liten snippet av det. It's just a matter of the heart.
0: My head. I just replay and replay from the start. Jo, visst.
1: Jag kanske känner att det inte riktigt på, det är inte så att man hör det och känner wow, vilken sjuk röst. Hon måste göra en stor sångkarriär.
0: Nej, nej.
1: Och jag känner lite att man behöver typ ha ganska mycket typ kulturellt kapital redan i skådespeleriet för att ta sig över till sångvärlden, till artistvärlden. Det finns till exempel Kate Hudson, skådespelare känd från typ Almost Famous, hur man blir av med en kille på 10 dagar.
0: Ja.
1: Hon har då skådespelat i väldigt mycket olika saker och bestämde sig för att göra en musikkarriär. Musiken är inte så bra, det går inte så bra för den. Men så att min idé över att ha kulturellt kapital som då Kate Hudson har kanske inte stämmer helt.
0: Nej.
1: Men Kate Hudson får då också mycket skit. Till exempel, hon var Oscars nominerad för en roll där hon skulle sjunga. Det var liksom en musikalfilm. Mm. Och där fick hon mycket skit.
0: Okay.
1: Alla var så, varför blev hon nominerad? Det var liksom inte, folk var inte glada över det. Och jag vet inte, jag bara känner att man har kanske lite så här tveksamheter när skådisar lämnar sin lane.
0: 100%. Mm. Det är väldigt klassiska att man blir lite så. Jag tänker bara på Zendaya, som också, jag tror inte folk fattar, men hon sjunger ju också. Hon är ju liksom en Disney-stjärna som också liksom kan sjunga inom citationstecken. Hon släppte ju den här Euphoria-låten med Labyrinth och körde den på festivaler. Supermäktigt, men det är för att man vill se Zendaya.
1: Ja.
0: Sen vill jag inte höra en Zendaya sjunga en enda låt till. Sen räcker det. Sen vill jag inte höra henne. Hon behöver inte släppa något mer. Hon vill inte vara med i någon musikal.
1: Nej.
0: Stopp.
1: Okej, okay. Ja, men det är så jag känner också.
0: Mm.
1: För det är lite så, Amanda Seyfried, Mamma Mia. Jag vill höra henne sjunga Mamma Mia-låtar. Jättefint.
0: Mm.
1: Ja, Chiquitita, tell me what's wrong. Mm. Alltså jag vill veta what's wrong. Men jag vill liksom inte se henne släppa ett jazzalbum.
0: Nej, nej. Men också förlåt, men fan vill se någon släppa ett jazzalbum to begin with. Nej, men vad heter det? Jazz är säkert toppen. Men någonstans jag ändå kan tycka, här får man byta. Jag älskar ju pipelinen influencer till artist.
1: Ja.
0: Jag tycker det är liksom
1: det är okej.
0: Jag tycker pipeline influencer till vad som helst, typ läkare, underbart.
1: Ja, okej. Okay. Alltså, typ Samir Badran.
0: Ja, vlogga din operation. Alltså det är min dröm. Jag vill bara se pipelinen influencer till fill in the blanks till
1: X. Oh my god, Addison Rae. Hon var ju en sån person. Alltså, hon stod ju och dansade alltså på TikTok och sen så bytte hon helt spår. Gjorde lite skådespelareakter som inte var jättebra. She's All That, de gjorde en He's All That-version. Mm. Men sen så gav hon sig och blev liksom creddig i musikbranschen.
0: Jag tror att det som också är så här, varför hon kan göra det är ju specifikt för typ så, hon var hatad ju.
1: Just det.
0: Det var redan lite ful kultur. Sen blev hon lite så Charlie XCX-aktigt.
1: Ja, men kolla, här har vi henne.

0: En Ray. Fame is a gun. Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och vad händer nu då snart?
1: Vi ska snacka med Tina som befinner sig i Roskilde efter nyheterna. Och hon befinner sig på ett afterski-camp.
0: Just det, för det är ju verkligen så den sista, vad ska man säga, sista tältfestivalen.
1: Som finns kvar i Europa typ.
0: Typ. Alltså ja. Det är verkligen, jag har sett lite klipp därifrån på socials. Mm. Det verkar inte vara kanske det mest glamorösa liksom festival. Livet.
1: Lerigt.
0: Men precis. Men innan vi får den uppdateringen från Roskilde så börjar vi närma oss. Ja, det är ju fem snåret. Och vad händer då? Jo, då ska vi få en nyhetsuppdatering av P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tack.
2: I Venezuela har en 43-årig säkerhetsvakt grävts fram levande från en kollapsad byggnad i La Guaira 8 dagar efter jordbävningen. Han blev fast under rasmassorna av det köpcentrum där han jobbade när jordbävningen slog till. Räddningspersonalen har haft kontakt med honom ända sedan i lördags, men först idag kunde han grävas fram. En 29-årig kille döms till 14 år och 10 månaders fängelse för att ha anstiftat ett mordförsök i Malmö. Det var en 13-årig pojke som hyrdes in för att skjuta en person sommaren 2024 och personen fick allvarliga skador. Pojken greps kort efter med en skarpladdad pistol på sig och enligt åklagaren hade skjutningen koppling till en konflikt mellan de kriminella nätverken Foxtrot och Rumba. Barn som får hjärntillskott när de är bebisar har mindre beteendeproblem när de är 3 år gamla. Det visar ny forskning som gjorts vid Umeå universitetet.
3: Det är känt att barnets beteende kan påverkas av hjärnbrist. Alltså man har sett i observationella studier att barnen som hade hjärnbrist som spädbarn visat mer avvikande beteende senare.
2: Det säger barnläkaren Anna Kolevska som ligger bakom studien till Petra Nyheter. Hon har följt 221 friska bebisar som helammades när de var små. Men där en del också fick en liten dos extra hjärntillskott varje dag under en period där det annars finns risk för hjärnbrist. Barnen som inte fick tillskottet har nu vid 3-årsåldern visat fler negativa beteenden som aggressivitet eller svårigheter att fokusera. Men resultatet betyder inte att man ska börja ge alla bebisar hjärntillskott, säger Anna Kulevska.
3: Man har sett ett antal risker med hjärntillskott hos friska barn. Så hjärnet är ett näringsämne som är svårt att balansera. Man vill inte ha för lite, men man vill inte heller ge för mycket. Eftersom spädbarn kan inte riktigt bli av med extra hjärn.
2: Och det var Petra Nyheter. Klockan 5 med mig, Natalia Ayoub, och producent idag var Gabriella Latti. Tillbaka till eftermiddagen.
0: Tack så mycket, Petra Nyheter.
2: Tack.
4: Vi är Petra. Här och nu, live.
0: Ja, klockan har blivit strax över 5. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och snart ska vi blicka mot Danmark.
1: Danmark? Like an empty fire. Like your desire.

0: Generation och Young Lean Storm 2. Nu har vi kopplat upp oss mot Danmark för vi har vår musikreporter Tina på plats som befinner sig på Roskildefestivalen. Men hur är stämningen på ett stökigt och regnigt festivalområde? Det blev dags för en regn- och musikrapport. Hallå där Tina!
1: Hej Tina!
2: God dagen!
0: Du, hallå, vad händer där borta? Det är liksom flera europeiska festivaler som ställs in på grund av värmen. Men hon ser det snarare liksom tvärtom. Det är regn och väder. Kan vi få liksom en regnrapport?
2: Det har regnat hela jävla dagen här idag. Mm. Och det har blåst en del. Nu har det ju precis lättat upp. Så folk är liksom ute och så samlar ihop sina tälttak. För många har flygit iväg. De håller på och hamrar i de här tältpinnarna som har lossnat. Och det är liksom, det kramas ut handdukar. Det är madrasser som ligger och blöts. Och sen är det ett gäng som har liksom värsta ösfesten. Det är ett camp här som kallar sig för Apreski. Och de kör på. Det är skidor med shots, det är ölbångar, det ena med det andra. Jag går runt och säger, hörni, glöm inte bort att dricka vatten.
0: Det är mamma Tina på plats.
1: Men är det, liksom, är det danskarna där? De kan ju festa oavsett väder.
2: Det här är absolut danskar och ingenting annat som håller på. De är också väldigt förvånade över att vi från Sverige är här. En bit bort så finns det faktiskt ett svenskt camp som jag var och hängde lite med igår en sväng och snackade lite med dem. Men det är, de verkar ha det ganska bra. Alltså, men danskarna har det definitivt bäst.
0: Men har du själv hunnit känna av liksom någon dansk stämning? Det ryktas som att ni redan hunnit vara med om ett missöde där borta.
2: Alltså, det var nära på arbetsvägran idag. Jaha. Av den enkla anledningen att de danska tågen är väl ungefär lika tillförlitliga som de tyska tågen. Det var helt fruktansvärt omöjligt att ta sig tillbaka till Köpenhamn. Det var liksom, alltså, miseria train. Det var fullt, det kom inget tåg. Dörrarna var paj och den stannade vid varje station. Alltså, en resa som tar 30 minuter tog nästan 3 timmar. Men jag sov på saken. Jag var uppe med tuppen och jag känner mig stark.
0: Ja, och det tackar vi dig för. Men det är också någonting, det känns som att det här bara kan liksom gå i Danmark. Alltså, regn och väder, tågkaos. Hade det skett liksom en festival i Sverige hade vi varit alldeles för svaga för det. Ja. Det känns som att de är så, oj oj, det regnar, fram med tältpinnarna. Eller liksom, hur är deras, ja, precis, är de fortfarande glada där borta?
2: De är absolut glada. Sen är det vissa som ser liksom lite slätna ut, som tar det lite lugnt. Men det får man väl också göra. Vila lite och sen ta igen det. Det går ju lite i vågor, det gör det ju. Där vissa liksom behöver ta sin vilostund och sen komma tillbaka.
1: Ja, för det är ju en skitlång festival. Alltså, det är ju...
2: Ja, det finns folk som har varit här sen liksom förra helgen och byggt sina camp. Haft festat hela liksom, alla de här dagarna fram tills nu. Och det är liksom sen igår som själva musikdelen av festivalen har dratt igång.
0: Du, alltså, nu när vi lyssnar på liksom den fina lilla ljudbädden du har bakom dig, har de liksom en DJ i bakgrunden? För det var liksom snygga övergångar vi hör.
2: Nej, vad jag ser så verkar det vara en streamingtjänst helt enkelt. Det är någon som har kopplat in telefonen. Och såna här ljudnivåer är det liksom med var och vartannat tältcamp är så här. Så skulle vi gå lite längre bort så är det ett annat ljud. Går vi ännu lite längre bort, då är det liksom ännu högre ett annat. Det finns ett camp här som liksom har, och de har DJ-bås med ljus och så är det såpbubblor. Nu är de inte där. Ja, så det är mycket stämning.
0: Du, Tina, tack för stämningsrapport. Du stannar kvar, vi ska snart prata lite musik. Men först, Eurosummer.

0: Sara Larsson och Shakira, Euro Summer Girls Trip. Vi har med oss Tina direkt från Roskilde. Hon har gett oss en regnrapport, men nu ska vi få en liten musikrapport. Och på tal om Sara Larsson. Sara Larsson är ju en av festivalens dragplåster. Och det ryktas om att det finns en stor Sara-hype på plats. Stämmer det, Tina?
1: Alltså det är förvånande hur mycket danskarna ser fram emot Sara Larsson. Våra danska kollegor på Public Service och de andra medierna här som var här har varit ute och frågat folk här. Så, ah, vad är ni mest taggade på att se? Och alla vrålar Sara Larsson! Och det är alltså som, du vet, som svensk musikkritiker. Jag blir jätteglad. Jag bara toppen. För sen ska man också säga det. Alltså Sara Larsson är ju dragplåster på den här festivalen jämte så indie-ikoner som The Cure, Gorillaz, också så K-pop för första gången med Jenny. Så hon är ju, och det är inte så, alltså vi tycker inte det är konstigt att hon är dragplåster, att hon är en av headlinerserna, men det är klart att det säger någonting om hennes status nu under festivalsommaren och efter hennes USA-turné.
0: Gud ja.
2: Vilka mer är folk mest taggade på att se då?
1: Alltså du måste vara helt ärlig, de är mest taggade på att bara festa på camp. Det är, let's keep it real. Alltså verkligen, de älskar att, att hänga på campet, att få nya kompisar, att bjuda in folk. Och alltså det här afterski-gänget här, de blir ju bara fler och fler. Och bara liksom vinkar in folk. Så, så det är väldigt, den här gemenskapen tror jag egentligen är huvudakten på den här festivalen.
2: Ja, för jag tycker, vi sa det var liksom, det är den sista tältfestivalen som finns typ i Europa, känns det som.
1: Ja, i alla fall. Och sen är den ju bland den största, alltså i Nordeuropa så är det ju den största festivalen. De har ju typ över 100 000 besökare varje år. Det blir ju Danmarks fjärde största stad när det är Roskilde.
0: Men du, hallå, vilka mer ska liksom stå på scen idag?
1: Ja, men ikväll så Gorillaz kör ikväll, så har Larsson kör först imorgon. Gorillaz är ikväll, Lykke Li kör ikväll. Så de ska man ju spana in. Men sen är jag också extra taggad på Little Sims. För att det senaste hon spelade på svensk festival så intervjuade jag en annan artist, och då kunde jag inte se henne. Så henne vill jag se ikväll.
0: Du, här får du lite smakprov från oss, Tina. Tack så mycket och ha det bäst i Roskilde.

0: Pile med Movejo. Du lyssnar på Eftermiddag P3 med Assad och Bella. Vi har precis klarat av vår första sändningsvecka ihop.
1: Mm.
0: Ja, du, jag kan säga så här till dig. Våra jobbdagar har i alla fall inte varit värre än de här personernas jobbdagar. Aftonbladet rapporterar här: kriminalvårdare smakade på misstänkt knark. En anställd på häktet i Göteborg öppnade en paket med misstänkt narkotika från en intagen för att avgöra om det var knark eller inte. Då tog han av sig handskarna, slickade på fingret och doppade i pulvret och smakade på det. Mannen erkände att han har smakat på det och sa att han var övertygad om att det var salt, men att det var fel gjort. Vi kan i alla fall säga att vi inte har gjort det på vår första arbetsdag.
1: Nej, inget sånt. Alltså, vi är emot sånt. Det finns inget sånt i studion. Kom inte hit med era servetter för att testa. Vi har inget sånt här inne.
0: En polischef har också lagt ut anställdas schema på Instagram, rapporterar Aftonbladet. På en bild från en läktare i en hockeyhall syntes polischefens dator i förgrunden. På skärmen stod schemat för hennes anställda med namn och tider. Till bilden skrev polischefen: när man inte hinner klart på jobbet, men nu är det fredag.
1: Alltså, det är så. Alltså, det värsta är ju det. Alltså, om man har ett jobb och har en riktig dålig dag, alltså ett jobb där det inte syns, då gör det ingenting.
0: Nej.
1: Det är jobbigt när det är ett sånt jobb där alla får veta när du har haft en riktigt dålig dag.
0: Precis.
1: Alltså, det är bajs.
0: Men jag tänker bara så, vår första vecka, det är faktiskt inte så illa. Och jag menar, det sista exemplet här är ju något av det, tycker jag, är det grövsta. En tandläkare drog ut 7 tänder i onödan. Nu tycker jag synd om alla där som är redan rädda för tandläkaren.
1: Ja.
0: Men enligt IVO har att patienten även opererats mer än nödvändigt. Hela 9 operationer gjordes och enligt IVO hade det räckt med 4.
1: Åh, fan vad jobbigt. Alltså, jag vill säga shoutout till alla mina 144 kusiner som är tandläkare. Alltså, men de är jätteförsiktiga, tror jag. Alltså,
0: ja, du, exakt. Ja. Jag hade blivit, alltså förlåt. Att komma ut

0: från tandläkaren och inse 7 tänder drogs ut i onödan. Ja. Har du varit med om att någon drar ut en tand?
1: Jag har varit med om en tandutdragning. Mm. De sövde ju ner mig för att jag kände för mycket med bara lokalbedövning. Mm. Så då liksom...
0: Ja, men empath.
1: Ja, ja verkligen. Ja. Så de sövde ner mig helt. Så jag var ju helt groggy efteråt.
0: Jag blev inte nedsövd. Hade jag fått reda på att jag behövde dra ut 7 extra tänder, då hade jag...
1: Men för 7 tänder måste man bli nedsövd? Eller det känns ju som ett tortyrdevice.
0: Det känns som att de liksom har blivit... Det är dyrt nu. Allt är dyrt nu. Ja, det är inflationen, my guy. Alltså, ja. Det är... Du, musiken fortsätter i P3. Navid håller er sällskap under kvällen. Det kommer bli skitfett. Missa inte, men först lite mer musik.

0: Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson och nu Bulletproof med LaRue.
1: P3.

The Bausa med Magnetic hör du här i P3 med mig Navid, som tagit över nu. Kommer hänga med dig fram till klockan 8 ikväll och bjuder på en hel del god musik. Magnetic, jag tänkte så, i den här låten, de förklarar ju inte riktigt hur en magnet funkar. Det är ju så, you pull me close magnetic. Det är ju liksom så en magnet gör. Men inte det kanske det vetenskapliga. Varför jag frågar är för att det ställdes ju en fråga för ungefär 15 år sedan kring det här. Water, fire, air and dirt. Fucking magnets, how do they work? Insane Clown Posse med Miracles, eller den mer kända raden från den låten, Fucking Magnets, How Do They Work. Följer upp det också med att han inte vill ha en vetenskapsman som förklarar det, utan vill väl gå på vibes på något sätt. Ja, vi fortsätter med lite mer svensk rap. Ison och Fille, länge lever vi, får det här i P3.

Ison och Fille, länge lever vi, hör du här i P3 med mig, Navid. Och nu är det ju ungefär 3 veckor kvar tills att Charlie XCX släpper sitt nya album Music Fashion Film. Och hon har ju sagt i en intervju att det finns en gästartist med på plattan som är så osannolik att ingen kommer kunna gissa vem det är. Och den enda som jag kommer att tänka på, alltså som sysslar med music, fashion och film, är ju i princip A$AP Rocky. Har jag missat någon? Men jag vet inte hur osannolik det samarbetet känns. Vad tror du? Vem tror du den här osannolika gästartisten är? Hör av dig. 72250. Nu skriver P3 mellanslag. Och sen, gästartisten är, kan du fylla i. Kör vi då. Charlie XCX, Rock Music.

Temper City med Self-Aware hör här i P3. Och jag slängde ut frågan alldeles nyss om vem den här osannolika gästartisten kan vara på Charlie XCX kommande album Rock Music. Mitt förslag är ju A$AP Rocky, för att han sysslar ju också med music, fashion och film. Men han känns inte så osannolik. Men jag har ju fått någon som backar min teori här. Någon som smsat in. A$APs förra album, eller senaste album rättare sagt, den var ju också åt rockmusikhållet, så de har ju till och med den saken som binder dem ihop. Men vem mer skulle det kunna vara? Det känns som att Charlie XCX ändå har samarbetat med väldigt många artister genom åren. Absolut att det finns en del osannolika. Jag kan ju dra ett gäng namn, men det är också namn som ingen känner igen. Men fortsätt höra av er. 72250, skriv P3 mellanslag, och vem är den mystiska gästartisten? Vi fortsätter med en duo här som har Charlie att tacka kanske för sin karriär. Icona Pop, senaste singeln Yellow Top.

Senaste nytt från Ikona Pop, här var Yellow Top. Tycker om att det är så, alla beskrivningar av den här låten är ju så att den är solindränkt och allt det här. Men en grej jag motsätter mig, det är i första versen när de sjunger Bring the sand into our sheets. Nej tack. Alltså jag förstår att sommar, solindränkt, allt det där, man kanske inte kommer undan från det, men ska väl inte medvetet ha med sig sand in till sängen? Det är väl bland det värsta man kan vara med om. Ah, ja, vi fortsätter med Usher, klassiker från honom, You Make Me Wanna.

Om house skulle kunna beskrivas som mysig, så är det väl det här som är utgångspunkten. Sofia Cortesis med La Perla hör du här i P3 med mig Navid. Om en liten stund så kommer vi få höra hur det lät när Felix Sandman och Lennox var här och gästade mig. De släppte en låt tillsammans. Första låten någonsin som de har samarbetat på, trots att de har känt varandra i, vad var det nu, 17 år. Vi gjorde en så liten check av hur bra de känner varandra. Och det var ändå ganska bra. Många frågor som de var väldigt eniga över. Men hur det lät, det får du efter nyheterna klockan 6. Här och nu så fortsätter vi med Arlo Parks och Sampha. Det är Senses.

0: Pink Panthers med Break It Off hör här i P3. Klockan den har blivit 6, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Utbrottet av hantaviruset kopplat till kryssningsfartyget Hondius är officiellt över. Det säger Världshälsoorganisationen, WHO. Ja, beskedet kommer efter att den sista personen suttit i karantän och nu testat negativt för viruset. Sammanlagt smittades 13 personer och 3 dog efter att fartyget avgick från Argentina i april, rapporterar Reuters. Och vi byter ämne. För barn som får hjärntillskott när de är bebisar har mindre beteendeproblem när de är 3 år gamla. Det visar ny forskning som gjorts vid Umeå universitet.
2: Det är känt att barnets beteende kan påverkas av hjärnbrist. Alltså man har sett i observationella studier att barnen som hade hjärnbrist som spädbarn visat mer avvikande beteende senare.
1: Det säger barnläkaren Anna Chmielewska som ligger bakom studien till P3 Nyheter. Hon har följt 221 friska bebisar som helammades när de var små, men där en del också fick en liten dos extra hjärntillskott varje dag under en period där det annars finns risk för hjärnbrist. Barnen som inte fick tillskottet har nu vid 3 års ålder visat fler negativa beteenden som aggressivitet eller svårigheter att fokusera. Men resultaten betyder inte att man ska börja ge alla bebisar hjärntillskott, säger Anna Chmielewska.
2: Man har sett ett antal risker med hjärntillskott hos friska barn. Så hjärnet är ett näringsämne som är svårt att balansera. Man vill inte ha för lite, men man vill inte heller ge för mycket. Eftersom spädbarn kan inte riktigt bli av med extra hjärn.
1: Det var P3 Nyheter, klockan 6 med mig, Jeanette Kador. Vill du höra fler, gå in på P3 Nyheter sociala medier eller i appen Sveriges Radio. Men nu fortsätter musiken i P3 med Navid.
3: Vi är P3, här och nu, live.
0: Yes, och det är Navid här som du hänger med fram till klockan 8 ikväll. Vi har laddat upp med hel del ny musik den här timmen. Vi får nya Archives, Muramasa, Lucky Day och Somber. Men allra närmast så ska vi ta reda på hur bra känner Felix Sandman och Lennox varandra. Eller det fick vi reda på när de var här för ett par veckor sedan. Men vi ska ta och lyssna på den intervjun igen efter att vi lyssnar på deras samarbete Q&A.

0: Felix Sandman och Lennox där med Q&A, och de är ju också mina gäster ikväll. En kompistrio sedan 17 år tillbaka. En soloartist och en popduo. Och en duo som dessutom blivit nominerade till årets Rookie Songwriter Producer på Dennis Pop Awards. Välkomna Hanna Larsson, Andrea Kjellström och Kallström. Felix Sandman. Kallström.
1: Yes sir, tack så mycket, tack så mycket.
2: Ja, och tack. Ja,
3: tack, så verkligen. Kul.
1: Fin introduktion.
2: Verkligen.
3: En bra dag.
0: Vi gör det, vi gör här på P3. Mm. Men en fråga också. Har ni funderat någon gång på parterapi, eller hur långt är ni ifrån liksom sitta och diskutera era olika?
4: Alltså vi
3: Hanna och Andrea.
4: Ja, exakt. Vi har absolut tänkt på parterapi.
3: Ja.
4: Men det gjorde vi sen start, för att vi vill alltid utvecklas, vi vill alltid känna att man
3: absolut
4: mot andra.
3: Absolut. Kommunikationen, att den ska vara bra, och ja, vi tror på det.
4: Exakt.
0: Men har ni då gått?
1: Exakt.
3: Vad sa du nu?
0: Har ni bara funderat på det, eller har ni gått?
3: Vi har inte gått än. Nej. Men kanske. Vi har inte tagit tag i det.
4: vi har varit lite så här, vi kanske borde hitta en person som vi vet att vi kan gå till om vi känner så här, nu behöver vi
3: hör av er.
4: En objektiv person.
1: Vi ska ju vara en teamcoach.
3: Ja, precis.
1: En idrottscoach.
3: Ja, verkligen.
4: Verkligen.
3: Men det är, mamma sa faktiskt det igår, hon bara så här, jag såg att ni sa det någon gång, och ni behöver väl inte det, ni vill inget par.
4: Classic.
3: Men vi är ju typ ett par. Ja, för att vi ses varje dag. Verkligen. Kanske inte, och man... Ja, man ska vara snälla mot varandra. Verkligen. Och det är vi verkligen. Så det, vi är bästisar.
0: Men vem blev kompis med vem först, Felix?
1: Samtidigt skulle jag säga. Pretty much. Vi gick på samma dansskola.
4: Vi var samma grupp.
1: Ja, så att jag skulle säga samtidigt liksom. Mm. Lärde vi känna varandra.
3: Sen hade ni någon grej som jag inte fick vara med på.
1: Ja.
4: Och vi hade också en grej.
1: Ja, exakt. Så, att det var ju, så att Andrea är väl på något sätt spindeln i nätet ändå.
3: Verkligen.
1: I slutändan. Exakt. Liksom.
0: Men Hanna, vet du mer om Felix än vad du egentligen vill veta, eftersom han och Andrea är ihop?
3: Inte vad jag kanske inte vill veta. Jag tycker att det är jättekul. Att vi var i lejer och sov vi alla i samma 1,20 säng. Så att jag älskar det där. Det gör jag med min kille nu också, sover tre stycken där, alltså min kompis. Jag tycker det är en sån familjär känsla jag vill ha med mina vänner och bästa vänner.
0: Varmt och gosigt liksom.
1: Mm. Fint.
3: Ja.
0: Men det här är, alltså återigen, ni har känt varandra i 17 år, ni har liksom så gjort mycket karriärsmässigt under de här åren, men det här är första gången som ni gör musik tillsammans.
3: Mm. Mm.
0: Varför det?
4: Det känns som att vi har ändå inte velat krysta fram det.
3: Mm. Mm.
4: Utan velat att det ska kännas genuint och naturligt, och
3: det var väl kanske också att vi jobbade med samma producent lite. Mm. Eller vi tog din producent, David Husberg.
4: Snatcha honom.
1: Nej, men vi tog inte honom. Vi välkomnade in er med öppna armar.
3: Som gjorde att vi faktiskt började jobba tillsammans på ett naturligt sätt.
4: Mm. Och vi har liksom närmat oss musikaliskt också mer än någonsin under de här senaste åren. Vi inspirerar ju varandra och har liksom hittat hem tillsammans.
1: Vi har alltid vetat att det ska hända. Det är mer bara en tidsfråga om liksom, och när det känns naturligt.
4: Exakt.
1: Inte bara göra det för att göra det. Och nu var det verkligen det. Och betalade om David då. Alltså bara sounden och producent och allt. Det blir liksom så här, nu måste familjen göra något tillsammans.
4: Exakt.
1: Liksom.
0: Men hur har det varit annars? Har ni kunnat liksom skicka skisser och sånt där och be om liksom feedback? Klart.
4: Absolut. Ja,
1: vi har extremt mycket.
4: Ja, alla vi har ju suttit i bilen och bara spelat upp våra demos för varandra hela,
3: det är otroligt,
4: alltså alla år.
1: Men vi har ju alltid varit involverade i varandras projekt.
4: Ja, alltså innan vi var tillsammans så visade jag Hanna våra demos för Felix i bilen.
3: Ja,
4: vår första EP.
3: Mm. Ja.
4: Vi har alltid varit liksom intertwined.
3: Ja. Det är några av mina favoritsaker att lyssna på, demos.
4: Ja. Mm.
3: Älskar sånt som inte är
4: bästa
3: för alla.
4: Ja.
0: Hörrni, vi ska ju köra ett litet kompisquiz strax för att kolla om ni tycker samma om vem som är vem i den här konstellationen. Mm. Men innan det ska vi lyssna på en av de senaste låtarna ni skickat till varandra i er gruppchatt.
1: Mm.
0: Two Hollis, Jeans. Mm. Vem är ansvarig för den här?
1: Jag.
0: Varför?
1: Jävligt hård låt. Jag skulle säga att men det är en låt som jag skickat för att den har ett väldigt nice sound som ändå är lite i, den är lite mer liksom nischad kanske och alternativ, men är lite i den världen som min nästa singel kommer vara, och lite eran också. Det är liksom, den här går dock hårt. Men det är lite
4: skrämmer bort,
1: jag blir inspirerad när jag hör den här. Den är jävligt fet.
0: Kör vi.

0: Two Hollis med Jeans hör här i P3. En låt som min gäst Felix Sandman har delat med sig av till mina andra gäster, Andrea och Hanna från Linux.
1: Tack Felix.
2: Tack själv.
0: Ni har ju känt varandra sjukt länge, nästan 2 decennier. Mm. Så det borde ju finnas en väldigt tydlig bild av vem som är vem liksom, i den här konstellationen.
2: Så
0: vi kommer köra ett kompisquiz då. Så jag kommer ställa ett par frågor där ni snabbt svarar med att säga namnet på personen ni tycker passar in. Är ni med?
2: Yes sir.
0: Okej.
2: Ingen tänk.
0: Vem slabbar mest?
3: Hanna.
4: Jag väntar på
0: konsensus.
3: Hanna.
0: Du är bara
1: jag
0: så snuskast.
1: Jag har precis fått ett smeknamn i helgen som är Hanna Kristina Klumpedunsan. Och det är liksom ja, men det är för att jag är det. Ja.
0: Och det är fint att du äger det.
1: Jag skäms inte för det.
3: Nej, du är klumpig.
1: Jag är jätteklumpig. Mm.
0: Ja. Okej, nästa då. Vem är den eviga tidsoptimisten?
2: Felix.
1: Ja.
0: Så snabbt, du var först att ta dig själv.
1: Ja, men det är bara.
3: Och han har dragit, du har dragit ner mig.
1: Ja, du har förändrat henne till det värre.
2: För att hon kan vara värre än mig ibland nu.
1: Det är helt sjukt. Man ska göra varandra bättre.
2: Exakt, för du är den enda som jag faktiskt kan stå och bara så här... Nu måste vi gå. Ja. Vad är det som händer? Och det har ju aldrig hänt mig. Jag har förstört det.
3: Jag kan inte försvara mig. Nej. Det är in me.
1: I'm staying strong.
2: Ja.
0: Okej, nästa då. Vem är mest konspiratorisk?
1: Jag skulle nästan säga Felix. Jag vet inte
3: vad, kanske.
1: Det känns som att du kan vara lite...
2: Inte du i alla fall. Jag skulle säga Hanna, men du är inte konspirator. Jo, jag skulle säga Hanna.
1: Är det något du syftar på?
2: Nej, men Hanna är mer så här...
3: Det känns som du kan...
2: Jag har sett den här teorin och jag har sett den om man gör så här. Och käka en broccoli som är liksom...
1: Absolut.
2: Slängd i soporna i gott. Och det är hälsosamt.
1: Lite skit.
2: Är du med på att switcha till henne?
3: Ja, men du har dina ways, men jag kanske fortsätter det.
1: Jag ska säga Felix.
0: Ja. Okej, vem hade överlevt längst i en zombieapokalyps?
3: Oj.
1: Felix.
0: Inga survivors.
3: It's not me.
2: jag skulle tänka att dina social skills, det ändrar, men jag har ju mer survival skills. Alltså jag practice dem.
3: Mina social
1: skills.
3: Tror
1: ni inte att den där broccoli...
2: Ja. Du skulle kunna liksom ändå kunna, för att i en sån apokalyps så måste du ändå hålla dig vän med de här som inte är sjuka. Och för de gör quarantine zone och då måste du få komma in dit. Och jag hade goofat för mycket så de hade inte släppt in mig.
3: Nej.
2: Du hade varit med liksom.
1: Fast du gillar ju, Felix brukar ju gå ut i skogen och laga mat och sådär. Mm. Över öppen eld. Så det tycker jag att du får...
3: Jag tror att det är ändå det viktigaste.
2: Thanks, guys.
0: Felix Bear Grylls Sandman.
2: Yes,
1: exakt.
0: Okej, vem är mest konflikträdd?
3: Andrea.
1: Ja.
3: Mm. Med åren, tyvärr. Ja. Alltså jag får ett så sjukt fysiskt kroppsstate som jag inte kan kontrollera. Och det handlar inte om att jag känner allt det här. Men det har gjort, men att jag får det gör att jag har blivit lite mer konflikträdd.
2: En kroppslig reaktion.
3: Exakt.
0: Får du backning då?
3: Det. Ja, absolut. För mina,
1: mina
3: älsklingar.
0: Vi ska fortsätta med det här kompisquizet efter lite musik. Hannes och Waterbaby här. Mm.

0: Och jag sitter här med mina gäster Andrea, Hanna och Felix.
1: Yes sir.
2: Och vi kör. Det var nära att säga Fenix.
0: Fenix. Trademark pending. Ja. Måste jag säga också. Vi sitter och kör vår lilla kompisquiz här. Återigen, regeln är jag ställer en fråga. Och sen så får ni bara ropa ut vem ni tycker det här stämmer in på. Yes. Helt enkelt. Okej, så frågan är: vem är mest sannolik att vinna På spåret?
3: Felix.
2: Ja, jag skulle säga Felix. Du får mycket här, men du är mest... Ja, jag tror att du hade...
1: Mm. Jag tar den.
0: Det var en ödmjukhet just som gjorde att du inte sa någonting.
4: Du sa ingen, du bara...
2: Nej, precis.
1: It's me. I'm not gonna say myself, but I'm not gonna say anyone else.
4: Nej, exakt.
2: Jag skulle komma sist.
3: Ja.
2: Alltså, verkligen.
3: Men man skulle liksom...
1: Nej, alltså, du hade nog vunnit över Andrea.
3: Men man skulle få panik i stunden.
1: Andrea har liksom inte... Det är också så här svensk facts.
4: Ja, verkligen.
0: Men hur är ni på quiz annars liksom?
3: Jag, alltså, utanför Sveriges gränser så kan jag ändå ganska bra.
2: Jag skulle också säga att jag är ganska bra på quiz faktiskt.
3: Men är det så här svenska legender, då är jag så här,
2: nej.
3: Jag kan inte.
1: All right, nästa... inte bodde i Sverige nu.
3: Ja, exakt. Det är exakt. Verkligen.
0: Nästa fråga då. Vem överdriver alltid när de återberättar något?
2: Felix.
3: Felix, men jag tycker typ ingen av oss är
2: nej,
3: så.
2: Nej, ingen är så där. Nej, faktiskt.
1: Men jag kan ha dem.
3: Men Felix liksom, mest.
2: Ja.
1: Dragen, ja.
0: Inte så så. Det var 20 personer som sprang, så var två personer bakom.
1: Nej. Alltså, sure as hell is in you.
2: Nej, precis. Jag är ganska
1: faktachecker. Så hade jag sagt, det var 20 personer.
2: Det var faktiskt 18. Och jag gillar fakta. I'm sorry. Jag har lärt mig
3: science girl.
2: Ja, precis. Jag borde typ göra det istället.
0: Okej, men vem påbörjar alltid projekt men avslutar det sällan?
3: Hanna.
2: Ja, faktiskt. Där har jag... Ja, jag har väldigt mycket.
3: Mycket grejer du har hemma som du liksom inte har fullföljt.
2: Nej.
3: Men det är härligt.
2: Ja,
3: är
2: men kul. Jag blir inspirerad och sen tappar man det.
1: Ja, man gillar intensivitet.
2: Men det är sjukt. Jag tror att det är någon... Alltså, jag kan städa typ hela dagen. Eller tvätta i 6 timmar. Och sen så kan jag inte ta bort de sista strumporna. Alltså det är liksom, jag kan inte gå hela vägen.
1: Shit, vad unsatisfying på något sätt.
2: Ja, jag vet. Jag har typ 5 böcker som jag har kvar 3 sidor av. Nej, det är något psykiskt. Nej, det är helt sjukt.
1: Där kommer
2: du
1: lyssna här hemma.
2: Ja, det är helt sjukt. Jag vill, hjälp mig. Alltså jag vill inte ha det så här.
0: Okej, vi går vidare till nästa fråga då. Vem har mest corny musiksmak?
1: Corny musiksmak? Hanna?
3: Hanna?
2: Ja, jag.
0: Det är mycket övervägande du här på alla de här olika beskrivningarna. Ja. Men det här är också en tolkningsfråga. Hur tolkar ni corny?
3: Jag tycker inte någon av oss har så corny.
1: Lame ass music.
3: Men jag skulle säga att du är mer så här... den här låten hittade jag.
2: Absolut.
3: Någon random gång.
2: Ja.
3: Men jag tycker inte att
2: jag kan ha vissa låtar som är så här... jag vill inte säga några namn, men... Det kanske inte hade varit något jag inspireras av i studion, men jag mår väldigt bra av det och jag kan...
3: Guilty pleasures.
2: Ja, guilty pleasures. Väldigt många sådana.
3: Men de gillar jag med.
0: Vi ska fortsätta prata med den här trion efter lite musik här, Killen och Izagara.

0: När kommer det mer musik från er?
1: Ingen collab.
2: Nej, precis.
3: Ingen med collab.
1: In the chamber än.
2: Nej.
1: Men jag tycker vi har ju... Lennox har ju fem låtar.
3: We have a few in the bag.
2: Uh-huh. Ja, som kommer
3: snart.
2: ASAP.
3: Exakt.
2: Mm. Vi har jättemycket klart som jag bara vill släppa.
1: Mm. Ja, men jag har också några klara.
2: Mm.
1: Jag tycker att vi båda ska släppa kanske slutet på juni. Men vi får se.
2: Ja, jag vet inte om jag kan lova det, men
3: nej,
2: det är wishful thinking.
1: Vi får se. Men nu har vi Q&A ute.
3: Ja.
1: Och vi vill att folk ska bara lyssna sönder på den.
2: Mm.
0: Det verkar ändå gå ganska så bra för den. Men jag tänker så, kompisar har jättemånga år, nu har ni liksom också varit samarbetspartners, ni har varit samarbetspartners sjukt länge. Men alltså, hur separerar ni de olika delarna av era relationer?
1: Mm.
0: Går det ens?
1: Det kan vara svårt ibland.
2: Det är svårt. Mm. Men det är, du sa det bra någon gång, att det är inte så att vi vill det heller. De vi delar ju det här för att vi älskar det tillsammans. Ja, så det är vårt intresse och jobb och bästa vänner, så att det är också fint.
3: Mm. Exakt.
1: Men ibland kan det bli overwhelming, måste jag säga. Ni är bättre på, ni jobbar ju alltid tillsammans liksom, men jag kan ibland känna att bara, nu vill jag bara släppa jobbet. Och bara. Men det är svårt. Musik är ju verkligen ett 24-7 liksom,
2: verkligen.
1: Tänk.
2: Yep.
0: Vi måste säga grattis igen till nomineringen, årets songwriter och producer, Dennis Pop Awards.
2: Tack så
3: mycket. Jätteroligt.
1: Så kul. In och rösta allihopa som lyssnar.
3: Exakt, det var grymma
1: på Lennox.
2: Precis, man kan rösta.
1: Mm. Exakt. In och rösta.
0: Hur firar ni om vi vinner?
3: Oj, om vi vinner. En musikvideo.
2: Ja, typ. Att kanske lägga, man får ju en liten check. Så att lägga det på vårt projekt, det är alltid vad vi har gjort.
3: Ja.
2: Allt som kommer in ska komma ut i projektet.
3: Ja.
2: Och var generös där med våra lyssnare.
3: Det är precis.
0: Allt för konsten.
1: Ja, verkligen. Det är inte så här att kröka ner fasta.
3: Musikvideo.
1: Vi ska vara back to work.
2: Absolut.
1: Det är bra.
3: Vår favoritgrej.
2: Ja.
0: Vi ska ju till back to work, alltså typ nu redan, för att ni ska iväg och uppträda, spela era nya låtar,
3: spela på trädgården,
1: Q&A för första gången live.
2: Ja, och för oss på typ 2 år.
3: Ja.
2: Vi har inte spelat på så länge.
1: Mm.
2: Så tack Felix.
1: Och första gången vi står på scen.
3: Ja, så kul.
2: Jätteroligt.
0: Härligt. Vi ska ju avsluta också med en av de senaste låtarna, om jag förstår rätt, som skickades, eller som ni spelade upp för varandra.
1: Det är en Lennox-låt.
0: Passande nog.
3: Exakt.
2: Ja, men jag tycker att det här var vår sista låt som vi släppte innan Q&A. Och det är bara fint att den är fortfarande
3: med oss. Och den inspirerade oss mycket. Så.
1: Den är ju en väldigt taggad igång för festkväll-låt.
2: Ja, verkligen.
1: LA också, LA-minnen.
3: Och våra gemensamma vänner som har varit med och producerat. Så det känns väldigt hosamt.
0: Hanna, Andrea, Felix, Fenix, a.k.a. Tack så jättemycket för att ni kom förbi.
1: Tack för att ni fick komma.

0: Här ligger alltså vid Sjöstranden fyra, ja, ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor, som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
1: P3-dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten.
2: Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den alltså. Och bara gråter och hon får inte alls lämna mig.
3: Det där med att fly, det fanns alltid där.
1: Lyssna i Sveriges radioappen.

Calvin Harris och Jazzy Satisfy hör du här i P3 med mig Navid. Jag digger verkligen Jazzys röst. Den här lite så laid back, obrydda sångstilen funkar verkligen. Tack Calvin Harris för att du introducerade mig i alla fall till Jazzy. Vi fortsätter med Gustav Rasch nu. Ingen ljuger som du.

Gustav Rasch, ingen ljuger som du, hör du här i P3, där vi ska hoppa in i ett så kallat svep av ny musik. Ett gäng låtar som vi spelar för första gången här i kanalen. Och vi börjar med en genre som jag tycker vi får alldeles för lite av, nämligen folktronica. Alltså folkmusik blandad med elektronisk musik. Och det är ingen mindre än Beth Orton, brittiska singer-songwriter vi ska få nu, och hennes senaste låt Waiting. En lugn ballad på ett sätt, men som kickar in en bit in på ett sätt som är bara chef's kiss.

Lite jazz, lite folkmusik, lite elektroniskt. Beth Orton med Waiting hör du här i P3. Och vi hoppar vidare med det senaste nytt från Somber. En man då i sin känslighet tar upp saker som jag tycker de flesta killar inte pratar om särskilt högt. Alltså här då i My Body Isn't Ready.

brittiska producenten Muramasa som har teamat upp med London-duon Led By Her till nya låten Nija. UK Garage är verkligen så, det passar alla årstider. Man tänker så, om du hör UKG på hösten, på vintern, på våren eller nu på sommaren, det bara passar i alla väder. Ett till exempel då som musikredaktör Morgan har laddat upp med här efteråt, det är ju nya Archives, hennes Cards on the Table, som ändå blandar UKG med mycket fin indie rock.

Nya Archives med Cards on the Table hör du här i P3 med mig Navid. Och vi ska bara hålla den här basen då, fast kanske inte riktigt tempot. Vi ska dra ner det lite grann när vi går in i den nya låten från R&B-artisten Lucky Day, hans Nowhere Fast, producerad av en kille vid namn The Miles, som har, eller The Mile rättare sagt, som har jobbat med bland andra Silk Sonic och Her. Lite mer avskalat och nedtonat här, det blir mjuka grooves och den här basen då som puttrar under ytan. Nowhere Fast är en låt som handlar om tålamod, kontroll och att veta vart man står. Något som märks direkt i öppningsraden. Make 'em wait.

Ny musik från R&B-artisten Lucky Day. Det här var Nowhere Fast. Om en liten stund så ska vi få höra på hur det lät när Olga Myko gästade mig här i studion när vi snackade. Ja, men låtskrivare, låtar som hon önskar att hon hade kunnat skriva. Och så red vi lite grann i referenserna i hennes egna låtar. Det tar vi efter nyheterna. Här och nu så blir det Pomfam, Love Junkie.

0: The Strokes med Going Shopping hör här i P3. Klockan har blivit 7, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. I Syriens huvudstad Damaskus har minst 6 personer dödats och över 22 skadats efter en explosion på ett café. Det rapporterar statlig syrisk TV som också uppger att det var en bomb som orsakade explosionen. Explosionen inträffade på ett café nära justitiepalatset i Damaskus, sätet för det syriska rättsväsendet, rapporterar flera lokala medier. Utbrottet av hantaviruset kopplat till kryssningsfartyget Hondius är officiellt över, det säger Världshälsoorganisationen WHO. Ja, beskedet kommer efter att den sista personen suttit i karantän och nu testat negativt för viruset. Sammanlagt smittades 13 personer och 3 dog efter att fartyget avgick från Argentina i april, rapporterar Reuters. Och byter ämne, för vid Madison Square Garden i New York City verkar den här artistens bröllopsförberedelser vara igång. Ja, det är fullt pådrag i New York City efter att uppgifter från flera medier pekar mot att Taylor Swift och Travis Kelceys bröllopsfestligheter ska dra igång redan idag. Och någon som var på plats utanför arenan är svenska Cecilia Tjärnström, och så här sa hon för en stund sedan till P3 Nyheter.
2: Jag står på den här gatan nu ungefär, som är så gott som helt avspärrad på ena trottoarkanten. Man kan liksom inte passera överhuvudtaget. Det står poliser i varje gathörn, många polisbilar, polisbussar, det samlas fotografer, filmteam. De är utspridda på lite olika ställen, så jag tror att många fortfarande är lite osäkra på vad det är som kommer hända och vart saker kommer hända.
1: För att avsluta, P3 Nyheter klockan 7 med mig, Jeanette Kador. För fler nyheter, gå in på P3 Nyheters sociala medier eller i appen Sveriges Radio. Men nu fortsätter musiken i P3 med Navid.
3: Vi är P3.
4: Här och nu.
3: Live.
0: Yes, och det är jag, Navid, som är med dig här i en timme till, och vi har ju laddat upp med massa ny musik som vanligt. Vi ska få lite PJ Harvey, vi Funky Loffe, Biba Doobie, också lite Peggy Goo. Men allra närmast ska vi höra på hur det lät när jag hade med Olga Myko här i studion för att snacka låtskrivande. Det tar vi efter då, Taylor Swift.

Taylor Swift med I Knew It, I Knew You hör du här i P3 med mig Navid. Och för ett par veckor sedan så hade jag med en artist och låtskrivare som du har hört ganska mycket här i P3 senaste året. En tjej som också nått stora internationella framgångar med bland annat de här alt-pop-låtarna om brustna hjärtan.

0: Välkommen Olga Myko.
1: Tack så mycket.
0: Du, finns det låtskrivarregler som du gillar att bryta?
1: Alltså jag gillar att bryta alla möjliga sorters regler. Nyligen har jag börjat bryta det här med att rimma, typ. Kul att inte rimma ibland. Känns roligt. Form också gillar jag att bryta.
0: På vilket sätt då?
1: Men att inte följa det här vers, pre-refräng, vers, pre, middotta-refräng.
0: Ja, men det är så den klassiska popformen typ.
1: Ja, men exakt. Ibland älskar jag att skriva klassisk popform. Jag tycker det är svinkul. Men om jag känner att en låt inte vill gå den vägen så tycker jag det är kul att bryta den också.
0: Det är en grej jag måste få veta. Jag har nämnt det ett par gånger också i sändning. Mm. Vad är det du menar med Corinthian, I lied? För att jag fick för mig att det var en bibelreferens. Jag mässade din medlåtskrivare Davci.
1: Ja.
0: Frågade mig, vad är det här? Och han skrev att det är en bibelreferens. Men kan du utveckla?
1: Alltså det här är så kul. För min pappa hörde en intervju på P3 tror jag. Där ni snackar om det. Och så ringde han mig och bara, men Olga, vad betyder det här? Och jag var så här, jag vet inte. Eller så här, jag visste i studion vad det betydde. För jag kommer ihåg att vi snackade, jag och Davci snackade om det liksom. Och då kändes det så rätt. Så här, vi hade researchat det och allting. Vi bara så, okej, en bibelreferens, fan vad nice. Så att det liksom passar in i storyn. Men jag kan tyvärr inte svara på det. Alltså, jag vet inte vad det betyder.
0: Jag tror jag har svaret ändå.
1: Ja, snälla.
0: Korinterbrevet, det är ju den här, det är den delen som folk brukar säga i sina kärlekslöften. Vad heter det? Äktenskapslöften.
1: Ja,
0: det här, kärleken är tålmodig, kärleken är god.
1: Ja.
0: Och det finns, den är jättelångt. Någonting om att kärleken inte är stridslysten heller.
1: Ja.
0: Vilket i mitt huvud, jag vill inte liksom sätta det på dig.
1: Jo, snälla.
0: Ja, nej, men bara så. Men för det funkar ju, för det du följer upp det med är liksom så, du säger Corinthian I lied, my ego in denial.
1: Mm.
0: Och det funkar ju. Alltså, kärleken är inte stridslysten.
1: Nej, men
0: förlåt, jag ljög, jag är stridslysten. Det är lite så känslan är. Upplever jag det som?
1: Jag tror fan det var det.
0: Så jag löste, oh, kul.
1: Du löste det åt mig. Vad snällt.
0: Underbart.
1: Tack.
0: Vad glad jag blir. Vad glad jag blir. Men man måste också säga, vi ska dyka in på lite andra låtskrivare som du också har tagit upp, som du beundrar, vars låter du skulle vilja skriva. Men man måste också säga att det här är väl mer en sångteknik kanske, för att du har också en av de smoothaste användningarna av ordet motherfucker i samma låt.
1: Motherfucker.
0: Det kommer in, det är så, den sitter så bra. Hur var snacket om den?
1: Nej, alltså jag tror att vi kom på go easy on my mind, motherfucker, och så bara motherfucker, okej, okay, nice, motherfucker, och så bara så jag tror mer... bara det var liksom, jag tror vi skämtade om det först. Jag tror att Davci gjorde någon så här motherfucker så här i luften med handen liksom, och jag bara, men hallå, varför inte?
0: Verkligen.
1: Det var lite nice.
0: Gud, kul. Så det var liksom melodin som avgjorde ordet lite, eller och känslan kanske?
1: Ja, exakt.
0: Ja. Kul. Men ja, okej, en sista referens då. Vi ska ta och lyssna på, det här vi ju pratat om, Who's That Calling, men det är ju Gecko vi ska ta och lyssna på. För där finns också en väldigt, väldigt snygg referens. Vi kan ju ta och lyssna på originalet och se om man kan plocka upp det sen.
2: Ja. Soldier boy, tell.
0: Hittar man det här i låten, om du bara håller öronen öppna. Olga Myko och Hailey Bridge hör vi nu med Gecko, och så fortsätter vi snacka.

0: Olga Myko och Hayley Bridge med Gecko hör du här i P3 med mig Navid och min gäst Olga Myko.
1: Ja.
0: Du är som sagt här för att prata om några låtskrivare som du beundrar. Mm. Och även vilka av deras låtar som du själv hade velat kalla dina egna. Och första låten, eller första låtskrivaren egentligen, det är en låt, det är skriven av en duo. Också nummer ett på P300-listan som vi släppte här om året. Oh. Världens bästa låt liksom. Men berätta, vad är det som gör den här så stark för dig?
1: Alltså Robin var min första childhood, alltså crush typ. Jag var så här, oh my god, Robin är så jävla cool. Och hon har liksom en sån sjuk utstrålning som bara hon kan ha. Så hon har ju alltid varit liksom en stor musikinspiration för mig. Jag vet inte, det är typ också världens bästa låt. Alltså den är så bra och jag kan verkligen relatera till den känslan. Jag tror att jag skriver mycket i det temat typ. Att man står där och kollar på den här personen och bara, men va? Vad var det som hände typ?
0: Men inte det är väldigt självutlämnande? Alltså jag tänker, du skriver ju verkligen utifrån ett så brustet hjärtaperspektiv ungefär. Hur, inte det är väldigt självutlämnande?
1: Jo, det är det. Men jag tänker också att det är så många som går igenom det. Så det känns... Jag är också väldigt, alltså jag är väldigt oversharing som person. Jag säger saker som jag inte borde säga till folk om mig själv. Så nej, alltså för mig känns det kanske inte så utlämnande. Men jag förstår om man känner det.
0: Är det något specifikt, jag tänker, i Dancing on My Own? Alltså, om vi ska gå ner i kanske lite tekniska saker. Är det någonting där som du tar med dig ifrån den?
1: Ja, alltså det är väldigt mycket i låtskrivandet. Jag gillar ändå den här hittigheten, men att den känns speciell. Det är typ det, jag vet inte, jag tycker det är nice när en låt känns speciell och unik fast den ändå har en liten hitfaktor. Den här har ju en jävligt stor hitfaktor. Alltså det här är verkligen världens bästa låt.

0: Robin, med den, det går klassiker, man kan inte bara kalla det för en klassiker, det känns som att den behöver fler superlativ på något sätt, eller?
1: Alltså den är bara allt, everything.
0: Förklarar ganska väl, ja. Har du, som sagt, vi snackar ju om låtskrivare Robin och Patrik Berge som har skrivit den här. Har du träffat dem någon gång? Har du fått fangirla framför dem?
1: Jag har jobbat med Patrik. Det har varit väldigt, väldigt kul. Han är otrolig.
0: Har du berättat om din kärlek till den här låten? Går det att berätta det? Alltså, jag älskar det du har gjort.
1: Ja, såklart. Jag tror första gången var så här, fan, du gör så jävla bra grejer. Liksom. Det är sjukt. Han är otrolig.
0: Det är inte så. Någon illusion som krossades. Det är oftast när man blir som man träffar sina idoler på något sätt. Man bara, ja. Men du är ett asshole. Men det var inget sånt.
1: Nej, han är supertrevlig. Otrolig människa.
0: Vi ska gå vidare till en annan låtskrivare.
1: Ja.
0: Istället för att vi har en låt, två låtskrivare, så har vi kanske en man här med många alter egon. Mm. Damon Albarn.
1: Ja.
0: Och speciellt, eller specifikt då, Gorillaz låten Plastic Beach som du har valt ut.
1: Mm.
0: Vad är det som gör den här intressant?
1: Alltså när jag lyssnar på den här så känner jag bara att jag svävar ut i någon slags konstig uncanny värld typ. Det känns väldigt skönt. Det känns liksom som att de har lekt massa i studion.
0: Jag kan förstå det. Jag skulle nog säga att det här Plastic Beach-albumet är typ deras drömmigaste på något sätt.
1: Ja, exakt. Jag älskar drömmig musik. Jag älskar att drömma mig bort till, ja, men så här, oavsett om det är att jag spelar spel eller läser en bok eller liksom. Jag vet inte. Jag älskar att drömma mig bort till någon slags fantasivärld. Det är ju så coolt.
0: När upptäckte du Damon Albarn?
1: Oj. Alltså, de har ju liksom alltid varit med. Man har alltid så här lyssnat. Men jag grottade ner mig för typ 2 år sedan på riktigt tror jag. Och var så här, ja, de har typ inte en enda dålig låt. Alltså lägger till allting bara i playlisten.
0: Ja, det är sjukt hur, vad ska vi säga, eklektisk är ett bra ord för att beskriva han.
1: Ja. Ja, nej, men han är, jag vet inte, han är så himla, hans hjärna funkar på så sjuka sätt. Det är väldigt lekfullt. Jag tror typ att det är det jag uppskattar mest, att det är väldigt lekfullt. Och jag älskar, alltså, de tecknade karaktärerna och liksom.
0: Vill du ha ett eget Gorillaz?
1: 100%. Alltså, jag har verkligen tänkt på att så här, åh, vad nice det hade varit med typ en era med en tecknad Olga typ.
0: The Olgas.
1: Ja, exakt. Eller att man gör något slags alter ego eller någon helt annan karaktär liksom. Det hade varit skitkul.
0: Men det känns ändå, vad ska jag säga, trots melankolin i din egen musik, det finns en dimension av lekfullhet där också. Det är viktigt för dig, eller?
1: Ja, jag tror att jag kan typ inte ta mig själv så seriöst. Alltså jag blir så obekväm om jag ska ta mig själv seriöst. Så även i, ja men typ, i Use Me, i outrot, så har vi klippt in Fanny Smyge filmade oss. Så har hon klippt in liksom vårt samtal. När jag säger typ så här, jag hoppar in i elden och brände skärten, men nu är det rock'n'roll typ. Och det hör man i outrot om man lyssnar riktigt, riktigt noga. Så jag tror att liksom, nej jag vet inte. Det går, jag kan inte ta mig själv seriöst. Så att det måste finnas lekfullhet.
0: Kul att du nämner Use Me, vi ska prata om den. Men
1: ja,
0: efter att vi har lyssnat då på Gorillaz med Plastic Beach.
1: Ja, okay.

0: Gorillaz med Plastic Beach hör du här i P3. En låt som min gäst Olga Myko önskar att hon hade kunnat skriva. Damon Albarn. Du, ja, berättade en grej. Du har varit i hans studio nyligen.
1: Ja!
0: Hur kom det sig?
1: Vi skulle ha listening party med mitt skivbolag Atlantic i London. Och så hade de bokat hans studio bara. Och så fick vi en tour. Och det var så himla sjukt att få gå in i typ hans... alltså syntrum.
0: Ja,
1: han hade massa
0: mig.
1: Gameboys där och det var bara massa roliga saker. Hans studio var också fylld med så här helt sjuka grejer. Det var så himla kul.
0: Gud vad roligt. Men jag tycker vi får röra oss ifrån Damon Albarn för att
1: ja,
0: det är ändå det vi pratar med slash om Olga Myko. Ja. För att du har ju också fått utse, välja en egen låt som du är nöjd med.
1: Ja.
0: Så vi frågan var också så, om vi väljer en som du är extra nöjd med, men då var det fint att du svarade så här, men du är väldigt nöjd med alla, men om du måste välja,
1: ja,
0: så vad var det då?
1: Då var det Use Me, och det var väldigt svårt att välja någon, men jag tror att jag är extra stolt över Use Me för att, jag vet inte, jag har skrivit den med Fanny Evon, min barndoms bästa vän, som jag har känt sedan jag var typ 5-6 år. Och det var så himla prestigelöst, det var bara liksom... att vi hjälptes åt att få ut mina känslor i den här låten utan någon intention överhuvudtaget. Och vi var liksom, jag var osäker på om jag ens skulle släppa den. Men ja, jag tror att det är den eftersom vi har liksom, vi har gjort det tillsammans, bara hon och jag. Det är så himla fint.
0: Hur sjukt att ni båda så popstjärnor har slagit igenom ungefär samtidigt och har så kometkarriärer och varit kompisar sedan då 5-6 år gammal.
1: Nej, men det är så sjukt. Alltså ibland så ses vi och bara, ingenting är på riktigt, det här är The Matrix och vi kör bara. Men det känns så himla kul att liksom hjälpa varandra upp hela tiden. Alltså vi bygger upp varandra hela tiden. Så det är super, super kul.
0: Alltså när känner du att en låt är klar? Att så du kan lägga ner pennan eller bara stänga ner datalocket och låta det vara?
1: Ibland så vet man inte när en låt är klar. Ibland så tror man att, vi trodde att Use Me var, behövde mer typ. Och sen så bara, nej, den behöver inte så mycket mer. Så ibland vet man inte, men det är oftast en väldigt satisfying, alltså en väldigt tillfredsställande känsla i kroppen. Som liksom sista pusselbiten där man känner i magkänslan bara så här, nu är den klar. Gud vad skönt, det här känns liksom komplett.
0: Hur ofta brukar du ändra på någonting för att sen ändra tillbaka på det?
1: Mycket. Speciellt när jag skriver med Fanny. Det jag verkligen beundrar med henne, hennes sätt att skriva, är att hon vill testa allt innan hon nöjer sig. Så ibland så skriver vi liksom bara boom på en gång. Det här känns jättebra, vi behöver inte ändra någonting. Och ibland så går vi in i liksom minsta detalj och bara okay, men nu byter vi det här. Och liksom. Så det är lite olika.
0: Olga, tack så jättemycket för att du kom förbi. Det var skitkul.
1: Ja, tack själv.
0: Här kör vi då. Olga Myko med låten som hon ändå är väl lite extra nöjd med om hon måste välja.

Oskar Lindros pappa kommer inte hem, hör du här i P3. Vi ska vidare nu med ny musik från PJ Harvey. Och det här är lite av en speciell låt. Rymdtema är det på det. Voyager heter låten och PJ Harvey beskriver låten som då ett försök att skriva med rymdsonden Voyager 2s röst. Alltså fascinationen för den här rymdsondens långa resa blev startpunkten. Alltså vad skulle den kunna säga till oss om den kunde? Den är liksom förbi vårt solsystem sedan länge. När då den kända fysikern Brian Cox bad om musik till sin nya show så skickades ett röstmemo till honom som då fick honom direkt att tänka på Voyagers signaler tillbaka till jorden. Och därifrån så växte låten vidare och resultatet knyter ihop rymdhistoria, stora känslor och Carl Sagans berömda bild av jorden som en skör, vacker, pale blue dot som det heter. PJ Harvey nu alltså med Voyager.

Ny musik från PJ Harvey, det här var Voyager. Och vi går då från stora känslor i rymden till, ja men fortfarande stora känslor med mer av en värme skulle man kunna säga, som vi får från Funky Loffe och Sofie Norling i låten Ching Ching, hej hej.

0: Morgonpasset i P3.
1: Jag har kartlagt Rasmus Sebach relativt nyligen.
2: Det känns som att det är lite för enkelt att göra det idag.
1: Gamers fortsätter ragea om GTA.
2: Vi säger tack.
1: Tack för att vi levt samtidigt som Linnea Wikblad ställt den absolut bästa frågan i världshistorien.
2: Och lyssnarhistorier från era grisigaste resor.
1: Sen lite allvar. Vi fick en uppdatering om läget i Venezuela en vecka efter skalven.
2: Hörs imorgon, samma tid, samma kanal.

Ny musik från Yard Act. Det här är låten New Beginnings. Jag gillar verkligen citatet från frontmannen och vokalisten James Smith om att så ibland fattar man inte att man har ömsat sitt gamla skinn och är på väg in i någonting nytt. Och det borde man ju också fira, för att man kan ju aldrig gå tillbaka i tiden till det gamla. Och vi går vidare också med mer nytt. Det här är Biba Doobie med låten Sun Has Set. Ett sätt för henne att liksom få ur sig sina känslor. I det här fallet då så är det ganska hatiska känslor faktiskt.

Bibadoobie med Sun Has Set, senaste, eller ja, första släppet då från hennes kommande album Pylon, som kommer ha gäster som bland andra Hayley Williams och Brendan Yates från Turnstile. Sun Has Set, det visar hur albumet Pylon började som dagboksanteckningar i grunden. Det här är liksom saker som Bibadoobie inte trodde att hon någonsin skulle kunna säga högt. Fint att få ur sig det. Till slut i alla fall. Vi ska vidare med mer ny musik. Den här gången är det Peggy Goo och Ira Starr i Woman.

0: French Montana tillsammans med Max B, Ever Since You Left Me, hör du här i P3 med mig Navid. Eller det är P3 med mig Navid i någon minut till bara, för att det är ju faktiskt dags för mig att gå hem. Jag är klar för den här veckan. Alldeles strax nyheter från Ekot, och sen så får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse när de hade sin gäst. Men jag lämnar er med Sabrina Carpenter. Det här är Manchild.
1: Oh boy.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Förundersökningen om mordet på Hugo Mosshagen i Örebro tidigare i år läggs ner. Det efter att den misstänkte mördaren konstaterats död. Det meddelade åklagare Jakob Holmberg på en pressträff idag.
2: Ja, vi vet att personen är avliden och vi vet vad som har hänt. Men tyvärr så är det ju så att det är uppgift som skyddas av sekretess. Och i det ligger också en annan bestämmelse i brottsbalken som är förtal av avliden. Som gör att vi inte kan lämna uppgifter som skulle kunna leda så att säga, någon närmare till att avslöja namnet eller identiteten på den personen.
3: Det var i mars i år som Hugo Mosshagen sköts ihjäl på Väster i Örebro. Och när den 3000 sidor långa förundersökningen nu alltså läggs ner är både polis och åklagare säkra på att det är den avlidne personen som sköt Hugo.
2: Och det gör att vi kan utesluta alternativa hypoteser och det är lika viktigt för att skulle man teoretiskt pröva skuldfrågan i domstol då måste man kunna gå upp där med bevisen för stark nog. Man kan utesluta andra gärningsmän också och det har vi gjort.
3: Och hade den misstänkte fortfarande varit i livet så hade han åtalats enligt åklagaren.
2: Vi har ju hittat rätt misstänkt gärningsman här, det är vi säkra på.
3: Polisen har under hela utredningen haft som huvudspår att mordet på Hugo Mosshagen var en felskjutning och det står fast.
2: Det vi har sagt egentligen tyvärr, och inte mer än så, det är att det finns ingenting i motivbilden som kopplas till målsägande.
1: Reporter Simon Sagerström, P4 Örebro. En 43-årig man har grävts fram levande från en kollapsad byggnad 8 dagar efter jordbävningen i La Guaira i Venezuela. Räddningspersonalen har haft kontakt med honom sedan i lördags och idag kunde han äntligen grävas fram.
4: När jordbävningen skedde i förra onsdagen så gömde han sig under skrivbordet. Han kunde då göra sig hörd, skrek när man då ropade, finns det någon överlevande? Man lyckades skicka ner så här små sensorer så man kunde mäta hans hjärtrytm för att se att han fortfarande levde. Man kunde efter ett tag då göra hål och kunna prata med honom. Under alla de här dagarna som har gått så har man gett honom energidryck med hans favoritsmak och dropp och vatten. Han har kunnat prata, han har varit oskadd, han har hejat på räddningsarbetare. Men det har varit en så otroligt komplicerad räddningsaktion att kunna komma ner till honom på grund av byggnadens instabilitet. Att den när som helst kan rasa ytterligare och då utsätta inte bara den här mannen utan också räddningsarbetare för väldigt stora risker givetvis. Mm. Så att därför det har tagit 8 dagar och flera räddningsteam, vad jag förstår, gav upp faktiskt och tyckte att det här var för riskfyllt. Men nu har han alltså till slut lyckats tas ut på bår och vad jag förstår så det är klart att han kommer läggas in på sjukhus eftersom att han har varit utan mat i 8 dagar. Men är han ändå vid gott mod?
1: Sa Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent i Studio 1 tidigare idag. Du lyssnar till Ekot klockan 8 i studion Veronica Mitreska.

0: Hej, det här är Margrethe Atladottir. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Förra vecka sedan så skakades Venezuela av två kraftiga jordskalv. Tusentals människor har skadats, många har mist livet och räddningsarbetet pågår fortfarande dygnet runt. Hur är läget där nu och hur går man vidare efter en sån här katastrof? Det ska vi fråga Läkare utan gränsers Mia Heidenberg. Säger jag rätt? Heidenberg. Ja.
2: Heidenberg.
3: Ja, men jag är skåning så då låter det ju som det är.
1: Ja, ja okej, då är det du som säger fel. Då, men det är en vecka sedan Venezuela drabbades av två jordskalv. Jag har liksom fått uppfattning om att det är katastrofalt där på en nivå som man kanske inte riktigt förstår. Hur är läget där just nu?
3: Ja, det är just katastrofalt, precis som du säger. Jag hörde från en kollega häromdagen. Han har jobbat i mycket olika krigszoner och sånt. Och när han kom till en av de mest drabbade delarna efter jordbävningen så sa han, det ser ut som att någon har bombat. För att byggnader är helt förstörda. Så att det är en stor katastrof. Det är många som saknas, många som har dött, många skadade.
1: Vart i Venezuela är det? För det är väl ganska stort land då?
3: Ja, det är ju då framförallt i huvudstaden Caracas och sen staden La Guaira som ligger precis egentligen i anslutning till Caracas. Så att det är ju mitt i den övre delen av landet, ungefär mitt på. Så där var epicentrum, så det är de som har drabbats värst.
0: Det här liksom akuta räddningsarbetet som fortfarande pågår, det har gått en vecka nu. Man ser ju, man får ju nya bilder hela tiden om liksom, med människor som räddas eller liksom dras ut ur de här rasmassorna. Hur länge kommer det här akuta arbetet hålla på, tror man?
3: Alltså det fortsätter ju. Nu ska jag säga, vi på Läkare utan gränser är ju inte involverade i de direkta sök- och räddningsinsatserna. Men vi har ju jobbat i ganska många olika jordbävningssituationer. Man brukar ju säga att största chansen att hitta folk är de första 3 dagarna. Och det har ju att göra med hur länge kroppen klarar sig utan vätska. Sen är det ju, det finns mirakel. Det är folk som fortfarande hittas vid liv nu en vecka senare. Men ju längre tiden går, desto svårare blir det ju att faktiskt kunna hitta folk som har överlevt.
1: Det är svårt säkert i ett sånt här läge att uppskatta vad för konsekvenser det här har gett, både materiella men också framförallt skadade och döda. Vet man någonting om antalet? För man har ju pratat om 2000 döda och 10 000 skadade. Det var väl i tisdags, va?
3: Ja, det är jättesvårt att veta i och med att man inte har kunnat liksom hitta alla som är saknade. Jag tror att det senaste jag hörde var kring en 1700 döda som var väl bekräftade. Men det är ju tusentals saknade. Så att det befaras ju stiga ännu mer. Och sen antalet skadade, ja det är tusentals. Så vi vet att sjukhusen är jätteöverbelastade.
1: Du, vi fortsätter prata bistånd, resurser och sånt där angående det här om en liten stund. Lykke Li tänker jag att vi kör.

0: I Follow Rivers, The Magician Remix. Lykke Li här i morgonpasset i P3.
1: Mia Heidenberg är här, medicinsk humanitär rådgivare på Läkare utan gränser. Vi pratar om de här jordskalven som har ägt rum i Venezuela. Och vad är liksom mest akut på plats just nu? Vad är det som behövs?
2: Jag kan ju utgå ifrån vårt perspektiv då, från Läkare utan gränser, som sysslar med framförallt medicinska åtgärder. Vi har ju under den här första veckan, vi hade ju turen då att vi har varit på plats i Venezuela sedan 2015. Så vi hade ju team, inga aktiviteter i det drabbade området, men hyfsat nära, så vi har kunnat styra om personal och skicka dit läkemedel och utrustning. Det går ju åt väldigt mycket omläggningsmaterial när det är mycket sårskador och sådär. Så vi har lyckats skänka sådana här traumakit till sjukhus i Caracas och La Guaira som ska kunna vårda kring 4 000 patienter. Ett annat problem som sjukhusen har nu är ju att tyvärr att bårhusen är överfulla. Mm. Så vi försöker stötta upp där också med att kunna hantera det. Sen fick jag veta igår kväll att vi precis har lyckats starta upp en så kallad mobilklinik i ett av de mest drabbade delarna av La Guaira, där folk inte har någon tillgång till sjukvård. Så det är ett team på 15 personer med allt från läkare, psykolog, sjuksköterskor som då ska kunna stötta upp med egentligen sån här vanlig sjukvård som fortfarande behövs även efter en sån här händelse.
0: Jag tänker just att när man ska bistå i en sån här situation, ni är väl ganska vana ändå att vara i såna här situationer och hjälpa till. Men är det så när sånt här uppstår att det är ett pengaproblem, eller är det inga problem utan det är annat som är böket?
2: Alltså, för Läkare utan gränser just, vi har ju över 90% av våra pengar kommer ju från privata givare, vilket gör att vi inte är beroende av att söka pengar från regeringar och så vidare, utan vi styr ju väldigt mycket över våra egna resurser, och det gör att vi kan bistå med hjälp bara utefter de behov som finns och inte till exempel politisk vilja och sådär. Så vi har ju den lyxen.
0: Och vad är det som är svårast i en sån här situation? Just, när man ska hjälpa till?
2: Ja, just nu så är det väldigt lite så här logistiska problem. Mm. Det är svårt att kanske ta sig runt överallt. Det kan ta tid att få in extra utrustning och läkemedel sånt som kan behövas. Det är ett problem. Sen är det ju just att få en överblick. När någonting drabbar så många människor över ett område, så är det jättesvårt att veta var exakt finns de mest akuta behoven. Och jag vet att man fortfarande är orolig för efterskalv. Hur påverkar det hur man kan röra sig runt? Så att där har vi utmaningar.
1: Efter jordbävningskatastrofen i Haiti 2010 så hjälpte USAs militär till. Hur ligger det till med det nu? Alltså när det har varit mycket nedskärningar, alltså de har skurit ner mycket i sitt biståndsarbete och det, ja men, läget är som det är från USAs håll. Kan du berätta någonting om det?
2: Jag vet inte riktigt, jag kan inte säga exakt hur just finansiering eller resurser från USA ser ut i exakt den här situationen. Däremot så vet vi ju att det faktum att man totalt slaktade sitt hälsobistånd i

0: En barnfamilj i Tumba går och lägger sig. Vid midnatt kastas en handgranat in i deras lägenhet. Den detonerar.
1: Direkt efter det såg jag bara eld vid mina ben på sängen.
2: Deras 4-åriga dotter skadas allvarligt. Mammans tillstånd är livshotande. Hon klarar sig men tvingas amputera båda benen.
1: Det kanske hade varit bättre om man hade bara dött.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Sam Fender, Olivia Dean. Här är morgonpasset i P3.
1: Mia Heidenberg här från Läkare utan gränser. Vi snackar om situationen i Venezuela just nu. Vi var inne på det lite, att La Guaira är en av de värst drabbade städerna. Hur ser det ut där nu egentligen?
2: Nej, det är ju som jag sa där i början, att det har beskrivits som en krigszon, som har blivit bombat, så väldigt mycket är förstört. Och en följd av det är ju att folk har ju blivit av med sina hem, eller kan inte, antingen finns inte husen kvar eller så är de för osäkra för att bo i. Så vi har ju sett att det börjar uppstå små informella typ flyktingläger runt om i stan. Det gäller för Caracas också. Och där bor folk utan tak över huvudet, utan tillgång till vatten, rent vatten, hygienresurser, alla sådana saker som egentligen är en perfekt grogrund för att infektionssjukdomar ska kunna spridas.
1: Hur är, alltså så här, så du är inne på det, att den här liksom naturkatastrofen kan då eventuellt leda till fler katastrofer, alltså på sikt. Alltså vi snackar inte bara de här akuta behoven som mat och vatten, alltså nya sjukdomar, fattigdom och så vidare. Hur helvetiskt är prognosen egentligen?
2: Det får vi se, därför att det kommer ju bero på hur mycket resurser som kommer in att kunna faktiskt stötta upp med återuppbyggnad och sådär. Och sen just det här, man behöver den akuta sjukvården nu. Men vi vet, jag hörde i helgen att det är ungefär 8 sjukhus i det drabbade området som är skadade, som inte fungerar som de ska. Och så är patientantalet mycket, mycket högre. Så det är ju en dålig kombination till att börja med, och det tar ju tid att bygga upp igen. Vi har ju hört samma saker från Gaza till exempel, att alla sjukhus och byggnader som är förstörda, det kommer att ta årtionden att bygga upp. Nu säger jag inte att det kommer att vara som i Venezuela, men det tar tid. Sen är det längre konsekvenser som vi ser ju, vi pratar ju ofta, som vi har gjort nu, vi pratar om den fysiska katastrofen, det här med liksom krossskador och folk som är utan hem och vatten och sådär. Men sen har vi också den kanske lite mer osynliga katastrofen,
1: vad kan
2: som
1: det
2: är
1: vara?
2: Just den psykologiska biten. Det är ju ganska vanligt att folk drabbas av posttraumatiskt stresssyndrom efter det här. Du vet, du förlorar liksom en känsla för hopp, tro, framtiden, hur kommer det se ut. Men även i det här akuta skedet är det jätteviktigt. Jag var själv med i en jordbävning när jag jobbade i Afghanistan för ett antal år sedan. Det var en liten jordbävning, så inte liksom sånt som förstörde och folk skadades. Men känslan av när marken rör på sig, då tappar man liksom tron. Om inte marken är stadig, vad kan jag då lita på? Och mycket sånt. Många blir ju bättre efter ett tag, men det finns en liten del av befolkningen som kommer ha problem under en längre tid, och det ska man inte heller glömma bort. Så vi har ju mycket sådana insatser i samband med jordbävningar, just med psykosocialt stöd.
0: Är det så att många av de som har drabbats också kanske inte hade det så bra innan också?
2: Nej, absolut. Jag menar, Venezuela är ju ett land som har haft problem under 20-25 år politiskt, och då drabbat av sanktioner. Många som har haft en besvärlig humanitär situation, kanske inte alltid tillgång till vård. Så att då har man ju liksom inte en bra startpunkt när man drabbas av en katastrof, om man liksom börjar lite på minus. Så.
1: Men när du säger att ni har insatser då för, alltså, av den typen, liksom, att hjälpa människor få tillbaka någon form av trygghet eller liksom mental hälsa, hur ser de insatserna ut? För man ser ju framför sig de här liksom, medicintälten, absolut. Men är det då att ni skickar ut psykologer, eller så, vad menas med det?
2: Ja, alltså, dels har vi ju då psykologer och terapeuter som är anställda av oss, men ofta i den här inledande fasen så ägnar ju sig team åt något som vi kallar för psykologisk första hjälpen. Och det är ingenting det är ingen terapi, utan det är någonting som egentligen vårdpersonal och humanitär personal kan lära sig, och det går ut väldigt mycket på att försöka återskapa någon slags trygghet och kontroll över en situation som du inte har haft. Så det har mycket med att lyssna, hjälpa, stötta, guida till insatser till exempel. Så det är väldigt just där, och det har man sett i många katastrofsituationer, att får man in de här typen av insatser tidigt så kan man också förebygga att det blir värre.
0: Hur ser det ut nu framöver då? Hur är det man säger? Du säger liksom så här, ja, men just nu är man fortfarande inne i en sån här räddningssituation, men vad är tidslinjen här framöver?
2: svårt att säga. Vi har hört att myndigheterna på plats håller nu på och ska titta på strukturella skador på hus och sånt för att se om man kan låta folk flytta hem igen. Och det kommer ju avgöra hur många internflyktingar som sen finns kvar och som behöver den
0: alltså
2: typen av stöd.
0: Alltså hur mycket bostäderna har blivit drabbade, är det säkert att bo här?
2: Precis.
0: Eller kan det rasa ihop?
2: Precis, om de kan låta folk flytta hem igen eller inte. Så då kommer vi ju se hur stora kommer behoven vara att ta hand om folk som fortfarande är utan hem. Hur ser det faktiskt ut när det här liksom akuta fasen har lagt sig? Hur ser det ut med tillgång till de här basala grejerna som alla behöver. Mm. Och det är ju både då de folk som har blivit skadade i samband med jordbävningen, men också ja, men allt det här. Som sagt, folk blir fortfarande sjuka, barn behöver vaccination och kvinnor behöver få lov att föda barn. De slutar ju inte att vara gravida till exempel bara för att det händer en jordbävning. Så allt sånt behöver man ju ta ett helhetsgrepp på.
0: Vart bor folk då?
2: Ja, vi har ju
0: rapporter om folk har förlorat sina hem och allting sånt där, och det är ganska många, vi bara pratar skadade och döda. Mm. Det måste vara många som är drabbade på annat vis också. Vart håller de hus?
2: Ja, alltså de som har förlorat sina hem, vi har ju rapporter om att de bor i parker, på torg, idrottsstadion.
0: Ja, det finns inga tältläger där man liksom kan husera folk?
2: Inte eller? Så här långt.
0: Nej.
2: Inte så här långt, men det är ju sånt man får då titta på. Vad är de behoven när vi vet hur många människor är det som är utan hem? Och då är det ju viktigt att det finns resurser som kan ta hand om detta och att olika aktörer som kommer in faktiskt kan koordinera så att inte alla springer runt som yra höns och då blir det ineffektivt.
0: Och vi vet inte hur många det är som kanske är så drabbade.
2: Nej,
0: på
2: vi
0: så
2: vet
0: sätt.
2: Inte. Nej. Det än så länge, men det är ju troligtvis tusentals.
1: Finns det risk för efterskalv nu eller hur ser det ut?
2: Ja, nu är ju inte jag någon så här seismologisk expert här, även om jag önskar.
1: Är det något man liksom tänker på?
2: Jo, men det är det ju fortfarande. Alltså, det är ju det man får höra, att det finns ju fortfarande en risk, och det är erfarenheten från tidigare skalv och sånt, då vet vi om att det kan hända. Så det är ju klart att man måste ta det i beaktande också.
0: Mia Heidenberg, tack så mycket för att du kom ifrån Läkare utan gränser, för att du kom och gästade oss här i Morgonpasset.

0: Ja.
1: Tjena.
2: När ixen har gått för långt.
1: Grejen är att vi snackade lite, jag och vår kollega William, vi snackade om att vi har lagt upp ett klipp på vår Instagram där jag pratar om min senaste litterära ick. Och att vi båda är väldigt förvånade för att det klippet är så populärt. För att vid första anblick så låter det ju jätteointressant. Alltså, jag skulle inte, om jag jobbade på någon sån viral hubb, så skulle inte jag vara så här: det där klippet med den där 41-åriga kvinnan som pratar om sin senaste litterära ick, lägg ut!
2: Nej.
1: Lägg ut!
2: Det är inte stoppa pressarna. Nej. Situation.
1: Men folk, det går som tåget liksom.
2: Ja,
1: alltså,
2: ja,
1: det är
2: ja.
1: Jättepopulärt.
2: Ja, ja.
1: Och då sa han, alltså, för att han jagar ju resultat i sitt jobb. Han sitter ju och gör de här klippen. Så han sa, har du ingen ny ick idag du skulle kunna prata om?
2: Ja, vad hade det kunnat vara?
1: Nej, men jag funderar lite. Har du kanske någon ick?
2: Då hörde jag er säga, humanitär ick.
1: Ja,
2: ja kan... sa William.
1: Ja.
2: Och så sa du, visst är det ganska bra med en humanitär ick?
1: Men då måste jag liksom tänka lite vad det skulle kunna vara för någonting.
2: Alltså det är väl för obehagligt. Nej, men slut. Vadå så här? Folk som bor i tältläger?
1: Nej!
2: Eller vadå? Eller vad menar du?
1: Absolut inte.
2: Nej, alltså, nej, för där ska vi inte vara.
1: Nej, men jag måste fundera lite vad det skulle kunna vara.
2: Mm.
1: Alltså, det finns en humanitärik som jag har sen svininfluensan.
2: Mm.
1: Folk som går och vaccinerar sig trots att de inte är i riskgrupp. Alltså som inte respekterar en ordning i akuta medicinska situationer.
2: Ja, det är en ick.
1: Det är en jätteick. Alltså om du är så fullt frisk 30-årig man, då ska inte du gå före när det är så här en turordning som är riskgrupper först, sen tar vi alla andra.
2: Ja.
1: Jag minns 2010 svininfluensan. Jag hade vänner och bekanta som smet förbi de här könen då. Det var en jävla ick.
2: Där är ju vi konspirationsteoretiker ett föredöme. Vi går inte och vaccinerar oss alls.
1: Nej, precis.
2: Ja. Så att, för vi vet ju vad det egentligen innebär.
1: För att inte tala om den icken, David.

0: Higher Calling, Stor och Miriam Bryant. Här är morgonpasset i Petri.
1: Heartbreaking news. Hanna Friberg la ut Heartbreaking news igår. Hon var även gäst här i morgonpasset i förrgår. Och är nu då utsedd till Sveriges bästa kvinna enligt Nöjesguiden. Just nu. Vill du veta the heartbreaking
2: Pikar
1: news?
2: Hon nu?
1: Alltså, jag vet inte fan. Jag tror det. Alltså, hon går från klarhet till klarhet. Så här skriver hon då. Efter gårdagens förlust. Alltså, vi snackar fotboll här då. Efter gårdagens förlust och noggrant övervägande har jag tagit det svåra beslutet att från och med idag lägga min VM-personlighet åt sidan. Till alla som varit arga över att jag plötsligt brydde mig om fotboll. Grattis, ni överlevde. Jag vet att flera av er räknat ner dagarna tills att min VM-era skulle ta slut och nu har er önskan äntligen slagit in. Nu återgår vi till ordinarie schema. Hot Girl Summer 3.0. Vi ses i bikinin. Mm-hmm. Det tyckte jag bara var viktig information att förmedla. Att, nu slutar vi bry oss. Liksom. Alltså, alla som har hållit på.
2: Just det.
1: Ni kan lägga det åt sidan och gå in i en ny era.
2: Nu skippar vi slutspelet helt här.
1: Ja, men alltså...
2: sista. Nu är ni liksom i de sista finalerna.
1: Men i alla
2: nu
1: fall
2: struntar vi det.
1: I alla fall den här personligheten där man går runt och på stan i Sverigetröja. Mm. Den får man inte hålla på med längre.
2: Nej.
1: För vi är ute.
2: Nu är vi, ja, fast samtidigt. VM är igång och Sverige var en del av VM. Och då tycker jag att alla länder som har varit med, de får fortsätta köra sina tröjor.
1: Du tycker att man har rätt att då alltså, fortsätta med den personligheten fast vi har åkt ut?
2: Men jag har inte riktigt, jag kan inte riktigt säga att jag har den personlighet, att jag har bytt personlighet i och med VM.
1: Nej, men du är för stark, för du är inte en sån kameleon som vi andra är. Alltså, du är bara du är bara Dave. Året runt, oavsett liksom vad som händer.
2: Ja, precis.
1: Men många går ju in i olika...
2: Alltså, jag var sexist även när det inte var inne.
1: Exakt. Ja. Och så här, vi andra, jag i synnerhet, jag brukar ju ha premiär för mina olika personligheter. Alltså, jag har premiär för liksom sommarmagge och sen vårmagge och höstmagge och sådär. Och nya stilar och jag ändrar saker med min personlighet.
2: Fast det gör kanske jag också i och för sig. Jag hade ju en kort period där jag testade en ny gångstil.
1: Jaha, den har jag sett.
2: Nej, men för det tycker jag inte, det pratas väldigt lite om gångstilar.
1: Gud ja.
2: Alltså, det är, där är det ju någonting som folk kanske behöver arbeta på.
1: Jag bytte ju gångstil över en natt när jag var 12.
2: För att du hade blivit inspirerad av någon?
1: Nej, jag blev mobbad, eller liksom retad av en person i skolan som sa, fy fan vad fult du går.
2: Ja.
1: Och så härmade personen min gångstil. Och jag hade ju inte reflekterat, jag hade ju bara levt 12 år.
2: Just
1: jag hade
2: det.
1: Ju inte reflekterat över att jag ens hade en gångstil, att man kunde gå på olika sätt.
2: Nej.
1: Jag bara gick ju.
2: Ja, precis.
1: Och då så tänkte jag så här,
2: Nej, det är den nya grejen att ta sig an.
1: You
2: kanske.
1: Have a point.
2: Ja.
1: Så där ska man inte gå.
2: Nej, så
1: sen dess
2: gå.
1: Har jag ändrat min gångstil.
2: Nej, för tydligen så har jag fått det berättat för mig att jag har en ganska signifikant gångstil.
1: Det har du. Du rör dig lite liksom... Ja, hur ska man beskriva det?
2: Ja, den är svår. Men det är, och sen så liksom... Barnen mobbar mig för att jag har fötterna väldigt utåt.
1: Det var det jag blev mobbad för också.
2: Ja, fast det kanske är mer okej som kille.
1: Ja, beroende på...
2: Fast det fortfarande noteras och det liksom sägs.
1: Kan man få se på den nya gångstilen på
2: något sätt? Nej, men jag försökte. Jag hade Putin som min musa då. Alltså när det gäller gångstil. För att han hade liksom en gångstil som jag tänkte så här, men den kan jag tänka mig.
1: Aha.
2: Och så försökte jag mig på den. Men det är svårt att etablera någonting och det ska sätta sig i ryggraden och liksom ske naturligt.
1: När det inte
2: är någonting som man har haft sedan tidigare.
1: Ja, det är jättesvårt att byta gångstil. Det är liksom att...
2: Men det är
1: alltså
2: en helt
1: byta,
2: ny bransch
1: att liksom
2: här.
1: Vänsterhänt och försöka vara högerhänt typ.
2: Pedagog eller gångstilskurser eller så här, att folk liksom så att man kan gå till en konsult och bara vilken gångstil passar jag?
1: Jag hade lätt velat göra det.
2: Mm.
1: Alltså jag hade lätt velat gå till en gångstilskonsult.
2: Har du någon sån favoritperson eller person som bara så här, och den där gångstilen?
1: Alltså jag grejen är, det är svårt att, nu kommer jag låta konstigt, men jag gillar min egen gångstil väldigt mycket. Jag inspireras av mig själv. Hej, det här är Margret Atladottir. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Hushållens elnätsnotor kan bli omotiverat höga. Det varnar Konkurrensverket för. Myndigheten granskar nu elnätsbolagens avgifter för perioden 2024-2027 och ser skäl till oro. Intäktsramarna har ökat för den aktuella perioden och vi ser en risk för omotiverat höga avgifter, säger David Nordström, enhetschef för konkurrenstillsyn på Konkurrensverket till TT. Tiotusentals fotografier från Sveriges historia inom sjöfart, försvar och järnväg ska digitaliseras, bland annat för att skydda samlingarna om originalen skulle skadas eller förstöras i krig. Sven Renshog är chef för framtidsfrågor vid Nordiska museet.
2: Vi har ju fantastiska fotosamlingar och det skulle ju kunna bli förhöjd beredskap, det skulle till och med kunna bli krig och då kan ju allting förstöras. Då så dömer man ju ut vårt gemensamma minne.
3: Det är 37 000 fotografier från Armémuseum, Järnvägsmuseet och Sjöhistoriska museet som nu ska digitaliseras. Bland materialet finns foton av marinens örlogsvarvsverksamhet och svenska marinlottor i Stockholm på 50-talet. Och en brevväxling mellan en sjökapten och hans fru Caroline åren 1880-1906.
2: Det är ju ett unikt fin brevsamling där man kan komma väldigt nära den vardagen som en sjökapten hade och frun som fanns kvar på fastlandet.
3: Och det är viktigt att säkra fotografierna om de fysiska originalen skulle skadas eller gå förlorade, säger Sven Renshog.
2: Just att komma in i de här bilderna gör att man blir mycket mer närvarande i den tid som var och möter människorna. Det gör ju det här visuella kulturhistoriska materialet väldigt värdefullt.
1: Reporter Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Bostadssökande i Stockholm kan ha gått miste om lägenheter när deras mejlsvar fastnat i den kommunala bostadsförmedlingens skräppost. Det skriver Hem och Hyra. Enligt tidningen har 150 mejl under 3 månaders tid av misstag sorterats som skräppost. Som följd har flera ärenden registrerats som avhopp. Nu jobbar bostadsförmedlingen på att avskaffa mejlkommunikationen. Den svenska regeringens stöd till FNs migrationsorganisation IOM i Somalia ska förlängas. Det beskedet gav migrationsminister Johan Forssell idag. Syftet med stödet som är på 5 miljoner kronor per år är att fler med somaliskt medborgarskap som är dömda för brott i Sverige ska kunna utvisas till Somalia. Somalia är ett land med hög korruptionsrisk enligt bland andra Transparency International. Men enligt Johan Forssell finns inga tecken på korruption i samband med det svenska stödet. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.

song could ever say. Jag ska ge dig lite av en känsla nu. Ni vet den här känslan av att vakna av att solen bara steker på en. Du kollar bort på den där främlingen som ligger bredvid dig i tältet. Munnen är torr och det nästan immar svett in i det här, jag vet, den här 20 kronors tältet som du hittade på någon second hand innan du skulle åka iväg på festival. Vet ni, det är min orange feeling det. Roskilde-festivalen som går under det här, den här känslan, den orange känslan. Det är faktiskt Nordens största. Den drar till sig över 100 000 besökare över en vecka i juli varje år. Och jag undrar om vår musikreporter Tina Merovsson har en sådan morgon. För jag ska strax ringa upp henne. Hon är i Danmark. Hon ska ge oss en liten

0: Magasinet i P3 med mig, Mario. Festivalsäsongen, den är ju i full gång. Och är du inte rädd för lite skit under naglarna, svettiga tält eller kanske det danska språket för den delen, då är ju Roskildefestivalen the place to be. Och där är ju såklart Tina Merfsson. God morgon.
1: God dag.
0: Du är ju våra ögon och öron på plats för att bevaka festivalen. Hur är stämningen på årets Roskildefestival?
1: Ja, men när vårt lilla P3-team anlände igår så var det ju strålande sol. Festivalbesökarna var ju superpeppade på att musikdelen av festivalen nu skulle kicka igång ordentligt. För att den har ju varit öppen sen förra helgen egentligen, där i alla fall en massa aktiviteter och så. Tält, alltså campingområdet har varit öppet, och där är ju nästan festen ännu mer än på själva festivalområdet. Det är så mycket högtalare på campingen, så många olika camps där de har byggt upp liksom gemenskap och ha fester, och det är såpbubblor och det är fotbollsturneringar och allt möjligt som sker. Så att stämningen skulle jag vilja säga på topp.
0: Men bra att de ändå är lite peppade på att också ska komma lite musikakter, att det inte bara är festen som lockar, eller?
1: Nej, men visst så är det. Nej, de är absolut, det var mycket spring igår ändå. Det är ett stort festivalområde också, så att det känns ju aldrig som att det är liksom lite folk.
0: Oh, älskar festivalspringet. Alltså det är den finaste, somrigaste aktiviteten vi har. Men du, en liten varning nu, för att det blir väldigt danskt får man säga, men vi har ju hittat ett härligt litet klipp, för så här låter det i campen när danska P3, alltså Danmarks Radio, har frågat runt om vad det är som lockar mest just nu.
2: Är det ikke en eneste koncert, du skal se?
3: Jo, Sara Larsson.
2: Det ved vi godt, hvorfor.
4: Ja, for hyggeligt.
3: Ja, vi skal også til Sara Larsson.
5: Sara Larsson.
3: Sara Larsson.
6: Jeg kan bare ikke blive tvunget til at høre på dårlige sange.
2: I har ikke så mange mennesker, der gider at være sammen med.
0: Jag tror vi nästan måste tolka lite det där. Men det är alltså
1: går det ens? Är det någonting jag inte förstår här i livet? Alltså som jag verkligen inte kan wrap my head around, så är det danskan.
0: Men, alltså,
1: men det vi hörde tydligt är ju i alla fall att de är oerhört peppade på Sara Larsson. Hon spelar ju på lördag kväll, så de får ju vänta ännu en natt innan de får se Sara Larsson. Det var ju väldigt roligt. Det är kul att det är många som är peppade på just henne. För att jag menar, vi har ju annars sådana liksom legendarer som The Cure som spelade igår, och som är ett annat av dragplåstren liksom. Och så är det är liksom The Cure-ikonerna, och så är det Sara Larsson. Det är ändå rätt fett. Som svensk tycker man ju att det är jättekul ju.
0: Ja, men otroligt ändå. Hur var liksom The Cure igår? Bara lite kort, för att jag vet att de ska spela 27 spelningar i sommar. Börjar man se tröttheten redan nu i juli, eller kan vi liksom...
1: Ja, men de är ju med åren de fina gubbarna, men det fanns entusiasm, men sen är det ju det, de spelar ju ganska långa låtar och det är långa intron, så de har ju tid att liksom bli varma i kläderna.
0: Du, vi ska prata mer med dig, Tina, vi vill ju såklart veta vad vi ska ha koll på här hemma, och vi måste också sätta in oss lite mer i den här the orange feeling, men vad med lite Sara Larsson feeling först.

0: Ja, det är onekligen Eurosummer, det är Sara Larsson och Shakira som proklamerar detta. Och vi snackar med Tina Merovsson som är på plats på Roskilde-festivalen. Du, den här orange feeling, vad är det egentligen?
1: Orange feeling är någonting som alla som har varit på Roskilde-festivalen har känt av. Det är en väldigt, väldigt

0: som infinner sig på den här festivalen. Det är liksom, det är lite konstigt också, tycker jag i alla fall som svensk, som ibland kan tycka att det kan bli så oerhört dräggigt när det är ett tältfestival. Det finns det med, men det finns mycket mer av den här liksom härliga charmen, har man på något sätt lyckats skapa på den här festivalen.
1: Ja, det är ett otroligt starkt varumärke, får man ändå säga också, som de har lyckats bygga upp. Alltså, märks det på några andra sätt också hur de har liksom lyckats med den här orange feelingen?
0: Ja, men jag tycker att det märks allra mest just i publikhaven. Tidigare år när jag har varit här också, så tycker jag att det finns, det är liksom inte alls den här, om man råkar buffa in i någon så får man en skitsur blick tillbaka, som jag upplever ganska mycket annars när jag går på konserter och festivaler.
1: Då får du undskuld.
0: Ja, exakt. Då får man en sån istället. Och igår var det så oerhört fint också, för att Joshua Idehen spelade, den liksom härliga svenska dansprästen, höll jag på att säga, ihop med Ludvig Parmang, de är ju en duo. Och jag frågade just Joshua efter spelningen just det här med, för han uppmanade publiken till att så här, i 30 sekunder hälsa på sin jämte, titta den i ögonen och säga "you are good". Och det blev en sån himla stämningshöjare på något vis på den här spelningen. Och så här berättar han själv om det.
2: That one is the, I guess it's the final removal of the veil. It's the moment where we feel, okay, you've all danced together, you've all waved together, you've all yelled out rhythm and love, and now you get to kind of like remove that final piece of like hesitance that you might have. And then, you know, if you wanted to say something to the people you've been dancing with around, now's your chance. And that's essentially, it's all aiming towards that one goal of having us all kind of see ourselves as a community, which is what, at that point, we're like, you know what, you know, we've all been dancing together. You can say hi to everyone, and I guess, you know, that it makes everything a bit more friendly. So then when we come back with the next song and we tell them we're all gonna do some calisthenics, everyone's like, yep, we're in for it. Yeah.
1: Alltså, när jag såg att Joshua Idehen hade bokats till Roskilde-tiden, så tänkte jag direkt faktiskt, han är perfekt för den typen av festival. Just för att så här, han är dels en sån, kanske en icke-upptäckt pärla som människor kommer så gå förbi och bara, gud, vad är det här? Så kommer man stanna upp och vilja stanna kvar. Och sen just det här, det glädjebudskapet som man alltid har på sina konserter.
0: Ja, det var väldigt smittsamt faktiskt. Och faktum var att han spelade ju i en av liksom de här stora ladorna som finns, en av liksom de täckta, eller vad man ska säga. Det är inte en tältscen, utan det är en ladscen. Och det var jättelång kö in på spelningen. Redan innan den hade satt igång så köade folk in, och sen liksom bara växte sig den här kön längre och längre. Och det återigen, för att som svensk musikkritiker, när det är en svensk-brittisk duo, så blir man ju också extra glad att se den entusiasmen bland publiken.
1: Kul. Du, lite kort här på slutet bara, Tina. Finns det något vi kan liksom hålla koll på här hemma?
0: Ja, men det finns ett band som ska spela här, lite så indie shoegazigt, som heter Snuggle. De har fått ganska mycket uppmärksamhet utomlands, för bland annat deras senaste skiva, men också från liksom kritiker där man hyllar deras musik. Det finns en emotionell, det finns liksom en väldigt fin emotionell känsla i deras musik, samtidigt som de också har en liten humoristisk twist på det hela. Jag tror att det kan gå hem hos många om man tycker om den musikgenren.
1: Och vet du vad, Tina? Jag ska faktiskt alldeles strax tipsa lite om den här underbara danska musikscenen som verkligen, alltså, blomstrar just nu. Så hoppas du också får se lite danska såväl som svenska internationella band för den delen. Ha det så himla kul på Roskilde nu. Vi kommer höras mer under veckan. Tack, Tina Merafsson.

DJ Susie, Why Did I Say I Loved You? Här i magasinet i Petre där vi nyss pratade med Tina Merovsson som är på Roskildefestivalen och hur den här festivalen har lyckats skapa en så stark gemenskap och en känsla av the orange feeling. Ja, det var faktiskt nästan exakt 20 år sedan jag satte mina ben för första gången på den där underbara festivalen. Och tonåriga jag blev ju otroligt biten av den här känslan direkt. Men när jag åkte för 20 år sedan så var det ju absolut inte för att se danska band. Man är ju, åkte ju dit för att se liksom många internationella band. Det gör man ju idag också, men det var verkligen inte ett 00-tal där man kände att man var så förtjust i den danska musiken. Trots då att 00-talet bjöd på bangers som dessa.

Outlandish och Rasmus Seebach. Ja, Danmark hade ju en och annan god hit som dök upp till ytan lite då och då. Men runt den här tidpunkten så såg man ju absolut inte det här landet som ett kreddigt musikland där i alla fall inte jag kunde hitta nya inspirerande och trendsättande artister. Men nu är det nya tider och Danmarks musikscen, den är faktiskt hetare än någonsin. Bland såväl Roskildes lineup det här året men också tidigare år så hittar vi några av de artister som just nu definierar det som kallas CPH plus soundet.

Ja, rikade kassier, Ice Age, Snuggle, Smärts och Astrid Sonne. Det är bara några av många namn som kan nämnas i den här mixen av danska eller ja, men snarare Köpenhamnsartister som rätt ofta befinner sig ja, men, ett ganska så. Det är ett väldigt distinkt ljudlandskap de rör sig i. De blandar så här eterisk indie, drömpop tillsammans med experimentella elektroniska produktioner. Som ni kanske hörde, det är lite skevt ibland. Det är kanske fel tonart. Det är rytmer som är uppbyggda på helt nya sätt än vad vi normalt är vana vid. Och ofta så finns det en del gemensamma nämnare bland de här grupperna och artisterna. Och det är faktiskt att de antingen ligger på samma skivbolag, ett skivbolag som heter SK, eller att de också har pluggat på samma musikskola i Köpenhamn som heter Rytmisk Musikkonservatorium. Ja, och tillsammans så har ju de här artisterna då på vart sitt håll byggt ett tydligt danskt musikvarumärke just nu som inte bara står för det där soundet i brytpunkten mellan indie-rock och dansmusik, men det är också en estetik här. Det är liksom digitalkamerabilder, de är lite smudgade, allt känns väldigt DIY, som om de inte hade ett stort marknadsteam bakom sig. Och det har gjort att nu styrs allt fler ögon mot den här danska huvudstaden. Och vad kan bli det nästa heta att lyssna på? Jag tänker bjuda på en av mina favoriter. Det här är en artist som jag återkommer till varje sommar sedan hon släppte sitt andra album Sun Tub 2023. Det är Emel Buch. Hon får liksom musik att låta som glittrigt vatten. Och jag tycker låten Fleshless Hand är otroligt passande på en julig fin sommardag.

Emil Buch med Fleshless Hand, en av många spännande danska artister som finns just nu, som också har spelat på Roskilde-festivalen. Jag tycker verkligen den här också ger faktiskt lite orange feeling. Jag fick faktiskt in ett otroligt fint sms i vår inkorg. Man skriver till oss på 72250 Petra Mellanslag. Och det är Elin som säger: jag träffade min kille på Roskilde-festivalen 2008. Hur man kan fatta tycke för någon som inte duschar på en vecka och är mer eller mindre ölullig dygnet runt är ju märkligt. Men tycke uppstod oavsett och vi är fortfarande tillsammans. Inte varit på festivalen sedan 2009, men när barnen är större så ska vi åka dit för gamla tiders skull. Kram Elin. Kram tillbaks på dig, Elin. Jag tycker att ni hyr en husvagn, åk hela familjen. Kör bara. För att orange feeling, det kan du ha oavsett om du är 5 eller 85.

0: Tack till oss själva och varsågod. Och hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också att ni kommer att ha 1000 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är kort. Det fortsätter komma starka reaktioner på Rysslands omfattande anfall mot Kiev i Ukraina natten till idag. FNs generalsekreterare Guterres manar återigen till ett omedelbart eldupphör. Och USAs president Trump kräver också ett slut på det meningslösa dödandet, som han uttrycker det. Ukrainas president Zelensky har under dagen lovat att svara på attacken som dödat minst 25 personer enligt AFP. Det kommer nu krav på att EU ska pausa de nya gränskontrollerna under sommaren efter att det blivit så långa köer att en del missat sina flyg. Fredrik Kempe är branschchef för transportföretagen Flyg.
2: Ja, risken är att det blir ett större problem eftersom vi står inför en stor reseperiod här i juli och augusti. Och det är just därför som våra organisationer nere i Europa gått till EU-kommissionen och bett kommissionen om att instruera medlemsstaterna att kunna gå över till normal hantering.
3: Ja, det handlar om den nya biometriska gränskontrollen EES som införts i EU. Systemet ersätter det tidigare manuella systemet och omfattar registrering av bland annat personuppgifter, fingeravtryck och ansiktsfoto. I första hand påverkas icke-EU-medborgare som reser in i eller ut ur Schengenområdet. Men svenska resenärer kan påverkas indirekt om gränskontrollerna leder till längre köer på flygplatserna. Fredrik Kempe menar att systemet har införts för snabbt och eftersom allt inte fungerar som det ska, tror han att det kommer bli förseningar.
2: Nu måste man ta en liten andningspaus här och se till att det inte blir större problem i sommar.
1: Reporter Sebastian Stormgård. De dödliga olyckorna med elsparkcyklar i Sverige sticker ut på flera sätt. Olyckorna sker ofta sent på dygnet och det är vanligare att det går illa bland de som kör sin egen elsparkcykel istället för en hyrd. Det här enligt forskare vid Chalmers i Göteborg och Trafikverket som gått igenom alla dödliga olyckor mellan 2016 och 2024. Marco Duzzi är professor på Chalmers.
4: Vi var förvånade att se att så många personer dör på privata elsparkcyklar. Och vi hittade att nästan hälften av förarna var alkoholpåverkade.
5: Av 44% av elsparkcyklisterna som omkommit var påverkade av alkohol med en medianhalt på 1,8 promille. Marco Duzzi tror att framtidens elsparkcyklar kommer vara mer intelligenta och på så sätt lättare kunna hindra berusade förare.
4: Då kan elsparkcykeln eller cykeln varna föraren eller minska hastigheten eller stanna.
1: Sa professor Marco Duzzi på Chalmers, reporter Tyra Meidel. Ekot med Marcus Landén.
0: P3, Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Paradiso med mig, Amit Järaman, dig Måns Edén.
7: God morgon, god morgon.
6: Och dig Sara Sundberg.
8: Hej.
6: Idag, mät ditt blodsocker och sluta vara en hangry jävel.
9: Där har vi nålen då. Den ska jag tydligen då insera i min lilla arm. Helvete vad fort det gick.
6: Vad är det här, Måns? Håller på att sticka åt din arm?
7: Ja, men det låter ju här som att jag blivit heroinmissbrukare. Men jag kan lova er att så är inte fallet.
8: Gud, vilken tur.
7: Utan det här är ett litet projekt där jag ska bevaka mina blodsockervärden. Och det gör jag genom en glukosmätare som ni kan se att jag har här på armen.
6: Ja, det är sån. En sån rund, liten fin knapp som diabetiker brukar ha.
7: Exakt, jag ska erkänna för er att jag har alltid trott att när jag sett folk gå runt med de här att det är nikotinplåster. Att det är liksom så de ser ut, men jag har fattat att det är någonting som framförallt diabetiker har då för att kunna mäta sitt blodsocker, men även då optimera det.
6: Men varför ska du ha en sån? Vad ska det vara bra för?
7: Ja, men tanken är liksom att genom att hålla koll på dina blodsockernivåer så kan du typ hålla koll på hur en viss mat kanske då påverkar dina blodsockernivåer. Mm. Och därigenom skapa förutsättningar för att du ska ha en jämn energi, en god metabol hälsa och kanske till och med ökad fokus då. Mm. Alltså till skillnad från, det finns ju de som du har ett stick i fingret som du får ett mätvärde direkt. De här mäter ditt värde då kontinuerligt hela tiden, och jag kan monitora detta på en app. Så tanken då bygger på att du ska hålla koll så att du undviker onödigt stora och frekventa blodsockersvängningar. Och i mitt fall så är det väl lite så att jag är alltid trött, nästan.
8: Vi har ju märkt det lite på eftermiddagen, Måns.
7: Alltså, hur menar du med det?
8: Jag var lite trött. Vi alla vet vad det betyder.
7: Du menar sur?
8: Lite sur.
10: Okay, sa han.
7: Det får stå. Nu jag känner att jag blir sur nu.
8: Och
7: nu
8: du är jag inte ja, det här man.
7: Det är kanske det jag borde göra istället för att mäta mitt blodsocker. Skaffa nya kollegor. Nej men så här, jag är alltid trött och jag försöker alltid hitta olika lösningar på detta. Sova är en av dem, men en annan grej är väl att försöka styra dieten lite grann. Och jag har väl betraktat det här att kolla mina blodsockervärden som en metod att lära känna min kropp bättre.
8: Och bara för att ha det sagt, Måns, du är ju inte diabetiker.
7: Nej.
10: Ja, det här är alltså inte ett avsnitt för er diabetiker. Ni har redan så bra koll på era blodsockernivåer, ni har er gala, ni har Peter Jihde, Molly Sandén, ni har era kändisar. Det här är för oss blodsockernoobs.
7: Ja, det precis. Tack. Det känns ju lite som att man ägnar sig åt någon typ av kulturell appropriering.
10: Men okej, okay, att gå runt med en sån rund grej på sin arm har alltså blivit vanligare.
8: Mm, det börjar med diabetikerna och sen har det skett en kurva tills att det blev biohackers och nu är det också wellnessintresserade som har det. Så det har gått från då, ja, men ett medicinskt instrument till att bli en lite trendig accessoar kanske. Mm.
11: Do you ever notice people with those plastic circles on their arm?
12: Does it hurt?
13: It doesn't hurt.
11: Well, those are glucose monitors. The sensor attaches to your arm, then connects to an app where it constantly keeps you updated on your blood sugar, even showing you how things like diet, exercise and sleep can affect it.
8: Och det började dyka upp för några år sedan så att det började bli lite mer tillgängligt för vanliga människor.
13: Mm. Monitoring my diet has really helped. Figuring out what foods affect your sleep and your mood, energy, okay. It's really interesting.
8: Det finns till exempel en tjej på Insta som heter Glucose Goddess.
7: Du menar inte mig nu, va?
8: Alltså om du vill identifiera dig som gudinna, välkommen.
14: How can we deliver glucose in a steady pace to our mitochondria?
8: Så helt enkelt, nu så använder Kreti och Pleti de här maskinerna.
10: Ja, och det är väl där Måns kommer in i bilden.
8: Exakt.
7: Än så länge är mina blodsockervärden ganska normala då, men vi får se om vi lyckas spika upp det med en smashed burger, lite dipp, lite pommes, så får vi se.
10: Gott med burgare.
8: Jättegott, jag blev sugen.
10: Men Måns, hur började din resa med allt det här?
7: Ja, men jag beställde hem en mätare på internet som för övrigt är ganska dyr.
10: Hur dyr?
7: Ja, men det kostar väl 800 spänn liksom, och det är det alltså en sensor. Och det ska sägas att den här kan mäta i 2 veckor.
8: Bara.
7: Ja, så kommer det hem en liten plastmanick i brevlådan. Du trycker till, det var det vi fick höra i början. Så här, du trycker till och sen så fastnar den här lilla sensorn då på kroppen.
15: Det ser ut som att det har läckt lite blod där i. Kolla.
7: Min första sån här mätare ramlade av efter en timme.
10: Är det alltså, därför du har två liksom, du har ett hål där
7: precis,
10: under också?
7: Ja, precis. Jag har 2 hål här. För att det räcker liksom med att... Alltså jag stötte typ till in i en vägg lite. Och sen så börjar min app bara... Sensorfel. Allt är förstört.
8: Gjorde det ont att sätta in den?
7: Det kändes ingenting. Alltså däremot så var det ju lite som en jumpscare i en skräckfilm. Alltså det vi hörde där i början, den här klick. Då hoppade... Mm. Man kan även se sen på Peter Poddars Insta att jag hoppar till lite grann.
10: Innan vi fortsätter så tror jag att vi måste stanna upp för hur funkar ens blodsocker? Vad är det för någonting?
8: Ja, men blodsocker är mängden socker eller glukos som finns i blodet. Och det är faktiskt kroppens viktigaste energikälla, särskilt för hjärnan. För den är nästan helt beroende av glukos för att funka. Mm. Och när du äter mat som innehåller kolhydrater, men bröd, pasta, frukt, godis, så bryts de ner i magen och tarmen till glukos. Och då tas det upp i blodet och då stiger ditt blodsocker. Make sense?
7: Jag är med än så länge.
10: Ja. Mm.
8: Och kroppen försöker hela tiden att hålla blodsockret inom ett lagom intervall. Och det är där insulin kommer in. Och det är ett hormon som tillverkas av bukspottkörteln. Det är den som känner av att blodsockret stiger och då släpper den helt enkelt ut insulin. Och insulinet då funkar som en nyckel. Det är tack vare den som glukos kommer in i kroppens celler. Och då används glukosen som energi. Eller så lagras det.
10: Och varför vill man ha ett så jämnt blodsocker som möjligt?
8: Man vill ha ett jämnt blodsocker eftersom kroppen och hjärnan funkar bäst när energitillgången är stabil. För då får du liksom som en konstant tillförsel av energi. Och särskilt hjärnan är väldigt känslig för blodsocker. För har du då jämna nivåer så har du bra fokus, minne och klarhet. Men får du lågt blodsocker så kan du bli irriterad, stressad eller svårt att tänka. Det är därför man kan bli lite hangry.
7: Ja, jag kommer ta allt det där. Varje gång du säger hangry så kommer jag ta det som personlig kritik.
8: Det var ett påhopp.
10: Hur har det känts för dig då att kunna följa dina värden i realtid?
7: Alltså, så här.
15: Ja, som ni ser här så ligger en liten morot. Så att... Nu ska vi se vad det här gör med mitt blodsocker.
7: Alltså jag känner mig lite som en biohacker på riktigt, för att nu fick jag liksom ett mätvärde i min telefon och att det var, jag betraktade det lite som en sport.
12: Jag började nosa på att gå upp över 6 som verkar vara mitt, på mitten av det här normalspannet då.
8: Alltså här kan man ju säga då när man pratar om numren här att 4-9 är normalvärden.
7: Exakt så.
8: Och det tycker jag faktiskt är en grej som är väldigt viktig att tänka på här, att folk tror att de ska ha så superjämn kurva, men det är inte normalt. Alltså det är konstigt att ha en helt platt kurva. Det är typ bara långvarig fasta som kan göra att den är helt still.
10: Men blir man då besatt av sitt blodsocker?
7: Alltså senare in experimentet så blev jag lite mer besatt. Och jag märker ju faktiskt att det var typ några livsmedel som gjorde att mitt blodsocker spikade. Och jag vet ju inte, jag hoppas att du ska kunna berätta för mig så, om det här är ett problem. Men typ när jag åt en banan så sprang det iväg ganska fort.
10: Mm. Man kan ju verkligen fatta vad alla biohackers och Silicon Valley-personer håller på med det här. De har inte tid att vara trötta eller bli hangry. Som Måns.
7: Men det är kul att så här, min ingång är att jag inte ska bli trött, men ni verkar tycka att det stora problemet här är att jag är sur hela tiden.
10: Alltså det här är ju också lite provocerande för att det finns ju verkligen människor runt om i världen som inte har råd med diabetesmedicin, och det är ju, kostar ju olika mycket beroende på var i världen man är, så folk kan ju rakt av dö för att de inte har råd med såna här fina knappar som vi kallar det.
7: Just det.
8: Och samtidigt så sitter folk då och köper dem bara för att det är kul.
10: Exakt.
7: Ja, jag sa ju rakt av att jag behandlades som en leksak.
12: Jag verkar ligga på en ganska sund nivå hela tiden och jag känner mig fortfarande ganska trött.
7: Jag hade faktiskt väldigt normala nivåer, alltså mellan 4-10 då enligt min lilla app.
10: Jaha.
12: Mm. Eftersom jag har blivit kanske lite smittad av den här paradis- och optimerar-buggen, så är jag ju inte, jag är inte ledsen för att jag ser ut att ha ganska bra glukosvärden, så kan man säga.
8: Alltså det är bra att ligga inom normalnivåerna då, 4-9 som man brukar prata om.
7: Sen när jag märkte att jag hade väldigt jämna nivåer så det var ganska tråkigt, så jag började utmana ödet genom att försöka spika det på olika sätt.
16: Nu har jag mot eventuellt bättre vetande tryckt i mig en enorm kebab.
10: Mm. Måns, varför höll du på och gjorde sånt som liksom fuckade med ditt blodsocker?
7: Ja, men det enkla och eventuellt lite oprofessionella svaret här då, eftersom jag tänkte att jag skulle begränsa mina kraftiga toppar och dalar, är ju att jag roades lite av att jag hade fått en ny leksak. Så jag kunde se lite så här, om jag stoppar in det här, vad händer då på mätningarna?
12: Början var faktiskt helt otrolig. Sen vet man ju att hungern är den bästa kryddan, jag var extremt hungrig.
10: Men vad hände då när du moffade i den här burgaren till exempel?
7: Då var jag uppe och nosade på 8, vilket är liksom en nivå under då vad som är normalt. Så att jag är fortfarande inom bra spann.
12: Jag ska säga att blodsockret börjar glida uppåt, men det är fortfarande inga extrema nivåer. Och jag vet inte, jag har svårt att tänka mig en mat som i teorin skulle vara sämre för att dricka upp blodsockret. Ja, i alla fall, man kan säga så här, att det här gör mig ju inte speciellt orolig.
7: Men sen, ju längre vi gick med detta, så måste jag säga att jag tog projektet på mer och mer allvar, och jag försökte ändå hålla en jämn energinivå hela dagen. Mm. Alltså jag tror att jag skulle behöva lite mer hjälp att tolka de här siffrorna.
10: Vi har ju också facit för dig, Måns. Du vet inte än, och vi ska vänta lite med att avslöja det för dig.
8: Jag är peppad på att avslöja det.
7: Ja, men jag är väldigt peppad också på att, för det har ju väckts en del frågor under den här processen som jag hoppas på att du ska kunna hjälpa mig att svara på. Så.
8: Ja, vi får se.
10: Men innan det så vill jag ändå veta vad det finns för vetenskap här.
8: Mm. Vad vill du veta exakt?
10: Men typ, vad kan vi icke-diabetiker lära oss av vårt blodsocker?
8: Jag har ringt till Fredrik Nyström för att få svar på det, och han är professor vid Linköpings universitet och undersöker bland annat hur blodsockerreglering påverkas av vad vi äter och dricker. Ganska perfekt.
17: Ja, jag är ju Almedalen, alla pimplar ju rosé här.
8: Han har det rätt bra.
10: Han har det toppen.
7: Hur påverkar det hans blodsocker? Ja. Nu fick han bara pimpla rosé.
10: Sveriges mest välmående människa lät så.
8: Ja, han lät så underbart livsnjutig.
10: Ja.
8: Fredrik, han är också inne på att sådana här CGMs har öppnat upp för helt ny kunskap. Dels då inom forskningen kring diabetes, men också då hos personer som Måns som är friska men som ändå väljer att mäta.
17: Mm. Ja, jag tycker att det ger jättemycket intressant information för den som vill optimera allting. Det gäller bara att tolka det rätt. Det är mycket att tänka på.
8: Det är mycket att tänka på.
7: Cool.
8: Och hans stora grej då som man måste ha med sig när man kollar på det här, det är ju att dels är det viktigt att du för protokoll typ, så att du vet vad du har ätit och så att du kan se olika samband och sådana grejer. Men att alla människor är också väldigt olika insulinkänsliga.
7: Mm.
8: Alltså att vi allihopa här inne skulle kunna äta samma pasta, träna samma och liksom sova likadant. Men vår kropp skulle ändå ha olika värden.
17: Mm. Och det är mycket genetiskt faktiskt. Det är inte bara en fråga om man är smal eller överviktig.
8: Och liksom håller du på och mäter själv då, så kan du skapa någon slags kunskap om din egen kropp.
17: En sak man ganska direkt kan lära sig är ju om man tål hård träning eller inte. Det vill säga om stiger sockret till och med om du springer, då tränar du antagligen lite för hårt för din egen bästa hälsa, för att du får sån stresseffekt av det. Det kan du ju testa ut och lära dig. Är du en sån som tål ganska hård träning utan att få högt socker, utan istället få lågt socker, då kan du ju fortsätta att träna så. Och tvärtom. Så att för den som läser på och nördar in sig, så är det ju ett förhållandevis billigt sätt att lära sig mycket om sin egen kropp, det tycker jag.
10: Och hur hänger träning och blodsocker ihop då?
8: Men det hänger väldigt nära ihop, för att fysisk aktivitet påverkar direkt hur kroppen använder och reglerar energi, alltså glukos då. Och viss typ av träning eller rörelse sänker ditt blodsocker. Och när du rör på dig så händer det här. Musklerna behöver mer energi och då tar de upp glukos från blodet. Och det gör att blodsockret sjunker. Men nu snackar vi typ fysisk aktivitet i form av en lugn promenad. Om du styrketränar eller springer till exempel, alltså sånt som stressar kroppen, då höjer du blodsockret.
10: Märkte du av det här i dina mätningar, Måns? Du tränar inte för hårt.
7: Det här var faktiskt ett missförstånd jag hade när jag klev in i det här experimentet. Jag trodde ju att det rakt av var så att träning drar ner och kolhydrater upp. Men jag märkte ju att när jag styrketränar att det var ändå en viss uppgång av blodsockret. Jag kan kolla här. Det gick upp från en 4 till en 6.
8: Mm. Och då blev du förmodligen liksom lite ansträngd. Du kanske fick lite mjölksyra, det gjorde lite ont, så då steg ditt blodsocker. Men det är fortfarande helt lugnt, du kan fortsätta träna så.
7: Hurra!

0: Du lyssnar på Paradiso.
1: Har Fredrik testat det här själv?
0: Jajamän.
2: Jag hade själv en i 2 veckor. Jag lärde mig jättemycket. Jag blev förvånad över hur det steg för vissa grejer. Så att så till en grad att jag undrar om det visar rätt. Men det visar nog hyfsat rätt.
3: Vad var det för grejer?
2: Öl plötsligt höjde sockret jättemycket. Jag tycker fortfarande det är konstigt på mig. Men det är klart, det är ett väldigt snabbt uppdrag om man dricker en ganska svag öl och slurpa i sig den för man är törstig, så är det ju ganska mycket kolhydrater. Men jag var inte beredd på att det skulle vara så på mig, som har ändå generellt väldigt låga blodsocker fortfarande.
3: Då nådde han en 10, berättade han.
1: Oj.
3: Så det var ju liksom över det här, men det är fortfarande inget, liksom, han känner inte det här.
4: Nej. Men vad kul att vi har en sak gemensamt då, för att jag märkte också det att när jag drack öl så gick det upp och sen ganska då kraftigt ner framförallt, så hade jag ganska lågt blodsocker efteråt.
3: Det handlar om kolhydraterna och kolsyran. Mm-hmm. Tydligen, så att det är också det som gör champagne till en sån grej att, eller champagne.
1: Alltså den kombinationen, inte kolsyra specifikt då. Alltså typ bara bubbelvatten kommer inte göra någonting, väl?
3: Ja, men vatten har nog inte så mycket kolhydrater i sig heller.
1: Nej, det vet jag, Sara.
3: Okay.
1: Men det min fråga handlar om är sambandet.
3: Det är någonting med magen, att kolsyran gör att liksom drycken passerar magsäcken mycket, mycket snabbare.
1: Ah.
3: Och då blir det snabbt upptag av både alkohol och socker. Då.
2: Har man bubblor i det man dricker, det vill säga öl eller champagne till exempel, så passerar det mycket snabbare. Så det är det som gör att man på fastnande mage får en pålitlig men kortvarig onykterhet av att dricka champagne så här i Almedalen i Visby. Hoppas någon bjuder på det.
1: Kul, för kolsyra tycker jag alltid är... Det känns som att vi inte har liksom forskat tillräckligt mycket i det. Hur kan det vara normalt att vi dricker kolsyra? Kolsyra drack ju inte våra förfäder.
3: Nej. Nej.
1: Det är ju någonting vi har uppfunnit. Och nu så dricker alla bubbelvatten över vanligt stilla, det goda vattnet.
4: Det är också så slappt argument här med förfäder, tycker jag. De var medellivslängden på stenåldern, 25.
1: Du, det var de som walked so we could run. Okej, men de här spikerna som vi pratade om innan, som biohackers försöker undvika för att kunna prestera bättre, sa Fredrik något om dem?
3: Ja, men det finns liksom en stor missuppfattning här, för att det är så att många försöker undvika de här topparna. Det är det mycket går ut på, eller hur, Moss?
4: Mm, ja, men precis. Det är min bild också.
3: Ja, och det liksom tycker Fredrik verkar lite tokigt. För att är du en frisk person som inte har diabetes så kommer inte du märka de här topparna. Alltså 10 fick ju Fredrik när han drack öl. Mm. Inte märkte han det.
4: Men har inte han diabetes?

0: Något dåligt samvete för man är rädd att bli tjock och sånt som förstör alltihop när man blir äldre. Annars hade vi sett det varenda gång. Ja, jag blir jättepigg för jag håller mitt blodsocker högt och så är det absolut inte. Om du förstår. Vi ser på mätaren, nu har du 9-10 blodsocker, inte 17. Är du pigg för det? Snarare mår de ju lite dåligt om de kommer upp över 10.
1: Så det är alltså bara en myt, men du är bara glad i godis.
2: Barnasinnet intakt.
3: Intakt.
1: Men han menar liksom att man snarare bör hålla koll på att få bort onödigt låga värden, för det kan ge lite störiga sidoeffekter.
4: Och en del är extra duktiga på det, att få lite för lågt, och då blir man absolut just hungrig och sötsugen och ofokuserad ofta.
3: Ni har ju också skickat Måns data till Fredrik.
1: Mm-hmm, det har vi gjort.
3: Vad säger Fredrik om Måns blodsockernivåer?
1: Jag tycker vi låter Fredrik berätta.
4: Han ligger ju generellt väldigt lågt. Det kan jag tycka. Jag tror inte det är nyttigt att ligga så där lågt riktigt. Man brukar bli hungrig och lite småirriterad.
2: Oj det här var inte bra.
1: Småirriterad.
2: Ja. Nej, men jag menar, han har någon poäng. Jag har ju legat på ett kaloriunderskott ganska länge. Det kanske är det då.
1: Ja, det kan ju vara det. Ja.
3: Varför har du haft ett kaloriunderskott?
2: Ja, men jag har ju varit i en period av det man kallar för DEF, som står för calorie deficit. Det är att jag räknar kalorier så att jag äter lite mindre kalorier än vad jag gör av med varje dag för att då gå ner i vikt. Mm.
1: Inför sommaren.
2: Hot boy summer.
3: Okej, vänta. Vi har gjort ett experiment för att du inte ska vara trött och hangry. Och så visar det sig att du rakt av bantar.
2: Alltså, återigen det här hangry.
1: Jag försökte fråga honom liksom, om ett tips var att du skulle äta lite oftare till exempel. Men då var hans svar så bara, nej, han har ju inga symptom. Alltså symptom på att han ligger farligt lågt. Mm. Och då frågade jag också sen, okej, men är Måns öde i livet då att kanske vara lite småirriterad?
3: Vilken bra fråga.
1: Då fick jag till svar 2 emojis. En sån med partyhatt som blåste igen och en skrattgubbe. Ja. Men Fredrik sa att det kan finnas en förklaring till varför vissa blir trötta efter att ha käkat en stor måltid, typ en hamburgertallrik då. Det är mycket kolhydrater i brödet och i pommesarna.
0: Det är ganska många, särskilt friska människor, som får ett tillfälligt överskott av insulin, säg 1-2 timmar efter måltiden. Ja. Så att det blev för mycket, om du förstår. Ja. Betacellerna känner jag, oj, nu kommer det massa socker i blodet, nu skickar vi ut en massa insulin. Men så blir det liksom en överdrivet svar.
1: Okay.
0: För ganska många faktiskt. Och då kan man få låga blodsocker fast man inte har diabetes eller något, alltså, och känna av det.
2: Just det, så det blir liksom en uppgång och sen en nedgång då.
1: Ja, men precis, men det behöver inte betyda det att liksom alla får detta i nedgången, utan det verkar ju vara att ganska många människor får ett överdrivet insulinpåskott helt enkelt.
2: Just det.
1: En annan grej som kan vara viktig att ha med sig, det är ju att blodsockret också påverkas om man är sjuk till exempel, eller om du är stressad, har sovit dåligt, har ont och så vidare.
2: Ja.
1: Men Måns, du undrar ju över när du åt en banan.
2: Ja.
1: Då sprang ju ditt blodsocker iväg, sa du. Och det kan ju vara för att banan är en av de färska frukterna med mest kolhydrater. Och det är ju en anledning, men sen kan det ju också ha spelat roll vad du gjorde före eller efter bananen. Var du stressad? Eller hade du sovit dåligt, tränat hårt och så vidare? För hade du gjort en lugn söndag så kan ju det ge dig någonting helt annat än om du gör det vid något tillfälle då du är lite, ja, men, trött eller upp i varv.
2: Och det skulle man ju faktiskt kunna använda det här som någon sorts indikator då på hur man mår i övrigt.
1: Det skulle man. Man behöver bara vara noga med, som Fredrik var inne på, liksom vad påverkar vad här egentligen.
2: Mm. Men jag testar en annan grej för att påverka mina nivåer, och det är en trend jag har snappat upp att liksom äta fiberrik mat, alltså gärna grönsaker som typ broccoli, innan du tycker i dig kolhydrater. Alltså tänk typ sallad innan du äter pasta eller någonting, för att det ska hålla blodsockret mer jämnt.
5: Okej, nu ska jag hålla på att äta lite sallad här för att se om jag kan, innan min hamburgare, för att se om jag kan undvika en kraftig blodsockerspike då.
3: Sa Fredrik något om det?
1: Mm. Lite förenklat så kan man ju säga då att fibrer kan göra att kolhydraterna tas upp långsammare i tarmen, och då stiger blodsockret gradvis istället för snabbt. Så det borde stämma.
4: Det finns vissa primilgrejer som visar sig funka. Och jag kan tänka mig att det är för att de frisätter GLP-1 till exempel då, för att det frisätts ju av viss mat. Det finns säkert vissa grönsaker som har den effekten också.
1: GLP-1, alltså det här naturliga tarmhormonet som frisätts när vi äter och som många av de här fetmaläkemedlen innehåller. De hjälper ju till att reglera blodsockret och dämpa aptiten.
2: Just det, GLP-1 är verkligen sånt klassiskt så här fetmapeptid-uttryck ju.
1: Exakt.

0: Vad har vi lärt oss?
1: Jag har lärt mig att man ska undvika kolsyrade alkoholdrycker.
0: Ja, se det till Fredrik under Almedalsveckan.
2: Exakt. Det kanske att det då kan vara rätt intressant att mäta sitt blodsocker någon gång. Alltså att man lär sig känna sin kropp. Nu hade jag ju ganska normala nivåer. Men om man inte har det så kan det ju vara ganska nytt reality check då, kan jag tänka mig.
0: Jag är fortfarande sur för att du rakt av har deffat och går runt och undrar varför du är hangry. Ja,
2: för det värsta är jag inte hangry. Jag är bara så trött för att jag jobbar så hårt som Paradisos levande försökskanin.
0: Det är vi så tacksamma och glada för. Du har lyssnat på Paradiso, en podd från Sveriges Radio P3. Jag heter Ahmet Järnman och med mig i studion idag var Måns Edén och Sara Sundberg. Producent Axel Winqvist. Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i appen Sveriges Radio. Tryck på följ och slå på pushnotiserna.

0: P3, Sveriges Radio. Ny musik, live och poddar.
1: Vi är
0: P3.
2: God torsdagkväll på er alla. Mitt namn är Herman Munk och jag sitter här med en sprängfylld mix av godbitar till musik. Och jag tänkte spela upp dem för dig hela vägen till midnatt. Hur låter det? Nu åker vi. Och vi börjar med Olivia Rodrigos Drop Dead.

Lite lounge tropical stämning här när vi hörde Ensam av Moana. Och nu så tar vi upp det några steg när vi hör Hecht och Smurfs klubbiga Forever.

Crayons of Bavay. Nu över till någonting lite mer souligt, lite mer sexigt och lite mer orkestriellt och luftigt. Fanny Avons tidlösa växtverk.

0: for Never av den svenska neodisco-duon Tomod. Klockan har blivit 23 och det betyder nyheter, men stanna kvar för guds skull. Jag sitter ju kvar på den andra sidan och fortsätter spela lika bra musik som vanligt. En hel timme till av riktigt bra musik väntar efter Ekot.
1: P3, Sveriges Radio.
2: En 43-årig man har grävts fram levande från en kollapsad byggnad 8 dagar efter jordbävningen i La Guaira i Venezuela. Räddningspersonalen har haft kontakt med honom sedan i lördags och idag kunde han äntligen grävas fram.
3: När jordbävningen skedde i förra onsdagen så gömde han sig under skrivbordet. Han kunde då göra sig hörd, skrek när man då ropade, finns det någon överlevande? Man lyckades skicka ner så här små sensorer så man kunde mäta hans hjärtrytm för att se att han fortfarande levde. Man kunde efter ett tag då göra hål och kunna prata med honom. Under alla de här dagarna som har gått så har man gett honom energidryck med hans favoritsmak och dropp och vatten. Han har kunnat prata, han har varit oskadd, han har hejat på räddningsarbetare. Men det har varit en så otroligt komplicerad räddningsaktion att kunna komma ner till honom på grund av byggnadens instabilitet. Att den när som helst kan rasa ytterligare och då utsätta inte bara den här mannen utan också räddningsarbetare för väldigt stora risker givetvis. Mm. Så att det är därför det har tagit 8 dagar och flera räddningsteam, vad jag förstår, gav upp faktiskt och tyckte att det här var för riskfyllt. Men nu har han alltså till slut lyckats tas ut på bår och vad jag förstår så det är klart att han kommer läggas in på sjukhus eftersom att han har varit utan mat i 8 dagar, men är han ändå vid gott mod?
2: Sa Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent i Studio 1 tidigare idag. De nya biometriska gränskontrollerna i EU har lett till långa köer och resenärer som missar sina flyg. Och nu uppmanas EU-kommissionen att tillfälligt pausa de nya gränskontrollerna under juli och augusti. Fredrik Kempe är branschchef för transportföretagen Flyg.
4: Ja, risken är att det blir ett större problem eftersom vi står inför en stor reseperiod här i juli och augusti. Och det är just därför som våra organisationer nere i Europa gått till EU-kommissionen och bett kommissionen om att instruera medlemsstaterna att kunna gå över till normal hantering.
5: Ja, det handlar om den nya biometriska gränskontrollen EES som införts i EU. Systemet ersätter det tidigare manuella systemet och omfattar registrering av bland annat personuppgifter, fingeravtryck och ansiktsfoto. I första hand påverkas icke-EU-medborgare som reser in i eller ut ur Schengenområdet. Men svenska resenärer kan påverkas indirekt om gränskontrollerna leder till längre köer på flygplatserna. Fredrik Kempe menar att systemet har införts för snabbt och eftersom allt inte fungerar som det ska tror han att det kommer bli förseningar.
4: Och det här har vi flaggat för. Det måste ju fungera. Och nu måste man ta en liten andningspaus här och se till att det inte blir större problem i sommar. Och ge medlemsländerna möjligheten att pausa tillfälligt och övergå till en vanlig kontroll.
2: Fredrik Kempe för transportföretagen Flyg intervjuad i Studio 1. Reporter Sebastian Stormgård. Dödsolyckor med elsparkcyklar sticker ut i trafikstatistiken. Det sker ofta sent på dygnet och i många fall har föraren varit alkoholpåverkad. Det här visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Johan Landegren i Stockholm använder sin egen elsparkcykel varje dag.
6: Jag älskar dem ju liksom. Jag tycker det är ett underbart fordon. En frihetskänsla och de är smidiga, lätta och liksom...
7: Kanske inte helt bra, men det är ett bra färdmedel om man blir sent ut en kväll så att säga.
8: Och hur tänker du kring trafiksäkerhet?
7: Ja, det blir ju den ultimata bestraffningen blir på mig om jag gör någonting fel. Så att jag klassar mig själv som ett fordon när jag är ute och åker.
8: Forskare vid Chalmers tekniska högskola och Trafikverket har analyserat dödsolyckor med elsparkcyklar, elcyklar och vanliga cyklar. Totalt handlar det om 204 olyckor i Sverige mellan 2016 och 2024. Och dödsolyckorna med just elsparkcykel sticker ut på flera sätt enligt Marco Duzzi, professor vid Chalmers.
9: Den första är att ingen av förarna använder hjälm. Den andra är att mest av alla elsparkcyklister körde en privat fordon. Och den tredje var också lite förvånande, för att vi hittade att nästan hälften av förarna var alkoholpåverkade. Och det är jättemycket.
8: Av 44% av elsparkcyklisterna som omkommit var påverkade av alkohol med en medianhalt på 1,8 promille. Marco Duzzi tror att framtidens elsparkcyklar kommer vara mer intelligenta och på så sätt lättare kunna hindra berusade förare.
9: Då kan elsparkcykeln eller cykeln varna föraren eller minska hastigheten eller stanna.
2: Reporter Tyra Meidel. Tiotusentals fotografier från Sveriges historia inom sjöfart, försvar och järnväg ska digitaliseras, bland annat för att skydda samlingarna om originalen skulle skadas eller förstöras i krig. Vi hör Sven Renshog, chef för framtidsfrågor vid Nordiska museet.
10: Vi har ju fantastiska fotosamlingar och det skulle ju kunna bli förhöjd beredskap, det skulle till och med kunna bli krig och då kan ju allting förstöras. Då så dömer man ju ut vårt gemensamma minne.
11: Det är 37 000 fotografier från Armémuseum, Järnvägsmuseet och Sjöhistoriska museet som nu ska digitaliseras. Bland materialet finns foton av marinens örlogsvarvsverksamhet och svenska marinlottor i Stockholm på 50-talet. Och en brevväxling mellan en sjökapten och hans fru Caroline åren 1880-1906.
10: Det är ju ett unikt fin brevsamling där man kan komma väldigt nära den vardagen som en sjökapten hade och frun som fanns kvar på fastlandet.
11: Och det är viktigt att säkra fotografierna om de fysiska originalen skulle skadas eller gå förlorade, säger Sven Renshog.
10: Just att komma in i de här bilderna gör att man blir mycket mer närvarande i den tid som var och möter människorna. Det gör ju det här visuella kulturhistoriska materialet väldigt värdefullt.
2: Reporter Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Imorgon får södra Sverige regn eller skurar som i Svealand kan vara intensiva. Över norra Sverige varvas moln med solglimtar och även någon regnskur. Temperatur 14-17 grader i samband med regn, annars runt 20 grader. Ekot med Veronica Mitrevska.
1: Ny musik, live och poddar.
12: Vi är
1: P3.
0: Varmt välkomna tillbaka till Musiken i P3 där jag, Herman Munk, fortsätter att förgylla din torsdagskväll med riktigt god mix. Och det finns ingen anledning till att inte börja med Terra och deras låt Musik för alla.

Go to the Sun av Sara Klang. Riktigt mysig den här med alla rytmiska underdelningar. Ahora nos vamos a Puerto Rico för att höra Bad Bunny köra den här tvättäkta sommarbangen. Höj volymen till DTMF.

Primal Scream av Loaded. Primalskrik är ju någonting man inte ofta får chansen att göra, men det kan jag säga att jag utsatte min omgivning för när jag alldeles nyligen åkte en sån här frittfall-attraktion. Det var första gången på nöjesfält sedan jag var typ 13, och herregud vad jag skrek. Men underskattad också, en uppmaning till alla, alltså när ert inre barn, ofta är det mer länge sedan än vad man kanske tror man gick på nöjesfält, och då har man liksom glömt hur det var. Så ett hett tips, en riktigt somrig grej att göra, som man lätt glömmer att man kan göra. Nu, Pure Control, Sylvie's Head.

Return to Bible av Barry Can't Swim. När jag har jobbat mycket som bartender är det såna här låtar som verkligen bär passen. Allt känns som i en musikvideo och man liksom hamnar i ett flow state. Får mig bli sugen på att jobba med det igen, fast ja, det är förstås. Ingen slår väl detta. Lyssna på bangers tillsammans med er. Vi fortsätter med det helt enkelt. Då lyssnar på Boy in Red av Asaya, Rashid och SCA.

Swedish House Mafia och Fred Again med Turn on the Lights Again. Episkt. Nu ett intro som jag redan tycker har blivit ikoniskt. Blond av uppstickaren Hjalda. Om jag

0: I Feel It Coming av The Weeknd och Daft Punk. En duo som jag tror aldrig någonsin skulle kunna göra en någonting dåligt ihop, även om de försökte göra något dåligt ihop. Hörrni, det är sent nu, nästan midnatt, och det betyder nyheter och att jag, Herman Munk, tackar för att jag fått hålla er sällskap denna ljuva torsdagskväll och lämnar över till Ekot.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Värmeböljor väntas bli vanligare och värre även i Sverige framöver. Det här visar den första nationella klimat- och sårbarhetsanalysen som nu publicerats. Men det finns saker som kan göras redan nu för att anpassa för ett varmare klimat, det säger Olivia Wigzell på Folkhälsomyndigheten som bidragit till rapporten.
3: Nästan allting kan vi förebygga genom hur vi jobbar med inomhustemperaturer, hur vi jobbar med grönska i stadsmiljöer, hur vi jobbar med att informera om hur man kan förebygga uttorkning till exempel.
4: I Sverige tas nu nya varningssystem fram som ska kunna ge prognoser över hur många människor som riskerar livet under en kommande värmebölja. Vården och andra viktiga samhällsinstitutioner kan också börja öva för scenarion med extrema temperaturer.
3: Vet hälso- och sjukvården vad man ska göra till exempel? Vet invånarna också hur man ska bete sig vid höga temperaturer? Allt ifrån att stänga fönster på dagtid, öppna och fläkta ut på nattetid.
2: Reporter här Marie-Louise Kristola på Vetenskapsradion. Utbrottet av hantavirus som var kopplat till kryssningsfartyget Hondius är nu officiellt över, det säger Världshälsoorganisationen WHO. Där beskedet kommer efter att den sista personen som suttit i karantän nu testat negativt. Totalt smittades 13 personer och 3 dog efter att fartyget avgick från Argentina i april. Sist fotboll. Spanien är vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM efter att ha vunnit mot Österrike ikväll med 3-0. I åttondelsfinalen väntar antingen Portugal eller Kroatien. Den matchen börjar klockan 1 i natt. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Kalle Johansson
7: och Frida Tranvik.
8: Korkar vi upp det?
9: Ja, nu är det fredag. Oj. Chipsen är öppnade. Det är fredagsmys.
8: Vi har dipp i natt också.
9: Ja, det är ju lyxigare än någonsin.
8: Oj, oj, oj. Och Frida är tillbaka.
9: Ja, jag är tillbaka.

0: Cher med Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight. Och det dippas. Och det förtärs.
1: Mm.
0: Glad fredag. Det är 3
1: juli. Och vilket sätt att komma tillbaka till chips med dipp.
0: Ja, det är så skönt att ha det tillbaka.
1: Ja, jag har ju varit sjuk ett par nätter. Jag måste säga att det tog emot att sjukanmäla mig lagom till att Sverige skulle spela 16-delsfinal i VM.
0: Och du hade tänkt att vi skulle göra ett VM-bingo och ja, massa olika grejer.
1: Ja, men också det att det känns så fruktansvärt misstänksamt. Att när Sverige ska spela 16-delsfinal. Åh, jag är lite sjuk. Jag måste vara hemma.
0: Som den sportfantast du är.
1: Ja, jag var så rädd att bli misstänkliggjord. Jag är det generellt när jag ska sjukanmäla mig.
0: Mm.
1: Jag tror det är något som sitter i från när jag var telefonförsäljare som 17-åring. Och det hände kanske att jag var bakfull och ringde in och sjukanmälde mig.
0: Men nu kunde du också täcka dig bakom en väldigt nasal stämma.
1: Ja, absolut. Det hördes ju att jag var sjuk.
0: Men tänk på att du inte hade någon röst sista minuterna av programmet.
1: Nej, det var tur att när jag sände så var det ju VM och fotboll.
0: Just det.
1: Så jag började inte prata så mycket. Det var också kul att jag några timmar tidigare misstänkte att nej, men nu eskalerar den här förkylningen jag varit på gång.
0: Mm.
1: Eller haft på gång. Och du föreslog, men du kanske kan ligga ner och sända.
0: Jag tänkte att jag skulle fixa en mikrofon till dig. Ja. Så att du kunde jobba hemifrån på något sätt.
1: Jag kände, Kalle, det blir svårt.
0: Ja.
1: Så att det var underbart att Pontus kunde hoppa in.
0: Verkligen. Vi har haft så det så trevligt utan dig.
1: Och lyssnarna gick det ingen nöd på.
0: Nej, visst det. Men du, vi tar lite mer chips och Bruno Mars på det.
1: Ja, jättegärna.

0: Bruno Mars, I Just Might. Det är fredag och vi kommer ju den här fredagen att sända match. Vi har besök av Radiosporten.
1: Ja, och det är ju en match som jag tror kan bli riktigt rafflande. Det är Portugal mot Kroatien.
0: Just det.
1: Två jättebra lag.
0: Så är ju Ronaldinho gå in mot arenan här tidigare.
1: Det var ju synd att du sa Ronaldinho. För nu vill du ju skryta med att du kände igen Cristiano Ronaldo. Nej. Ronaldinho är ju en gammal brasiliansk fotbollsspelare.
0: Ja, det var typiskt.
1: Det var synd, för att när han kom in här, vi har ju tvn på i studion, när han gick in, då sa du faktiskt, där kommer Ronaldo.
0: Ja, och så fuckade jag upp i sändningen.
1: Ja, så att jag vet ju att du kan ändå.
0: Tack för att du ser mig.
1: Ja, men den matchen är avspark klockan ett.
0: Så är det. Men fredag är det ju som sagt, och vi har ju visat det tydligt med att muffa i oss chips.
1: Yep.
0: Men jag tänker att man kan komma på ännu mer fredagskänsla.
1: Ja.
0: Med en liten fredagslåt.
1: Ja.
0: Vi kommer ju inte liksom börja med någon önskenatt här nu, så att ingen tror något sånt. Men däremot en låt för att liksom sätta stämningen på att, nu är det fredag.
1: Mm. Och det blir lite som en upptakt, en försmak på önskenatten. Som ju kommer natt mot lördag och söndag.
0: Så är det ju. Då håller vi i spakarna.
1: Jajamän.
0: I taktpinnarna.
1: Men en fredagslåt vill vi ha.
0: Ja.
1: Så att hör av dig med en sån.
0: Och gärna med en motivering då.
1: Absolut.
0: Om det blir flera önskningar.
1: Mm.
0: Vaken, snabbladsverigesradio.se eller smsa 72250. Inled med vaken.

0: Tio och Stakka Bo med Vi. Du, jag skulle gå till arbetet idag som man ju gör då och då. Och jag möttes av något väldigt märkligt. Jag har ju flyttat till ett nytt ställe och det är liksom en helt ny del av stan för min del. Eller ja, helt ny, men alltså det är ändå nytt.
1: Du har inte bott där för.
0: Nej, men i trappuppgången så finns det som lite sådana här små balkonger av något slag. Mm. Och på balkongen så stod det en skylt eller en lapp. Att öppna gärna inte den här. Det är en brevduva som vilar. Det var så väldigt casual skrivet, som att det inte var något konstigt överhuvudtaget.
1: Det är så otroligt. Det är så otroligt märkligt.
0: Ja.
1: Du har lagt ut en bild här på vår Instagram också, Vaken med P3 och P4. Och det är ju bara, ja, brevduva som vilar, låt vara stängd. Och så är det en duva där ute på.
0: Ja, och det verkar också, jag kan inte mycket om brevduvor, kanske något som kan, men den är ju liksom målad på fjädrarna, alltså på ytterfjädrarna av någon så här sprayburk typ.
1: Ja, jag trodde först att den var skadad.
0: Ja, jag tänkte också det, att liksom, ja, den har blivit skadeskjuten på något sätt, att den behöver... Den kan inte flyga iväg. Men jag vet inte om det är någon som faktiskt i min trappuppgång då, eller som troligen har en lägenhet i trappuppgången, har djur hemma hos sig och, eller bara fått brev av någon.
1: Men alltså, det är så otroligt märkligt. Mm. Det ska ju sägas, för de som känner till Stockholm, det här är ju på Södermalm i Stockholm.
0: Ja.
1: Vilket jag tycker säger en del. Södermalm är liksom hipsterområdet. Folk ska vara lite speciella. Men jag menar att ha en brevduva, det är väl att ta det steget längre.
0: Ja.
1: Alltså,
0: ja.
1: Jag trodde bara det fanns i typ Mio min Mio. Och som man hört i krigstid kanske.
0: Mm.
1: Att det är någon brevduva som används.
0: Ja, men det är ju verkligen i Astrid Lindgrens världen. Ja. Alltså...
1: Och Harry Potter typ.
0: Sant. Ja, då hade det behövt vara en lite större fågel än uggla då, men väldigt, väldigt otippat. Men jag vet inte om jag får bara liksom se det här som mitt nya normala nu.
1: Ja, förmodligen. Men du träffade inte på någon granne och kunde fråga eller sådär?
0: Nej, men det är också på mitt våningsplan, så jag kommer ha en grej att prata om med grannarna.
1: Absolut, jag vill veta vad som är grejen med den här brevduvan.
0: Ja. Kanske kommer den update, vem vet.
1: Hoppas.

0: Christina Aguilera, Pink och Lil Kim. Här är P3 och P4. Lady Marmalade heter låten.
1: Apropå Södermalm som vi pratade om i Stockholm.
0: Ja.
1: Denna ö, stadsdel, där folk generellt är ganska hippa och ska vara lite speciella. Jag bor ju också där.
0: Just det.
1: Och nu håller jag på att starta en trend.
0: Okej.
1: Och det är träskor i stan.
0: Ja, du har blivit någon centimeter längre du.
1: Visst har jag det. Det är så himla härligt att ha växt så mycket. Jag försökte med det här redan här om året. Då köpte jag ett par träskor som jag gick runt i. Sen var de lite för små så jag fick så mycket skoskav. Så det slutade med att jag gick runt och hade trosskydd på fötterna.
0: Oh.
1: För jag hade så mycket skoskav och jag var ute och det var det enda jag hade som kunde rädda mig. Så jag gav upp det försöket att göra det trendigt här om året. Men nu försöker jag igen.
0: Mm. Nu är det några lite brunare karaktärer, inte det klassiska svarta.
1: Nej, utan det är lite mer city träskor kanske då.
0: Ja, det är underbart. Alltså jag älskar träskor. Alltså det var ju något jag bodde i mitt torp utan el och vatten.
1: Har du bott i ett torp utan el och vatten?
0: Ja, det är sanningen, syster, att jag har bott i ett torp utan el och vatten.
1: Wow.
0: Men det är ju tyvärr, inte för att liksom trycka ner det här nu, men alltså man tycker ju träskor är sköna först när de är sönder.
1: Ja, det tar ju lite tid att gå in dem. Men när man väl har gått in dem, då är det ju det skönaste man kan ha på sig.
0: Jo.
1: Och det tror jag att väldigt många kan hålla med om.
0: Absolut.
1: Jag vet att jag pratade med någon för några år sedan som sa det att han hade till och med träskor när han sprang.
0: Jaha.
1: Det var någon lyssnare. Så att jag menar...
0: Springa i träskor?
1: Ja, det går. Ja, det är mycket träskor som barn också. Så att jag är inte ny till träskor vill jag ändå vara tydlig med att säga.
0: Ah.
1: Jag försökte faktiskt också göra det trendigt en gång i högstadiet. Det gick åt skogen.
0: Aj, aj, aj. Det var därför du blev mobbad. Initialt, eller?
1: Det blev jag inte.
0: Nej.
1: Men det är svårt ändå i högstadiet. Man ska ju bara passa in där.
0: Mm.
1: Och så minns jag att jag åkte till Stockholm. Jag bodde i Uppsala då. Och så var det ju då och då så åkte man till Stockholm för att shoppa. Gick bara Drottninggatan upp och ner. Förstod inte att det fanns andra vägar.
0: Nej.
1: Och då vet jag att jag gick in i en butik och så köpte jag ett par träskor med stora äpplen på.
0: Oh.
1: Och de gick jag runt i där i åttan.
0: Var det någon som tog vid? Blev det mer äppelskor?
1: Ingen tog vid.
0: Nej.
1: Jag har aldrig lyckats sätta det riktigt. Men jag tror att nu är jag något på spåren, Kalle.
0: Ja, vet du, jag vill typ damma av mina gamla.
1: Exakt.
0: Alltså, du inspirerar.
1: Jag har redan en.
0: Wow.
1: Det kommer fler.

0: Arne Brun, Don't Run and Hide här i P3 och P4. Vi har fått besök i studion. Det är Daniel Wockner från Ekot. Hej, hej.
1: Hallå.
0: Vi ska prata om foton.
1: Ja, och närmare bestämt tiotusentals gamla fotografier från Sveriges historia inom sjöfart, försvar och järnväg. De ska nu digitaliseras bland annat för att kunna skydda de här samlingarna, fotosamlingarna, om originalen på något sätt skulle förstöras eller skadas i samband med krig. Vi kan höra vad Sven Rentzog säger. Han är chef för framtidsfrågor vid Nordiska museet.
2: Vi har ju fantastiska fotosamlingar och det skulle ju kunna bli förhöjd beredskap, det skulle till och med kunna bli krig och då kan ju allting förstöras. Så dömer ju ut vårt gemensamma minne.
3: Det är 37 000 fotografier från Armémuseum, Järnvägsmuseet och Sjöhistoriska museet som nu ska digitaliseras. Bland materialet finns foton av marinens örlogsvarvsverksamhet och svenska marinlottor i Stockholm på 50-talet och en brevväxling mellan en sjökapten och hans fru Caroline åren 1880-1906.
2: Det är ju ett unikt fin brevsamling där man kan komma väldigt nära den vardagen som en sjökapten hade och frun som fanns kvar på fastlandet.
3: Och det är viktigt att säkra fotografierna om de fysiska originalen skulle skadas eller gå förlorade, säger Sven Rentzog.
2: Just att komma in i de här bilderna gör att man blir mycket mer närvarande i den tid som var och möter människorna. Det gör ju det här visuella kulturhistoriska materialet väldigt värdefullt.
1: Reporter här, det var Emma Kirchhoff på P4 Stockholm. Och jag tänkte vi ska stanna kvar vid fotografier fast av en lite mer modern sort. Mm. Och då rör vi oss till Japan. För där håller det just nu på att installeras övervakningskameror. Hundratals övervakningskameror ute i naturen. Tanken är att de här ska kartlägga björnarna i Japan. Japan har haft problem på sistone med björnattacker, alltså att björnar kommer lite för nära bebyggda områden och attackerar. Bara på 3 månader, sen 1 april, så är det 5 människor i Japan som har dödats i sådana här björnattacker. Och tanken då är att genom att kartlägga vart björnar rör sig och också hur många björnar det är, så ska man bättre kunna förebygga det här. Det går till så att de här kamerorna är placerade vid burkar med honung. Det låter nästan lite komiskt. Ja. Burkar med honung och lite vin inblandat. De här burkarna är placerade på ungefär mänsklig huvudhöjd. Och då när björnarna kommer fram och ska sniffa på de här, då ställer de sig upp och visar upp sin praktfulla mage, eller liksom bröstkorgen, alltså det som är mellan hela undersidan på björnen, så att säga. Där finns det märkningar.
0: Som är som ID på björnen.
1: Exakt, det är som björnarnas fingeravtryck fast det är liksom bröstavtryck eller hur liksom pälsen ser ut där. Och det är unikt för varje björn. Mm. Och det gör att man då kan se vilka björnar som kommer och sen så ser man hur många björnar det finns och så vidare.
0: Men det är ingenting som public service i Japan kommer liksom streama ut som liksom den stora älgvandringen eller björnvandringen i det här fallet då?
1: Den stora björnmagvisningen. Ja, nej, det. Nej. Inte vad jag vet faktiskt. Nej. Men det börjar i på norra delen av huvudön, Honshu. Så kommer de att börja där. Och sen så kommer det så småningom att inom några år att spridas till hela Japan.
0: Just det. Daniel Wockner från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Nu packar söndagsfrukostredaktionen smör, bröd, ost, juice och kaffe och drar till Gotland. Erika Lötberg bjuder Gift vid första ögonkastet deltagaren Jasmine Rosell och sommargotlänningen Lia Boysen till dukat bord och samtal om livets stora och små frågor. Och du är som vanligt välkommen till bords med dina funderingar. Sommarfrukost med Erika Lötberg från 20 över 8.

0: Liamo med Breakthrough the Ceiling här i P3 och P4. Tidigare The Beach Boys, om man satt och funderade på vilka var det som spelade tidigare egentligen. Håkan kommer in ifrån trafikredaktionen. Hej, hej.
1: Halloj, halloj.
0: Det är positiva nyheter från trafikläget.
1: Ja, det handlar om E4 mellan Härnösand och Timrå. Ja, Sundsvall i den riktningen som var avstängd här för en halvtimme sedan på grund av en singelolycka. Men det gick ganska fort ändå, så att vägen är öppen där återigen i den riktningen. Och den stora olyckan som finns att rapportera om hoppar i och för sig ner till riksväg 40 mellan den som går mellan Västervik och Vimmerby. Zoomar man in lite grann på den, det är ganska ordentligt, så kan hamna med någon till en ställe som heter Torsfall. Där är en singelolycka som har skett och där kan påverka trafiken på riksväg 40 i båda riktningarna. Men i övrigt ett bra läge, lite djur som ute rör på sig som vanligt, men annars inga stora störningar.
0: Ja, vad härligt att höra. Tips till dig är ju ett telefonnummer man kan slå då. Kan du Frida?
2: Jag måste alltid titta. 020 999 444.
0: Där har vi det.

0: Amy Winehouse Rehab i P3 och P4.
1: Vi har ju efterlyst en fredagslåt.
0: Mm.
1: För det är ju fredag.
0: För att komma in i stämning lite. Mm. Vi har suttit och nallat på chipsar. Så att, det är väl inte mer än rätt att vi tar lite fredagsmusik på det också. Så man har ju fått nominera.
1: Precis. Så att alla får vara med i vårt fredagsmys. Och vi har valt ut en fredagslåt som kommer från Morgan. Morgan skriver: nattens låt borde vara It's Raining Again med Supertramp, eftersom det har regnat här i Getinge i över 12 timmar i sträck.
0: Oh.
1: Det låter ganska befriande, tycker jag.
0: Ja.
1: I Stockholm där vi befinner oss har det varit otroligt kvavt på sistone.
0: Mm, det har det. Och kvällen, regnigt också.
1: Ja, men mer kvavt.
0: Ja.
1: Det känns som att det behövs mer innan det kan släppa ordentligt.
0: Det kommer också varvas en del moln och så under morgondagen i hela Sverige i princip.
1: Oj, börjar du dra väderleksrapporten?
0: Ja, men jag bara kollar det nu. Fortsätt. Så att jag menar, It's Raining Again med Supertramp. Mm. Alltså, det känns givet.
1: Det passar jättebra nu efter värmebäljan.
0: Då tar vi den.

0: Fredagslåten Supertramp, It's Raining Again, här är P3 och P4. Vi ska få en nyhetsuppdatering nu ifrån Ekot och Daniel Wockner.
1: Socialdemokraterna kommer att bjuda in till samtal om att göra om skattesystemet om det blir en valvinst i höst. Det skriver partiets ekonomisk-politiska talesperson på DN Debatt. Mikael Damberg skriver att vi inte har råd med fler nödlösningar utan att det behövs ett samlat grepp om skattesystemet för att öka effektiviteten och säkra pengar till välfärden. Kvinnors anmälningar om sexuellt ofredande på Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå togs inte på tillräckligt stort allvar. Det här visar en rapport som arméstaben gjort efter ett 20-tal anmälningar i mars om ovälkomna beteenden och arbetsmiljöproblem. Det rapporterar SVT Västerbotten. Rapporten rekommenderar bland annat att två chefer lämnar sina uppdrag. Polisen varnar för ett nytt bedrägeri som blivit vanligare den senaste tiden som riktar sig mot personer som vill sälja sin bil privat. Caroline Andersson Mårtensson på bedrägerisektionen hos polisen i Väst berättar mer.
2: En privatperson lägger ut en bil på någon köp- och säljsida och i samband med det då så kommer den här bedragaren och ska titta på fordonet. I samband med det så kommer de över målsägarens bank-ID-kod. Och målsägaren kanske lånar ut enheten för att de ska kolla på någonting. Och i samband med det så kapar de målsägarens bank-ID. Så gör de massa köp, för över pengar.
3: Vad gör polisen för att förhindra sådana här bedrägerier?
2: Ja, jag pratar ju med dig här nu för att målsägaren ska förstå att man ska vara försiktig med sitt bank-ID. Man ska inte dela ut koden, man ska inte slå in den öppet. Och man ska inte dela med sig av sina enheter.
1: Så polisen Caroline Andersson Mårtensson till P4 Skaraborg.
0: Och vi tackar Daniel Wockner för de nyheterna från Ekot. Tuesday night at the by and by. In the fiddles and the sawdust.

0: His Golden Messenger, Who You Gonna Run To heter låten. Det vankas match, Frida.
1: Det gör det, mellan två av VM-historiens äldsta spelare.
0: Just det. Vilka är de?
1: Luka Modric och Cristiano Ronaldo.
0: Hon kan det där alltså.
1: Jajamän. Sunshine, blue skies, please go away.

0: The Temptations med Wish It Would Be Rain här i P3 och P4. Vi släpper in Jon Persson och Christian Olsson nu. Det är strax avspark i fotbolls-VM.
1: I 16-delsfinalen mellan Portugal och Kroatien, en match som ska rulla fram i Toronto, storstaden i Kanada. Och vinnaren i den här matchen möter Spanien som för en liten stund sedan besegrade Österrike med 3-0 i sin 8-delsfinal. Och i det här kvartsfinalspåret i herrarnas fotbolls-VM finns också 8-delen USA mot Belgien. Det ska väl bli roligt det här, Jo?
2: Ja, det tycker jag definitivt. Härligt, ska inte säga hatmöte, för det är ju inte på det viset hoppas jag. Men ändå två antagonister som ska upp här som är vana att möta varandra på Europascenen.
1: Det är ju två stora fotbollsnationer detta. Man kan tycka att det är lite, ska de verkligen mötas redan i 16-delsfinalen? Ja. Det är ju tidigt i turneringen.
2: Ja, men så är det ju definitivt. Ja. Det kommer fler sådana matcher om vi spekulerar och tror lite grann om hur slutspelsträden kommer arta sig här framöver.
1: Ja, och Portugal mot Kroatien är ju bland alla de andra nyanserna en match mellan fotbollsikoner på den allra högsta nivån som ni var inne på för en liten stund sedan där i Vakenstudion här i P3 och P4. Cristiano Ronaldo i Portugal mot Luka Modric i Kroatien. Två enastående fotbollsspelare som nu i 40-årsåldern rimligtvis gör sitt sista VM.
2: Ja, det är ju definitivt rimligt. Man ska väl aldrig säga aldrig, speciellt inte om Ronaldo, men det är klart att Luka Modric skulle jag bli mycket förvånad om han dyker upp nästa gång det är dags för mästerskap. Det är de stora stjärnorna såklart, men det finns ju också en sån som Ivan Perisic som har haft många, många år, Ante Budimir också i Kroatien som, ja, det är väl minst sagt tveksamt om de dyker upp nästa gång.
1: Ronaldo och Modric har en hel del affärer ihop, till exempel över 200 matcher tillsammans i Real Madrid, storlaget från Spanien. Den samvaron tog slut för en liten stund, eller för några år sedan. Och det är ju lite kittlande att en av de här kanonerna säger adios, goodbye, tjus till VM och till den största scenen om några timmar här direkt i P3 och P4.
2: Ja, så lär det ju bli då. Det är ju det vi vet om den här matchen, att det ska vara en vinnare med den och en förlorare. Och ja, någon som förmodligen av de här stora stjärnorna som vi kommer få se sitta där i tårar efter slutsignalen.
1: Cristiano Ronaldo, han är 41 år gammal och 147 dagar. Och i och med att han spelar här nu så blir han den äldste utespelaren någonsin att spela i en utslagsmatch i ett fotbolls-VM på herrsidan. Den här matchen spelas på Toronto Stadium där i Kanada vid kanten av Lake Ontario, den stora stora sjön. Arenan har plats för ungefär 45 000 åskådare och det är där Toronto FC i MLS-fotbollen, den nordamerikanska fotbollen, spelar sina hemmamatcher. Och det gör också Toronto Argonauts i CFL, Canadian Football League, alltså det vi kallar amerikansk fotboll. Arenan är fylld till bristningsgränsen. Det är mycket rött och vitt på läktarna som står en bit ifrån varandra i fyrkant längs långsidorna och längs kortsidorna. Det är inte kringbyggt. Det är inget tak som går att dra och stänga arenan med och sätta igång världens största luftkonditioneringsanläggning för att skapa inomhusklimat som fallet är på många andra VM-arenor. Utan detta känns egentligen som en genuin fotbollsarena från av de mellersta delarna av England, eller hur?
2: Ja, men precis så. Det är ju inom situationstecken. Jag tycker att arenorna har varit superhäftiga genom hela mästerskapet. Men det är ju en smaksak såklart. Men den här är ju en sån där som även de, vad ska man säga, äldre generationerna verkligen gillar. En riktigt klassisk fotbollsarena med också ganska branta läktare sådär. Mm.
1: Och tak som går ut från toppen på läktarna som kepsar ungefär inåt mot den jämnt gröna gräsmattan som spelet har kommit igång på. Det rör sig i den första minuten mellan i grundläget i vitt med vissa ljusgröna turkosa inslag Portugal. De spelar alltså inte i sina ordinarie dräkter. Det gör inte heller kroaterna som uppträder i helt kornblått med ett schackrutmönster. Även där då, men inte i rött och vitt som de brukar ha på sina normala tröjor utan i mörkblått och ljust kornblått. Lite ockrarött i det portugisiska stället också. Fina nyanser men ovanligt i sin helhet. Om en liten stund ska ni få laguppställningarna. Vi följer först Pedro Neto på anfallsutflykt på högerkanten för Portugal. Då bryter de utmärkta kroatiska försvararna. Kliver dessutom iväg till anfall. Mittbacken Pongracic på vänsterkanten. Nu 15 meter in på offensiv planhalva. Spelar bollen bakåt inom laget till lagkompisar som i det första läget var Batorina och andra läget är Perisic där på vänsterkanten. Och så håller kroaterna bollen inom laget mot ett Portugal som ställer upp i sina defensiva defensiva positioner. Inne i mittfältarna, de gamla bataljhästarna i det kroatiska laget, Kovacic och Modric, spelar bollen emellan sig och hem till mittbackarna. Och då kanske det är läge att dra den kroatiska laguppställningen ändå. I mål Dominik Livakovic, målvakten som varit så utmärkt i turneringen, uppträder helt i nattklubbsrosa. En lite chockerande variant av illrosa strumpor, byxa och tröja. Skickar ut bollen på högerkanten där Josip Stanisic från Bayern München ska kasta inkast eftersom en portugisisk kroppsdel var på bollen innan den gick ut över långlinjen. Livakovic representerar Fenerbahçe i Turkiet, för övrigt målvakten. Stanisic, Bayern München, högerback. Mittbackar Josip Sotalo från Ajax och Marin Pongracic från Fiorentina. Och vänsterback Ivan Perisic. På mittfältet är tillbakadragna de där bataljhästarna Kovacic och Modric i anfallsposition. Nu kroaterna på vänsterkanten får in bollen till ett skottläge som kommer där. Målvakten fångar lätt vid sin högra stolpe avslutet från anfallaren Ante Budimir, som inte blev särskilt hårt även om det var välplacerat, men lätt fångat för Diogo Costa. Matchens första målchans, minut 3, ännu 0-0.
2: Ja, ett fint anfall på vänsterkanten för Kroatiens del som har väldigt enkelt att ta sig fram. Och när Budimir får vara en mot fem i offensivt straffområde så tror man ju kanske inte att det ska komma något avslut, men det blev inte hårt, men läget ändå helt okej.
1: Ja.
2: Det blev ett skott, men just att han kommer till bollen en mot fem där är väl ändå någon form av... Ja, de tittar lite grann på varandra i det portugisiska laget och sa, vadå, skulle inte du ta den där? Nej, var det jag som skulle ta den? Och så tog ingen honom.
1: Är du här förresten? Ja, okej, då samarbetar vi nästa gång. Åter till den kroatiska laguppställningen. Det är ett långsamt anfallande Portugal med sidledsspel vid mittlinjen. Nämligen framför Kovacic och Modric, bataljhästarna. Från höger i anfallsriktningen Nikola Vlasic från Torino. Här anfaller Leao på vänsterkanten för Portugal. Lägger in bollen i Staffanot. Skottet kommer. Jätteräddning. Högra stoppen i Turin. Lösa skjut på försvarande utespelare i Kroatien. Inte någon straff som de vill ha där. Portugiserna, domaren Espen Eskos från Norge, vinkar avvärjande. Och det slutar med ett inkast för Portugal på högerkanten. Vilket läge och vilken djupledsfart på Leao på vänsterkanten som spelar där idag, alltså för Portugal.
2: Ja, precis. Vi har inte kommit där riktigt än och pratat om kanterna där. Men Leao ute till vänster där som ju är med just för det där. Det är väl din och min analys när vi snackar lite grann inför här, Christian. Varför? Jo, det är ett djupledshot. Och här älgar han ju på. Startar ju 3-4 meter bakom. Men är ju förbi. Spelar in. Jag tror att det är Bruno Fernandes två gånger om. Med första jätteräddning av målvakt Livakovic och en andra av skott i täck. Och ett stort, stort läge för Portugal.
1: Ja, den chansen är ju så bra så att det bör vara mål, eller hur?
2: Ja, verkligen så. Verkligen så. Rätt spelare där inne, ska man väl säga också. Hade man fått välja helt fritt för portugisiskt del, hade man kanske valt Ronaldo där, men Bruno Fernandes, ja, han brukar ju kunna sätta dit dem där även han.
1: Framförallt om Bruno själv hade fått välja så hade han ju valt sig själv som avslutare i det läget.
2: Högst troligt, båda gångerna.
1: han är med på en stor egolistan ganska högt upp, vad vi kan tolka oss till av hur han brukar uppträda. Men Pongracic, alltså, eller Livakovic, vilken målvakt han är ändå, som är mer sådär ansträngningslöst. Han skjuter från nära håll.
2: Ja, är nere med armen också, räddad dessutom. En stor herre, jag kan inte längden Christian exakt, men jag gissar 2 meter runt där i alla fall. Och ändå nere på ett otroligt bra sätt efter, det måste säga, ett jättefint spel av Portugal.
1: Ja. Men inget mål där, 0-0 i matchen, lovande inledning. Portugal med den första riktigt vassa målchansen och det kroatiska försvaret via först målvakt Livakovic och sen mittbackarna Pongracic och Sotalo. Jag tror det var Sotalo med skägget och de ispännande ögonen som stod i vägen för andra avslutet från Fernandes. 0-0 i matchen, 6:e minuten i Toronto, frispark nu för Portugal i mittcirkeln. Och i laguppställningsgenomgången så är jag ju ännu inte klar med det kroatiska laget. Vi hinner ta det nu. Modric och Kovacic tillbakadragna på mittfältet. Framför dem Nikola Vlasic från Torino, Petar Susic från Inter och Martin Batorina, trollkaren från Como. Och på topp Ante Budimir från Osasuna i den spanska fotbollen. Kovacic, Manchester City för övrigt, och Modric i Milan senaste säsongen. Vad som händer nästa säsong med Modric är det ingen som vet, förutom han själv. Om ens han, ska han spela vidare eller ska han avsluta sin karriär? Det beskedet har ännu inte kommit. Portugal i anfallsposition mot ett backande Kroatien, ut med bollen till Leao som nu möter försvaret i form av Nikola Vlasic. Inlägg direkt in i straffområdet, nickas undan vid första stolpen. En boll som boxas ut sen. Håller på att gå in i ena krysset där till hörna av Livakovic. Nicken i första läget av Sotalo och där är väldigt tydligt att de har tänkt att ha Leao i offensiven där på vänsterkanten.
2: Ja, absolut. Ja, men precis, som när jag sitter inför den här matchen så sitter man och tänker, okej, men Portugal, vad förändrar de egentligen? Om man tittar på hela mästerskapet, det första man gjorde var egentligen att flytta på Bernardo Silva som började första matchen, spelade ute på en kant. Bort med honom och inte varit med speciellt mycket, något inhopp efter det. Flyttar också, byter kant på Pedro Neto, flyttar över honom. Och sen då också ut med João Félix inför den här matchen.
1: Läget för Portugal efter hörnan slutar med skott över av Cancelo, högerbacken, som avslutar utanför straffområdet. Träffar inte mål, men stoppar en eventuell kontring för Kroatien, och så kan de hitta sina defensiva positioner i det portugisiska laget. Bra start av Portugal. 0-0 i matchen, 16-finalen som rullar fram i Toronto, storstaden i Kanada. Matchen är just nu i den 8:e minuten i den nedåtgående solen där i Toronto. Kroatien ska sätta igång spelet i viss inledande chock, gissar jag, efter den här fina portugisiska starten på matchen. 0-0 är det. Portugal har ju också 11 spelare som är med i matchen. Till exempel Bruno Fernandes som driver genom mittcirkeln, tappar bollen till Luka Modric. Bra gjort av Modric. Här kommer Kovacic för kroaterna centralt i banan. Kan lägga ut på högerkanten. Gör också det. Spring, spring, spring, säger han med den passningen till kompisarna på högerkanten. Men så snabba är de inte. Petar Susic som var närmast, utan slutar med ett inkast för Portugal i höjd med eget straffområde på vänsterkanten. Portugal har i mål Diogo Costa från Porto. Fyrbackslinje från höger är João Cancelo, Al-Hilal i Saudiarabien, Ruben Dias, Manchester City, och Renato Veiga, Villarreal. Nuno Mendes, Paris Saint-Germain, vänsterback. På det tillbakadragna mittfältet João Neves och Vitinha, båda från Paris Saint-Germain. Framåt från höger Pedro Neto ifrån Chelsea, som springer på en boll utanför straffområdet, får med sig den eftersom Perisic missar den i studsen. Pedro Neto mot straffområdet, går in i banan, inlägg med vänsterfoten, och nicken kommer inte, för ja, ingen träffar den bollen, varken målvakten, försvararna eller anfallarna, utan jag tror den dryper hela vägen ut till inspark för Kroatien. Men vilket tryck de har inledningsvis, Portugal.
2: Ja, verkligen, och det är ju på slutförande så är det ju liksom det som Ronaldo fick ta mycket kritik, framförallt efter första matchen. Men det är ju det som är analysen då från coach Roberto Martinez här, att det är på kantspelet som vi har fått ut för lite. Man måste komma fram mer där, man har gjort de förändringar man har, och i alla fall inledningen här har de varit lysande på just i kantspelet. Och Ronaldo så nära att komma på den här bollen, blir lite skrämd tror jag av Livakovic, som kommer ut med sina väldiga vantar och boxar, försöker boxa i alla fall bollen framför Ronaldo.
1: Slutar med att alla missade den bollen. Det var egentligen väldigt bra inlägg av Neto där ute från högerkanten med vänsterfoten. Pedro Neto alltså offensivt för Portugal på högerkanten, centralt Bruno Fernandes, och på vänsterkanten Rafael Leao. Neto spelar för Chelsea, Bruno Fernandes för Manchester United och Rafael Leao för Milan, i alla fall senaste säsongen. Kanske ska han flytta i sommar. Och på topp Cristiano Ronaldo, den evige från Al Nassr i Saudiarabien. 0-0 i matchen, 10:e minuten. Det är en härlig matchstart det här, Johan.
2: Ja, absolut. Och Ronaldo, eller på att säga, men Portugal som kanske har varit lite vassare inledningen, men absolut inte ett oävet Kroatien heller, som är väldigt bolltrygga, väldigt duktiga på att ta sig fram. Inte riktigt haft den där spetsen framför mål eller fått in bollarna på det viset, förutom det här avslutet vi hade där Ante Budimir inte riktigt fick träffen.
1: 0-0 är det i matchen, 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren mellan Portugal och Kroatien i matchen det handlar om möter Spanien i 8-delsfinalen om några dagar. Här kommer kroaterna på högerkanten, inlägg in i straffområdet mot Budimir som träffar bollen men nickar högt över mellan de portugisiska mittbackarna som pratar med varandra och säger säger Dias till Veiga, som säger tillbaka. Ja, nu kom han fram igen och träffade bollen först, men han träffar ju inte mål, eller så gör han det väldigt löst, men vi kanske måste samarbeta lite mer distinkt.
2: Du, jag tror att han får solen i ögonen där, va?
1: Ja, kan det vara det, ja.
2: Var det så?
1: När han nickar, ja.
2: Ja, men precis. Han ser lite tveksam ut när han kliver upp det. Jättebra läge att kliva upp mellan mittbackarna.
1: Jag har inte varit
2: tittar jag på skuggan nu, så tänker jag, kan han verkligen ha fått det?
1: Nej, man tror kanske inte det.
2: Nej, kanske inte var så ändå. Jag såg lite tveksam. Det kan också vara lite skymd av första mittback som går ut och hoppar precis framför.
1: Och Rafael Leao har verkligen Josip Stanisic på högerkanten där och Nikola Vlasic på samma kant i sin ficka när han anfaller för Portugal. De är så rädda för honom, de tar två steg tillbaka och de blir bortgjorda av hans fart varenda gång. Den här gången så blir passningen inåt fel, men de får ändå frispark med sig utanför det kroatiska straffområdet. Sedan Kovacic sparkar väldigt hårt faktiskt Nuno Mendes. Pong rakt på skenbenet där nere vid vristen. Det gör fruktansvärt ont. Och den känns självklart, den frisparken, ungefär 9 meter från målet.
2: Kroaterna som försöker påverka domaren såklart och säga att nej, han träffade inte honom överhuvudtaget. För det här är ju den tuvan som Ronaldo lägger upp bollen på. Man får välja helt fritt, tror jag nästan, på den här frisparken.
1: Han står också och tittar på tuvan, Cristiano Ronaldo, där bollen ligger. Backar, tar sats. 6, 7 meter kanske, svagt utåt vänster, där vid bollen också Nuno Mendes. De har ju haft några listiga varianter på frispark tidigare i mästerskapet. Portugal där Ronaldo, som är skjutit hur många frisparkar som helst genom världshistorien, många högt över. Men alla vet ju att han ska ta frisparken, och vid något tillfälle så gjorde han inte det, utan Nuno Mendes klev fram istället och skruvade in den i det andra krysset, och vips blev alla överraskade.
2: Men nu lite längre avstånd också sådär, så att ja, jag tror nog
1: det här är ett farligt läge för Kroatien.
2: Ja.
1: Oj, oj, oj. Ronaldo kliver fram mot bollen där, drar till, skjuter i muren och ut till inkast för Portugal på vänsterkanten, mitt på offensiv planhalva. Och så blir kroaten som träffades där, det är mittbacken Pongracic, liggande fram, fick bollen rakt på pungen. Och det vill man ju inte i det läget. Han hoppar upp i luften, bollen träffar honom, tjong, rätt in i medaljongen. Och så måste han få lite vård i sammanhanget där. Och det kan man förstå. Eller hur?
2: Ja, definitivt.
1: Och Ronaldo ber om ursäkt. Det här är ju, han har gjort många mål på frispark, Cristiano Ronaldo, legenden, ikonen. Men det här är på något sätt standardutfallet av hans frisparkar. Ja. Han går i muren och inte i mål. Eller över.
2: Också när du berättar precis vart den landar, så säger det lite grann om frisparken också. Det är en sak om den tar i pannan på någon och över, eller i luggen och, eller på näsan. Men här är den, vi ska vara ärliga Christian, den är inte speciellt bra den där frisparken. Den måste gå igenom muren i så fall, och det är också bra för Kroatien för att släppa den här.
1: Här kommer Leao, sprintar loss på vänsterkanten igen för Portugal. Inlägget är skevt och dant ut på vänsterkanten. Det var alltså inte särskilt bra. Kroaterna kan komma loss med bollen, får inkast med sig. Eller blir det frispark? Hur som helst, kroatisk boll på vänsterkanten. Leao strålande när det gäller att ta sig loss från sin kroatiska bevakning på vänsterkanten. Rafael Leao för Portugal. Men inspelen har varit sådär.
2: Ja, absolut. Men det är ändå en mardröm för Kroatiens högerförsvar att ha en sån där som dels får bollen på fötterna och sen nästan varje gång ger sig iväg in i ytan bakom. Otroligt lång, kraftfull, svår att hänga med liksom också. Så att den känslan kommer göra att Kroatien trillar längre ner, framförallt på den kanten. Mm.
1: Nu bygger de spel just på den kanten. Stanisic, som ofta blir så ifrånsprungen av Leao, vågar inte gå fram där på kanten utan lägger med vänstern inåt centralt upp mot mittcirkeln. Då vinner portugiserna bollen. Nästa närkamp av kroaterna handlar om bra passningsspel. Snyggt virkat fram till kroaterna som anfaller genom Batorina på vänsterkanten. Martin Batorina med den fina tekniken bakåt till Perisic, hårt attackerad som han var av försvarande Pedro Neto för Portugal. Modric med bollen vid mittcirkeln. Bra boll ut på högerkanten. Ja, den kanske inte var så bra, nej, för den var alldeles för brant, och visserligen får han applåder där för att han slog bollen ut på kanten där till Vlasic, men den var ju lite för brant och vinstpark för Portugal. Matchminut 15-0-0 i en spännande, lovande och intressant matchinledning i Toronto i den nedåtgående solen i herrarnas fotbolls-VM. Det rör sig om 16-delsfinal i mästerskapet som rullar fram dessa dagar, veckor och dryga månad i USA, Kanada och Mexiko. Match i Kanada 0-0 mellan Portugal och Kroatien i 16-delsfinal. Portugal broderar på högerkanten i ganska låg fart. Då vet vi av erfarenhet att snart exploderar det tempomässigt. Här kommer explosionsförsöket, en lång boll mot Pedro Neto som genomskådats av Marin Pongracic, en av mittbackarna i Kroatien. Vickar ut bollen till inkast för Portugal. Pongracic
2: till och med blev hörna, va? Blev det
1: till och med det? Det blir det nog.
2: Ja, oavsett så väldigt bra betalt Portugal för en ganska enkel passning. Primitivt, bara ut på Neto, tillbaks till mittback. Jag tror att det var Dias, va? Och så lyfter man den egentligen in i ytan bakom bara. Och så har man snabbheten på båda kanterna som Kroatien haft problem att hantera inledningen.
1: Mm. Och hörna blev det. Skarpa ögon där hos höken Jon Persson som tillsammans med mig, Christian Olsson, håller på med matchen mellan Portugal och Kroatien här referatmässigt i Vaken i P3 och P4. Hörna nu för Portugal. Nuno Mendes med vänstern in i straffområdet. Nick över! Nick över i kanonläge vid den bortre stolpen. Det är nästan så att de stör varandra där i luftspelet. Jag tror det är mittbacken Renato Veiga som kommer till avslut. Och han är alldeles öppen ju med nicken. Den ska han ju bara sätta.
2: Ja, titta på när han joggar tillbaks och säger nästan så här, vad håller jag på med? För han kommer ju, alltså det är en fantastiskt fin hörna till att börja med.
1: Och de
2: får några meter att hoppa och majestätiskt, och så får han, vad ska jag säga, lite för mycket panna på den där, kan man säga så. Smiter över istället för under ribban, och ett, det där är ett jätteläge verkligen för Portugal på den där. Som vi kommer ihåg, den långa passningen från mittback, en brytning som inte går till inkast utan till hörna, och så är Portugal hela vägen ner och skapar den där chansen.
1: Det är små marginaler på det viset.
2: Ja, precis.
1: Och i sekvensen därefter så dubbelbehandlar mittbacken Ruben Dias, anfallaren i Kroatien, Ante Budimir i mittcirkeln på insparken. Först en armbåge i huvudet och sen när han själv håller på att ramla och Budimir gör detsamma så klackar han honom också i ansiktet med en fallande klackspark. Han reser sig upp och tittar på domare Espen Eskås gula kort och säger: va? Ska de inte tåla någonting nu för tiden, anfallarna? Ja, men kom igen, säger Eskos. Vill du se det priserna eller? Så håller han upp sin lilla bildtelefon. Nej, det gör han inte, men den kan ingen protestera mot.
2: Nej, det var rejäl alltså. Det som händer i andra läget, kan jag säga, det är kanske mer av en olyckshändelse. Ja, första läget är ju en spänd armbåge rakt på hakan.
1: Oj.
2: Den är svår att prata bort. Ja. Sen alltså, är det skönt att se ändå att de är engagerade så att de liksom... Hur kan du ge mig frispark emot mig ens? Och så, och så vi som sitter på sidan och kanske har lite lägre puls tycker att men man kan ändå förstå det.
1: Frisparken för kroaterna i 0-0-läge. Portugal-Kroatien i Toronto. 45 000 på läktarna. Matchen går läktarmässigt i rött och vitt som färger där mellan Portugal och Kroatien. Frispark utanför straffområdet. Jätteläge för Luka Modric att lyra in bollen i straffområdet och så kan de hitta på någonting. Här kommer lyftet in i straffområdet. Nickas vid första stolpen undan av Mendes för Portugal. Det kan bli en kontring. Det blir också det. Den blir för brant den bollen till Rafael Leao från Pedro Neto. Och Leao inser att han kommer inte hinna den här bollen och slår ut med armarna och tittar upp mot skyn och tänker: Pedro, slår den inte så hårt? Annars hade han ju sprintat mot mål från mittlinjen, nästan fri.
2: Han har fått en väldigt bra start på den här matchen, så är spelsugen ut. Konstigt vore väl annars efter att ha spelat lite grann, men inte fullt ut i alla fall. Och vill ju verkligen göra avtryck här i känslan.
1: Vi snackar Rafael Leao på vänsterkanten i grundläget. Varit i Milan flera säsonger. Har välflätat hår. Flätorna samlat i en bukett på huvudet. Det är väldigt snyggt, kan jag tycka. Här får han bollen igen. 15 meter in på offensiv planhalva. Lägger längre ut på vänsterkanten till Nuno Mendes. Kroatiens högerförsvar andas ut just där. För det blir inget ryck i djupled. Här kommer han igen, Leao. Står de beredda.
2: Ja, morrar. De backar. De är 5 meter ifrån nu när de försvarar. Så att han har gott om plats där ute.
1: Och de är 3 nu också. I början var de 2.
2: Kom inte in bakom oss bara. Kom inte in bakom oss. Så är känslan.
1: De lämnar stort avstånd. Portugal spelar sig via ett inkast loss ändå. Ronaldo är ner och möter och spelar hem till mittbackslandet där Ruben Dias, den nysvanande, lägger ut på högerkanten till Pedro Neto. Portugal i vita tröjor med turkosgröna och ockraröda inslag. Portugal helt i mörkt kornblått med schackrutesmönstret, det nationstypiska, i mörkt och ljust kornblått på bröstet på tröjan. Tonandes neråt mot byxorna. Ja, det är elegant. Här anfaller nu Portugal. Överhuvudtaget eleganta nyanser i dräkterna, kan man tycka, eller hur?
2: Jag är helt med dig där, helt med dig.
1: Jag ställer den frågan för att Portugal kom av sig i sitt anfall mot morrande försvarskroater. Är nu i mittcirkeln igen, hittar framåt till João Neves, mittfältaren från Paris Saint-Germain. Ut på högerkanten till João Cancelo, driver lite planlöst inåt i banan. Hade ingen att passa framåt, lägger bakåt till Veiga i mittcirkeln. Vänsterboll från honom, boll med vänstern ut på vänsterkanten. Den når inte Rafael Leao utan det slutar med inkast för kroaterna som applåderar situationen. För nu slapp de ju springa i kapp med Rafael Leao. Det har de inte varit bra på hittills i matchen. Inkast för Kroatien på högerkanten på egen planhalva. Det är 0-0 i matchen, det spelat 20 minuter och kanske en liten återhämtningsfas i matchen nu händelsemässigt med tanke på hur väldigt händelserikt det varit bitvis, tänker jag.
2: Jag håller med dig helt och hållet. Jag tycker nog att framförallt Portugal har full kontroll på den här matchen, så är känslan. Skapar ganska mycket offensivt i första kvarten där, men har lite, ska säga, Kroatien har fått lite bättre tag på de här sista minuterna. Dock tycker man ju är mycket bra. Spelar bollen i väldigt högt tempo, flyttar den hela tiden. Har ju annat än laguppställningen som vissa har en tendens att kladda lite på bollen, vara lite för långsamma med den. Men tydligt att man har den matchplanen att flytta bollen snabbt, hitta in bakom Kroatiens backlinje och utan att man har gjort mål. Då, för det har man inte gjort den, så har man ju haft ett par riktigt stora lägen här första 20 minuterna.
1: Kroaterna bygger igenom Vitinha i sidan till kompisen från Paris Saint-Germain, João Neves, och ut på högerkanten mitt på offensiv planhalva till Pedro Neto från Chelsea. Möter det kroatiska vänsterförsvaret. Det är väl samlat. Kroaterna bra med i positionsspelet inledningsvis i matchen. Ännu orkar de vara rätt i positionerna. Det är mycket löpa mot ett Portugal som har bollen mycket. Inspelet från Cancelo tar på Luka Modrics högra knä i straffområdet och sen så lyckas han hålla bollen i spel utan att den går ut till hörna. Delar av publiken delade inte den uppfattningen. Ni hörde dem protestera i bakgrunden, men spelet går vidare med portugisisk bollinnehav på vänsterkanten. Välbroderat passningsspel på liten yta. Vitinha till Bruno Fernandes mitt på offensiv planhalva. Har Ronaldo trippande i sidan där av någon anledning? Han vill vara med i spelet. Gå in i området, straffområdet istället, ja, säger

0: stångas, jagar där uppe, får inte mycket bollar som är, vad ska man säga, vettiga eller speciellt trevliga att ta hand om, utan framförallt och Kovacic och Modric. Men, väldigt defensiva inledningen.
1: Mendes, Ronaldo och Leao på vänsterkanten, framfallande Portugal. Inspelet in i straffområdet, nickas till hörna. Och det är en svår nick till hörna av mittbacken Pongracic som kastar sig mot eget mål och nickar bollen till hörna utanför den vänstra stolpen för att inte Pedro Neto bakom honom i bollbanan ska få tag i bollen. Där måste man veta vad man gör.
0: Du, det där är kontroll på allra högsta nivå. Han är inne i eget målområde när han nickar den där bollen. Touchar den dessutom bara ut framför bortestolpen, har en imponerande kontroll måste jag säga. Koll på Neto, koll på bollen och framförallt sin egen lugg där som touchar bollen tillräckligt mycket.
1: 0-0 är det i Toronto. Herrarnas fotbolls-VM, Portugal mot Kroatien. 16-delsfinal, vinnare möter Spanien. Hörna Portugal, in med bollen i straffområdet mot den bortre stolpen. Lyfts bollen över ribban den här gången. I ett läge där han faktiskt är alldeles fri, mittfältaren João Neves. Visserligen dålig vinkel, men fri med bollen vid bortre stolpen. De har bra varianter, du. Bra hörnvarianter.
0: Du, jag tänkte precis säga det. Nuno Mendes hörnor från högerkanten där har varit jobbiga ett par gånger om här nu för Kroatien. Så när... Vid första läge som jag skulle säga är matchens stora chans hittills och sen då precis här nu där det är så nära också kommer portugisiska spelare rätt på den.
1: Det är 0-0 halvvägs genom den första halvleken mellan Portugal och Kroatien. Just nu påbjuder domaren från Norge, Espen Eskos, 3 minuters drickapaus. Det ska drickas vatten och sportdryck av spelarna. Taktik ska utdelas av ledarna. Sändande tv-bolag ska skicka ut reklam. Arenan spelar Bryan Adams, kanadensisk artist, Summer of 69. Och vaken i P3 och P4. Gör något helt annat.
2: Ja, vi gör det. Vi spelar Ed Sheeran faktiskt. Assi Sam. Vaken med P3 och P4.

0: Ed Sheeran med Azizam här i P3 och P4. Vi ska tillbaka efter vattenpausen, tillbaka till fotbolls-VM.
1: Och matchen mellan Portugal och Kroatien, spelet är igång igen. Kroaterna anfaller, går omkull utanför straffområdet, får inte frispark med sig, kommer möjligtvis genom Batorina till ett avslut, skjuter på täckande Cancelo. De håller kvar trycket Portugal. Kroatien på vänsterkanten, inspelet från Perisic, tar inte den vägen som han önskade i sin djupt kumblå dress.

0: utan kroaterna tvingas rulla bollen hem hela vägen till målvakten Dominik Livakovic utanför sitt straffområde, och så rullar de vidare uppåt mot Luka Modric som vände bort Bruno Fernandes, och var lätt han gjorde det. Och här kommer kroaterna igen på högerkanten. 0-0 i matchen, 28:e minuten. Här är Vlasic, dribblar mot vänsterförsvarets Veiga, tvingas bakåt. Bra disciplin på portugiserna i defensiven. Kroaterna med möjligtvis sitt längsta kontrollerade bollinnehav i matchen. De har haft bollen hela tiden sedan drickapausen tog slut. Kovacic nu, Mateo Kovacic med de traditionellt helsvarta skorna. Alla andra i stort sett har ju rosa eller brandgula eller något annat chocknyanserat på fötterna. Men inte Kovacic, han kör med sina svarta. Han har bollen nu igen i mittcirkeln, låter den gå förbi sig hem till mittbacks Pongracic för Kroatien. Trampar på bollen, Portugal står bra i sina positioner. Kort i sidan till Kovacic, kroaterna bygger anfall på egen planhalva. Bollen till Modric som slår ut med sina drygt 40-åriga armar och säger: ni måste röra er kompisar. Här kommer en lång boll central till banan som kan studsa rätt upp på högerkanten. Men gör ju faktiskt det. Här kommer Vlasic mot straffområdet, går in i detsamma för Kroatien. Då kommer flaggan upp som säger att det var ju ändå offside. Och det är frispark för Portugal, matchminut 29. Portugal 0, Kroatien 0.
1: Ja, men en bra sekvens av Kroatien ändå, som ett par gånger de spelar hembollen hela vägen till målvakt, hela vägen till mittbackar, och får lite, vad ska man säga, sura gester från de offensiva spelarna. Men det är väl såklart det som man har pratat om i cooling breaket här då, att se till att få lite kontroll över bollen, se till att få Portugal att också spela lite försvarsspel, så kan det nog det här bli en nivå bättre. Och det tycker jag också här. Och så får man en Modric djupt ner i planen med rättvänd kropp, och då smäller det direkt. Jättefin boll, även om det blev avvinkat korrekt för offside här såklart, så är det ju helt annat Kroatien när man får slå några passningar och ha lite lugn och ro.
0: Du, det var ganska livligt taktiksnack under det här dricka vattenavbrottet i det kroatiska laget. Det var inte så att Zlatko Dalic, förbundskaptenen, den bästa genom tiderna i Kroatien, stod och njöt av de första minuterna. Här kommer Portugal med inspel in i straffområdet. Det är jättenära att Ronaldo hinner på den bollen med huvudet, men han gör inte det. Den går förbi honom igen nu till inspark för Kroatien. Inspel från Netos högerkant. Jag tror det var Cancelo den här gången med inspelet för Portugal. Det är en jättechans som inte blir mål, och du slutar med inspark för Kroatien.
1: Ja, men det är samma mönster igen. En lång passning från Portugal som vi inte alls såg tidigt i mästerskapet. De spelar bara kort, och det var jättesvårt att ta sig igenom. Nu kommer de här lite längre svepande ut på kanterna, och sen är man ganska, och det tittade jag på, Ronaldo i cooling breaket här. Han visar rätt tydligt med gesterna, men sett in bollen så får jag jobba mot den i alla fall. Precis det som Cancelo gör här, och så när Ronaldo där och dyker in den där.
0: Roligt att se på de här tränar- och spelarintervjuinsatserna i samband med de här drickapauserna. För det, just här var det väldigt mycket engagemang från båda lagens håll.
1: Ja, det börjar bli viktigt nu.
0: Ja, det börjar ju bli det. Det är ju 16-delsfinal detta. I herrarnas fotbolls-VM, vinnaren möter Spanien i 8-delsfinal om några dagar. Portugal och Kroatien, två stora fotbollsnationer. Ju Kroatien med brons i senaste fotbolls-VM och silver i näst senaste. Portugal är ju en stor nation. Åtminstone tänker man att de är det. De vann ju EM 2016, och Ronaldo är ju portugis, och de har hur mycket talang som helst. Men de har långt ifrån varit någon succé i VM, du.
1: Nej. Så är det definitivt.
0: De har ett brons från 66, ja. I övrigt semifinal 2006. I övrigt, alltså senaste VM har de åkt ut i kvartsfinal, åttondelsfinal och sånt där mot Marocko, mot Uruguay i de två senaste mästerskapen. Ingen succé. Kanske kommer den här för Portugal i det här mästerskapet. Bollen är i 0-0-läge ute på högerkanten hos Pedro Neto. Inåt till João Cancelo i den här välspelade matchen där det bitvis är fotboll på riktigt hög nivå. Framför allt kollektivt, eller hur? Det är många samhandlingar som funkar och skapar möjligheter.
1: Ja, absolut. Och sen, för det är ju det. Nu när vi framförallt har sett Portugal, som jag skulle säga, är mer, kanske har fler individualister än vad Kroatien har. Så tycker man ibland att det bara sätta ut dem 11 och så kommer det funka. Det har ju inte funkat speciellt bra i perioder här, men när de spelar så här, när liksom det går väldigt fort och när de får också utrymme att nyttja sina individuella kvaliteter, så är de ju en fröjd att se på. Kroatien ganska precis som jag hade förväntat mig. Väldigt solida defensivt försöker man vara, och sen mer eller mindre ta tillvara på det man får då offensivt. Inget dumt fotbollslag, absolut inte, men fler unga spelare, fler kvicka tekniska spelare i Portugal än i Kroatien.
0: 0-0 är det matchen som studsar fram i den 33:e minuten. Bollen ut på vänsterkanten till en av sångfåglarna definitivt. Inledningsvis matchen Rafael Leao har hjälp av Nuno Mendes på den kanten. Mendes som kunde resa sig upp, spela vidare. Fantastiskt fint i offensiv riktning via Ronaldo tillbaka ut på vänsterkanten. Till Leao i höjd med straffområdet. Fintar med Stanisic. Stanisic tänker inte en gång till. Bara han inte får upp farten. Nu fick han inte det. Leao spelade bakåt istället till Vitinha. Hem till Diaz. Djupledsbad in i straffområdet till Bruno Fernandes som spelar bakåt. Det här är konstnärsskap men ingen riktig kontroll i offensiven. Men Mendes tar tillbaka bollen till Bruno Mendes, till Fernandes ute på vänsterkanten. In med den i straffområdet och så småningom undan med andan i halsen av kroaterna. Räddning målvakten Livakovic och sen via en försvarare över kortlinjen till hörnan för Portugal.
1: Jättefint spelat av Portugal och framförallt där ute. Men oj, oj, oj, vad tom man står på bortre stolpen. Ronaldo har satt upp den i luften bara står han och tänker där. För det finns ingen i hela världen som slår mig i den typen av dueller. Nu kommer den efter marken istället ett par gånger om och Kroatien lyckas med bra försvarsspel av Värje.
0: Men hur länge ska detta hålla för Kroatien? Portugal är ju jättebra i chansskapet. Har nu hörna utifrån vänster. Rafael Leao, den lycklig i den första halvleken, ska slå hörna med sin högerfot. Den kan bli kort, den kan bli lång. Den blir kort till Bruno Fernandes som sular bollen bakåt i laget till João Cancelo. Rullar vidare. Det här är en variant till Mendes som inte kommer till skott med vänster. Men med höger där skjuter han på täckande kroater. Ingen straff, säger Domareskos. Istället så kommer den kontring för Kroatien. Genom mittcirkeln Batorina sparkas ner av Portugal. Inte alls, säger domaren. Pekar på bollen. De tog bollen och Batorina reser sig upp. Bra domarskap där av Espen Eskås, den senige norrmannen som är lång och gänglig och dömer den här matchen. Och nu är vi väldigt bestämd i nästa närkampssituation där han ger Portugal frisparka höjd med mittcirkeln på offensiv planhalva när det var en närkamp mellan Vlasic och vänsterbacken i laget Nuno Mendes. Händelserikt, 35:e minuten 0-0 mellan Portugal och Kroatien. Och vi ser en repris på den där Batorina-situationen när han gick omkull. Och vad rätt domaren har.
1: Ja, Neto som får stå för det defensiva hemjobbet. Snabbspelare såklart, jobbig för Kroatien att kontra mot den typen av gubbar.
0: 35 minuten, 0-0 i matchen mellan Portugal och Kroatien. Och Portugal håller på att stämma sina instrument i den offensiva paradorkestern som spelar upp. Snart känns det som att de har stämt färdigt och bollen ligger i det kroatiska målet. Det är ju känslan i alla fall. Det är 0-0 fortfarande. Portugal nu på högerkanten. Bra försvarsspel av Perisic och Batorina. Loss med bollen till Kovacic in central till Modric för kroaten på egen planhalva. Bra, bra, bra passningsspel ut ur den situationen. Kovacic sprintar loss förbi hur många portugiser som helst och sen slår han passningen lite för tidigt kanske. I alla fall fel så det bryts av Nuno Mendes i vänsterbacksläge. Ja, eller centralt i banan, men han var mest vänster backsaktigt ut i laget. Portugal därför i offensiv riktning, spelar bollen inom laget. Ingen spetstanke just nu utan Bruno Fernandes vallar bollen vid mittcirkeln. 36 minuten 0-0. Det är så många spelare på den här planen som har så mycket fotboll i sig så att det kan, alltså, Kovacic där avancerar ju förbi fem stycken portugiser. Uff, i ett litet blink bara.
1: Ja, men nu, jag menar, alltid varit väldigt skicklig på att driva boll så att säga, men börjar komma upp i åldern och man tänker att ja, men kanske förändras lite grann som spelare, men fortfarande det härliga klippet.
0: Ja.
1: När man pratar om att spela förbi lagdelar, ja, men man kan också ta bollen och bara driva förbi en lagdel. Vitinha som är rätt liksom kvick här också, såg ut som en skugga där bakom, ja. Undrar vad hände här liksom. Och sen som du sa också Christian, lite tidig med passningen, lite för ivrig för att hitta fram. Och det tror jag sitter ihop med att Kroatien inte riktigt hittat det där lugnet i sin offensiv. Utan mest får jaga defensivt och har, som säga, måste göra ganska mycket varje gång man vinner bollen själv och går till anfall.
0: Anfall nu för Portugal, det har varit så i stort sett hela matchen. De har 70-30 i bollinnehav, alltså haft bollen 70% av tiden. Kroaterna knappt 30%. Frispark nu för Portugal, mitt på offensiv planhalva sedan kroaterna. Kovacic och Petar Susic i samarbete plöjt ner Bruno Fernandes i gräset där i Toronto. Och det är frispark för Portugal. Här kan de hitta på grejer, men det ser ut som att de bara tänker sig att sätta igång spelet. De laddar inte in med folk i straffområdet, tycker att det är för långt därifrån. Rullar gissningsvis bara igång spelet genom Vitinha. Där gör han det, ut på högerkanten till Pedro Neto. Utanför honom, João Cancelo möter ett väl samlat kroatiskt försvar. Bollen in längs marken, lätt fångat av den nattklubbsrosa skruvade målvakten Dominik Livakovic. Kan du förstå vad jag menar när jag säger nattklubbsrosa?
1: Vet du, Christian, jag skrev faktiskt ner att du skrev av det här. Underbart. Ja, jag fattar. Det känns helt rätt när jag också ser hur den där färgen ser ut. Det är nog inte det första gången jag hör nattklubbsrosa som...
0: Lite bling-bling sådär. Och
1: verkligen.
0: Kan det stå och börja...
1: Ja, lite disco.
0: Eller hur? Lite speglingar exakt. Och sånt där. Och 0-0 i matchen. Nyss en djupledslöpning av Luka Modric som inte bar frukt utan han tvingas tillbaka till sina defensiva kroatiska positioner. Och Portugal med bollen i 38 minuten. Och 0-0 i Toronto i den här 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Och det dumma för Portugal är ju att under den här tiden när de varit bra och skaffat heta målchanser så har de inte gjort mål.
1: Så är det. Nyckel absolut att kunna göra det, förvalta det här i mål såklart då. Men jag gillar väldigt mycket det de har gjort i första halvlek. Förutom att de inte har gjort mål tycker de har varit väldigt liksom rappa med bollen som jag sagt ett par gånger. Men många spelare som är bra i matchen, offensivt framförallt yttrarna har ju gått förbi många, många gånger. Man kan inte begära att de ska förbi varje gång för det är duktiga försvarsspelare de möter också. Men väldigt mycket har man tagit sig fram. Och sen det som jag gillar allra mest. Nu sätter man in bollen i straffområdet. Man har inte haft den där fullträffen ännu. Men bollen kommer ju in i alla fall och ger Ronaldo och även João Neves som hela tiden kommer som en kanonkula från centralt mittfält in i det straffområdet. Chansen att kriga om de här bollarna.
0: Nu kan det snart hända igen för de spelar runt, alltså bollen in i offensiv straffområde för de spelar runt portugiserna på offensiv planhalva. Mittbacken är Renato Veiga från Villarreal i högt uppe. Så småningom så transporteras bollen ut till João Cancelo på högerkanten. Men nu hittar de inga vägar framåt och heller ingen halvlång eller lång boll in i offensiv straffområde. Här kommer en lång boll från Vitinha i mittcirkeln ut på vänsterkanten. Då nickar Stanisic undan bollen som Bruno Fernandes vill ha en hörna på och som han lyckas täcka ut till hörna också. För Portugal i matchminut 40, för det här är de vassa på. Det har varit väldigt bra hörnor, i alla fall två av dem som har slagits tidigare som har skapat så bra lägen så att där kunde det mycket väl ha blivit mål för Portugal, men det har inte blivit det.
1: Det har inte blivit det, men vi ser i mönstret nu, Christian, ganska tydligt va? När Kroatien kliver upp lite grann, då kommer den långa passningen och så har man ju fått väldigt bra betalt för det i Portugal. Och då menar jag väldigt bra betalt, det är en hörna typ nu, en Bruno Fernandes som ska serva den. Så att Kroatien har problem här när man inte riktigt kommer upp.
0: Och här kommer hörna nu in från vänster, Bruno Fernandes med välvårdad skäckstubb, bollen i luften in i straffområdet, nickas undan med andan i halsen av kroaterna till en ny hörna från andra kanten. Den här gången Josip Sutalo, mittbacken från Ajax, som får undan bollen. De är väldigt, väldigt viktiga för kroaterna, de här mittbackarna Sutalo och Pongratic, som ju faktiskt petar en så etablerad mittback som Gvardiol från Manchester City. Han är på avbytarbänken.
1: Det hade man inte kunnat tro innan, inte jag i alla fall.
0: Nej, ny hörna för Portugal, slår de kort den här gången. Neto till så småningom med ett skottläge, tar emot, gör Fernandes, spelar i sidled. Här kommer skottet från Cancelo. Nej, han driver ut på vänsterkanten till Mendes. Där kommer inspelet in i straffområdet. Nickas undan av Perisic, den skickliga huvudspelaren centralt i banan. Eller i straffområdet och ut på högerkanten till kroatiskt bollinnehav. Josip Stanisic dribblar med Cancelo, får med sig ett inkast i höjd med eget straffområde på högerkanten. Inkast Kroatien, 41 minuten, 0-0.
1: Ja, fint gjort av Perisic här, men det är också han är sista, vad ska man säga, yttersta spelaren till vänster för Kroatien. Når den här bollen, får bort den här bollen, gör det bra, men gång på gång ser vi nu att kroaterna släpper den allra bortersta ytan. Vi har sett Ronaldo börja leta sig mot den ytan och även Veiga här på hörnan leta sig åt den ytan. Så att där tycker jag att Kroatien lever lite farligt. Man behöver ligga kvar lite mer tycker jag med sina centrala försvarare. Skydda ytan framför mål och inte bli för ivrig att gå ut mot bollsidan om man säger så. Och lämna då i en ytterback som Perisic här själv framför mål.
0: Och vilket poetiskt vackert passningsspel av kroaterna in på offensiv planhalva. Batorina centralt i banan. Sedan har spelat sig igenom den väldigt höga portugisiska pressen. Etablerar nu tryck genom Perisic på vänsterkanten utanför Portugals straffområde. Möter högerförsvaret, går inåt i banan. Är 37 år, märkte kanske lite grann i hans ryck där som inte riktigt kom. Men han håller ändå med hjälp av Kovacic, 32 år gammal, bollen inom det kroatiska laget. Och så spelar de via Modric, 40 år. Centralt Susic, 22 år mot offensiv straffområdet. Där går en kroat omkull i bra läge, vill ha frispark där, får inte det Susic i det läget och istället kontrar Portugal. I den 42 minuten 0-0 mellan Portugal och Kroatien. Leao stannar upp, spelar kort i sidled till Cristiano Ronaldo på offensiv planhalva. Buandet ni hör är från den kroatiska läktarsektionen, den är enorm på arenan i Toronto. De tyckte att det var en frispark där utanför straffområdet. Kändes lite grann så kanske.
1: Jag tyckte nog också att det var det, alltså som jag såg den, och framförallt med det i minne att bara några sekunder senare hade man definitivt ett frisparksläge. Domaren släpper fördel och låter Kroatien spela på. Är det en fördel att vara 4-6? Jag är ju väldigt tveksam till det. Så jag hade nog, jag hade varit kroatisk supporter, önskat frisparken i första läget, som inte alls var dumt. Och sen fick man ju ett andra läge, får man inte då heller, så att jag förstår att man är upprörda.
0: Spelar ingen roll hur det är med det, för det är portugisiskt bollinnehav i den 43:e minuten. Det är 0-0 på arenan i Toronto. Bra drag där på läktarna och väldigt mycket på spel såklart. Snygg riktning av Ronaldo utanför offensivt straffområdet. Bryts av utmärkt Sotalo, driver framåt till Batorina. Går in i straffområdet i mittcirkeln. Går omkull, spelet går vidare i kroatiskt bollinnehav. Kovacic på vänsterkanten, mitt på offensivt planhalva. Kan lägga ut på högerkanten, kan lägga ut, håller bollen. Portugiserna dribblar inte, de backar rättare sagt. Och han lägger ut den på vänsterkanten till Batorina. Batorina in i straffområdet. Du träffar en portugisisk försvarare som är Cancelo i huvudet, och Cancelo tänker, jaha, just det, ja. Och så skickar han ut bollen nästan lite överraskad, och här kan Pedro Neto kontra för Portugal. Kontingen kommer av sig lite grann, kroatiska spelarna hinner hem, och så kommer de med bollen i sakta mak på vänsterkanten igen, Portugal hos Rafael Leao. 44 minuten, Portugal 0, Kroatien 0.
1: Ja, sitter och tittar efter Ronaldo såklart, det är ofrånkomligt i en sån här match. Jämför han lite grann med Modric i form av största stjärna respektive lag då, i min värld i alla fall. Modric ganska involverad, ganska långt ner i planen. Ronaldo tycker jag, alltså han har fått kritik, börjar se gammal ut, börjar se stel ut. Jag tycker han har varit fin med bollen, måste jag säga. Inte fått det där gyllene läget där, han varit så när på ett par bollar, men ser fräsch ut, måste jag säga.
0: Framförallt har han varit där och nicka in. Ja. Framförallt Cancelos inspel i den 27:e minuten. Det var ju jättenära vid bort till stolpen. Ett av anfallsvapnen som de har, Portugal, i sin taktik i den här matchen. Inspel tidigt i vinkel utifrån kanterna. Känns det som. Eller de hade inledningsvis i alla fall. Matchen i den 45:e minuten. Det är 0-0 mellan Portugal och Kroatien. Här kommer Vitinha med håret vajandes i den kanadensiska luften. Får bollen för långt ifrån sig, och då är Pongracic där som alla tiders elitdörrvakt och får undan bollen. Pongracic och Sotalo, det är verkligen sådana mittbackar som man inte går fram och lajar med. De behöver inte vara dörrvakter eller något sånt där, men möter man dem så går man inte fram till dem. Punkt.
1: De ser, ja, men det säger lite grann.
0: Såna ser de ut.
1: Tuffa grabbar där bak, och samtidigt så sitter jag och tittar på Vitinha som får ett skott nästan i bröstet, slänger upp sin högerfot och suger ner den här bollen, och så ligger den helt död. Och sen kommer Kroatien åt den här bollen, skickar iväg den igen, och då skickar de den på då tappar jag namnen här, Jean Neves, som gör exakt samma sak. Boom! Foten högt och så bara bollen rakt ner, och underbar teknik visar de upp centrala mittfältet i Portugal. Men
0: teknik och akrobatik.
1: Lite annan spelstil, men det är härligt tycker jag när olika spelstilar får mötas.
0: Ja, det är ju det som är fotbolls-VM, eller hur?
1: Verkligen
0: och,
1: så.
0: De är ju, trots att de är så väldigt olika, de här lagen, Portugal och Kroatien, i sin generella profil, så har de ju väldigt mycket högtstående fotbollskunskap i sig.
1: Ja, definitivt.
0: Det är 0-0 i en fantastiskt spännande match att se, för att den innehåller så mycket. Portugal nu centralt i banan, det är ju till exempel sista matchen på högsta nivån för ikonerna Modric, någon av Modric i Kroatien eller Ronaldo i Portugal. Ett lag ska ju nämligen vinna den här matchen och det andra förlora. Ett lag ska vidare i turneringen och ett lag ska på semester. 16-delsfinal i Toronto. 0-0. Pedro Neto trillar på högerkanten. Inspel mot en bortre linje. Staffan har ett portugisiskt avslut. Över av Rafael Leao. Sedan Neto trixat in den här bollen. Jättevackert. Bra.
1: Ja, väldigt, väldigt fint. Och de, en sak att de tar sig fram, att de slår som du säger Christian, tidiga inlägg, för de har gjort egentligen hela, men det är ju inte en Ronaldo och en spelare till, utan det är Ronaldo och det är tre spelare till som kommer in. Här är det en Leao som kommer stormande från vänsterkanten och nästan så han får för mycket tid på sig, hinner tänka för mycket, och därför kan han inte heller sätta den där bollen på mål. Men jobbigt för Kroatien att försvara mot alla de här löpningarna som kommer gång på gång.
0: Samtidigt så klarar de av det hur bra som helst, kroaterna. De känns ju inte alls överraskade av portugisernas sätt att spela, även om de kanske är det. För de spelar med lugn och trygghet i sitt positionsspel. Ja, i eget straffområde, eller hur?
1: Ja, absolut. Ja, men absolut, det gör de. Sen är det ju, så tror jag, för att de ska vara helt nöjda, kanske några tillfällen för mycket. Ja. Som Leaos, det är väl en bredsida han drar iväg till slut där, över. Vi har någon nick där och det kommer någon nick på hörna också. Jag tycker nog att man kanske har släppt in lite för många liksom nästan lägen för att man ska vara helt, helt nöjda med hur man försvarat sig den här halvleken.
0: Som har 4 stycken tilläggsminuter och de återstår 2 att spela. 0-0 i 16-vs-finalen i Toronto i herrarnas fotbolls-VM mellan Portugal och Kroatien. Den skallige tränaren, spanjoren Roberto Martinez för Portugal. Han har varit där sedan 2023. Det här är alltså tredje året. Står och gestikulerar framför sin avbytarbänk. Zlatko Dalic, den genom alla tider mest framgångsrika kroatiska förbundskapten, har varit sedan 2017. VM-silver och VM-brons på meritlistan. Står lugn med armarna i kors och tänker att har någon det att prata om i pausen som är 1,5 minut bort. Nu ska de först administrera en frispark på för sig planhalva kroaterna. Den är i och för sig 10 meter in på planhalvan, bara långt ifrån målet. Men det är klart, de kan lyfta upp spelare. Det ser inte ut som att de gör det kanske, utan mer sätter igång spelet här genom Modric med 1 minut lite drygt kvar av den första halvleken i den sista tilläggsminuten alltså. Och så rullar de stillsamt och saktfärdigt, kanske lite fromt, bollen inom laget. Modric funderar på en lång boll vid mittlinjen, spelar hem till mittbackarna Pongracic till Sotalo. Sotalo kliver en liten bit, lämnar höger ut till Stanisic från Bayern München. Han breser där losten så småningom till Sotalo som klivit upp över mittlinjen, går de kull och får frispark med 40 sekunder kvar av den sista tilläggsminuten. Sist av den första halvleken med andra ord vid mittlinjen. Den kan de inte heller tänka sig att lyfta mot offensivt straffområde. Men här kommer den längs marken till Susic som lägger ut. Åh, oh, nära det var! De fick fram ett helt friläge ute från vänsterkanten till Perisic. Men portugiserna emellan. Kroaterna avslutar första halvlek bra. Kovacic nu med bollen i sidled till Modric vid mittcirkeln. Han lyfter inte med vänstern, rullar i sidled med högen istället till Kovacic som får 2 stycken portugiser emot sig, är hela tiden i rörelse. Och därför, även om han inte är vrålsnabbt, svår att ta bollen ifrån av portugiserna. Spelar in centralt till mittcirkeln där det sätts fart av Stanisic till Perisic till Modric och i djupled ut på vänsterkanten till löpande Perisic, men då är Pedro Neto först i bollbanan i försvarsposition för Portugal och där är den första halvleken slut. Bra passningsspel av Kroatien i den avslutande minuten här.
1: Ja, definitivt tycker man är bra precis innan cooling breaket och man är bra precis innan pausvilan också, så att Kroatien kan absolut spela fotboll mot det här laget. Kanske har blivit lite för lite av det skulle jag säga. Övertag Portugal helt klart, både spelmässigt men framförallt chansmässigt, där man ju grävt fram betydligt mer än vad Kroatien gjort.
0: Det är 0-0 i paus i Toronto mellan Portugal och Kroatien. Det är 31 grader, det är ungefär på i arenans miljö. Det är 45 000 på läktarna. En enda spelare spelar med långärmad tröja. Vem är det, Jon? Har du sett det?
2: Det är Ronaldo.
1: Är det Ronaldo? Det har jag inte faktiskt tänkt på.
0: Ronaldo spelar med långärmad tröja. Kanske byter han i paus. Kanske tänker han sig att det är något som ska hjälpa honom att avgöra den här matchen. För ännu är det oavgjort mellan Portugal och Kroatien. En nation måste vinna, för det är en utslagsmatch. Det gäller att ta sig vidare från 16-delsfinal för Portugal och Kroatien till 8-delsfinal där Spanien väntar. Det är 0-0 i paus i Toronto.
3: Jon Persson och Christian Olsson säger det från Radiosporten. Och hur det blir med Ronaldos, håller jag på att säga, men med hans t-shirt får vi se.

0: Lily Allen, LDN, Petra och P4. Frida, du är kvar i studion.
1: Jag är kvar, jag sitter här och lyssnar och tittar på matchen.
0: Mm.
1: Du, råkade säga Ronaldinho om Ronaldo innan?
0: Ja, alltså jag gjorde ju det för 2 timmar sedan. Och nu satte det liksom... Jag fastnade i tanken, så blev jag så osäker, vet du.
1: Ja, men du sa ju nästan rätt, du sa Ronaldos.
0: Jag kämpar på.
1: Du kämpar på. Det gör det så bra, Kalle. Du, ska vi prata lite om vad som händer i helgen?
0: Ja, men det kan vi väl göra. Mm. Du och jag kommer ju hålla till en del i Studio 27.
1: Ja.
0: Det kommer också vara en... Jag har svärmor på besök.
1: Så oj, vad trevligt.
0: Jag kommer kanske gå på någon slags lunch eller dylikt under helgens gång. Har du några tankar, planer utöver?
1: Ja, det fanns en plan gällande ikväll. Mm-hmm. Att grilla med några vänner. Nu visade det sig att det ska regna oska.
0: Just det.
1: Så att vi får väl se hur det blir med den planen.
0: Mm.
1: Det kanske inte går. Det blir knepigt.
0: Vi har fått in en del meddelanden på våra sociala medier också på vad som händer i helgen.
1: Mm.
0: Nadja skriver att hon ska på konsert.
1: Ja, oh, vad då för konsert?
0: Det är Janne Schaffer som spelar.
1: Jaså?
0: Ja, på Dalhalla.
1: Vad kul.
0: Ja.
1: Dit vill man ju någon gång.
0: Till Dalhalla, ja. Absolut. Jag tror du menar Janne, men det hade varit mäktigt att uppleva också.
1: Ja, jag har intervjuat Janne.
0: Jaha,
1: alltså, en man som... Det är väldigt svårt att få tyst på. Han kan prata och han gör det väldigt, väldigt bra.
0: Okay.
1: Så det var, jag tror intervjuat honom 2 gånger. Det går inte att hålla intervjun under liksom 20 minuter.
0: Nej, lite annat om man jämför med Lily Allen som vi precis spelade. Pontus var här i veckan och pratade om att Lily Allens konserter är så vansinnigt korta.
1: Ja, det känns ju slappt.
0: Ja, hon har liksom inget mellansnack överhuvudtaget.
1: Nej, hon ska ju spela på Way Out West.
0: Då kommer hon inte öppna käften mer än hon tar ton, så att säga.
1: Men hon ska ju spela... Om jag inte är helt fel, hela sitt det här nyaste albumet West End Girl, som blev så hyllat.
0: Ja, och hon säger också det i liksom, när hon säljer biljetterna, då säger hon att jag ska köra mitt album, och det är det ni får.
1: Men jag uppskattar så mycket ett bra mellansnack.
0: Man gillar det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukraina vädjar om mer hjälp med luftförsvar efter det omfattande ryska anfallet mot Kiev förra natten. Fler liv och bostäder hade kunnat räddas om allt som utlovats hade levererats i tid. Det säger Ukrainas president Zelensky enligt AFP. Ett 20-tal personer dödades i attackerna. Sverige borde avbryta samtalen med talibanerna om utvisningar till Afghanistan. Där skriver ett antal kyrkoledare från flera olika samfund på Svenska Dagbladets debattsida. De menar att Sverige kan bli beroende av de regimer som människor söker skydd ifrån, och kyrkoledarna skriver också att Sverige aldrig får medverka till att kristna konvertiter och andra förföljda människor överlämnas till talibanerna. Det är många som har passat på att köpa nya månadskort i kollektivtrafiken efter att priserna halverades i veckan. I Stockholm köpte över 117 000 personer en 30-dagars biljett samma dag som priset sänktes, rapporterar P4 Stockholm. Och även i Göteborg har trycket varit högt hos Västtrafik, men en del verkar ha varit lite för snabba.
3: Ja, men vi kan ju se att det är cirka 400-500 personer som har köpt ett vanligt månadskort här tisdagen den 30 juni, dagen innan rabatten infördes.
4: Henrik Kjellberg, presskommunikatör på Västtrafik, berättar att man bara under onsdagen, då priserna sänktes, sålde 31 000 biljetter.
3: Vi tror att det är många som har avvaktat med att köpa månadskort de här senaste veckorna inför att den här stora prisförändringen skulle ske. Då. Så jag tror att det är lite av en catch-up-effekt kan man kalla det för, som vi ser här.
4: Men som sagt verkar alla inte ha fått till sig infon om prissänkningarna.
3: Jag kan inte spekulera. Jag är jättesvårt faktiskt att veta vilka skäl man har till att göra så.
2: Reporter Elias Olander, P4 Göteborg. Ekot med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.